0: יוסף.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: אמרת

0: יוצאים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ד, נתחיל בשורה 17 מלמעלה. מתניתין, כשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלוויים פסול בכהנים. יש דבר שהוא בכהנים אין בזה בעיה, הם כשרים, אבל אותו הדבר אם זה יש אותו ללוויים, זה פוסל אותם מלעבוד במקדש. ויש דבר שהוא להפך, בלוויים זה לא נחשב בעיה, הלוויים כשרים בכך, אבל אותו הדבר אם הוא מוצא בכהנים זה פסול. גמרא, תנו רבנן, כהנים במומין פסולים, בשנים כשרים. לוויים במומין כשרים, בשנים פסולים. נמצא כשר בכהנים פסול בלוויים, כשר בלוויים פסול בכהנים. אומר התנא ברייתא, כהן אם יש בו מום הוא פסול מלעבוד בבית המקדש, כמו שכתוב מפורש בתורה. אבל אם הוא זקן או שהוא צעיר, הדין הוא שהוא כשר, השנים לא פוסלים אותו. כמובן מדובר כאן דווקא שהוא כבר בר מצווה, כפי שנראה המשך הגמרא. אבל ברגע שהוא הגיע להיות איש, הגיע לדרגת בר מצווה, אבל כפי שהוא קטן עדיין הוא כשר. לעומת זה, הלוויים, אם יש בהם מום, הם כשרים לעבוד. אבל אם הם לא בגיל מסוים שהתורה קבעה, אז הם פסולים. נמצא דבר שהוא כשר בכהנים, דהיינו השנים, זה פסול בלוויים. אבל דבר שהוא כשר בלוויים, דהיינו אם יש בו מום, בדבר הזה זה פסול בכהנים. מנהנה מלדתנו רבנן, זאת אשר ללוויים. מה התלמוד לומר? לפי שנאמר, ומבין 50 שנה ישוב, למדנו ללוויים שהשנים פוסלים בהם, יכול מומין פוסלים בהם. ודינו, ומה כהנים שאין השנים פוסלים בהם, מומין פוסלים בהם. לוויים שהשנים פוסלים בהם, אין עודין שיהיו מומין פוסלים בהם. תמוד לומר, זאת אשר ללוויים, זאת ללוויים, ואין אחרת ללוויים. מת הגמרא, מניין לנו הלכה הזו שאכן המומים הם לא פוסלים את הלוויים? כתוב בפסוק, זאת אשר הלוויים מבין 25 שנה ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אור וכו'. המילה זאת משמעותה מיעוט, בלומר שרק הדבר הזה פוסל ולא משהו אחר. למה? מה התנה? מה פסוק בלפסול? כיוון שהרי כתוב בהמשך, ומבין 50 שנה שוב מצווה עבודה, כלומר שהלוויים יש להם מגיל מסוים שהם רשאים לעבוד עד גיל מסוים, מעבר לזה הם לא יכולים לעבוד. ואם כן לכאורה הייתי אומר קל וחומר, ומה הכהנים שהם לא נפסלים בגיל, כל גיל כשהם קשירים לעבודה הם יכולים לעבוד, ובכל זאת אם יש באמום זה פוסל אותם לעבוד, כמו שכתוב מפורש בתורה. אם כן הלוויים שהתורה החמירה בהם, שאם לא באותם שנים שהתורה קבעה, הם פסולים לעבודה. לא קל וחומר שיהיו פסולים אם יש בהם מום. לכן התורה אמרה, זאת אשר הלוויים. דווקא הדבר הזה, הגיל, הוא שיכול לפסול אותם, ולא עניין של מום. ממשיך התנא ואומר, יכול יהיו הכהנים פסולים בשנים.

קטנים, והלא דין הוא. ומה הלוויים שאין מומין פוסלים בהם, שנים פוסלים בהם, כהנים שהמומין פוסלים בהם, אין עודין שיהיו שנים פוסלים בהם. תמוד לומר אשר ללוויים ולא אשר לכהנים. אומר לכאורה, אם כן יאמר, שהכהנים יהיו פסולים מעבר לגיל מסוים. למה? כי אין אחורה שלי קל בחומר. ומה הלוויים שאם יש בהם מום הם לא נפסלים בכך, ובכל זאת אם הם מעבר לגיל 50 הם פסולים מלעבוד, כי כהנים שהתורה החמירה בהם, והתורה אמרה שמום פוסל אותם לעבודה, לא קל בחומר שהגיל המבוגר יפסול אותם לעבודה. תמוד לומר זאת אשר ללוויים. לכאורה, הרי כל הפרשה שמה כולה מדברת על הלוויים. אז אם כן, הפסוק היה צריך לומר, מבין 15 שנה ומעלה יבוא לצור סבא וכו'. מה זה שהפסוק אומר, זאת אשר לוויים מבין 50 שנה? ודאי שמדובר כאן על הלוויים. אלא שהפסוק בא לומר לך, אשר ללוויים, דווקא הלוויים, הם, יש להם את הגיל הזה בין 5 ו-20 ועד גיל 50, אבל האחרים, דיינו הכהנים, בכל גיל שהם יש בהם כוח לעבוד, רשאים לעבוד. יכול אף בשילו ובית עולמים כן, תמוד לומר לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה בכתף. לכאורה הייתי חושב שגם כאשר ונכנסים לארץ ישראל, נמצאים במשכן שילו, נמצאים בית עולמים, כלומר בבית המקדש, לכאורה גם אז נאמר ש כל כהן שהוא מעל גיל 50 גם כן הוא כבר לא יוכל לעבוד את המקדש. אומר התנא, זה לא כך. הרי הפסוק שמה שקובע את הגיל של הכהנים, אומר בין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. מתי אמרתי את הגילאים האלו? רק בזמן כזה שהם היו עובדים עבודת עבודה, עבודת מסע, היו נוסעים, דיינו במשכן, שהיו צריכים לפרק וללכת כל פעם שהיו הולכים, אז היו צריכים לשאת, המקרה צריכים להרכיב אותו שוב, כשהיו חונים. אז באותו הזמן התורה אמרה שמעבר לגילאים האלו הם לא יכולים לעבוד כלל בבית המקדש, אפילו לא לשיר. אבל בזמן שאין עבודת מסע, כאשר היו כאן בארץ ישראל, שילה, בית עולמים, שאז לא היו צריכים לפרק, היה משכן נמצא קבוע במקומו, באותו הזמן אין גיל מסוים שהלוויים רשאים לעבוד בו, אלא תמיד יכולים לעבוד בבית המקדש, כל זמן שהם ראויים. כתוב אחד אומר מבין 5 ו-20 שנה ומעלה, כתוב אחד אומר מבין 30. אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר 5 ו-20, יש לומר 5 ו-20 שכבר נאמר 30. הכיצד? 5 ו-20 לתלמוד, 30 לעבודה. מכאן תמיד שלא רואה סימן יפה משנתו, 5 שנים שוב אינו רואה. דרך אגב, התנה עומד כאן בסתירה לכאורה בשני פסוקים. מתי הגיל שבו מתחילים הלוויים לעבוד? פסוק אחד אומר מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע באוהל מועד. אבל יש פסוק אחר שם הוא אומר זאת אשר לוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה. אז מאיזה גיל מתחילים לעבוד? עונה התנה שמגיל 25 באים ללמוד את העבודה בבית המקדש, ומגיל 30 מתחילים לעבוד בפועל. מה שראים שהתורה נתנה 5 שנים לכל לוי לעבוד, לומדים מכאן שזה הזמן לכל היותר שאדם אכן ראוי ללמוד את כל המלאכה, את כל התורה. נלמד מכאן שאם תלמיד ראה שהוא 3 שנים לומד והוא לא עלה ללימודו יפה, כלומר הוא שוכח, לומד ושוכח, אז מכאן שהוא לא בנוי ללימוד, ולכן שוב אינו רואה סימה בחי בתלמודו, ו שילך לעבוד, שלא ילך ללמוד, אין מה לעשות. רבי יוסי אומר 3 שנים, שנאמר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדיים. לעומת זה רבי יוסי חולק ואומר שאפילו אם הוא רואה ששלוש שנים הוא לא לומד טוב, אז זה סימן שהוא לא יראה יותר ברכה בלימודו. מניין? ראינו נבוכדנצר הרשע ביקש לקחת ילדים יהודים ונתן להם אוכל וכו' כדי שילמדו את לשון הכסדים ואת תכסי המלכות שמה, כדי שלאחר מכן ישרתו אותו. אז הפסוק אומר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדים. ראינו מכאן למה לקח 3 שנים, משמע שזה לכל היותר הזמן שנדרש לאדם. וידך
אפשר לשאול עם כסדים, זה קליל.

וידך שייכות עבודה לתקיפין. מת הגמרא, מה כל אחד עונה על ההוכחה של חברו? מי שאומר שזה 5 שנים, הוא אומר, אין ראיה ממה שכתוב גדליו 3 שנים, שמספיק היה 3 שנים בלבד. מפני ששם זה היה בסך כל לשון כסדים, שהיא לשון קלה, לכן מספיק 3 שנים. אבל יתר הדברים, ללמוד אותם כדעת שמת האדם לא מתאים, צריך שיהיה 5 שנים. לעומת זה, דעת רבי יוסי אומר, להפך, לשון שכל דבר זה 3 שנים. רק בבית המקדש, כיוון שלחות עבודת הקורבנות, זה דברים שהם חמורים וקשים, לכן התורה נתנה לדבר כזה 5 שנים. אבל יתר הלימודים, יתר התורה כולה, מספיק 3 שנים כדי לדעת האם האיש הזה יראה ברכה בלימודו או לא. תנו רבנן, כהן שיביא 2 שערות עד שיזקין, כשר לעבודה. ומומין פוסלין בו. בן לוי, מבין 30 ועד 50 כשר לעבודה. ושנים פוסלין בו. במה דברים אמורים באוהל מועד של המדבר, אבל בשילו ובית עולמים, אין נפסלין אלא בכל. אומר התלה, כהן מי שהביא 2 שערות, כלומר, שהגיע לגיל בר מצווה, הביא 2 שערות, מאז הוא מתחייב בכל המצוות כולם, אומר לה, הוא גם רשאי לעבוד בית מקדש. עד מתי? עד שיזקין. עד אותו הזמן, הוא קשר לעבודה. מה זה נקרא יזקין? הגמרא בהמשך תבאר. ואם יש בכהן הזה מום, הוא פסול לעבוד, כמו שכתוב בתורה. לעומת זה בן לוי, מגיל 30 עד גיל 50 הוא קשר לעבודה. אם הוא לא בשנים האלו, הוא פסול מלעבוד. אבל, אומר התנא, כל זה דווקא באוהל מועד שהיה במדבר, שהיו צריכים אז לשאת ולקחת את האוהל מועד בכתף, אז זה היה רק בגילאים האלו. אבל שלא עובד עולמים, אפילו שהוא מעבר לשנים האלו, הוא קשר לעבודה. מה הפסול היחידי שיש בלוויים כאשר כבר הגיעו לשילו ולאוהל מועד? זה דווקא בכל. דהיינו, אם לא מצליח לשיר יחד עם כל האחים שלו, עם כל הלוויים, אז הוא נפסל. אמר רבי יוסי, מאקרא, ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. אומר רבי יוסי, מיני לנו הפסוק הזה, שלומדים ממנו שגם כאשר האדם הוא מבוגר, אם הוא יכול להשמיע קולו כאחד, הוא קשר לעבוד בשילו ובית עולמים, שנאמר, ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד, משמע ויהי כאחד, בין אם הם צעירים, בין אם הם זקנים, העיקר שהם יכולים להשמיע כל אחד, ויהי כאחד, כולם שווים בדבר שיכולים לשיר בית המקדש. עד שיזקין, עד אז האדם קשר לעבודה. עד כמה? מתי אדם, הגדרה של זקן שהוא כבר פסול לעבוד? אמר בלעה, אמר בחנינה, עד שירתת. דהיינו, עד שאדם הוא לא יכול לעמוד בגופו, גופו רועד, אז הוא פסול מלעבוד בית המקדש. תנן הטעם, בעל קרי שטבל ולא הטיל מים, כשיטיל תמה. הביסי אומר, בחולה וזקן תמה, בילד ובברי טהור. מעת הגמרא, כתוב המשנה, אם בעל קרי הוא טבל לפני שהספיק לפני כן להטיל מים לאחר שיצא לו קרי, הדין הוא שכאשר הוא מטיל מים הוא נטמא שוב, כי חושים אולי נשארה שם איזה טיפת זרע, ואז כשהוא יטיל מים על ידי זה, זה יצא ומלשוב נחשב בעל קרי. רבי יוסי אומר, אין לחשוש לכך, אלא אם כן הוא חולה וזקן, שאז מתכן שישארה טיפה בפי האמה ולא יצא אלא עד שיטיל מים. אבל אם זה אדם ילד, כלומר אדם שהוא צעיר והוא בריא, אז הוא טהור, אף על פי שהוא לא הטיל מים לאחר שיצא ממנו קרי. כשהוא יטיל מים, אין חשש שזה שוב פעם יצא ממנו טיפה, פני שוודאי הכל יצא כבר בתחילה. שאת הגמרא, ילד עד כמה? עד מתי אדם נקרא ילד? מתי נקרא צעיר? אמר בלעה, אמר בחיינה, כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, עד כל הזמן הזה הוא נקרא עדיין ילד, נקרא עדיין צעיר. אמרו עליו על רבי חנינה, שהיה בן 80 שנה והיה עומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, כלומר גם בגיל כזה עדיין האדם יכול להיקרא בשם צעיר. אמר רבי חיינה, חמין ושמן ששחת נעימי בילדותי הן עמדו לי במי זקנותי. דרך כלל עושים חמין לבד ושמן לבד, ואמא שלו הייתה עושה לו חמין ושמן יחד, ואומר, כיוון שזה עשתה, ככה התעסקה אותי בילדותי, זה גרם לי שגם כאשר אני מבוגר עדיין אני בכוחי. תנו רבנן, נתמלז פנו ראוי לעשות שליח ציבור ולראה לפני התאר.

0: שיבה וליסה את כפיו. ברגע שאדם נתמלה זקנו, לא רק הביא שתי שערות, נתמלה זקנו, אז רשאי לעשות שליח ציבור לכל דבר ועניין. אומר רשי, לתקוע בשופר, רשאי להיות מאלו המנדים ולהיות פרנס על הציבור, רשאי להיות שליח ציבור לכל דבר. וכן יכול לרדת פני התיבה להתפעל חזן, וכן לישא את כפיו. ממתי קשר לעבודה? מתי הוא ראוי לעבוד בית המקדש? משיביא שתי שערות, כלומר כבר לפני כן, כבר שיביא שתי שערות והגיע לגיל 13, רשאי לעבוד בית המקדש. רבי אומר, אומר אני עד שיהיה בן 20, לפי דעת רבי, רב גיל 20, הוא יכול לעבוד בית המקדש. מה מחסדה, מה התעמד רבי? דכתיב, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. כתוב מפורש בנביא, שעשו אותם מגיל 20. וידך, לנצח שאני, במלאכה שצריכה ניצוח, צריכה התגברות, צריכה דברים שהם קשים, זה באמת מגיל 20, ויתר הדברים מגיל 13. והיקרא בלוויים כתיב. איך אתה לומד מהפסוק להעביד את הלוויים בן 20, הגיע בעבודה בן מקדש? הרי מוזכר כאן פסוק לוויים. נגמרה כדרבי יושע בן לוי, דאמר רבי יושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים. וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. והרי לכאורה בני צדוק, הם בעצם היו כהנים. זה הפסוק אומר להם הלוויים, אלא ראינו מכאן שכהנים לפעמים פסוק מכנה אותם בשם לוויים, ולכן גם מה שהפסוק אמר ויעמיד הלוויים בין 20 שנה ומעלה, הכוונה היא כהנים. תנו רבנן, איש מזעך לדורותם, מכאן אמר רבי אלעזר, קטן פסול לעבודה ואפילו טעם. ממתי קשר לעבודה? שיביא שתי שערות. אבל אחד הכהנים הם מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. כתוב פסוק, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום וכו'. הפסוק בהמשך הוא מזכיר שאם יש בו מום הוא פסול. הפסוק פותח איש מזרעך, כלומר אם אין בו מום, כדי להיות כשר לעבוד צריך להיות דווקא שיהיה איש. אבל אם הוא לא הגיע דרגת איש, עדיין עוד לא הגיע לגיל מצוות, אלא הוא עדיין ילד קטן, הוא פסול לעבודה אפילו אם הוא תם אין בו שום מום. מתי יקשר לעבודה? שיגיע דרגת איש, יביא שתי שערות. אבל אחד הכהנים לא מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. משמע שזה לא מן הדין, אלא הכהנים ככה היו מקפידים על זה. איקא דאמרי הריבי, ואפילו פסול דרבנן ליפלי. איקא דאמרי ריבי יתלי פסול מדרבנן. והרבנן היא הולכת תחילה, הוא דלה, ודעבד עבודתו כשרה. יש אומרים שהברייתא הזו שאומרת שאחד הכהנים הם מניחים אותו לעבוד, משמע כלומר מן הדין הוא כשר משיביא שתי שערות, רק הם לא מניחים אותו, זו דעת רבי שאמר למעלה. רבי אומר אני עד שיהיה בן 20, וכאן הוא בא לבאר את דבריו ולומר שהוא לא פסול אפילו לא מדרבנן, אלא רק אחד הכהנים הם לא מניחים אותו. ויש אומרים לא, לפי דעת רבי באמת הוא פסול מדרבנן, ואם הוא עבד עבודתו פסולה אפילו בדיעבד מדרבנן. הבריתה הזו הולך לדעת חכמים שהם אמרו שיביא שתי שערות, ואף על פי כן הם אומרים שלמרות שככה הדין מכל מקום אחד הכהנים לא היו מניחים אותם לעבוד. מתניתין, טהור בכלי חרס תמה בכל הכלים, טהור בכל הכלים תמה בכלי חרס. כלומר אומר התנה, יש אופן שכלי חרס באופן כזה הוא לא נטמא, הוא טהור, ואופן כזה בכלים הוא תמה. ויש אופן הפוך שבכל הכלים כולו זה טהור, אבל בכלי חרס זה טמא. יש כולה בזה ויש כולה בזה. גמרא תנו רבנן, אוויר כלי חרס טמא וגבו טהור, אוויר כל הכלים טהור וגבן טמא. נמצא טהור בכלי חרס טמא בכל הכלים, טהור בכל הכלים טמא בכלי חרס. אומר התנא בברייתא, אם דבר טמא כמו שרץ וכדומה נפל לתוך אוויר שכלי חרס, נכנס לתוך כלי חרס אבל לא נגע בו, רק נכנס לתוכו והוציא אותו, הדין הוא שהכלי חרס הזה תמה. ומידך גיסה, אם אותו דבר תומעה נגע בדופן של הכלי חרס אבל מבחוץ, מגבו, הדין הוא שהכלי הזה הוא טהור. להפך, בכל הכלים כולם, כלי עץ, כלי מתכת, אם דבר תומעה נכנס לתוכם ולא נגע בהם אלא הוציא אותו תכף, הרי שהכלים האלו הם טהורים. אבל לעומת זה, אם דבר טמא נגע בכל הכלים, דיינו כלי עץ, כלי עור, כלי מתכת וכדומה נגע בהם מבחוץ, הרי שהם נטמאו, אף פי שנגע בו מגבו. נמצא אם כן, שהדבר שכאן זה טהור, שם זה טמא, ולהפך. מנה הנמי, לזה תנו רבנן? תוכו, אף פי שלא נגע. אתה אומר, אף פי שלא נגע. או אינו אלא אם כן נגע. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לטמא, ונאמר תוכו ליטמא. מה תוכו האמור לטמא, אף פי שלא נגע? אף תוכו האמור לטמא, אף פי שלא נגע. והתה מנלן, אמר ביונתן, התורה העידה על כלי חרס ואפילו מלא חרדל. מתגרה, מניין לנו ההלכות האלו? אמרו חכמים, כתוב הפסוק, כל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, ייפול מהם, לפני כן הוזכר שם השמונה שרצים, שאם הם מתים, אז הם מתמאים. אומר הפסוק, כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, לתוך הכלי, אז זה מתמא את הכלי הזה. כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. אומר התנה, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, משמע אפילו שהוא לא נגע בדפנות הכלי, אלא הוא רק נכנס לתוכו. המשיך התנה ואומר, אתה יכול לומר, אתה אומר אף פי שלא נגע. או אולי, כוונת הפסוק אמר כל אשר ייפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שנפל לתוכו והגיע לקרקעית הכלי, הגיע ממש נגע בדופן הכלי בפנים. אומר, הרי יש המשך לפסוק. הפסוק אומר, מה קורה אם זה נכנס אשר את זה לתוכו? כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. כל אשר בתוכו, כל האוכל שנמצא בתוך הכלי הזה, הכל נטמע. כמו שאמר שכתוב כל אשר בתוכו יטמע, משמע, אפילו אם אותו מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, המאכל הזה נטמע. ככה גם כן מה שכתוב לפני כן, כל כלי חרס שיפה מהם אל תוכו, משמע אפילו שאותו הדבר המתמא לא נוגע בדפנות הכלי, גם כן הוא מתמא אותו. מת הגמרא והיא גופה מנהלן. מנהל לך שמה שהפסוק אמר, כל אשר בתוכו יטמע, מדובר כאן אפילו אם דבר המאכל לא נוגע בדפנות הכלי, אולי עד רבה. כמו שבדרך כלל דבר המאכל נוגע בדפנות הכלי. עונה רבי יונתן, הרי התורה אמרה כל אשר בתוכו יטמע. לא משנה מה דבר מאכל שימצא בפנים. אפילו אם כל הכלי הזה מלא בחרדל, שזה גרעינים קטנים, כולם יטמעו. והרי לכאורה, כל גרעין זה דבר בפני עצמו. הגרעינים שהם נמצאים סמוכים לדופן הכלי, אכן, הם נטמעו על ידי הנגיעה בדופן הכלי. אבל כל החרדל שנמצא באמצע, הוא לא נגע בדפנות הכלי, ואם כן הוא לכאורה, למה נטמע? אלא הכוכח, שהתורה אמרה כל אשר בתוכו יטמע, אפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמו שנמצא בתוך כלי חרס, הוא נטמע. אם כן, מד מכאן. כאן כתוב כאשר בתוכו יטמע, משמע אפילו לא נוגע בדפנות הכלי. גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, הכלי הזה נטמע אם אותו דבר, אותו שרץ צמא נכנס לתוך הכלי חרס, אף על פי שלא נגע בדפנות הכלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

עבר שבוע, אני חצי כוח. שומעת רק שירים שמעיפים את המוח. אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח. רוצה להישאר, אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? ואין כיבוי אורות, כי ככה זה בטל.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה לזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר במושב שטולה שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע לילה תמיכה בממשלת לבנון ושיגר מסר תקיף לחיזבאללה. ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, בזמן שהיא פועלת להשיב את סמכותה ולבנות עתיד טוב יותר לאזרחי המדינה, כתב רוביו בפוסט ברשת איקס. לדבריו, איומי האלימות והפיכה של חיזבאללה לא הצלחו, והעידן שבו ארגון טרור החזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו, כך רוביו. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית כתב אמש ברשת החברתית שלו, אם אעשה עסקה עם איראן היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני. כמו כן, גורם ישראלי בכיר הודע אמש כי בירושלים שורר חשש כבד מההסכם המתגבש. לדבריו, למרות שמדובר בנייר בסיס בלבד למסע ומתן, חתימה עליו תביא בפועל לסיום המלחמה ותשלול מישראל את האפשרות לחזור לפעילות התקפית. הגורם הוסיף כי מדינות המפרץ שנפגעו מהלחימה היוו גורם לחץ מרכזי על ארצות הברית לבחור במסלול הדיפלומטי. פלילים עכשיו, מאמן התעמלות מוכר מקריית אונו נעצר בחשד שביצע במשך שנים עבירות מין חמורות במתעמלת מאז שהייתה קטינה. החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה הצעירה, כיום בת 22, ובטענה כי החשוד פגע בה לאורך תקופה ממושכת. בעקבות התלונה ואיסוף ראיות נעצר החשוד בן 51, והוא נחקר בחשד לאינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. מחר הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: ישראל היום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף.
2: התחזית להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות.

0: בלילה, מזג האוויר נוח ויציב.
1: בחסות
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
4: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
5: אומייגאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
12: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
14: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
15: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
16: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
4: הבוקר עם שמעון אלקבץ, ככה מתחילים את היום.
17: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום. יום שני, 25 במאי 2026, ט' בסיוון תשפ"ו. איציק יעקובוב העורך, אורן השטיפקר על הכל, אינבל בן עמי מוזיקה ויגאל ברמן על הדיגיטל. אחרי שפונה מהבית שלו בעוטף ואז כתב על זה אלבום, ג'ימבו ג'יי סוגר מעגל בפסטיבל מדרום שבאופקים. אופקים, העיר שהפכה לסמל גבורה מאז המלחמה, תארח החל מהיום את הפסטיבל המסורתי מדרום, שכולל מגוון רחב של פעילויות תרבות למבוגרים ולילדים וגם הופעות. במסגרת הפסטיבל יערך היום המופע מישירות מבט שיתקיים בגן הידידות, ובו ייפגשו על הבמה נשים מהנגב המערבי והזמרת דקלה, וביום רביעי אחר תהיה הופעה של ג'ימבו ג'יי בבר במונה ליזה, שהוקם על ידי עמותת איילים ועיריית אופקים. עבורו זו גם תהיה סגירת מעגל כתושב קיבוץ אור הנר בעוטף, שממנו נאלץ להימלט בתקופת המלחמה עם רעייתו ושתי בנותיו. אז לג'ימבו ג'יי יש גם אלבום חדש, רז שכניק בידיעות אחרונות מדבר איתו ומאוד מחמיא לו, והוא ג'ימבו חמוד כזה, מתרגש, אומר כן, קיבלתי המון תגובות מחממות לב, האלבום מתאר את החוויה האישית שלי בתור מי שחזר לגור בעוטף עזה אחרי

שמונה חודשי פינוי, ואת המבט שלי על תהליך השיקום של המקום, אני מופתע לטובה מהחיבוק שהאלבום קיבל, כי לא ידעתי אם יש לאנשים רצון לצלול לשירים שעוסקים ישירות במלחמה שאנחנו עדיין חווים. יש בזה ממד של חיתות בפצע, וכשכתבתי את האלבום חשבתי שהוא יצא כבר אחרי המלחמה, אבל הנה, הוא יצא לפני הסבב השני עם איראן, וזה מהדהד אחרת. אז הנה ג'ימבו ג'יי עם השיר חתולים.

כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בוא נלך לכותרות. העמוד הראשון של ידיעות אחרונות עם שלוש ככה כותרות בצבע צהוב גדול. המתווה. שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן. לפי הצעת ארצות הברית, תהיינה הקלות בסנקציות לאחר פתיחת מיצרי הורמוז וסיום המלחמה. השאלות, יעדים מרכזיים כמו הפלת המשטר, הגבלת הטילים הבליסטיים, לא יושגו. והדאגה, יש חשש בישראל על טהרן, האם היא תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם. עוד בעמודו הראשון, הטיסה הסתיימה באסון. סגן אלוף במילואים יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף בתקיפות באיראן. וסגן אלוף בדימוס איתי תלמי, בכיר לשעבר בחיל האוויר, נהרגו אתמול בהתרסקות

המטוס הקל בעמק ישראל, נסיבות התאונה עדיין נבדקות. יהי זכרם ברוך. דודי בן ציון כותב על ההסכם עם איראן, חולשה לא מביאה שלום. הדיווחים בימים האחרונים על הסכם שמתגבש בין ארצות הברית לאיראן צריכים להדליק נורה אדומה בירושלים. נכון, עדיין אין הסכם חתום, והמסרים שיוצאים מוושינגטון ומטהרן מלאים סתירות, אבל הכיוון ברור, ארצות הברית מחפשת יציבות, איראן מחפשת הקלות, והמערב שוב מתפתה להאמין שאפשר לקנות שקט זמני מול משטר שבמשך עשרות שנים בנה אימפריית טרור אזורית. כישראלי, כאיש ציבור וכקצין במילואים, כותב דודי בן ציון, אני מוטרד בעיקר משני דברים. הראשון זה לבנון, אסור שישראל תחזור לטעות הישנה של הכלה ושקט מדומה והכלה שקטה. חיזבאללה הוא איום קיצוני על תושבי הצפון, והוא הזרוע הצבאית המרכזית של איראן במזרח התיכון. כל הסכם שלא מאפשר פירוק אמיתי של האיום מדרום לבנון הוא הסכם שמזמין את המלחמה הבאה. אנחנו כבר אין מלחמה הבאה, אנחנו בעיצומה של המלחמה. הדבר השני שמטריד אותי זה המעמד של המערב בכלל וארצות הברית בפרט מול ציר הרשע. העולם מסתכל כרגע על וושינגטון ושואל שאלה פשוטה. האם אמריקה עדיין מסוגלת להוביל את המלחמה ברוע העולמי, או שהיא מחפשת רק דרך לצאת מהאירוע בשקט? סין, רוסיה, חמאס, חיזבאללה, חותים, בוחנים כל חולשה מערבית בזכוכית מגדלת, כשהמערב משדר עייפות ורצון להכיל, ציר הרשע מריח את זה מיד, זה לא נגמר במזרח התיכון, זה מקרין לכולם. ההיסטוריה מחייבת זהירות, העולם כבר ראה בעבר מנהיגים מערביים שניסו לקנות שקט מול משטרים קיצוניים באמצעות הסכמים והבטחות. הסכם מינכן הידוע לשמצה ב-1938, שבו בריטניה, צרפת ויתרו לגרמניה הנאצית על חבל הסודטים בצ'כוסלובקיה, הוא נמכר כהישג מדיני שימנע מלחמה עולמית, אבל בפועל הוא הפך לסמל של חולשה מול הנאצים. איך בזמנו צ'רצ'יל אמר, רציתם למנוע חרפה, רציתם למנוע מלחמה, קיבלתם גם חרפה וקיבלתם גם מלחמה. אז בוא נקווה כולנו שטראמפ מבין את הלקח הזה. אתמול דיברתי על זה שיש פה יש למנהיג רגעים היסטוריים שבו הוא צריך לבחון את מקומו בהיסטוריה, ומה שהוא עושה ישפט לדורי דורות. לעומת הכאן ועכשיו, נכון, יש מונדיאל תכף, יש בחירות חצי בארצות הברית תכף, וב-4 ביולי חוגגים את העצמאות של האומה האמריקאית 250 שנה. כל הדברים האלה לא עושים לו חיים קלים, אבל מצד שני, הסיפור הזה של הנאצים החדשים, עם הכסות הזאת של האידיאולוגיה הדתית של האיראנים, שאני מצטט רק את מה שהנשיא האמריקאי אמר כמעט מאז שהוא היה סטודנט, מאז שהוא היה קבלן צעיר, מאז שהוא היה איש עסקים צעיר, שהאיראנים הם אבי אבות הטרור העולמי, וצריך לתת להם מה שנקרא את המכה. אז בואו נקווה שהחולשה הזאת בטח לא תביא שלום, גם בטח לא היא תביא רק רע. אנחנו צריכים לזכור שלפחות מבחינתנו הסיפור הזה של הגרעין, הסיפור הזה של הטילים הבליסטיים, והסיפור הזה של חמאס חיזבאללה, כל הפרוקסים, כל השלוחים של איראן, זה חייב לבוא לידי ביטוי. צריך לקוות שזה מה שיהיה. לפחות על סמך מה שהתקשורת מדברת, שלבי ההסכם, בשלב הראשון סיום רשמי של המלחמה, כולל לבנון. בשלב השני פתיחת מצרי הורמוז והסרת המצור הימי האמריקאי. ובשלב השלישי פתיחת חלון זמנים של בין 30 ל-60 יום למסע ומתן על הסכם רחב יותר. אז הסוגיות שנשארו פתוחות זה הגרעין, הוא יעלה לדיון רק אחרי שיושלמו שני השלבים הראשונים, וגם

סיפור של הפשרת נכסים איראנים והסרת הסנקציות, זה גם אחרי שני השלבים הראשונים. האורניום, בניו יורק טיימס דווח שאיראן הסכימה לוותר על מאגר החומר המועשר לרמה גבוהה, אבל מצד שני בכירים איראנים דוחים ברויטרס את הטענה. הסוגיה של הטילים הבליסטיים כבר לא נדונה לאחרונה בפומבי, לפחות לא מצד הממשל האמריקאי. אז רונן ברגמן תחת הכותרת בידיעות אחרונות, זה לא נגמר עד שזה נגמר. נכון, התמונה שהתקבלה אתמול מהמידע שבידי ישראל מורכבת בהרבה מהכותרות על ההסכם המתקרב. יש רצון אמריקאי, כותב רונן ברגמן, כמעט נואש להגיע להסדר, ויש גם חלקים בהנהגה האיראנית שמבינים שהמשך העימות עלול להסתיים עבורם באסון, אבל בינתיים אין מסמך סודי, ולא ברור אם האיש שאמור לחתום עליו, מוג'תבה חמינאי, מתכוון לעשות את זה. טוב. טראמפ אומר, זה לא ההסכם הגרוע של אובמה, בארצות הברית מאמינים, לפי הדיווחים, שהמנהיג העליון של איראן אישר עקרונית את ההסכם שעל הפרק, והנשיא טען כי הנחה את הנציגים שלו במסע ומתן, לא למהר. ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה, אתמול אמר, המדיניות שלי ושל טראמפ לא השתנתה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. טוב, בואו נקווה שזה מה שיהיה. יש בינתיים, בעודנו מדברים, התקוות להפלת האייתולות התנפצו. סמדר פרי, בידיעות אחרונות, מספרת על בולמוס ההוצאות להורג של המשטר האיראני הרצחני הזה. הצעירים האיראנים משלמים מאות הוצאות להורג, לעתים בלי שום הליך משפטי, מתרחשות בבתי הכלא של איראן. זאת הנקמה של השלטון על המלחמה, אומר קרוב של אחד הקורבנות. אז גם את זה צריך להגיד, כל הזמן דיברו על זה שהחילופי שלטון וחילופי משטר יביאו שם לשחרור העם האיראני, אבל התקווה הזאת נראית רחוקה מאי פעם. רק לזכור את הבטחתו של טראמפ, תהיו בבתים, אנחנו בדרך אליכם, העזרה מגיעה, לא עזרה ולא נעליים. פעלה, אני כל הזמן חושב על הסיפור הזה של היהודים בשואה, על זה שבנות הברית הגיעו מעט מדי ומאוחר מדי, אחרי שהנאצים רצחו 6 מיליון יהודים, כמעט באין מפריע, כמעט באין מפריע. ומי שאומר, כן, אבל זה לא דומה, וכן זה, מה זה לא דומה? יש פה, מדברים פה על מענישים מרגלים לטובת המוסד וה-CIA האמריקאי. מדברים פה על, מתחילת השנה ועד חודש מאי, 600 הוצאות להורג. מקימים, מהירים אותם, טק, טק, טק, בואו, תביאו, ומזמינים גם עדים לראות הוצאות להורג כדי שהם יפחדו. ארגונים בינלאומיים גם מסתמכים על עדויות של קרובי משפחה. לא נותנים להם אפילו להיפרד מהנרצחים, מאלה מהקורבנות של היתולות האלה, ופשוט רוצחים אותם, ובלי משפט ובלי כלום. אז איפה ארגוני זכויות האדם? איפה כל אלה, זה? מה קרה? וסמדר פרי מספרת שבשנה שעברה נרשם C של 2,156 הוצאות להורג. השנה מעריכים, המספר עלול להיות גבוה יותר. אז הנה עוד תשובה. למה האיראנים האלה, המשטר האיראני, הוא איום ונורא, והיו צריכים לעשות הכל כדי להוריד אותו. בקרב, ליאור בן ארי, בקרב מקבלי ההחלטות בטהרן, מחזיק אחמד וחידי, הוא מפקד משמרות המהפכה מתחילת המלחמה, בעמדת השפעה חזקה. זה טרוריסט שאחראי לפיגוע שבו נרצחו עשרות רבות של יהודים בארגנטינה, והוא מוביל על פי הדיווחים את הקו הקיצוני והסרבני בשיחות מול ארצות הברית. תקשיבו, אם זה הולך להם, אז זה הולך להם. מה קיצוני? אלה לא רואים ממטר אף אחד, והם מקרינים גם אחר כך גם על החמאס וגם על החיזבאללה. ואני אומר שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו צריכים להבין דבר מאוד פשוט. תראו, שום דבר לא יקרה מעצמו. בבוקר כשמתעוררים בעזה, אז הם מתעוררים לחלום אחד.
ותשכחו

תשכחו מזה שהם חולמים על מדינה משלהם, ותשכחו מזה שהם חולמים על שתי מדינות, ופשוט גם תשכחו מזה שהם יש להם בבית על המדף או על השידה או על הקוננית איזה יונה קטנה עם עלה של זית, נעליים, אין להם כלום, יש להם טילים, יש להם ספרים של היטלר, הם רוצים להשמיד אותנו, הם רוצים לחסל אותנו, הם רוצים לרצוח אותנו, הם רוצים לשחוט אותנו. ובשבעה באוקטובר הם עשו את זה בצורה הכי מזוקקת בעולם. אז מה עכשיו? עכשיו אנחנו בשבעה באוקטובר למדנו והראינו לכל העולם שאנחנו יודעים למות ביחד. הראינו, מה לעשות? כל אחד והכאב האישי שלו. אני ביום ראשון, בשמונה באוקטובר, בשעות הצהריים, מבין שמוציאים שתי גופות מהבית של סיוון, בשכונת דור צעיר בכפר עזה, נאור וסיוון, מה שהתברר אחר כך נקודתית, כלא נכון, אבל מסתבר שהם נרצחו יחד עם עוד 64 ילדים, ילדות, משפחות שלמות בקיבוץ, יחד עוד עם מאות ברוטף, שהפכו לכדי 1,200 נרצחים, ואז אנחנו יוצאים למערכה שאמורה להגן על הבית, ויש לנו למעלה מ-980 חללים, חללי מערכות ישראל, ועוד 20,000 פצועים ופגועי נפש. תחשבו על זה, 20,000. ומאות רבות של לוחמים, ולמעלה מ-1,000 נרצחים. אנחנו צריכים להבין אחרי השבעה באוקטובר, שאי אפשר להיות בעיוורון, כי העיוורון הוביל לחידלון. זהו, זה המשוואים הפשוטה. אגב, לא פשוט ולא קשור, לא לבן גוריון ולא לרבין ולא לבגין ולא לנתניהו ולא לבנט ולא, זה לא קשור בכלל מי עומד בראש הממשלה, מי עומד בראש המנהיגות שלנו, זה לא משנה. הם פשוט מאמינים בשחיטה ובהגה ההריגה ובזה, זהו, בזה הם מאמינים. אין מה לעשות, הם מאמינים בזה, וזה לא משנה, זה לא קשור לא לימין ולא לשמאל. בעודנו מדברים, הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל, שהודעה נמסרה למשפחתו. סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל, חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון. כן, אז עכשיו הותר לפרסום, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית חטיבה 401, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. טוב, איציק, בוא נעשה התנחתה, לך על התנחתה המוזיקלית שלנו, שיר שאתה בוחר, ונחזור עם הכותרות.

0: עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. התחלנו את היום עם הודעה, הותר לפרסום. ממש בדקות האחרונות, סמל נהוראי לייזר, לוחם בהנדסה קרבית, בן 19 מאילת, חטיבה 401, נפל אתמול בדרום לבנון, בקרבות בדרום לבנון, פגיעה של רחפן נפץ. גבע מרחובות, מאזין של התוכנית, בוקר טוב, איך למדנו עם מפריחים יונים לשנום? לדעתי לא למדנו כלום וצריך לעשות משהו לגבי זה. יותר תודה מה עברו שם בשבעה באוקטובר. בוקר טוב, דנה פלס. דוד בראל, תבוסה מפוארת של ארצות הברית, לא יעזור כלום. טראמפ מפחד, קיבל פיק ברכיים, בפרט במהלחת של המפרציות, ולכן אנחנו בבעיה, כי הידיים שלנו קשורות. עוד חייל, תראה איך הידיים שלנו קשורות בלבנון, מה יהיה אחרי הסכם עם איראן, הם יתעצמו ויפרו את ההבנות ויבנו פצצות והידיים שלנו קשורות. דוד בראל. הרבנית, אפי קליפה, בוקר טוב לרבנית. במקום, היא מתייחסת להפרחת היונים. במקום לאהוב את העם שלהם ולהיות באחדות בחג שמאחד את כולם ומאחד את כולם, תושבי

בניר עוז מפריחים יוני שלום לעבר עזה. את הטקס שמחה גדי מוזס שהוחזק 482 יום בידי החמאס. אני מתקשה להאמין למראה עיניים, השתאה על העיוורון, על ההדחקה, על ההכחשה. שכחתם מה עשו לכם, לא הבנתם עם מי יש לכם עסק, אתם עדיין מאמינים להם. החג הזה נתפלל על אחדות ושלום אמיתי מול אחד שכולו שלום בורא עולם. נתפלל שיציל אותנו מכל העניינים המבלבלים ויפקח את עינינו לראות שלום של אמת. אמן. אנשים התחרפנו, הרבנית אפי קליפה, אבל אני עדיין מאמין שלצד העיוורון הגדול, ויש כאלה שפקחו עיניים אחרי השבעה באוקטובר ועוד פעם חזרו להיות בעיוורון, עדיין הרוב המשמעותי במדינת ישראל, ואני אומר לכם את זה מתוך ממש ממש אמונה גדולה מאוד, מבינים שמה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה לא קשור לא לפוליטיקה ולא לשלום ולא לכלום. אני אמרתי מזמן כבר את יונת השלום בעזה לקחו, שחטו, הוציאו משם את כל מה שיש לה, את כל האיברים הפנימיים שלה, עשו אותה על האש ורמסו את העלים של הזית. אין שם שום רצון ושום כלום לא לשלום. ברגע שהם יוכלו הם יבואו שוב. איך זה? אגב, לא חייבים 5,500 מחבלים מפלצות של הנוח'בה. מספיק שניים, שלושה, עם סכינים ועם זה. כולנו זוכרים מה הם עשו למשפחת פוגל. אז את זה צריך לזכור. ועכשיו, כאילו, אז אם מישהו מצקצק בלשון ואומר, כן, אבל שימון, יאללה, איתך, מה אתה, בעצם מה אתה אומר? מה, כל החיים שלנו נחיה על חרב? א', התשובה היא שבשלב הזה החיים שלנו, כן, בדור הזה, בוודאי, מה צריך לקרות? לא יודע, לפני 80 שנה היו גרמנים נאצים, היום גרמניה היא אחרת, וגם כשבאירופה יש הפגנות של תנועות נאונאציות, אז התנועות הנאונאציות האלה, שיפגינו כמה שהם רוצים, אבל לקחו מהם את היכולת, שיביאו אותה, שאם יהיו... ברגע שאתה מנטרל את היכולת, אין להם נשקים, אין להם את הגרזינים, אין להם את כלי הבערה, אין להם שום יכולת, לא טילים ולא רחפנים ולא כלום. כן, ואנחנו צריכים בשלב הזה, השעות האלה, הימים האלה, הדור הזה, חייב לחיות על חרבו במובן הזה, שהפעם החרב תהיה מה שנקרא חרב, שכמו שהם ערפו לנו ראשים, ואני מזכיר, יש עדיין משפחות, גם בדור צעיר בכפר עזה, משפחתו של נראל זיני, השם יקום דמו, ההורים, אמיר, אוסנת, מתן, האח, הם מחפשים עדיין שרידים מהאח ומהבן. אז מה נהיה? מה? למה אנחנו צריכים לחיות בטירוף הזה? זה משהו שהוא הזוי לגמרי. זה משהו שהוא לא אמיתי. והרוע שלהם הוא לא אמיתי. אז לכן צריך לדאוג שלא משנה, ויכוח לא ויכוח, פוליטי לא פוליטי, מעבר לגבול, והיום צריך שאנחנו נהיה, החיילים שלנו צריכים להיות כמו שהיום, החיילים האמיצים של אסור בפיקוד דרום, ורפי מילו בפיקוד צפון, וביהודה ושומרון בוודאי. אנחנו צריכים להיות עם החיילים שלנו כל הזמן באופן כזה שפשוט מקסחים את היכולות שלהם. אין אופציה אחרת. בוקר טוב גם למישל סבג מאופקים. מישל, פתחתי את התוכנית הבוקר עם זה שיש אצלכם פסטיבל תרבות מדרום, וג'ימבו ג'יי ודקלה והופעות ובמונליזה, יפה. אז לא יודע אם אתה יודע, אז אם כן, אז תלכו, תהנו באופקים. מגיע איציק ראש העיר שם, וגם אשתו אליזה שאותה אני מכיר, כשאני הייתי ראש מנהל תרבות אז עבדתי מולה, פשוט מדהים מה שהיא עושה בעיר. זה דוד ביטון אינטיבות, שימון, יוקר המחיה, בנקים, צריך לעלות כל הזמן ולדבר על זה, על יוקר המחיה וגם על המשילות, כי אנחנו כל היום מדברים רק איראן, איראן, איראן.
בסדר, דוד, אם לא נדבר על איראן, גם לא נדבר על יוקר המחיה. אתה יודע למה? רפאל בן שמן, בוקר טוב. כי אנחנו לא נהיה פה. אז חייבים לדבר על, על מה שצריך ועל הסכנות הקיומיות שלנו. ונכון, יש לנו, אנחנו עם המון המון אתגרים. יעקב קוקי, אמר, מאשקלון, בוקר טוב. יוסי פרטוק, בוקר טוב. אילנה מאור בברזילאי, בוקר טוב. ועורך דין ארז אברהם, אדרי שלנו, בוקר טוב, חבר יקר. עכשיו, יש גורם איראני בכיר שמאשים, ארצות הברית נסוגה מההסכמות, לא נחתום. עכשיו, ממש בדקות האלה, דודי קוגן, בעצם בשלוש לפנות בוקר הוא נותן את הידיעה הזו. פיצוץ במגעים, כתב אל ג'זירה בטהרן, ציטט מקור בכיר בהנהגה האיראנית, שהאשים את ממשל טראמפ בנסיגה בסוגיית הפסקת האש המלאה בלבנון, ושחרור הנכסים האיראנים המוקפאים. מוקדם יותר צייץ טראמפ, העסקה שאנחנו דנים בה טובה, תהיה טובה בניגוד לזו של אובמה, שסדרה לאיראנים כמויות של כסף מזומן. טוב, בואו נקווה שבאמת האופטימיות ששידרו אתמול איראן וארצות הברית בנוגע להגעה להסכם, אז היא תהיה, מה שנקרא, יותר מציאותית. יותר מציאותית, יותר, כי בואו, אנחנו בקטע הזה לא יכולים להרשות לעצמנו הסכם קנייה. אסור מולם להיכנע. אסור מולם להיכנע, כי ברגע שזה קורה, אז אנחנו על השחיטה ובגאי ההריגה. אני מסתכל על התמונה של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, שנפל אתמול בדרום לבנון. נותר לפרסום תמונה של לוחם עם כל הציוד הצבאי, ביחד עם אמא ואבא, אבא עטוף בדגל ישראל. וזה הורים עם חיוך של אושר בתמונה, חיוך של אושר. הם מאושרים כי הבן שלהם סיים מסלול, וזה המחיר הכבד שאנחנו משלמים, ואת זה צריך תמיד לזכור. צריך תמיד לזכור את זה. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא לזכור את הדברים האלה. הכותרת הראשית בישראל היום, הסכם עם איראן, ישראל בקרב, מה שנקרא, על ה... מזל מועלם, שכותבת ספר על, פרסמה ספר על צופן נתניהו, מחבר את הספר צופן נתניהו, אומרת, הוא לא קוסם, אבל הוא אדם שלא יודע להפסיד. היכולת הזאת מייצרת סיפור אפי. מזל מועלם, נקרא את הספר, ובינתיים בישראל היום תנור קיבי כותב, בירושלים. נחזור שנייה רגע לאיראן, כי זה באמת, זה בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ היא מוגבלת, גם בסוגיית האורניום המואשר, ומנסים לפחות לשמר חופש פעולה בלבנון. נתניה אומר, הנשיא עומד על הזכות של ישראל להגן על עצמה, וטראמפ אומר, אם אני אעשה עסקה עם איראן, אז היא תהיה טובה וראויה. המסר מישראל אומר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וטראמפ מחזק את זה ואומר, אנחנו נוציא את החומר המואשר מאיראן. שירית אביטן כהן בישראל היום אומרת, שלמרות האפשרות המוגבלת של ירושלים להשפיע על השיחות, שרים בקבינט חוזרים ואומרים, אם טהרן תחדש את המרוץ לפצצה, אנחנו נתקוף. לישראל היום נודע, הטילים הבליסטיים איום מיידי וישיר על ישראל, לא כלולים בכלל במסע ומתן, וגורמים מדיניים אומרים שנתניהו ביקש מטראמפ שחופש הפעולה בלבנון יישמר. לעניין ההסכם עם איראן, הסיכונים היו ידועים מראש ביציאה לתמרון משותף, עיקר הדאגה מתמקדת כעת באפשרות שטראמפ יבלום את ישראל מטיפול באיומים סמוכי גדר, והדחיפה למתקפה נוספת באיראן על פני הסכם ירדה כרגע מהפרק, בשל ההבנה כי בוושינגטון מעוניינים תחילה לאפשר לנפט לזרום. בשיחות בין טראמפ לנתניהו חזרה ההתחייבות לטיפול בגרעין. איי, איי, איי. טוב. מאיר בן שבת בישראל היום כותב את מה שברור מאליו.
הסכם ירים את המשטר מהקרשים וישדרג את המעמד שלו. מצד שני טראמפ בולם ואומר לא למהר להסכם, הוא אומר לנציג

הנחש האיראני היה כזה שתמיד הוא היה חתום על האוטובוסים המתפוצצים ועל השגרירויות בעולם שהתפוצצו, על הרציחות, על הטבח, על... הוא היה... אבל הוא תמיד עשה את זה, הוא כאילו לא לכלך את הידיים, עשה את זה באמצעות השליחים שלו, הפרוקסים, חיזבאללה והחמאס, מימן אותם. העביר להם מיליארדים, אנחנו העברנו להם גם, אבל מה שחשוב זה שאחרי השבעה באוקטובר, במדינת ישראל, על כל אזרחיה, יהודים וערבים כאחד, הבינו את הדבר הבא. אין יותר להאמין, אין יותר להיות בעיוורון. זהו. הסיפור הזה של טפטופים והאכלה ושקט יענה בשקט, והם רוצים ככה, הם לא רוצים שום דבר, הם רוצים לשחוט אותנו, והם מבינים שברגע שזה יקרה, אז הם יעשו את זה ברגע שהם יכולים. טוב, תודה שאתם איתנו בכל בוקר, מ-6 עד 7, כותרות, תובנות, שירים. תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל, ענבל בן אבי ויגאל ברמן היו על המוזיקה והדיגיטל. נסיים עם ההודעה של דובר צהל, הותר לפרסום ממש לפני דקות ספורות, סמל נהוראי לייזר, לוחם בהנדסה הקרבית, בן 19 מאלת, חטיבה 401, נהרג בדרום לבנון, התפוצצות שוב של רחפן נפץ. שנהיה ראויים להם, אמן, שנהיה ראויים להם.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...

0: כפוף לתקנון.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל לייזר נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רוביו הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע הדבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו נפגע באורח קשה כשהתנגש בעמוד בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בצפון רמת הגולן. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וכי ישמעו קולות פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
10: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
14: עלם
13: כפוף לתקנון.

חמש דקות אחרי שבע יום שני, בוקר טוב לכם. מיד נביא כאן פרטים על הפרסום של דובר צהל שחייל צהל נהרג בלבנון. מאז הפסקת האש, 11 הרוגים בלבנון אנחנו סופרים אותם, מה שמוגדר הפסקת אש. אז מיד נביא כאן את כל הפרטים, כתבנו אודי דוד בן דוד יביא אותם. נדבר גם על הסכם, ההסכם המתגבש, ההסכם שיהיה או לא יהיה. אבל רגע לפני אם יהיה או לא יהיה, יש משהו קצת, אתם יודעים, אולי אפשר להגדיר אותו, כן, פסיכי חולני באובססיה הזאת לעשות הסכמים, לעשות שלום בכל מחיר. אובססיה של מהצד השני אפילו אפשר אולי לקרוא לה, לא לחסל את האויב שלך, לא להשמיד אותו טוטלית עד הסוף בכל מחיר, גם כשאתה יודע בוודאות, המקרה של איראן הוא קלאסי, שאתה יודע בוודאות שמדובר בשטן הכי גדול, במי שנשבע להשמיד אותך. הוא יודע את זה, שזה מה שהוא רוצה, אתה יודע את זה, שזה מה שהוא רוצה, אבל אתה לא מחסל אותו, אתה לא משמיד אותו טוטלית. מה אתה כן? תוקף אותו, מכאיב לו, נותן לו מכה קשה, מכה אנושה, אתה חונק אותו, מראה לו שאתה יותר חזק ממנו, ואתה יכול גם לחסל אותו, אבל אז, בדיוק ברגע קריטי, שאתה יכול לגמור עליו, מה שנקרא, ולתת לו את הקנק הזה בצוואר, אז אתה משחרר. זה קורה עכשיו באיראן, אפשר לראות את זה, אבל זה שנים ככה, זו תרבות כזו, תרבות מערבית. זה קורה, זה קרה לנו עם חיזבאללה, עדיין קורה, כן? שומעים את האותר לפרסום ומבינים. זה קורה עם חמאס בעזה, סבב ועוד סבב ועוד סבב, עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן. אפשר לספור רשימה, חתיכת רשימה, תעשו ויקיפדיה, רק על הסבבים בעזה, לבנון, לבנון הראשונה, השנייה, ואז כבר נמאס לנו מהסרט, אז עשינו סדרה, רצועת הביטחון, 30 שנה. עכשיו אנחנו חוזרים, שמענו גם הבוקר את הפרסום, נלחמים, מפוצצים, מחסלים, רואים את ההודעות גם של דובר צהל, ממוטטים בניינים, מפקדות, מבצעים, מפציצים את הדחיה, מורידים מפקדים בכירים, מנסראללה ומעלה ומטה, סינואר ודף בעזה, עושים מבצעים נועזים, נותנים מכות אנושות כמו שאמרנו, אבל מה? לא משמידים, לא עושים את הקנק הזה, כן? בצוואר, לשבור את המפרקת. וככה זה תמיד, תמיד שנייה לפני הקנק בצוואר, תמיד רגע לפני החיסול המוחלט, משחררים, יוצאים גברים. לא חיסלנו את הרוע, לא הרגנו אותו, היינו יכולים, אבל לא, אנחנו מוסריים יותר. ואז מה שקורה, מקבלים ממקל אבי, שהגת הארי, מלך האריות אחת, שתיים, שלוש, לבנון הראשונה, שנייה, שלישית, ולכו תדעו מה הסיבוב הבא. וגם בסוף את השבעה באוקטובר. ואם היה שם רגע אחד בשבעה באוקטובר, שחשבנו שנפל לנו הסימון, ואז את צריכה להיות מה שנקרא מושמדת טוטלית, אפר ואבק, אז חשבנו, וחבל, והנה תראו לאן הגענו. שוב בוקר טוב לכם, אנחנו מיד נהיה באיראן כמו שאמרנו, נהיה גם בלבנון, נשמע מה קורה שם. באיראן נבדוק מה מסוכן ורע בהסכם, אם יהיה הסכם, האם בכלל כל הסכם הוא הסכם רע, האם יכול להיות בכלל הסכם טוב, הסכם עם איראן, בכל זאת אתם יודעים על מי אנחנו מדברים, על מי אנחנו סומכים, מה האפשרויות של ישראל לפעול עצמאית מול איראן, לבנון ועזה במקרה וטראמפ אכן חותם על הסכם כזה, הסכם שהם לא יכבדו והסכם שלא מסיר שום איום גרעיני. צריך לומר את זה גם בצורה ברורה הבוקר. עוד הבוקר נהיה גם בעוטף עזה עם התושבים שמודאגים מהמצב בהרצאה. לא יודע מי גר פה באזור של העוטף, אבל כל לילה בתקופה האחרונה פיצוצים מאוד חזקים. יש דאגה גם מהמסעיות, מסעיות הסיוע לאויב שנכנסות כל יום לעזה מישראל, בחסות ישראל, במימון של מדינת ישראל, וזה בזמן מלחמה או הפסקת אש, איך שלא תקראו לזה. העיקר שעצרנו את המשט מטורקיה. תושבים, נהיים התושבים שמודאגים גם מהתעצמות חמאס ברצועה, שלא ויתרה להגן על החלום הגדול שלה, השמדת מדינת ישראל. האם בישראל נחושים להשמיד את חמאס או משלימים ומכילים כמו בשבעה באוקטובר? נהיה גם ברעת, נשמע על מבצע של לוחמי משמר הגבול שבו נתפסו עשרות חשודים, אמצעי לחימה, סמים ומזומנים. ועוד בענייני החזרת המשילות בנגב, אז לצד המטרות, הכוונות הטובות, היעדים המצוינים והמבצעים המצוינים של המשטרה,

0: נדבר גם על הדוח, אתם זוכרים, לפני שבוע, דוח מבקר המדינה שמתח ביקורת קשה על המציאות בשטח לצד היעדים, והוא קובע, אין משילות, מה יש? מערב פרוע, יש פרוטקשן, ירי, כמויות מטורפות של נשק, רצח, נהיגה פרוע, ביגמיה, תהליך של פלסטיניזציה, וואו. לא יצא לי המילה, אני עובד על זה, והשתלטות על קרקעות מדינה. איתנו בצוות יערב דושה עורכת, שאלי דדון, על התחקירים, איציק יעקובו בהפקה, אורן השטיבקר, טכנאי השידור שלנו, אנחנו יוצאים לדרך. אומרים שלום לכתבן אודי דוד בן דוד, שלום אודי.
1: בוקר טוב אמרן.
0: כן, אז הבוקר גם מקבלים מודע מדובר צהל, הותר לפרסום שמו של חייל צהל שנהרג בלבנון.
1: נכון, לצערנו שוב, זה קרה גם אתמול דובר צהל, התיר הבוקר לפרסם את שמו של סמל נאוראי לייזר, הבן 19 מאילת, לוחם בגדוד 601 של הנדסה קרבית, שנהרג אתמול לאחר פגיעה של רחפן נפץ, רחפן נוסף ששוגר לעבר הכוחות שלנו הפעם בדרום לבנון. ראינו במהלך השבוע שעבר גם שיגורים של רחפנים לעבר כוחות שנמצאים ממש בשטח ישראל, גם שם היו לנו פגיעות, אנחנו כבר מגיעים לחלל ה-11 מאז הפסקת האש בדרום לבנון, ורואים למעשה שאנחנו מפסיקים, לא תוקפים יעדים משמעותיים שגורמים לממשל הלבנוני לעצור את חיזבאללה, והחיזבאללה מצידו ממשיך ומנסה לפגוע בנו כמה שיותר.
0: כן, רק לציין אודי, מאז הפסקת האש 11 הרוגים בלבנון. תודה אודי.
1: נכון, תודה.
0: עכשיו נאמר, הוא עדיין לא איתנו. תכף נרצה לדבר עם האלוף במילואים עוזי דיין, על מה שקורה גם בלבנון, אבל גם בעיקר עם ההסכם, יהיה הסכם או לא יהיה הסכם, זה לא משנה מה טראמפ יחליט, אנחנו ננסה לדבר על התכלס. טוב או רע ליהודים, מה יש בהסכם הזה? האם בכלל יכול להיות הסכם טוב? עם מי שרוצה להשמיד אותך, זה לא שהאיראנים אמרו אנחנו מוותרים על זה, לא ויתרו לא על החלום שלהם, לא על החזון שלהם ולא על האמצעים לבצע את זה. אז איזה הסכם טוב בכלל יכול להיות עם איראן פרט לאפשרות של להוריד להם את הראש? אלוף במילואים עוזי דיין, מישל השעבר ראש המלל וסגן הרמטכ"ל, יושב ראש מבטחי פורום מפקדים לאומי. אלן עוזי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אמנון, בוקר טוב למאזיננו.
0: אז החדשות הטובות הן, אני לא יודע אם טובות או רעות, תגיד לי אתה, עדיין לא נחתם הסכם, אבל בואו ננסה רגע לנתח, יכול להיות באמת סוג של הסכם שהוא הסכם טוב? עם איראנים שמטרתם היא השמדת מדינת ישראל?
2: בתיאוריה יכול להיות הסכם שהוא הסכם טוב, רק כרגע אפילו לא מדובר על הסכם, זה כרגע זה מין דבר, איך הם קוראים לו, הסכם מסגרת. מה זה המילה מסגרת? זה... אנחנו נסכים על משהו שנדון בו אחר כך, ואולי פעם יהיה הסכם. וכל דבר שהוא קצת בעייתי, אנחנו בהסכם מסגרת נגיד שהוא ידון בהמשך.
0: לא, לא, לא נתחייב צריך... אליו, לא, אין כרגע התחייבות. מה למשל, כמו האיום הגרעיני?
2: הכל החל מהאיום הבליסטי, המיזם הבליסטי גרעיני, יש דברים אחרים שהם פחות מעניינים אותנו, אבל כן. למשל הנכסים האיראנים שארצות הברית אומרת זה רק בהסכם, נדבר על זה ופעם אולי נשחרר את זה, כרגע לא נשחרר לכם גרוש. יש את מצרי הורמוז, עוד נושא שלמען האמת הוא לא בנפשנו, הוא נושא חשוב מבחינה עולמית, אבל
0: כלכלית, הוא לא בנפשנו, כן.
2: אנחנו מה שחשוב לנו
0: האיום הגרעיני,
2: האיום הגרעיני בליסטי, דרך אגב.
0: אוקיי. Okay.
2: זה היה ברור מההתחלה, דרך אגב. מי שעושה טילים, מי שמייצר טילים בליסטיים לאלפי קילומטר, לא מתכוון לשים בקצה שלהם ביצת הפתעה של קינדר. הוא מתכוון לשים הפתעות אחרות. ודבר שני, המוצבי חוץ שהם בנו, גם בלבנון, גם בעזה, גם במקומות אחרים, ולכן אנחנו מאוד מעשיים בעניין הזה, כי יש, אנחנו היחידים שיש עליו איום גדול, לא איום אם זה ייראה טוב בעיני הקהל שלנו, שגם זה כרגיל דבר חשוב וכולי. אנחנו גם היחידים, שים לב, שעוסקים בצדק. מי טובים, מי רעים, מי מאיים, מי מאוים. האמריקאים עוסקים בתועלתנות. בואו נראה מה יצא לנו מזה, גם באינטרסים, גם בצד הכלכלי. והאיסלאמיסטים כרגיל עוסקים באיך נקרא לה, גישה שלהם חיה ותן למות.
0: כן, ותן להרוג.
2: כן, תן לרצוח את כולם, את השאר נשאיר בתור עבדים. ולכן בשלב הזה, מעבר לעשות שתדלנות בוושינגטון ובמקומות וכולי כאלה, אנחנו צריכים לשמור על חופש הפעולה שלנו, גם בלבנון, גם בעזה.
0: אתה אומר, זה גם במידה וטראמפ יחתום איתם על ההסכם. צריך להיות, לישראל צריכה להישמר אותה עצמאות, לפעול גם מול איראן, גם מול עזה וגם מול חיזבאללה.
2: נכון מאוד.
0: אבל כרגע, שנייה נדבר גם על זה, איך יוצרים את הדבר הזה, כי אני מבין שהאיראנים רוצים לנטרל את זה, אבל בשורה התחתונה, אם אתה מנפט כל הרעשי רקע, האינטרסים הכלכליים והפוליטיקות, ואתה יודע, העניינים הפנימיים, המתווה שמתגבש, מה שיש שם, לא מסיר הרי את האיום, נכון? זאת אומרת, אנחנו... איראן עדיין ממשיכה להוות איום על מדינת ישראל, אז המתווה נכון. הזה הוא מתווה רע, זאת אומרת, אין שאלה בכלל.
2: זה נכון שכל דבר שהוא הסכם אפילו עם מדינה שמי שעומד בראשה הוא השלטון הנוכחי, הוא דבר שאתה במידה מסוימת דוחה את הקץ, אתה יודע שהם... ינסו, כמו שאנחנו רואים היום, חמאס משתדל להתאושש בעזה, החיזבאללה בלבנון, והאיראנים במקומות שלהם, ולכן זאת מלחמה עולמית, ולכן זאת מלחמה שלא תהיה קצרה, אני כבר אומר.
0: מה צריך להיות בהסכם, אם היו שואלים אותך עוזי דיין, מה צריך להיות בהסכם הזה כדי שההסכם הזה היית אומר עליו הוא הסכם טוב?
2: אחד זה חיסול היצור הבליסטי מעל נגיד 500 קילומטר של איראן, שניים זה איראן יורדת לגמרי מתוכניות הגרעין שלה, וההסכם כולל
0: כן.
2: בדיקות פתע בינלאומיות עם גישה אמריקאית לכל מקום באיראן שאתה רוצה לבדוק אותו. דרך אגב, הסכמים גרעיניים רק בשביל לסבר את האוזן, למשל ההסכם הגרוע של אובמה היה אורכו כמעט 200 עמודים. זאת אומרת, זה לא איזה משהו כותבים יוצא האורניום המאושר. זה איך הוא יוצא, מי יפקח, איך דואגים לראות שלא מקימים וכולי מחדש.
0: נו, אז אני מניח שישבו וכתבו, אם כתבו 200 עמודים, אז דאגו לכל הדברים האלה, וזה לא קרה, וזה היה בסוף הסכם רע.
2: הוא היה הסכם רע לא בגלל האורך, הוא היה הסכם רע בגלל המהות, והמהות הייתה בו שהאיראנים כופים את עצמם לכל מיני כללים, הם מבטיחים, נראה אם זה יתקיים, כמובן. שאי אפשר להאמין להם, אבל...
0: זהו, הנה, אתה אומר, אי אפשר להאמין להם, אז נגיד שהם היו מתחייבים למה שכל מה שאתה אומר.
2: רק מילה לגבי הסכם, הסכם ההוא, אמר אחרי 7-10 שנים, כל הסנקציות יורדות.
0: גאוני.
2: אגב, זאת אומרת, ואז הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. בתפיסה איראנית ותפיסה נכונה, לדעתי, מה שאתה מבטיח שתוך 10, אחרי 10 שנים, יש לך חופש פעולה, בסדר, נחכה 10 שנים, אנחנו אומרים לעצמם, לא דמוקרטיה, לא עושים אצלם בחירות כמו 4 שנים,
0: כן.
2: או כמו שהיה בישראל, אז
0: כל,
2: כל שנה 4 בחירות, כן, וכולי, ולכן לרעים במקרה הזה יש סבלנות, והאוכלוסייה לא באמת לוחצת עליה.
0: אבל התחלתי, שאלתי אותך קודם, אמרת מה התנאים שלך, מישהו, אתה אומר בעצמך, אני לא מאמין להם, אנחנו לא מאמינים להם, לא רק שלא מאמינים להם, הם אומרים בעצמם, הם לא נטשו את המטרה העליונה שלהם, השמדת מדינת ישראל ואמריקה. הם, אתה יודע, חוזרים על זה, אומרים את זה, הם לא מסתירים את זה.
2: אני אגיד לך מה הסכם כן יכול לכפות בתיאוריה.

0: אוקיי. בתיאוריה, בתיאוריה זה לא...
1: אם אתה מחזיק אצלך, לדוגמה, איראן מאוד קשה לה עם הסנקציות הכלכליות שארצות הברית...
0: מחזיק את הכסף.
1: שעשתה, ומה שעשתה זה היא תפסה נכסים איראנים בכל מיני מקומות. למשל, אתה יכול לעשות הסגר ימי, אתה יכול לעשות אמברגו, אתה יכול לפגוע כלכלית בכסף ולמשל בתנועות הימיות, למשל כל אונייה איראנית נכנסת לנמל שבועיים בדיקות. אם אתה מתנה את זה בכך שהם יעשו את מה שאתה רוצה, אז יש לך כוח. זאת אומרת, ההסכם שיש בו סנקציות שקופות את עצמן,
0: שלהם יש לך אפשרות לפקח ובוודאות של 200% כן, על דבר כזה.
1: גם אם הם מתכוונים לרמות, לא ייכנסו לסוג כזה של הסכם, כי הם חוששים שהסכם כזה כן יפגע בממשל שלהם, בשלטון שלהם, והעם שלהם סוף סוף התעורר, שמה שהם הצליחו עד היום זה כל פעם שהעם התעורר הם מטביעים את זה בנחלי דם. ואני מזכיר ב-2009 היה בעצם את מה שהתחיל את זה האביב הערבי, הוא לא התחיל בצפון אפריקה כמו שחושבים במרוקו, באלג'ר וכולי, הוא התחיל באיראן, הם הטביעו אותו בנחלי דם, ואובמה אמר זה עניין פנימי איראני.
0: טוב, כל מה שנשאר לנו לחלקות זה לראות לאן זה
1: רק מילה על עזה. אנחנו צריכים באופן מעשי לא להפסיק את הפעילות הצבאית שלנו. צריך לתפור חליפה בכל מקום, המקומות הם לא דומים.
0: אתה תופר לתכריכים לעזה,
1: צריך לכבוש את עזה, גם כי זה ניתן, גם כי אין שם ממשלה, גם אחרת, וגם בעיקר כי העזתים הם, הם חמאסניקים. ולכן גם אם החמאס יוקה עוד יותר קשות, וגם אם יפריקו אותו מנשקו, דבר שאני לא יודע מה זה ואני לא מבין איך עושים אותו, אז העזתים לדעתי יקימו אחר כך חמאס ב' ואחר כך חמאס ג'. זאת אומרת, זה דבר שאין לו פתרון לדעתי אלא גרמניה 1945. זאת אומרת, לכבוש את כל השטח, לשלוט בו צבאית ואזרחית, ומי שרוצה לדבר איתי על היום שאחרי, הוא יהיה היום שאחרי שכבשנו את עזה.
0: טוב, הצעתי לך, חליפה לעזה זה תכריכים, זה מה שהייתי תופר שם. אלוף במילואים עוזי דיין, מישאל השבר ראש המל"ל וסגן הרמטכ"ל, תודה עוזי.
1: כל טוב ויום טוב ובשורות טובות, ו... בואו נשנה את האמירה הידועה שלנו, נעשה ונצליח בעזרת השם, נעשה נצליח וננצח בעזרת השם.
0: אמן ואמן. תודה עוזי.
1: כל טוב.
0: פרסומות, ואחר כך ניקח אתכם לסיור ברעת. נכון?
2: מיי גאד! חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו, גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר. ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיום.

0: פורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע אזעקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
4: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: חזרנו. תודה. סגן ניצב ליאור כהן, סגן מפקד משמר לאומי דרום של מג"ב. אהלן, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: ואיתך אנחנו רוצים לדבר על מבצע משטרתי שעשיתם ברעת, מה היה?
7: טוב, קודם כל בוקר טוב לכולם. משמר לאומי דרום של מג"ב בעצם פועל במפקדה כבר קצת יותר משלושה שבועות בעיר רעת בעקבות הפשיעה החמורה. כמובן בשת"פ מחוז דרום, מרחב נגד, תחנת רעת, יחידת סיירת אופנועים ארצית והיחידה האווירית של משטרת ישראל. אנחנו פועלים שם בעצם ברציפות מבצעית של 24/7, כאשר המפקדה כבר מניבה תוצאות של למעלה מ-30 עצורים, תפיסות נשק מרובות, שלשום בלילה גם תפיסת נשק ושבעה עצורים בזמן ירי שהיה באחת השכונות, וכמובן כולם נעצרו, הנשק נתפס, ואני מקווה שגם בתהליך של מז"פ הדברים גם יובילו לכתבי אישום ותום הליכים. בעצם המפקדה פועלת...
6: רגע, אני רוצה להבין, זה לא מבצע חד יומי, חד פעמי, אתה אומר לי, זה פעילות שאתם כבר עושים ברעת שלושה חודשים ברצף של 24/7?
7: לא. פעילות של למעלה משלושה שבועות.
6: שלושה שבועות, אוקיי.
7: המפקדה החלה. בעצם המשמר הלאומי פועל במספר מפקדות בארץ, מצפון ועד דרום.
6: אוקיי.
7: משמר לאומי דרום כבר עשה לא מעט מפקדות בתחום מחוז דרום, בתרבים, בתל שבע, בבאר שבע, ועכשיו גם ברעת. המפקדות הן בעצם לא זבנג ונגמר, זה משהו מתמשך. בעצם כנגד הפשיעה החמורה, וכרגע אנחנו גם פועלים בתוך העיר רעת.
6: עכשיו, זה הפעילות היא מה? כאילו, אתם מקבלים איזשהו מידע ופועלים, או שהפעילות היא פעילות יזומה? אתם אומרים, אנחנו מה שנקרא ממקדים, כרגע נמצאים ברעת, נכנסים, אנחנו יכולים לנקות, לא יודע מה, עוברים בית בית, או שאתם מקבלים איזה מידע במקומות שיש בממלח, סתמים, נשק.
7: שאלה מצוינת. קודם כל אני אעביר מפה שתי מסרים. אחד, כלפי העבריינים בעיר רעת, שידעו שאנחנו נגיע אליהם בפעילות גלויה ובפעילות סמויה. ושתיים, כנגד האזרחים הנורמטיביים ברעת, שיבינו שבמסגרת הפעילות הזאת בעצם אנחנו באים לשמור על ביטחונם ולתת להם לאפשר ולחיות חיים קצת יותר נורמטיביים בתוך העיר ולהתנהל בצורה בטוחה. ומה שאמרת בעצם, אז הפעילות היא לא פעילות של סיור ודברים שהם אקראיים, זה גם, אבל זה בעיקר בפעילות מודיעינית, וזה ממוקד כלפי עבריינים שפועלים ומזיקים בתוך העיר ומחוץ עליה, ובפעילות גלויה וסמויה שאנחנו נניח את ידינו על העבריינים שעושים שם לא מעט טרור, בעיקר לאזרחים ברעת.
6: עכשיו תגיד לי ליאור, אני רואה את הרשימה, אולי זה שונה, אבל אני ראיתי 31 חשודים שנעצרו, 7 שוהים בלתי חוקיים, 180 דוחות תנועה, יש גם סמים שתפסתם, 78 גרם חשיש, 6 נקודה משהו קנאביס. כמה הדברים האלה, יש גם כלי נשק שנתפסו, כמה זה ביחס למה

0: שיש שם. בוא נדבר רגע על רע. אתה אומר לי זה הרבה, זה קצת, זה מדגם, זה טיפה בים. איך אתם מתייחסים לתפיסה הזו במבצע הזה?
1: אני קודם כל אגיד שהתפיסה גדולה ככל שתהיה היא בהכרח מורידה עוד אמצעים כאלה ואחרים שלא אמורים להסתובב, בטח
0: זה,
1: לא,
0: זה ברור,
1: בקרב אזרחים כן. ועבריינים. לומר לך שזה מרתיע, זה מרתיע, ובמקביל שיש לזה חשודים ועצורים.
0: אתה מרגיש את זה? אתם מרגישים את ההרתעה, את ההשלכות של מבצעים כאלה?
1: אני חושב שכבר בעיר רעת מרגישים את הנוכחות. זה חוצה את כל הפעילות המשטרתית. זה אומר יחידה אווירית שנותנת לנו מענה ואנחנו רואים אותם מלמעלה. זה אומר שאנחנו בחיפושים תופסים נשקים ויש עצורים. נושא הסמים, שאין ספק שאין לו מקום ברחוב. נושא התנועה, הנהיגה הפרועה, סיירת אופנועים ארצית של התן איתנו כמעט על בסיס שבועי, לפעמים פעמיים שלוש בשבוע. כל נושא האכיפה והמעצרים בנוכחות שלנו בתוך מוקדים שהם מוקדים, בוא נגיד שלא נעימים להסתובב בהם, אז אנחנו מרגישים ירידה בעצימות של הנוכחות העבריינית.
0: מקומות שאגב לפני כן לא הייתם נכנסים אליהם, נכון? מותר להגיד את זה.
1: אני לא יודע מי לא נכנס אליהם, משטרת ישראל נכנסת לאיפה שצריכה להיכנס.
0: לא יודע, השר בן גביר אמר 30 שנה לא היינו שם, ואנחנו עושים את מה ש30 שנה לא עשו, אז אני מניח שלא פעלו שם עד עכשיו.
1: אני לא יודע מה זה 30 שנה לא היינו שם, אני 30 שנה במשטרה, אני יכול להגיד לך שהייתי בכל מקום.
0: וואלה.
1: המשמר הלאומי ומג"ב נכנסים לכל מקום, ומשטרת ישראל נשים את ידה על כל העבריין שחושב שהוא מעל החוק, אז אין אף אחד מעל החוק.
0: אז עם המסר הזה נסיים, כי זמננו קצר, ואנחנו נודה לך, סגן ניצב ליאור כהן, סגן מפקד משמר לאומי דרום של מג"ב, תמשיכו לעשות עבודה טובה, ומסור חיבוק גדול לכל הלוחמים שלך מאיתנו.
1: תודה רבה ושיהיה בוקר טוב ויום טוב לכולם.
0: בוקר טוב. באותו עניין, כן, קצת באותו עניין, כי לצד המטרות והכוונות והיעדים והמבצעים המצוינים של המשטרה, יש גם את דוח מבקר המדינה שפורסם בשבוע שעבר על מצב המשילות בנגב. אבי כהן סקאלי, מנכ״ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז כמו שאתה מכיר את הדוח של המבקר, הוא דיבר על המציאות בשטח, והוא אומר, תכלס, כאילו, המשטרה באמת מנסה ועושה אולי את מה ש30 שנה לא עשו, ונכנסת ופועלת, אבל בשטח אין משילות, יש מערב פרוע, פרוטקשן, ירי, כמויות מטורפות של נשק, רצח, נהיגה פרועה, ביגמיה, מה שאתה רק לא רוצה.
2: כן, אז קודם כל צריך להגיד, דוח מבקר המדינה מדבר על שנים 21-22 בגדול.
0: כן.
2: אבל עכשיו אני לא נכנס תוך האירוע של הזמנים, כי אני יכול להגיד לך, אני בפרספקטיבה בנגב נמצא מ-2012, התחלתי בזמנו עם דוח בבגין ודוח פראוור, אם אתה זוכר, ואנחנו נותנים עכשיו ב-2026. הייתי בתפקידים שונים, והיום אנחנו במשרד התפוצות מאבק באנטישמיות, אחראים בעצם על כל נושא הבדואים, רשות הבדואים והאגף הכלכלי. אני אומר לך שמה שנעשה בעולם הקרקעות, הסדרת הקרקע, מה שנעשה בעולמות התכנון, מה שנעשה בעולמות המשטרה, לא קרה מעולם. אתה אפשר להגיד, זה לא מספיק, ואני לא חולק על הדבר הזה, אבל התהליכים שהתחילו בשנים האחרונות, הם תהליכים שלא קרו מעולם. אני יכול לך כמה דוגמאות. בואו ניקח את סיפור הפינוי של הבנייה הבלתי חוקית. עד 23, אתה יודע מה זה דביר, נכון? דביר זה מתחם בתים שבתוכו גרים עשרות משפחות, לפעמים בודדות, אבל זה בדרך כלל עשרות מבנים. לא פונה דביר אחד. לא, זה אחד לא פונה עד שנת 23. מ-23, 4, 5 ו-6, אנחנו מדברים על 124 דבירים. ש-124 דבירים זה מאות ואולי אלפי דירות, בתים, שפונו מהמקום. זאת אומרת, האכיפה...
0: רגע, זה היה רק עניין של אכיפה או עניין של מדיניות? לא מפנים פשוט. זאת הייתה רוח המפקד אז, עד שנת... איזה שנה אתה אומר? 23.
2: כן, נכון.
0: ומאז, לא יודע, רוח המפקד השתנתה, והנה, ראינו שאפשר לעשות את זה.
2: אני חושב שזה בהחלט רוח המפקד. זה נכון, אתה צודק, רוח המפקד, גם בן גביר בא עם כל העוצמה שלו, גם השר שלנו, עמיחי שיקלי, בא עם כל העוצמה שלו, ושניהם ביחד יצרו מהלך שבעצם יש לו שני ראשים. מצד אחד, פיתוח של המקומות שאפשר לפתח, ומעברה של אוכלוסייה ש...

0: מגרשים מיועדים לה בכוח לאותם מגרשים שפותחו עבורה במאות מיליוני שקלים, והציר השני זה אכיפה על הבנייה הבלתי חוקית. היום אין בנייה בלתי חוקית מחוץ לדבירים, אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה?
0: בנייה בלתי חוקית מחוץ לדביר נהרסת בימים. בימים.
1: יש פיקוח, היום? יש לכם פיקוח כל מה שקורה, אתה יודע, הרי זה מעבר למה שרואים על כביש 25 בין באר שבע לדימון, אז מה שנקרא מעבר להרי החושך, כי אתה צריך להיכנס לנסוע בשבילי עיזים עם הטויוטה שלך ולהיכנס לא, כדי
0: אז,
1: לראות.
0: אז אני אומר לך,
1: מי נוסע לשם, מי מבקר שם, מי בודק שם, מי הורס שם?
0: בשנת 26 ו-25 לא צריך לנסוע כדי לפקח.
1: אתה אומר מלמעלה.
0: יש את עצמי האוויר שרואים, תאמין לי, רואים כל גג שנבנה, הייתי בשבעה השבוע עם חברים מקסר עשר, שבאו והתלוננו, שבגלל שהם החליף, שמו קולטים על הגג, תקשיב טוב, קולטים על הגג, אז הרחפיים מלמעלה זיהה את זה כבעיית בנייה, ושמו להם צו על הדלת. זאת אומרת, זה ברמה הזאת. אתה צריך להגיד שנייה בצורה כנה, זה לא תפקיד שלנו, כרשות הסדרת הבדואים, אנחנו תומכים את המהלך הזה כדי, כי אנחנו מייצרים פתרונות לאנשים כדי שנהיה איפה להעביר אותם. יש פה גופי אכיפה רציניים, כמו רמי, כמו גוף האכיפה הלאומי של אבי כהן, יש כולם תחת בלם ורמי, הם עושים את העבודה שלהם בצורה טובה, ביחד איתנו יד ביד, כי בלי פתרונות שאנחנו שמים על השטח, אין להם שום יכולת לפנות, כי בית המשפט בעצם היום לא מאפשר את זה. אז אני אומר, פעם אחת, זה פיתוח של קרקעות מדינה שנותרו וכמעט נגמרו עבור אוכלוסיות שעבורם זה היה מיד, אם זה חור המזרח, אם זה במרית, ומצד שני, אנחנו מדברים על אכיפה שהיא הולכת ונהיית יותר ויותר קשה, ותוך מטרה להסדיר את ההתיישבות, אנחנו לא נותן הדבר הזה לקרות. זה גולת הכותרת של הדבר הזה.
1: להסדיר את ההתיישבות או להסדיר את ה... לא, על מה אתה מדבר?
0: לא, לכנס את ההתיישבות, לכנס אותם.
1: של הבדואים בדרום.
0: של הבדואים, חד משמעית, שמה, היום הם בזורים על, על, על מאות אלפי דונם.
1: זה כבר התחיל התהליך הזה, או שאנחנו בשלב רק של דיונים ודיבורים ותוכניות?
0: אז אני רוצה לתת לך בשורה. אנחנו השבוע, אחרי ששבוע שעבר שר האוצר חתם את החתימה האחרונה שלו על, על הסיפור של מועצת רמי, אנחנו השבוע, בעזרת השם עד יום רביעי, מפרסמים כל קורא על מרית ועל הבוטלול, שבתוכו אנחנו בעצם אומרים את הדבר הבא. היום בעצם כל הקרקעות הבדואים, רוב המוחלט, בסדר? בתוך היישובים האלה, הן קרקעות של תביעות בעלות. תביעות בעלות אי אפשר להכניס בדואי לא מרצון, אי אפשר, זה פשוט לא עובד. המדינה נכשלה בדבר הזה כל השנים. אנחנו משיקים את הרפורמה החדשה שלנו שנקראת רפורמת קווים הכחולים, שוב פעם באמת דחיפה ואומץ גדול מאוד של השר עמיחי שיקלי, ואני מברך על הדבר הזה. עבדנו על הדבר הזה שנה וחצי עם כל גורמי המקצוע, כולם, משפטים, תכנון, אוצר, מי שאתה רק רוצה. בעצם מה שיקרה, אנחנו בדבר הבא, אנחנו באים למרית כדוגמה או הבוטלול, אומרים תשמעו, יש לכם 10 חודשים להגיע להסכמה. ההסכמה אומרת, חלק מההסכמה אומרת, שאתם מכניסים פנימה זורה חיצונית שהיום נמצאת מחוץ לקווים הכחולים או בתוך הקווים הכחולים ובתוך בזורה, ועל הקרקע שאתם טוענים שהיא שלכם כתביעת בעלות. זה לא קרה מעולם, זה מה שניסה בזמנו בגין.
1: מה הם מקבלים בתמורה?
0: הם מקבלים בתמורה גם שווי קרקע קצת יותר גבוה ממה שיש היום.
1: מקבלים כסף בקיצור.
0: קצת כסף, והם יכולים לעשות תאמרה, לעשות כאילו מגרשים עבור זכאים. תאמין לי, בדואי שלא בא לתוך המהלך הזה עכשיו, זה קצוב בזמן, אחרי חצי שנה.
1: מה יקרה אחרי חצי שנה או 10 חודשים?
0: אחרי חצי שנה מה שקורה זה התמורות הולכות ופוחתות, כל חודש ב-25%. אחרי 10 חודשים אתה כבר לא תהיה זכאי לשום תמורה, לשום תמורה, ואתה תירשם כמי שמסרב להגיע להסדרה. ניתנה לך הזדמנות עם תמורות מצוינות שלא היו עד עכשיו. צריך להגיד את זה בצורה כנה, אנחנו הגדלנו את התמורות, לקחנו פה סיכון, מתוך הבנה שאנחנו באמת רוצים שהבדואי יגיע להסכמה, ויגיע להבנה, ויאפשר התיישבות של משפחות אחרות על תביעת הבעלות שלו, שלפעמים זה עשרות ומאות דונם, צריך להבין את האירוע הזה. מרית 3,000 איש, 14-15 אלף דונם, אתה מבין מה זה? זה כפר סבא, חיים שם 100 אלף איש. 3,000 איש, זה כאילו האירוע. ואת זה אנחנו רוצים לשבור את הפרדיגמה הזאת בשתי מובנים.
1: כמה זה נפוץ הדבר הזה, כאילו המרית הזה, זה דוגמה לכמה זה... כן.
0: כל יישובי, מה שפעם נקרא אבו בסמה, שזה נווה מדבר ואל קסום,
1: כן.
0: היישובים כאילו הכפריים האלה, כולם ככה.
1: באחוזים בסדר? כאלה.
0: באחוזים של אי התיישבות, של קרקע לא מפותחת, של 70%,
1: וואו, לפעמים 80%,
0: 60%, זה מטורף, אין מילה אחרת חוץ המילה מטורף. ואת זה צריך לשים סוף לתוך הדבר הזה.
1: וכמה שנים זה נמשך הדבר הזה?
0: שנים, לא יודע, 30 שנה, 40 שנה, כאילו מאז שמישהו... סליחה,
1: פשוט יש תביעות בעלות ומשאירים את זה ככה.
0: ככה, אני טוען שיש הפעם לפני הרבה מאוד שנים, וזה מישהו שכנראה שתה איזה משהו לפני כן, לקח קוש כחול, סרטט קווים מטורפים, שאין לאף עיר בישראל, מטורפים, קווים כחולים עצומים, ואמר להם, אתם עכשיו 2,000-3,000 איש תגורו בתוך...

0: מתחם של תל אביב, בני ברק וכפר סבא ביחד. זה משהו הזוי לחלוטין. הייתה הבנה, הייתה מחשבה שהפזורה תיכנס פנימה, אבל דה פקטו אף אחד לא נכנס. אף אחד לא נכנס, הם לא מאפשרים את הדבר הזה.
1: טוב, אז השבוע אתה מבשר לנו כבר, התוכנית הזאת יוצאת לדרך.
0: בעזרת השם אנחנו נפרסם כל קורא עד יום רביעי, בבוקר, ואז מתחיל השעון לדפוק את אותם עבר הולשים. אנחנו מאוד מזמינים את הבדואים להגיע. אני אומר את זה בלב שלם. אנחנו רוצים...
1: הנה, אתה קורא להם מפה, אתה אומר.
0: אני קורא להם מפה לבוא ולהבין שזו הזדמנות שתהיה להם באמת חד פעמית, עם תמורות גבוהות, רצון מאוד חזק שלנו להגיע להסדרה איתם, אבל אם זה לא יקרה, הם יצטרכו להבין שאנחנו נתכן את היישוב מחדש, ואנחנו נעשה רק שטחים שמסימים לפיתוח, והמשמעות היא שחלק גדול מהשטחים האלה ייצאו מחוץ לקו הכחול, הם יפסידו מזה הרבה מאוד. אז שיבואו ויבואו באהבה.
1: אבי סקלי, אבי כהן סקלי, מנכ"ל משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות, תודה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי התוכנית הזו והביצוע שלה כמובן.
0: נשמח מאוד שתעקבו אחרי הדבר הזה.
1: נעקוב, אל תדאג. יש לנו מטרה משותפת. יפעת בן שושן, נתיב העשרה. אהלן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אמנון.
1: איך ישנת הלילה?
2: נראה לי שבסדר.
1: אין, הפיצוצים לא העירו אותך.
2: ברור שכן, אתה יודע, אני אומרת בסדר ולא מצוין, כי... כן, אבל כבר התרגלנו.
1: זהו, רציתי שתגידי לי, מי סופר בכלל, כן.
2: אנחנו יודעים מה הפיצוצים, בימים האחרונים אני מניחה שגם אתה שומע באזור שלך.
1: כן, כן, שומעים חזק מאוד.
2: וואו, זה כזה פתאום באמצע הלילה, מאמצע שום מקום.
1: מה, מלחיץ?
2: לא מלחיץ. א', זה אומר שצהל, מה שנקרא, לא הספיק לרגע לעבוד בפנים. וטוב שכך, אתה יודע, אני לא יודעת אם אתה יצא לך גם בימים האחרונים להריח את אשן השריפות המתאמר מעזה, מתוך מה שנקרא הקו הצהוב, אזור הקו הצהוב, או התווך שבין ישראל לקו הצהוב.
1: אני יותר רואה אותו מאשר מריח אותו כרוח לכיוון שלכם, של נתיב העשרה.
2: אז אנחנו, מה זה בימים האחרונים, נושמים אבק שריפות, מה שנקרא.
1: זה פעילות של צהל, כל מה שאנחנו מדברים כרגע. גם הפיצוצים וגם השריפות, זה צהל עושה.
2: נכון, תשמע, קודם כל, מה שלא למדו בעבר, אז היום מה שנקרא כבר מיישמים לשמחתי, כן, עושים עבודת חיסוף, כדי שביום שיגידו לנו לחזור אחורה, כלומר, לצהל לחזור אחורה, אז את עבודות החיסוף בפנים כבר עשו.
1: את מאמינה שיגידו לצהל לחזור אחורה? אני אשאל אותך ככה, מה יקרה ביום שיגידו לצהל לחזור אחורה? יפעת בן שושן תישאר לגור בנתיב העשרה?
2: יפעת תישאר לגור בנתיב העשרה, מה שנקרא, כל עוד צהל יחצוץ ביני לבין האויב, שזה בדיוק מה שצריך להיות, זה מה שפחות היה קודם. אז כל עוד צהל חוצץ ביני לבין האויב, יפעת נשארת לגור בנתיב העשרה, לגדל את ילדיה ובעזרת השם גם את נכדיה.
1: ואם הם מתקפלים מהקו הצהוב?
2: אני אומרת שוב, התקפלו מהקו הצהוב, זה הולך להגיע לדעתי בשנה הקרובה, אנחנו נצטרך ללמוד לחיות עם זה שוב, צהל חייב להישאר חוצץ בינינו לבין האויב.
1: מה זה חוצץ? לשבת על החומה של נתיב העשרה? הרי זה לא עבד בפעם הקודמת.
2: אמנון, מכיוון שאני גם מדי פעם מסתובבת שם באזורים שמאחורי קו הגבול הקודם, אז אני רואה שיש שם מה שנקרא הכנה להתבססות צהלית, וטוב שכך, זה מאוד מעודד אותי. כי לנו האזרחים הפשוטים לא תמיד מספרים מה קורה בין מה שהיה הגבול לבין הקו הצהוב. אז לפעמים אני נוסעת לשם ומבינה שצהל מתחיל להתבסס, וטוב שכך. זאת אומרת, צהל בתפיסה זה משהו שמאוד השתנה, אתה מסכים איתי?
1: אני לא יודע אם להסכים איתך, כי מצד אחד דעת, אני שומע את הפיצוצים ושומע את הפעילות וקורא את ההודעות של דובר צהל, שאגב הפסקתי להתרגש מהם על פעילות צהל ועל הורדנו ושיתחנו וטיפלנו והשמדנו, אני הפסקתי להתרגש מהמשפטים היפים האלה, תודיעו לי כשחיסלתם את עזה, אבל כנראה שאין הודעה כזאת בדרך בינתיים. מצד שני, מה אני יודע? אני יודע שחמאס מתחמש ומשתלט ומשיג נשק ויש לו מנהרות ויש לו... תראי, רק ההודעות האלה שקיבלנו השבוע, שצהל, מההודעות האלה של ההתפארות של דובר צהל, השמדנו טילי RPG, ואתה מבין שיש להם את הכלים האלה, ואתה אומר צריך איך ריבונו של העולם, כמעט 3 שנים אחרים עדיין מחזיקים שם, איך בכלל עדיין יש שם חמאס ברצועה?
2: בקלות רבה ובעזרה מאוד מאוד גדולה של ישראל. אתה יודע, אתמול נסעתי ככה, באתי מאזור אשקלון בשעה מאוד מוקדמת בבוקר לכיוון נתיב העשרה, מולי שיירה של 20 מסעיות הומניטריות. אנחנו יודעים היום שאנחנו מעבירים פי 4 או פי 5 ממה שהם באמת זקוקים לו, וככה אנחנו לא רק...

0: לא רק מה שנקרא מנציחים את הישארותו של חמאס, אנחנו מחזקים אותם. אני קוראת מפה, אמנון, אני לא יודעת מי מחברי הממשלה ישמע אותי, אבל לפעמים הם חושבים שזה לא בשליטתם. אני קוראת להפסיק את הסיוע המוניטרי, לא בכמויות, אלא בכלל, באופן מה שנקרא גורף. אני לא רוצה לספק להם שום דבר, זה לא מעניין אותי שימצאו מדינות אחרות לקבל מהם הספקה הומניטרית. אני לא רוצה שזה יעבור דרכי. לא רוצה, אני לא מסכימה לזה. למה אנחנו, מדינת ישראל, לאורך כל כך הרבה שנים, צריכים לספק להם בידיעה שזה מגיע לחמאס, זה לא מגיע לאזרחים. אגב, אני לא עושה את ההבחנה בין האזרחים המסכנים והרעבים לבין חמאס. מבחינתי, אחרי 7 באוקטובר, כולם בצבע אחד.
1: אני כבר הצעתי יפת, אני רק אגיד את זה לסיום שיחותינו, לא בציניות, אולי ברצינות, לפנות לבגץ, להגיש תביעה נגד מדינת ישראל על סיוע לאויב. בכל זאת, תראי, מעמידים מילואימניקים על זה שהעבירו סיגריות על סיוע לאויב. מדינת ישראל נכון. מעבירה כמה מסעיות, 600 מסעיות ביום, ויודעים ביודעין שזה מגיע לחמאס. צהל אומר את זה, ויודעים שזה הולך...
0: אמנון, אתה יודע מה הדבר היותר גרוע, בהמשך למשפט שאתה אומר? שהיום הפיקוח הישראלי כמעט לא קיים. היום זה בפיקוח האמריקאי. היום זה המרכז האמריקאי האזרחי הצבאי בקריית גת. הם שולטים בכל למדינת ישראל. יש, אם בכלל, יש מעט מאוד פיקוח על מה שמועבר ועל כמה שמועבר. וזה בעיניי, אני יכולה להשתמש במילה ביזיון?
1: אפשר, ברור.
0: כן,
1: מה?
0: אני יכולה. כן.
1: טוב.
0: אז במו ידינו אנחנו בונים שוב את החמאס, שלא נבוא ולא נתלונן ונגיד איך לא ידענו, איך לא ראינו.
1: כן, ובשביל זה גם את פה וגם אנחנו פה להמשיך לא לתת לדבר הזה לחמוק לנו מתחת לרדאר, כמו שזה קרה בשבעה באוקטובר, עד השבעה באוקטובר. יפעת בן שושן מנתיב העשרה, תודה יפעת.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, פרסומות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המנויים.
11: ועכשיו, חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו, 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
12: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
12: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
19: בחסות.
6: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח.

0: פחות מהממוצע, למרות שבצהריים חם, אבל בערב קריר. 32 מעלות היום באזור, בסוף הצהריים בבאר שבע, 28 בהר הנגב, 26 באזור החוף, 34-35 באילת, עד יום שישי, זה לא שינוי ניכר.
1: כיף, אני קונה את המזג אוויר הזה שהמשיך עד סוף השנה.
0: כן, מזג אוויר ממש ממש מצוין, באירופה, גל חום כבד, 16 מעלות מעלה ממוצע, לא נעים.
1: מגיע להם. בועז דה, מנהל את המזג אוויר בישראל, תודה.
0: בוקר טוב.
1: תרבות? לאה?
2: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
1: יוחננוף. לאה, מה נשמע?
3: אמנון סופר, בוקר טוב.
1: יש את הפסטיבלים. איפה את חוגגת?
3: תתכונן, תתכונן. היום אתה נוסע עם כל המשפחה ואני אפגוש אתכם שם באופקים, כי מתחיל שם היום פסטיבל מדרום. זו כבר מסורת של המון המון שנים, וזה מתחיל היום בגן הידידות באופקים בשעה 4. יש מדרום לילדים, יש משירות מבט, שזה מופע פתיחה חגיגי עם הזמרת דקלה בשעה 8 בערב. בשכונת מישור הגפן הידועה באופקים, הנה, הוכחה לתקומה אמיתית, בשעה 4 רוקמים מסע במועדון הזית, ובשעה 6 יש פרלמנט מועדון אירופה, אפרופו בועז דיין ומזג האוויר באירופה, אצלנו הרבה יותר שווה. וב-6 יש טיש, אתה יודע מה זה טיש?
1: ברור, מה?
3: יפה, אז כבר שווה להגיע לשם. ועושים שם גם סיורי תרבות ואומנות ברחבי הנגב המערבי מהשעה 4 עד 5:30. הולך להיות, עד 9:30 בערב, סליחה, הולך להיות כיף, כיף, כיף.
1: יופי, תגיעו לאופקים. לאה סולומון יהושע, תודה.
3: יום דבש.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אלן קלפי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אמנון.
1: זהו, מתכוננים לגביע.
6: כן, זהו, הליגה הסתיימה. כל מה שנותר להפועל באר שבע זה סיום העונה, זה גמר הגביע מחר יום שלישי בשעה 8:30, יום שידורי מיוחד ברדיו דרום עם פריגם שיצא לדרך כבר החל מהשעה 6 בערב, בתקווה שימשך עד השעות הקטנות של הלילה עם החגיגות של אוהדי הפועל באר שבע. יש פה דאבל שיכול להיות היסטוריה על הפרק, והפועל באר שבע מאוד מאוד רוצה אותו. העבודה בעיקר כעת היא מנטלית, להוריד את השחקנים בוא נאמר לשפיות אחרי כל החגיגות שהיו, ו אני חושב שהתבוסה למכבי חיפה במשחק ההכתרה זאת בהחלט קריאת השכמה לכולם, שאפילו שמדובר בהרכב משני בלבד, עדיין ההרכב שיעלה למשחק נגד מכבי תל אביב, שהיא תגיע בהרכב החזק שלה, כולם יצטרכו לתת את הכל ולבוא אגרסיביים ודרוכים, כי באמת יש פה היסטוריה שיכולה להיות. מבחינת רן קוז'ו הוא צפוי לחזור להרכב החזק שלו, ההרכב הקלאסי, אנחנו נרחים עליו הערב בשעה שש בתוכנית ספורט, וצריך לומר, אמנון, מבחינת הפועל באר שבע, יש פה שאיפה גדולה של האוהדים, שאיפה גדולה של הצוות המקצועי והמועדון לעשות את ההיסטוריה הזאת, ולהשלים דאבל ראשון בהיסטוריה של הפועל באר שבע. זה לא יהיה פשוט, כולם מבינים שמכבי תל אביב זה מועדון שתמיד רוצה לקחת כל תואר שהוא יכול, אבל הפועל באר שבע, עם הרוח הגבית כתוצאה מהזכייה באליפות הדרמטית, היא חייבת לעשות את זה, והיא צריכה לעשות את זה, אבל אין מה לעשות, כמו שאליפות צריך לקחת, גם גבי צריך לקחת, ובזה הפועל באר שבע מרכזת את כל המאמצים שלה. אתמול התקיים טקס מצטייני העונה של ארגון השחקנים ווואן, ראינו את קוז'וק מקבל את תואר מאמן העונה, קיניס קנגווה מקבל את תואר שחקן העונה, ונטורה זר העונה, ככה שהפועל באר שבע אתמול התברכה בלא מעט שחקנים זוכים בכל מיני קטגוריות. אז אנחנו נעסוק גם בזה בהרחבה, ונקווה מאוד שכל הקבוצה תגיע בשיא המוכנות. היום בשעה 2:30 אנחנו כרדיו דרום נהיה במסיבת העיתונאים של לקראת המשחק, ונביא את כל הקולות הערב בשעה 6.
1: יפה, אז היום בשעה 6. איציק קלפי, תודה.
6: תודה, תודה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: נורן, אתה מתרגש? יהיה דאבל.

0: הוא עושה פה הימורים, גם גביע, גם זה, גם אליפות, היסטוריה. יערב דורכה אותנו שאלי דדון הייתה לתחקירים, איציק יעקובו בהפקה רונה שטיבקר, יהיה טכנאי השידור שלנו גם כשיהיה דאבל ויהיה גביע ותהיה אליפות ויניף כאן את הזה, גם רם כהן יעזור לו, עשו כאן חמסה, כן, חמסה, חמסה, טוניסאים פה ברדיו. שיהיה לכם בוקר טוב, האזנה טובה, להתראות.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: הלו? בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אין משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
7: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות.
9: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
10: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
11: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב-8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
13: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מותר לפרסום כי סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. יהי זכרו ברוך. במסגרת האירוע בו נפל לייזר, נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רוביו הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע דבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם, וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איבד אמון ביכולתו של הנשיא טראמפ ללחוץ על קייב לוותר על שטחים במסגרת הסדר לסיום המלחמה באוקראינה, כך דווח בגרדיאן הבריטי. עוד צוין בדיווח כי למרות ההפסדים בשטח, פוטין עדיין בטוח ביכולתה של מוסקבה לכבוש את כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. עוד בחדשות, הפרת סדר אלימה התפתחה הלילה מחוץ לתחנת עוז בירושלים, לאחר שחשוד כעריק שנעצר בידי המשטרה הצבאית הובל התחנה לצורך זיהוי. לפי המשטרה, עשרות מתפרים התקהלו במקום, גרמו נזק לצמיגיהן של שלוש ניידות וניסו להיכנס לשטח התחנה. שוטרי התחנה פעלו לעדיפתם ולפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים, כשבמהלך האירוע נפצע לוחם מג"ב באורח קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה לי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
21: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
22: על הדיגיטל עוד מעט נגיע ללבנון והצורך שם להשמיד את מה שנשאר מחיזבאללה שממשיך כמו שאתם רואים פה ושם לפגוע וזה כואב מאוד. אבל נתחיל עם איראן, אלוף במילואים יעקב עמידרור לשעבר ראש המל"ל, שלום, בוקר טוב.
23: שלום, בוקר טוב.
22: טוב, מתחילים להתבהר פרטים מתוך ההסכם המתגבש שכנראה לא מתגבש באמת, כן? הרבה פייק ניוז הסתובב בכל רחבי המזרח התיכון והעולם בכלל. כנראה חלק מהדברים האיראנים היה להם

0: אינטרס להפיץ. על פי הדיווחים הם לא יקבלו לא כסף, לא הקלות בסנקציות, עד שלא ימסרו את מלאי הגרעין וכו' וכו'. גם בקשר לאורמוז יש כל מיני תנאים אחרים. היום הבוקר, נגיד ככה, זה נראה אחרת? זה נראה לך אחרת?
1: כן, זה נראה אחרת במידה כזאת שאתמול זה נראה כאילו זה פאטה קומפלי, והנשיא מבהיר לכולם בקולו שזה לא פאטה קומפלי, זה לא נגמר. הוא אפילו השתלח בפומפאו, שר החוץ שלו לשעבר, שתקף את ההסכם עם עוד כמה סנטורים מאוד רציניים, ביניהם טד קרוז, והוא אמר על פומפאו שהוא לא יודע על מה מדבר, כי זה לא ההסכם. עכשיו, מה האמת שם ומה לא, אני לא יודע.
0: גם אני לא, אבל זה פחות... פחות או יותר אומר שזה רחוק מסיום, והתנאי העיקרי הוא קודם כל כל האורניום, לא? אתה גם מבין ככה?
1: לא, אני מבין שלפחות מהצד האיראני, העניין של החלק הגרעיני של ההסכם, ככה נקרא לזה, הוא דבר שיצטרכו לדבר עליו אחרי הרי שיפתחו מצרי הורמוז, ויש הסכם של הפסקת אש. אמריקאים מציגים את זה טיפה אחרת, אבל מה היא האמת? אני אומר עוד פעם, אני לא יודע, כי כמו שאמרת, לשני הצדדים יש אינטרס להדליף, לשני הצדדים יש אינטרס שפייק ניוז יהיה בעולם. איך השפיע הביקורת מתוך המפלגה, מלב המפלגה הרפובליקאית, עם אנשים מאוד רציניים, על פומפאו שמחוץ לתפקיד, יכול להגיד, לסתום לו את הפה, אבל סנאטור כמו טד קרוז ודומיו, שלושה או ארבעה, הוא לא יכול לומר דברים דומים. זה לא יתפס כאמין בתוך עמו ובבייס שלו, מה שאוהבים להגיד אצלנו. ולכן אני לא יודע מה ההשפעה של הדברים האלה, אני לא יודע מה ההשפעה של שיחות הטלפון בין וושינגטון לירושלים, וכל עוד זה לא חתום, זה לא חתום, לא אצל האיראנים שהם אשפים במסע ומתן, ולא אצל טראמפ שיש לו את היכולות שלו לפחות בתחום הזה.
0: כן, אתמול הייתי בדרך לצפון לטקס של הבת, ושמעתי את ההקלטה איתך שעברה בקבוצה עם נדב שהחליף אותי בשבע, והיית מאוד פסימי. מה יניח?
1: כן, נראה.
0: כן, אני
1: תראה, לנו יש ארבעה אינטרסים. אחד, יש לנו אינטרס שכל החומר המאושר יצא. יש לנו אינטרס שאיראן לא תוכל להשאיר גרעין בהמשך. יש לנו אינטרס שיהיה פיקוח על מאמץ הטילים שלה, ויש לנו אינטרס להרחיק את הטיפול שלנו בלבנון מההסכם האיראני. ואנחנו, יש דברים שאנחנו אסור לנו לוותר עליהם, גם אם הנשיא טראמפ רוצה להגיד מה שהוא רוצה, בסוף הוא רשאי לעשות מה שהוא חושב על פי אינטרסים האמריקאים, אבל לנו יש אינטרסים ישראלים. זה שלמשל ידינו קשורות בלבנון, בגלל שהוא נושא ונותן עם האמריקאים, זה רע. אם
0: האיראנים
1: קשורות בלבנון, כן. עם האיראנים, אם הוא נושא ונותן, אם אנחנו ידינו קשורות שהוא נושא ונותן עם הלבנונים, יש בזה היגיון, כי הוא אומר לנו תנו לנו זמן, אנחנו נפרק את חיזבאללה בכוח ההשפעה שלנו על ממשלת לבנון. אני סקפטי, אבל הוא אומר שהוא יכול, בזה יש היגיון. בזה שאנחנו נקשור את ידינו כי הוא נושא ונותן עם האיראנים, אין שום היגיון ולא צריך להיות שום היגיון, ואנחנו צריכים לעשות את הכל לפרק את זה. ותנאי יסוד שלא ניתן לוותר עליו, זה להוציא את כל האורנים המאושר מאיראן. יש אצלנו כאלה שאומרים שגם העזרה לפרוקסיס צריכה להיות, אבל אני חושב שזה הרבה הרבה הרבה פחות חשוב, כי חמאס כבר לא רלוונטי, הוא לא יכול להיים על מדינת ישראל, הרגנו את ראש הזרוע הצבאית שלו, בעצם איש כדי על כל הכוחות של חמאס בעזה. מה קרה? שום דבר, כי הם לא רלוונטיים כאיום, צריך להמשיך לשמור אותם איפה שהם נמצאים, והחיזבאללה, או שאנחנו נלך להתקפה גדולה עליו, שהיא בעצם גם מסובכת וגדולה, וזה להכניס המון חיילים לתוך לבנון, כי לשתק את האש צריך להגיע לא רחוק מביירות, שלא, מישהו לא יחשוב פה שזה התקפה של חיל האוויר, זה להכניס כוחות קרקעיים רבים. לכן שאמריקאים אומרים לנו שם תמתינו, אני חושב שזה החלחם להמתין עם כל הבעייתיות. אז אני חושב שהעזרה לפרוקסיס היא פחות חשובה. יותר חשוב ארבעת הדברים שאני אמרתי, ובראשם זה ניתוק כל המערכות שיש

0: ישראל נמצאת בקרבתם, עזה, לבנון, מהנושא האיראני, והוצאת כל החומר המאושר מאיראן. גם המשך ההשערה באיראן היא בעייתית מאוד, אבל זה בעיה שצריך מודד איתה בעוד כמה שנים.
1: אתה אומר כל החומר המואשר זה גם מה שמואשר ברמה נמוכה יותר מה...
0: כן, כל החומר כן. המואשר. כן.
1: ברור.
0: אפשר להשאיר ברמה של אובמה, אבל בשביל לא להעליב את, את, את, את טראמפ, לא נבקש את זה. כי נכון. אובמה בהסכם, והיה לו הסכם גרוע מאוד, היא צריך להוציא כמעט את כל האורניום המואשר מהירה.
1: כן. טוב, נמשיך לעקוב ולהתפלל בעזרת השם שיהיו בשורות טובות. אלוף עמידור, תודה רבה.
0: כן,
1: תודה.
0: כן, אני רוצה.
1: ביי ביי, להתראות. מה קורה, צביקה יחזקאלי? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שרון, גל היקר.
1: איזה הפתעה בשעה כזאת. מה נשמע?
2: ברוך השם, ברוך השם, כמו כולם. מצפים לישוע, מנסים לראות, אתה יודע, שאתה בירידה, אתה יודע שאם אתה מחזיק טוב טוב בירידה, יכול להיות שתהיה עלייה, אולי תהיה הפתעה. אני תמיד צובט את עצמי ואומר, רגע, רגע, אולי, אולי יש פה תרגיל של טראמפ, אני לא יודע. אבל בוא נאמר, לנוכח הדברים, המצב הוא לא טוב. זה לא נראה טוב. בוא נראה, מה שאפשר להגיד כבר עד עכשיו, שרון,
1: כן.
2: עם כל הטראמפיות וכל, אתה יודע, הציוצים והנרד להם, יש כבר נזק, נעשה נזק. אם אני כבר יכול לנתח שתי זירות שהוא פועל בהם, כמו לדוגמה עזה, וכמו לדוגמה מה שקורה באיראן, ומה הוא, עם כל זה שיש תרגיל והוא יודע מה הוא עושה, עדיין יש כבר נזק, אפשר להצביע על נזק, והנזק הוא נזק תודעתי. ראית את נעים קאסם מהחיזבאללה אתמול אומר תפילו את הממשלה, ראית את דובר סעד משרד החוץ האיראני אומר הקיסר נכנע, ראית איך הם מדברים, כי אין מה לעשות. יש משפט אחד שמזרחנים או פרשנים לעיני ערבים אומרים לעצמם כמעט לפני כל שידור או לפני כל מאורע גדול, אתם לא יודעים אם יש לכם עסק. לא יודעים אם יש לכם עסק, באמת. טראמפ לא יודע אם יש לו עסק, וגם אני לא יודע בישראל אם כולם יודעים אם יש להם עסק. אני מדבר על פעילו החמאס.
1: מה, תסביר.
2: אתה יודע שהיה את השבעה באוקטובר, הטבח הנורא הזה, בשבת בבוקר בשמחת תורה, אז שהתגלו מדעי ממש על השעות הראשונות, אמרתי לעצמי, הם לא יודעים אם יש להם עסק. כי מי שהיה מופתע ממה שחמאס עשה לנו, אז הוא לא יודע אם יש לו עסק. אני יודע, מפחות מבין, 30 שנה, מכיר את ה... את הדמויות האלה, ואני יודע אם יש לי עסק. זה אנשים שמוכנים להרוג ולהרוג את קרוביהם ואת אנשיהם ולהצביע את הספינה על יושביה, ולו רק שהרעיון ינצח. זה אסלאם שיעי, זה אסלאם של אחים מוסלמים, זה אסלאם של יחיא סנואר ושל נסראללה. אין מה לעשות. ותראה, האנשים האלה נעלמו מהזירה והרעיון ממשיך, כי זה רעיון הרסני לעולם. זה מלחמה גדולה ועצומה שמתרחשת כרגע, ואם אתה לא קולט את זה, ואתה לרואה את זה רק בעניין של כלכלי ונפט ונרגיע אותם, והסכם, אתה יודע, זה מצחיק אותי, מדברים איתם על אורניום ועל גרעין ועל טילים, הכל שטויות. יש דבר אחד, הם יתנו הכל ומשחקו עם הכל, הם ישבו למסע ומתן אינסופי לסבר, לסבלנות שלהם, דבר אחד, כדי לשרוד ולהגשים את החלום שלהם, והחלום שלהם זה שהמהדי יגיע. הם ישחטו את כל הסונים, הנה עכשיו עיד אל-אדחה, כל סוני יודע שהשאיפה של השיעי זה לשחוט אותו בדיוק כמו שהם שוחטים את הכבשים, ולכן זה הסיפור, ואת זה אף אחד לא יודע. וגם שפתחות במלחמה, הנה כתב את זה אתמול לידזי גרם, בוא נאמר, הכל הכי שפוי היום שיש בארצות הברית, למה היה שווה את כל זה? הנחתת עליהם מכה כזו רצינית, לדעתי לא הייתה מדינה שספגה במהלך שלושה חודשים כזו מלחמה רצינית מצד שתי מעצמות עולמיות, ישראל וארצות הברית. והנה, הם עדיין משחקים ומסובבים לך על האצבע. למה? כי זה לא העניין של המלחמה. זה העניין שאם אתה לא משמיד אותו, והוא קיים, הוא מבחינתו ניצח. ולכן, הם לא יודעים יש להם עסק. וגם טראמפ, עם כל הכבוד לו, יגיע, הוא אומר, אני אעשה הסכם יותר טוב מאובמה. נו, ומה עשה הסכם של אובמה? הסכם של אובמה, היה לו כותרת אחת, שרון. לא במשמרת שלי. לכו תתחמשו, תעשו מה שאתם רוצים. רק תנו לי 15 שנה שקט, וזה בדיוק כמו שטראמפ אומר להם עכשיו. תשארו, תעשו מה שאתם רוצים, תטבחו את בני עמכם, תתנו לי שקט 20 שנה, ואני אגיד שעשיתי הסכם טוב. ועוד 20 שנה, שהם יקומו ויבואו עלינו, אנחנו בסכנה פה, אנחנו צריכים לשבור את הראש איתם עוד כמה זמן, וכל עוד הם קיימים, אנחנו בבעיה.
1: ולכן זה מכתיב מה? נגיד שאתה בחדר המצב עכשיו, ואתה אומר אותו דברים האלה, המסקנה היא שצריך לחזור להילחם ולגמור את מה שנשאר, נכון? בלי דיבורים, בלי מסע ומתן. אין דיבורים איתם, זה מה שאתה אומר.
2: ב- בדיוק, וגם אין להשאיר אותם על כנם. עכשיו אני אומר, זה לא יכול לקרות ברגע, אני מבין.

0: רק אל תסגור בהסכם את האופציה שאתה יכול תמיד להילחם. למה הם רוצים הסכם? כי זה פוליסת ביטוח. זה פוליסת ביטוח ממלחמה. אני לא רוצה שידי תהיה על התחתונה, ואני לא רוצה לתת להם את ה... בוא נגיד את הפריבי... את ה... את הזכות הזו, את היתרון הזה, שאני סוגר את זה בהסכם. ולכן הם חותרים להסכם. זה שהם עושים את הדעת בדרך שלהם, מסובבים טראמפ וכן ולא, הם רוצים הסכם. מה הייתי אומר לך בחדר המצב? הייתי אומר לך דבר כזה. היום אנחנו מבינים מה עומק השנאה והרוע של הארגונים האלה, החל מחיזבאל. תראה את חיזבאל, השרון. חיילים שלנו ניצודים על ידי רחפנים, שאנחנו עוד בשנה העמוקה שלנו, 15 שנה בלבנון, נתנו להם להכניס את זה עכשיו. אתה מבין כמה עוד יש לך טיפול בלבנון? אז תשליך מזה קל וחומר מה יש לך באיראן. זה ארגונים ומדינות ואידיאולוגיות עמוקות. ייקח זמן, אנחנו מבינים, מלחמות זה לא ששת הימים ולא 73, אני מבין. ייקח זמן, רק אל תסגור לעצמך את האופציות. זה מה שאתה צריך עכשיו לעשות. עכשיו, עם טראמפ, אין מה לעשות. טראמפ זה רכבת תרים. קשרת את גורלך איתו, עושה איתך דברים נפלאים, מרסק את איראן, אבל מצד שני, הוא גם יכול להגיד לך, עכשיו, אל תעשה בלבנון. אנחנו בבעיה. מה אני הייתי עושה? מנצל את הזמן הזה שעכשיו הם במסע ומתן, הופך שולחן בלבנון. אין מצב שהדחיה לא רועדת. אין מצב שהם פליטים, אין מצב שלא מחייבים להם. אם נעים קאסם, מזכ"ל החיזבאללה אומר אתמול, תפילו את הממשלה, סימן שהוא מרגיש חזק. אנחנו עם יד קשורה בלבנון. בסדר, יום, יומיים, טראמפ, לחבל בזה. אבל זה חיילים שלנו, זה הרתעה שלנו. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר, לא הרחק היום, שצריך לחזור לסבבים, לתחכום, לעמוד מול איראן. אני מאוד מקווה שטראמפ, בסופו של... אני מאוד מקווה שהאיראנים יעשו את מה שתמיד הערבים פה, החמאס והפלסטינים עושים. שהם ידפקו לעצמם את האירוע, כי יצא מהם מה שנקרא, השד הזה של, שתמיד לא רוצה הסדר, ולא ייתן לאסלאם להתקפל. הם לא יתקפלו. השאלה אם טראמפ יביא אותם לפינה הזה, ואם הוא יתקפל קודם. אם הוא יתקפל קודם, אתה תראה אותם, אתה תראה אותם חותמים. אבל האנשים האלה לא צריכים להתקיים. השלטון הזה לא אמור להתקיים.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אני לגמרי מסכים איתך שהסיטואציה בלבנון היא לא אופטימלית בלשון המעטה. מצד שני, אנחנו נמצאים מעבר לליטני ומשמידים כפרים ומתקדמים, ואף פעם לא פעלנו ככה, ונכון שיש מחירים כבדים, והם זיהו איזה בטן רכה עם הרחפנים והסי וכל הדבר הזה שאנחנו מנסים להתמודד איתו, כן? אבל אני חושב שלמרות הכל ידינו על העליונה ביג טיים, ועוד יש מה לעשות בכל הזירות. ודבר שני, בקשר לאיראן, אתה לגמרי צודק, אבל אני שואל את עצמי אם יכול להיות שאנחנו מתרשמים התרשמות יתר מלוחמה תודעתית, שבזה באמת הם הכי טובים בעולם, כי הם חטפו באבי אבים, כמו שאתה אומר. אני מדבר על האיראנים עכשיו.
0: חטפו, כן, חטפו. אז אתה יודע מה, אני ככה, אני חבר את שני הדברים שאתה אומר, גם בלבנון, אני מכיר בהישגים, אני חושב שאלה הישגים היסטוריים שלא נראו, ואני מאוד מקווה שלא נסוג מהם, כי אתה יודע, בסופו של דבר בשכונה שלנו, רק שאתה לוקח אדמה זה מחריב להם. וכנ"ל קו צהוב וכו' וכו'. אבל אני יכול לומר לך שדווקא בגלל הדברים שאתה אומר, בגלל שיש לנו הישגים, בוא נשלים את המהלך. עכשיו לגבי איראן, נכון, יכול שאנחנו רואים תודעה ואנחנו רואים הכל, אבל אתה יודע מה, גם אם זה נכון ולא נכון, וגם אם טראמפ עושה הסכם טוב ולא טוב, הסכם בשכונה זה לחלשים. לא צריך שיהיה שם צד להסכם. איראן באיזשהו שלב צריכה לעבור את השינוי הזה, כי כל עוד שלטון האייתולות שם, הוא יקבל הסכם של שקט, אנחנו נשאם פה עוד 15 שנים, ואז הם יבואו עלינו. ולכן אני אומר, לא קרה, הכל בסדר. אנחנו לא בזמנים, זה לא על השניות, אבל רק נראה את התהליכים. כי אם אחרי כזו מלחמה הם עומדים על הרגליים, תאר לך מה הם תכננו לנו. תמיד באיזה נס גדול אנחנו יצאנו פה בכל המלחמה הזו. הנה אומר לך איזדין לחדד עכשיו שחיסלו אותו בשבועות האחרונים, השאיר פה צבא, הוא אומר, לא ציפינו שזה מה שיקרה. הוא אומר, לא האמנו, חשבנו שכולם יקומו לטובתנו. שום, אף אחד מהם לא קם. נסראללה נכנס בקטנה ונחשפה המזימה הגדולה. ישראל ניצלה מהשמדתה בשבעה לאוקטובר, עם כל הכאב שאנחנו חווים עד היום בחיילנו וכל יש נתבחו, עדיין גודל התוכנית להשמיד אותנו הייתה כזו גדולה ונוראית ומפחידה. ניצלנו מזה, אנחנו עובדים על זה. ולכן אני בא ואומר פה, אני לחלוטין לא מגמת את ההישגים, ההישגים עצומים, אבל הם אומרים לנו בואו נמשיך. ואם איראן, סבלנות, סבר, רק שלא יסגור את הדלת. אתה יודע, הוא יכול לשחק איתם וכו', ואני מאמין שלחץ כלכלי, לחץ פנימי, והדברים הללו יעשו את שלהם.

0: הם שחקים אותה פוקר פייס, כל האיראנים, כי זה התפקיד שלהם. אבל אתה יודע מה קורה תמיד במלחמות כאלה שאתה עושה הסכם? אחרי שאתה עושה את ההסכם, כמו בהסכם ב-2006 בלבנון, אתה נותן כזו מכה למתח חודש אחרי ואומר, וואו, הייתי כל כך קרוב. כי רק אז אתה רואה כמה הם היו חלשים. ואני אומר לך, הם על קירי התרנגולת עם גב לקיר, חבל לפסס את המומנטום הזה. זה מה שאני אומר פה. ותדע שבסוף מי שגורם לנו לעשות את זה, זה הם. הם בטיפשותם יעשו את זה. זה כמו שחמאס עכשיו לא מתאפקים. הם מתחמשים, הם יורים, הם טנדרים, ועוד פעם יבואו אליהם את האסון הזה. כי זה המנגנון, זה המנגנון של האסלאם הקיצוני.
1: ברור. טוב. מעניין מאוד. לא, לא, לא. בסדר גמור, שמים את האמת על השולחן, מבינים את המורכבות, מבינים את ההישגים, צריך לגמור את זה, ובעזרת השם, אני מקווה שתהיה לנו את ההזדמנות, תשמע. זאת השכונה המופרעת שאנחנו חיים בה.
0: שרון, אנחנו עם שקיבל תורה שבוע שעבר, ובגלל זה שונאים אותנו, ובגלל זה לא אוהבים אותנו, ובגלל זה גם כל עיני העולם נשואות אלינו. אתה יודע, מספרד האנטישמית למשתים, כולם מסתכלים על ההתנהגות שלנו. הגיע הזמן ש... באמת נשלים את המהלך כדי להגיד לכולם, דיר בלקום, אל תתעסקו איתנו.
1: ברור. שר כוח צדיק, נתראה בערוץ. תודה רבה וחיבוק. תודה, יום טוב. יקי דיין, בוקר טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שרון גל. הכל טוב, הכל טוב.
1: יופי, ברוך השם. מה הבנתי, שאתה מבריז הערב?
2: מה לעשות?
1: אוקיי, נדבר על זה
2: אחרי שם. לא בשמחה, אבל התוכנית תמיד טובה. אני עדיין ממליץ מאוד לצפות בה.
1: אני מאוד מעריך את זה, תודה, תודה. תשמע, איך זה נראה לך הבוקר?
2: אתה יודע, אין הסכם כרגע, ואנחנו כולנו עדיין בתקווה הזאת שהאיראנים יצילו אותנו מההסכם הזה, אבל גם האמריקאים מאוד רוצים את ההסכם הזה, גם האיראנים מאוד רוצים את ההסכם הזה. אז נכון שיש כמה נקודות מחלוקת. תראה, טראמפ לא יצא עם הסכם שלא כולל את הוצאות האורניום המואשר והפסקת ההשערה לתקופה מסוימת, אחרת הוא לא יוכל להציג את ההישג הזה, את ההסכם הזה כניצחון, ומיד ישבו אותו לאובמה, וזה הדבר האחרון שהוא רוצה. וזה חשוב, אבל אנחנו צריכים להבין שכל הסכם... קודם כל משאיר את המשטר הרצחני והנורא הזה על הרגליים. שבתי רק את הדברים בסוף של יחזקאלי.
1: את הסיפה של יחזקאלי כאן.
2: כן, ותראו, זה בעיה, כי המוטיבציה שלהם להשמיד את מדינת ישראל לא תיעלם, גם אם יהיה להם מגבלות פה ושם. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו... לא רואים בהסכם שהוא כולל לא את הטילים, ולגבי הפרוקסי זה אנחנו גם שם, כי זה לבנון. זו בעיה גדולה אם ישראל תהיה מוגבלת בלבנון עכשיו, בוא נקווה שזה לא יהיה המצב, אבל אלה דברים שהם דברים מאוד בעייתיים בהסכם. אז ככה שאין ספק שאם איראן חותמת על הוצאת אורניום מאושר וגרעין, אז היא... שותה מאותו קוסטר אלה שהיא שתתה ב-1988, ואף אחד לא האמין שהאיראנים יעשו את זה, ואין ספק שהם באמת הגיעו עם הגב לקיר אם הם עושים את זה. אבל מצד שני...
1: אבל יכול להיות שהביקורת על טראמפ מקרב הרפובליקנים, לא רק לינזי גרם, גם מי שהיה שר החוץ שלו, פומפאו, וגם בכלל כל האוויר... מה, מה? כן. כל האווירה סביב, נכון, תת קרוז, כל הדבר. תשמע, אני מסתכל על התמונות שגם הוא וגם ראש הממשלה מפרסמים אתמול ברשתות. יכול להיות שפה רב הנסתר על הגלוי ואנחנו רצנו ב-48 השעות האחרונות מהר מדי?
2: תראה, מאוד יכול להיות, כי אני שומע עשרות ניתוחים על ההסכם שאף אחד לא יודע בדיוק מה כולל ההסכם. ולכן הייתי נזהר פה בעניין הזה, אבל... מה שאנחנו כן יודעים זה שהסכם כרגע מותיר את המשטר הזה על כנו, זה אנחנו בטח ובטח יודעים. ולכן אני אומר שיש כאן, יש כאן את הבעייתיות של הסכם. ביחד עם זאת, כי אנחנו היינו מבחינתנו מעדיפים לראות בסופו של דבר, וכאן אנחנו שונים מהאמריקאים. תראה, האמריקאים, ופה האינטרסים שלנו שונים מהאמריקאים. מבחינת האמריקאים, הם היו מרוכזים מההתחלה, וטראמפ היה מרוכז בהתחלה, בגרעין, באורניום המואשר, וזה ללא ספק.

0: ספק ייתן לו להציג תמונת ניצחון. מבחינתנו, אנחנו כן רוצים לראות את נפילת המשטר, גם אם לא הגדרנו את זה כמטרה או אפילו כמטרת על של של המבצע הזה, כי אנחנו יודעים שהמוטיבציה תישאר שם ולא תיעלם, ואנחנו לא סומכים על המשטר הזה ועל מה שהוא יעשה. אז נכון שזה אמצעי פיקוח וכל הדברים האלה, אבל יחד עם זאת, שוב, יש כאן איזושהי תחושה שאפשר היה יותר. מצד שני, אם אנחנו רוצים להסתכל על חצי הכוס המלאה, גם אפשר היה פחות.
1: לא, זה גם לא נגמר עד שזה נגמר, כאילו, אתה יודע, בסוף עוד לא נחתם כלום, ובהתחלה חשבתי אולי הוא מנסה לדחות את זה לאחרי משהו, אולי מונדיאל, אבל אז אמרתי, רגע, אבל בספטמבר הוא פוגש את חודשיים לפני בחירות האמצע, שזה עיתוי גרוע מבחינתו, ולכן, תשמע, בשוקי הנפט כבר יש ירידה של 5-6%. יכול להיות שיש פה משחק על הישגים זמניים, אתה יודע, עד שתבוא המכה, ככה אני מתפלל לפחות. אולי אני, אתה יודע, אתה רגיל.
0: זה נשמע יותר כמו wishful thinking, כמו תפילה שלנו, מאשר, אם אנחנו נכנסים להפסקת אש של 60 יום, תראה, יש כאן עוד אלמנט שהוא מאוד משמעותי, כי אם האמריקאים מרימים את המצור הזה שלהם, שהוא באמת מצור סופר אפקטיבי, שגורם מעל 400 מיליון דולר מסב, מעל 400 מיליון דולר נזק לאיראנים כל יום. אם הם מורידים את זה, הם מורידים מנוף מאוד מאוד רציני, ואז באמת המגבלה של כמה זמן הם יוכלו לשמור שם צבא, היא בסופו של דבר, אתה יודע, אז עוד חודש, עוד חודשיים, אבל האיראנים מבינים את זה, והם ישחקו על זמן כמה שניתן. ולכן, גם אם אתה מדבר פה על הסכם מסגרת, והסכם מסגרת דו-שלבי, אני מקווה שאחד הדברים שהאמריקאים ישמרו, זה לא רק את זה שהם לא יסירו את הסנקציות ולא יפשירו את הכספים המוקפאים של האיראנים, כי ברגע שאתה מסיר את המצור הזה, אז תחשוב שאתה נותן לאיראנים מעל 13 מיליארד דולר כל חודש,
1: כן,
0: בעניין הזה. ולכן זה דבר מאוד אפקטיבי, צריך לראות עד כמה זה נשאר, עד כמה המצור מוסר מהר, אבל אתה צודק שאתה אומר, אנחנו עוד לא מכירים את כל הפרטים של ההסכם, צריך לחכות כדי להבין בדיוק מה שיש שם, אבל בסוף בסוף בשורה התחתונה, כל דבר שמשאיר את המשטר הרצחני הזה, ולא ממשיך ומנסה להפיל אותו,
1: כן,
0: לאורך זמן הוא בעייתי.
1: ברור. טוב, בוא נראה. יקי, תודה, יום טוב.
0: יום טוב, שרון, יום טוב.
1: ביי, כל טוב. עכשיו יוסי מלמן, עיתונאי ופרשן לעניין הצבא ומודיעין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אתה דווקא אומר הסכם טוב גם עבור ישראל.
2: אני מנסה להסתכל על חצי הכוס המלאה. המגרעות של מהלך מול איראן שלא הצליח עד כה, הן ברורות לחלוטין ולא אחזור על כך. אבל מצד שני צריך להסתכל על המציאות, והמציאות היא שנשיא ארצות הברית החליט מסיבותיו שלו, בעיקר סיבות פנים ועליית המחירים בארצות הברית ומחירי הנפט והבדיקה של לקראת אמצע בחירות האמצע, מסיבות האלה הוא החליט שהוא הולך להסכם. צריך להסתכל על מה יש בהסכם הזה שהוא
1: מה?
2: עדיין
1: מה אתה רואה?
2: האיראנים דרשו הפסקת אש מוחלטת לפני שבכלל הם מדברים. הם לא קיבלו את זה, הם קיבלו, יקבלו הפסקת אש כנראה ל-60 יום. שתיים, הם דרשו כמו שודדי דרכים שישלמו להם מס גולגולת, כופר על כל ספינה שיוצאת ממצרי הורמוז, גם זה כנראה בהסכם לא יופיע. הדבר הנוסף הוא שבסופו של דבר הם דרשו נסיגת כוחות אמריקאים מהמפרץ, גם את זה הם לא מקבלים, הכוחות האמריקאים לא נסוגים ואולי אפילו יתחזקו עוד יותר. אז כל אלה הם היבטים חיובים של ההסכם, מה עוד שעדיין החבר'ה המתהפכת הזאת, השוט שמונף נגדם בעיקר על ידי ארצות הברית, שריר וקיים, החרב הזאת קיימת, אפשר יהיה לחדש את המלחמה, למרות שאנחנו יודעים שהסיכויים לכך לא רבים, אבל עדיין אפשר יהיה לחדש את המלחמה תוך 60 הימים האלה, ובוודאי 60 הימים האלה. ומעל הכל, זה קצת נותן אורך נשימה ואיזה הנחת רווחה לתושבי

0: לאזרחי ישראל שחיים פה באי ודאות של מה יהיה עוד שנייה, עוד שתיים, וכל ערב מפיצים את הדיווחים האלה שאוטוטו הצבא דרוך, הצבא מוכן ויוצאים למלחמה. אז גם זה, אני חושב שהשלוות הנפש הזאת הזמנית לפחות היא גם משהו שתושב.
1: כן, אבל ראינו שאנחנו קונים שקט זמני, בסוף זה מתפוצץ עלינו, אתה יודע, אחרי כל מה שעברנו.
0: זה נכון בחזית מסוימת, בחזית בעזה, זה היה פחות נכון בחזית של לבנון במשך 17 שבה היה.
1: כן, זה רק היה עניין של נס, כי אם חיזבאללה היה מצטרף, אז השם ישמור ויציל, באיזה אירוע היינו.
0: נכון, אז באמת, אבל 17, אבל אסור להתעלם, צריך להסתכל על ההיסטוריה ועל המציאות, וגם היה שקט שם ב-17 שנה. אז אם יהיה שקט עכשיו חודשיים, ואולי ההסכם הזה יעבור לשלב השני שלו, וגם החומר המואשר הזה יוצא מאיראן, אז אפשר יהיה להגיד שלפחות אחד מההישגים הגדולים שישראל חתרה אליהם הושג. כי עד עכשיו ההסכם שהולך ומתגבש, הוא עדיין לא נותן לישראל שום הסכם חוץ מהשקט הזה לחודשיים, שאני מברך עליו.
1: כלומר, אתה אומר מה שהתפרסם עד עכשיו אתה קונה?
0: כן, בהנחה שזה נכון. כן, אנחנו, תראה, הנשיא טראמפ כל יום מנהל את דיפלומטיית הציוצים שלו מבוקר עד ערב, וכל יום יש הודעה חדשה שזה לא ברור לחלוטין. ביום שבת דיברו על אולי תהיה מלחמה ביום ראשון, ואחר כך באותו שבת היה ציוץ שהולך לי, וגם דיווחים מכלי תקשורת בינלאומיים, שהולך להיות הסכם. ביום ראשון יהיה הסכם, אנחנו עכשיו בסופו של יום הראשון בארצות הברית, בוקר יום שני בישראל, ועדיין אין הסכם. אז לכן אני לא יודע מה יהיה, אבל אם זה ההסכם המתגבש, הסכם המסגרת שהוא מבוא פרוסדור להסכם המקיף יותר, אני חושב שזה לא רע, והבכי והנה לא במקומם, למרות שיש בו, בוודאי שיש בו סכנות, אף אחד לא מתעלם מהן, הן סכנות גדולות ומרובות. כן, השקט הוא זמני, הוא עלול להיות זמני, ואז עוד פעם, מה עשינו? אבל צריך לתת לזה צ'אנס, מה עוד שאין לישראל שום ברירה אחרת.
1: תשמע, בסוף אנחנו לגורלנו, מה זה אין לנו ברירה? תקפנו אותם פעמיים, בפעם הראשונה בעם כל אביב, ובפעם השנייה גם הובלנו את מתקפת הפתיחה, השגנו הישגים מריבים, מי היה מאמין, כן? ודווקא שהאיראנים כל כך בחולשתם יותר מאי פעם, אז אתה אומר לעצמך, אני רוצה לגמור את הבעיה ולא להשאיר אותה לדורות הבאים, כי ראינו איזה מפלצת גידלו פה הפרוקסיס וכל הדבר הזה, כן? עם ראש הכמנון המפלצתי מטהרן. אבל איך אומרים? בוא נראה. בוא נראה. זה הכל בתיאוריה.
0: היא הנותנת. האיראנים הוקו מכה קשה, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, נכון? אין מקום לבכי והנהי. המלאכה אולי לא הושלמה, אבל תראה גם את העובדה שישראל, יחד עם המעצמה הכי הגדולה ביותר והחזקה ביותר בעולם, לא הצליחה, לא ביוני ולא בפברואר, מרץ השנה, לא הצליחה להביא להחדעת המשטר האיראני. אז צריך להסיק איזה מסקנות.
1: המסקנה זה שלא כשסיימנו, אתה יודע, מכורח המציאות, לא כשגמרנו את העבודה, אלא כשאילצו אותנו.
0: בסדר, יצאו אותנו, אבל אנחנו תלויים בארצות הברית, היא בעלת הברית הכי חשובה שלנו. יש לנו מרחב תמרון, ויכולת לפעולה עצמאית, אבל היא הולכת ומצטמצמת, אם אנחנו כל כך תלויים בחימושים אמריקאים, ובעיקר בנושאים מאוד ידידותיים.
1: טוב, בואו נראה איך זה יתפתח. בכל זאת, שמענו גם את חצי הכוס המלאה שזה לא רע. יוסי מלמן, תודה.
0: תודה, שרון, תודה.
1: ביי, להתראות. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נשוב, תישארו איתנו.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 20, עומס ממחלף קקל עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רב בריח. מיד נשוב לשרון גל. אומייגאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: דיווח התנועה בחסות
4: חג הנחה שמח, עד 2700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
5: בחסות
4: חג הנחה שמח, עד 2700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: אתם מאזינים לשרון גל.
8: כן, פוליטיקה עכשיו. יעקב ריבלין, פרשן פוליטי, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
9: שלום, בוקר טוב, שלומי מצוין.
8: יופי, ברוך השם. תגיד, מה קרה שדגל התורה פתאום החליטה שהיא לא רוצה את חוק הגיוס?
9: זה פשוט עניין של רציונל של מסע ומתן. תראה, כשאתה שם לשולחן מסע ומתן עם מישהו, אתם קמים לשולחן כי לא הסתדרתם, אז פעם הבאה שתשבו, הנקודת ההתחלה תהיה זו שסיימתם. כלומר, אם היה לך ויתורים, מכאן ממשיכים לדון הלאה. זה בעצם גם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. החרדים הגיעו למסקנה הבאה, שבכנסת הזאת אין רוב לחוק הגיוס, פשוט אין. עכשיו, אם הם יביאו הסכמה, ויגידו אנחנו מוכנים לחוק והוא יגיע לכנסת ויפול, אז אחרי הבחירות, המסע ומתן יתחיל משם, זאת אומרת כל הוויתורים שהיו, מכאן ואילך ימשיכו לדון בהם. אחרי החרדים אומרים, אם אין רציונליות, למה אני צריך להסכים כבר עכשיו לחוק שהוא מאוד מאוד קשה עבורי?
8: זהו, בגלל הקשיים, כלומר הם מאוד רצו לפני רגע ועכשיו אחרי מה שקרה התחרטו?
9: הם מאוד רוצים, גם עכשיו הם רוצים את החוק. אם נתניהו היה מוכיח להם באותות ובמופתים שיש לו רוב להעביר את החוק, הם היו מעבירים אותו. אבל גם הם יודעים לספור קולות, גם הם יודעים לשוחח עם חברי כנסת, ולהערכתם אין רוב לחוק הזה. לכן למה לוותר ולתת הסכמה אידיאולוגית כואבת כאשר אתה יודע שהחוק הזה לא יעבור? זה עניין שיקול, הייתי אומר, שיקול מאוד רציונלי.
8: ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הבחירות, זה כמובן שיקול מבחינתם, האופן שבו מגיעים אליהם, מבחינת הקהל שלהם, זה הדבר הנכון לעשות?
9: זה בדיוק.

0: למה? כי החוק הזה, תראה, באוזניים החילוניות בצרך נקרא חוק הפטור וההשתמטות, אבל כשחרדי מסתכל על החוק הזה הוא רואה שם דברים אחרים, הוא רואה שם
1: רק סליחה, אני מתקן אותך, זה לא בעיניים החילוניות, זה בעיניים של קבוצה פוליטית מאוד ספציפית שרוצה לתקוע טריז במחנה הלאומי, כן? יש הרבה עיניים חילוניות שאנשים מבינים שעדיף לאשר חוק שמגייס בשלוש שנים 10,000 מאחינו החרדים מאשר להמשיך במצב הקיים, אבל תמשיך, זאת הייתה הערת ביניים.
0: אז נגעת ישר בנקודה, נכון, מדובר פה על חוק שיש בו יעדים מאוד מאוד גבוהים ואמור לגייס 10,000 חרדים בתוך מספר שנים. זה לא קל לעיכול לחרדים, הרי מקום המדינה הם היו פטורים לגמרי. עכשיו, אם אתה יכול להעביר את החוק הזה, אתה אומר, אוקיי, אני מבטר א' כדי להציל את ב', אבל אם הוא ממילא לא יעבור, ולחרדים יהיה מאוד מאוד קשה, זה גם ישפיע על דעת הקהל החרדית. החרדים מאוד מפחדים מהחוק הזה. אז המפלגות החרדיות אומרות לעצמם, אם אנחנו נגיע לבחירות, כשהחוק הזה יש לנו כבר הסכמה עקרונית, ולא הצלחנו להעביר אותו, אז זה גם לאכול את הדגים וגם לספוג את המלכות.
1: אבל איך אתה מחבר את זה לפגישה שדווחה של גפני עם אייזנקוט?
0: תראה, הפגישות האלה, הפגישה הזאת נעשתה בחשאי, זאת אומרת שהיא נועדה שיפרסמו אותה. אני מכיר את כל סוגי הפגישות האלה. נפגשים, ואחרי שבועיים מישהו מדליף שזה היה, ואז כאילו להוטט לנתניהו, תשמע, אנחנו לא בכיס שלך, אנחנו מדברים עם אייזנקוט, היו פעם שבועות שאנשים בגור דיברו עם בנט. אתה יודע, זה חלק מטקטיקה של, יש לי עוד אפשרות הזה, וכמו שאתה בא למכור דירה, אתה אומר, שמע, יש לי עוד קונים שבאים לראות את הדירה. זה אותו רעיון בעצם, אז זה מה שהחרדים עושים.
1: כלומר, אתה לא לוקח ברצינות את האופציה של חיבור בין, נגיד, גפני לאייזנקוט אחרי הבחירות, אתה אומר, הכל טקטיקה של מסע ומתן.
0: טקטיקה של מסע ומתן, עכשיו תראה, מובן כללי אחרי הבחירות, אף אחד לא יודע מה יהיה. אייזנקוט הוא לא מנהיג הגוש, מה שנקרא הגוש הרלביסטי, יש לו עוד שותפים, שחלקם אפילו יותר גדולים ממנו מבחינה מספרית ומנדטים. בוא נגיד שמבין כל אנשי גוש רלב הוא היחיד שאפשר לדבר איתו. הוא לא מונע משנאה תאומית כמו לדעתי ליברמן ולפיד ויאיר גולן. אייזנקוט הוא גם שרמטכ"ל, הוא קורא את שדה הקרב, הוא מורה איפה הוא יכול לשים את הכוחות שלו. איתו אפשר לדבר, עם היתר הם פשוט, כל האג'נדה שלהם היא אנטי חרדית, לכן אני לא מאמין שמכל השיחות האלה יצא משהו אחרי הבחירות. פשוט לא יצא, והערכה, לא רק שלי, גם חברי כנסת חרדים שאני מדבר איתם, שאם גוש השמאל מרכז פלוס הערבים, כולל אפילו רע"מ, יפגיעו ל-61, אם יקימו הממשלה בלי החרדים, גם אם זה תהיה ממשלה שלא תחזיק מעמד הרבה זמן.
1: אז שורה תחתונה, אתה חושב לא כל כך הבנתי שהגוש מצבו יציב? כלומר, אתה רואה את הגוש הזה מחזיק מעמד גם אחרי הבחירות, מתחבר ובשום סנריו אין ממשלה שהם הולכים עם הצד השני?
0: תראה, זה כבר זה פורסם במכתב של הרב לנדו, אין מחויבות אידיאולוגית לגוש. מה שיש זה ריאליות. מי שיוכל להקים ממשלה וייתן לנו פחות או יותר את מה שאנחנו רוצים, אז הולכים איתו. כן, יש כאן שינוי אידיאולוגי ממה שהרב שך קבע כבר לפני 40 שנה כמעט, בנאום השפנים הידוע, הוא קבע שאנחנו הולכים עם הימין. בא הרב לנדו, שבהערת אגב הוא התנגד בשעתו לרב שך, ואומר, אנחנו לא הולכים עם אף אחד, אנחנו, אין סנטימנטים, אין אידיאולוגיה כללית, אנחנו הולכים עם מי שיבטיח לנו את האינטרסים הבסיסיים.
1: אוקיי, טוב, נהיה בקשר, תודה רבה על הדברים, נעמוד בקשר. יעקב ריבלין, פרשן פוליטי, תודה, ביי ביי. אני לא יודע כמה מכם, עשרות אלפים, כן, לפחות ראו את התמונה של חיים גולדברג, של חרדי, מתהלך ברחוב, עם האפוד על המזוודה ועם ספר תורה ביד השנייה, תמונה מרהיבה. מי שמצולם שם הוא סרן במילואים יהודה ויצמן, חסיד גור, רב גדוד במילואים. שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
2: בוקר טוב,
1: צדיקי,
2: מה נשמע?
1: ברוך השם, איך אתה?
2: ברוך השם.
1: זו תמונה יוצא דופן, ספר קצת על הסיטואציה וספר על עצמך.
2: קודם כל, כתוב, ארון לברית השם הולך לפניהם, לתור להם מנוחה. וכבר עוד מימות אבותינו בתנ״ך, ארון ברית השם היה הולך עם צבאות ישראל במלחמה.

0: צריך לדעת שהלוחמים שלנו, אני עכשיו ספציפי בצחשב בלבנון, עכשיו סיימנו בשתי תורים קריאת התורה בשתי מניינים. יש דרישה גדולה, והעם צמא לתורה, צמא לדבר השם. וזה אגב הספר תורה 19 הראשון שאני זוכר להכניס לשטחי הלחימה מהשביעי באוקטובר. הספר תורה הזאת ספציפי הוא נכתב לעילוי נשמת הלל ויגל יניב שנרצחו בחווארה בשם מקום דמם. ספר תורה מאוד מיוחד. וכן, כן, זה קידוש שם שמיים. צריך לדעת שאנשים שואלים איך הצבא שלנו נראה. הצבא שלנו נראה לא רק במקצועיות, לא רק שהם הכי מקצועיים. הצבא שלנו מקצועיים גם ברוחניות, גם בגשמיות.
1: יפה, מאיפה אתה? אתה ירושלמי?
0: מה? אני גר בערד.
1: בערד. ואתה כל השנים משרת, אני רואה אותך ממש לבוש, אתה יודע, חרדי למאדרין, עם הרובה, עם המזוודה. מה הייתה הסיטואציה בצילום? היית בדרך לאן? חזרת ממילואים?
0: לא, לא, יצאתי ללבנון.
1: אני
0: עכשיו
1: בלבנון,
0: מדבר איתך עכשיו מתוך לבנון.
1: וואלה. אתה חוזר על מדים בדרך כלל? שאתה יוצא ואתה יודע ככה מתלבש על הגבול?
0: אני יוצא מהבית על אזרחי ומחליף לפני הכניסה בדרך כלל, כן, על מדים.
1: מדהים, איזה תגובות קיבלת על התמונה? כלומר, כל השנים אתה עושה מילואים?
0: כן, ברוך השם.
1: מה אומרים על התמונה? קיבלת תגובות או שאתה בלבנון ואתה אין לך מושג מה קורה? כי זה עשה הרבה...
0: שמעתי שזה עשה קידוש השם. מה אני אומר? הכי חשוב שאנחנו נקדש שם שמיים. בשביל זה באנו לעולם, נקדש שם שמיים.
1: יישר כוח גדול.
0: באנו לעולם. ומה שכן זה... יכול לספר לך לשאלתך על הנושא של השירות מילואים. המלחמה הזאת היא... זכיתי להכניס 6 ספרי תורה בג'באליה, בסג'איה, בח'אן יונס, באלבורג', בנוסירת, גם 2 ספרי תורה באיוש, ו2 ספרי תורה בסוריה, ובלבנון. גם בכרם שלונה היה לנו הכנסת ספר תורה, ובספר תורה בבארי, בתחילת המלחמה. אז רוב הספרי תורה של הרבנות הצבאית, וחלקם ספרי תורה של חלקם מתקומות.
1: שר כוח גדול.
0: שלים, אנשים מזרחיים.
1: ספר לי קצת על עצמך, מאיפה, משפחה, מה אומרים, אתה שומע את כל השיח והוויכוח על גיוס, כן גיוס, לא גיוס, תשמע, זה באמת תמונה יוצאת דופן. אתה יודע מה, לטובת המאזינים, עכשיו אני אשתף אותה אצלי ב-X, כדי שיוכלו לראות על מה מדובר. תספר לי קצת, מה אתה חושב על כל הוויכוח? אתה מבחינתך בכלל מנותק מזה לגמרי, אתה אומר, אני משרת, זה קידוש השם, אני חלק מהצבא, אני גאה בזה. מה?
0: מצוות תעשה דאורייתא, יש 3 מצוות תעשה דאורייתא. אני לא מביע דעות בנושא של גיוס, רק אומר שהם פותחים את התורה, זה 3 מצוות תעשה דאורייתא, הצלת ישראל מהצר, ומלחמת מצווה. והלוחמים פה, רק לראות את הפנים הקדושות של הלוחמים פה, אחד אחד, שהם נלחמים, גם כשהם נלחמים מול המחבלים, וגם בתפילות, מתפללים 3 תפילות ביום, נעשים פה כסדר, קריאת התורה, שני וחמישי, ושבת, ושבת אחרי צהריים, בכל המקומות שהייתי, יכול להגיד לך ש... גם כשיצאו להתקפה למשל, צריכים לצאת להתקפה, כשהייתי בנסירת יצאו להתקפה מוקדם בבוקר, אז אחרי צהריים חזרו חזרה, ואז הוציאו ספר תורה, ויש תקפת התורה של הבוקר. אז לוחמים פה, כל הגדודים שזכיתי להיות, כל הלוחמים, וההקפדה היא...

0: טיפה יראה מה שקורה בצבא קודשנו, תקופה של מיוחדת, תקופה מיוחדת, 2000 שנה לא זכינו, ועכשיו זכינו ברוך השם, שעם ישראל, נמצא בארץ ישראל, 2000 שנות גלות, ועם ישראל הולך עם התורה, והתורה הולכת בראש העם.
1: יפה. ישר כוח גדול, תודה על כל מה שאתה עושה, תמסור דעה שם על הלוחמים, אתה מדבר איתנו מלבנון, שהשם ישמור את כולכם. והאמת שהתרגשתי גם מהתמונות, עכשיו עברו מי שהלך לי עוד תמונה, שאתה ברחוב ומצדיעים לך, שאתה עם האפוד לצדך, באמת מדהים, ואני מקווה שגם נספיק להראות משהו בערב, ותודה רבה שדיברת איתנו, תודה תודה.
0: אני אמן, הרבה אצלך.
1: אמן, גם לכם, השם ישמור אתכם, תודה, כל טוב. בעזרת השם, תודה, תודה רבה. ביי להתראות, כל טוב לך, סרן במילואים יהודה ויצמן, חסיד גור, רב גדודי במילואים, כל טוב להתראות. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות דלתות. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
3: בכביש מספר 60, עומס ממעבר מכמס עד צומת שער בנימין. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף שורש. בכביש מספר 20, עומס ממחלף קקל עד מחלף ההלכה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אלוף שדה עד מחלף בר אילן. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות דלתות פנים, דלתות פנים איכותיות, דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך

0: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח.

0: כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: אתם אז שרון גל.
2: כן, אנחנו נהיה איתכם הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לצוות שלנו, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשטיבקר בדרום, ברדיו חיפה קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, אל תיפול רוחכם למרות כל מה שקורה, בעזרת השם יהיו בשורות טובות, אוקיי? יאללה, נתראה בערב, כל טוב, ביי ביי.

0: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
0: התקשרתי לשמח אותך, זוכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
2: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
5: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חביות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רדיו

0: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
1: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
6: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה בארבע לרמשה שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית

0: הפרו כל מיני נשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
1: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את סירוב חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
0: עוד בחדשות, גבר כבן 30 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף מי עמי באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מדע שנכחו בזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. כלכלה עכשיו, שער הדולר יורד הבוקר לשפל חדש ונסחר ברמה של 2.88 שקלים, ועוד מחיר הנפט יורד ל-$96 לחבית. בשל יום הזיכרון האמריקני לא התקיים היום מסחר בארצות הברית, ולכן ההתפתחויות סביב ההסכם המתגבש עם איראן לא השתקפו בשווקים האמריקניים. כמו כן, בשעה 16:00 יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית לחודש יוני. ידיעה שהביא כתבנו ניצן כהן. וגם דאגה בארגנטינה לקראת מונדיאל 2026. לאו מסי הוחלף הלילה במשחקה של אינטר מיאמי מול פילדלפיה, 17 ימים לפני פתיחת הטורניר, לאחר שאחז בירך שמאל וירד ישירות לחדר ההלבשה. קפטן נבחרת ארגנטינה, שאמור להוביל את מסע הגנה על תואר אלופת העולם, הספיק לפני כן לבשל פעמיים בניצחון 6-4 של קבוצתו. מאמנו ניסה להרגיע לאחר המשחק וטען כי מדובר בעייפות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

בוקר אור, בוקר אור, מאזינות ומאזינים, יום שאני שמח לכולם וכולן. אתם כאן איתנו, רדיו דרום, תדרים 95.8 ו-97 FM. כמה כיף שאתם כאן איתנו. תוכנית נוספת של מגזין הבוקר שיוצאת לדרכה 6 דקות אחרי 9. אני פה איתכם באולפן רותם שרון. יש לנו מלא דברים לדבר עליהם. טל במיל, אמיר אביבי תכף יהיה איתנו. תקשיבו, אמריקאים הולכים לדיפלומטיה, ואנחנו פה ישראלים רוצים לפרק את חמאס וחיזבאללה ואיראן, וזה לא הולך ביחד. אז נדבר על זה עם טל במיל, אמיר אביבי. רודריגו גונזלס יהיה איתנו, חזר משבועיים וחצי באמריקה הלטינית. המון מגמות פוליטיות שונות עכשיו בעולם. מדינות שהיו סופר פרו-פלסטיניות קצת משנות כרגע את פרצופן, אז אנחנו נדבר גם על זה.

נספר לכם על מה שקורה, מה שומר החדש, וגם תופעה קשה ממש. נדבר על זה עם לי גורדון, כתבת וויינט וידיעות אחרונות. את כל זאת ועוד בהמשך. התכנן שלנו אורן שטיפקר, מפיק איציק יעקובוב, אורחות אין לי אוכל נסרבין, בל בנמי, אל הדיגיטלי גל ברמן ואלעד בובליל. יאללה, בוא נצא לדרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.

0: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בחסות.
3: יותר ויותר מצטרפים.

0: מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
1: התחזית להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה. מזג האוויר נוח ויציב.
2: בחסות
0: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? יצא לי גם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
12: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
13: שלום, אני מדברת עם רונן.
14: כן.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: כן, ברוך השם.
13: אז התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
14: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
13: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
16: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
0: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, עכשיו אתם עניינים למגזין. תנועת הביטחוניסטים קוראת בכל ברור. ישראל חייבת להמשיך בפירוק חיזבאללה וחמאס ללא קשר לנעשה מול איראן. איתנו תעל במילואים אמיר אביבי, לשעבר סגן מפקד אוגדת עזה, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים. אמיר, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר אור.
0: טוב, אתה יודע, אתם אומרים לממשלה, תקשיבו, האמריקאים הולכים לדיפלומטיה, אין בעיה. פה, בשטח שלנו, במגרש שלנו, עם כל הכבוד, תנו לנו לסיים את העבודה, פחות או יותר, אם אני מבין נכון.
1: נכון, חד משמעית. תראה, אנחנו לא יודעים כמה זמן עוד יימשכו הפסקות האש והדיונים בין איראן לארצות הברית. אי אפשר לקשור את מה שקורה בלבנון ובעזה לאיראן. צריך את הקשר הזה להתיר אותו. אנחנו רואים את המחירים שאנחנו משלמים בלבנון, את ההרוגים, את הנפגעים. אנחנו רואים את המשך התעצמות חמאס. בסוף ממשלת ישראל, ראש הממשלה, צריכים צורה ברורה לומר לארצות הברית, יש לנו יישובים, יש לנו חיילים, ואנחנו צריכים להגן על המדינה שלנו ולעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. ולצד זה, כמובן, לעמוד על העקרונות מול איראן, שלא יהיה גרעין ולא טילים בליסטיים ולא תמיכה בפרוקסי, כל מה שאנחנו צריכים לעמוד עליו במשא ומתן הזה.
0: אתה אומר את זה, אמיר, ויבוא הג'ינג'י, מר טראמפ, ויגיד, נו שוין, בסדר, אז אתם רוצים. אבל יש פה מצרי הורמוז, ויש פה מחירי נפט, והבוחרים שלי במונטנה קצת יותר חשובים מכם הישראלים, והנה הוא הלך להסכם. בסוף, אחרי כל הפרגון שנתנו, ומגיע לו כל הפרגון, ואז אתה מלחה איתנו יד ביד כבר 3 שנים, או נגיד מאז כהונת טראמפ, אבל תשמע, הנה בסופו של עניין, הולך איתו להסכם, אמיר, מה קורה?
1: אני לא כל כך מהר רואה הסכם, אני חייב לומר, שהתחילו הדיווחים, אני העדפתי לא להגיב,
0: כן.
1: וחכות רגע שישקע אבק ולהבין מה קורה. אני יכול להגיד, אתה יודע, אנחנו במשוואה מרובת משתנים, בסוף, אתה יודע, זה במתמטיקה, אתה רוצה לפתור משוואה כזאת, תבודד משתנים, והמשתנה הכי חשוב פה זה שארצות הברית לא מוכנה לוותר על הוצאת האורניום. אני לא רואה את האיראנים מסכימים לזה, וזה בעצם לב ההסכם, ולכן אני חושב שיהיה קשה מאוד להגיע להסכם איתם. זה לא הולך לקרות כל כך מהר. זה נכון שהמפרציות בלחץ גדול, הן לא מייצאות נפט וגז, הן רוצות לקדם את העניין הזה, וטראמפ רוצה לעזור להם ולפתוח את המיצר, אבל לצד זה הוא אומר בצורה ברורה, אני לא אבטר על הוצאת האורניום, ופה האיראנים מבחינתם זה עניין קיומי. הם מסתכלים עלו ומסתכלים על אוקראינה, הם מסתכלים על התקדימים, מה קרה לאותן מדינות שוויתרו על הנושא הגרעיני, שעולו והתפרקה לגמרי, אוקראינה, אנחנו רואים איפה נמצאים.
0: שום קלף מינוף.
1: כן, ולכן לא מן הנמנע שארצות הברית בסוף תחזור ללחימה, זה בכלל לא ברור שהולך להיות פה הסכם.
0: אז שאתם באים ואתם אומרים, ישראל חייבת להמשיך בפירוק חיזבאללה וחמאס, כי מה אתה שומע? מה אתה שומע? קולות שאיפשהו במטכ"ל, במשרד הביטחון, מישהו עוד חושב אחרת? מישהו נהנה, מישהו נשאר לאחור?
1: היה ביקור המטכ"ל בצפון, הוא אמר שני דברים חשובים. אחד, אנחנו במוכנות מלאה מול איראן.

0: דבר שני, אנחנו צריכים לקדם את פירוק חיזבאללה ולהמשיך לתקוף ולעשות את העבודה. גם בעזה אני יכול להגיד, אני שומע מפיקוד דרום, סך הכל יש מוכנות גבוהה. פיקוד דרום בסוף תלוי ביכולת של מדינת ישראל וצהל להסיט לו משאבים בשביל לעמוד במשימה, בהקשר של פירוק חמאס, אבל מוטיבציה ורצון יש שם חד משמעית.
1: תגיד לי, מי יכול להבטיח לנו ש... אני אשאל אותך ככה. אם ישראל עכשיו נשארת ב-53% מהרצועה ועומדת בקו הצהוב של עד הליטני, זה מצב שיכול להימשך גם מסור 15-20 שנה, לא? כלומר, מה מפריע לנו?
0: תראה, זה בסוף, הבעיה בעזה זה שחמאס הולך ומתעצם מחדש. בסופו של דבר הוא יגיע ליכולות שיסכמו אותנו כמו שהיינו ב-7 באוקטובר. נכון. ולכן זה לא אופציה. חמאס צריך לפרק לחלוטין. וכנל, גם אם תשב על הליטני, אז ישלחו רחפנים מעבר לליטני, זה לא יעזור, אתה צריך לקדם בסוף את המטרה המערכתית של פירוק חיזבאללה, וזה מה שצריך לעשות.
1: אבל אמיר, אתה מבין בביטחון בטוח יותר ממני, תגיד לי, אתה עדיין האירוע הזה של העניין, המשפט הזה לפרק את חמאס או לפרק את חיזבאללה, הוא עדיין פרקטי?
0: חד משמעית פרקטים.
1: אבל עשינו הכל, מה לא עשינו, אמיר? מה לא עשינו? חנקנו להם את הנשמה, אנחנו 53% ברצועה.
0: אנחנו במערכה ארוכה.
1: נכון, ברור, זה לא זבנג וגמרנו, אני הראשון שיגיד את זה.
0: תמיד ה-15% האחרונים, כמו בריצת מרתון או בכל...
1: כמו בלעלות על דיונה.
0: הם הכי קשים.
1: כן.
0: ואתה לא נשבר כשהכי קשה, אתה הולך עד הסוף. וכן, יש פה אתגרים, וזה מורכב, ויש את העניין האיראני, שהוא דרך אגב המפתח לכל זה. אבל חד משמעית, עתידנו בידינו, אנחנו שולטים בגורלנו, זה צריך להבין את זה. ומה שאנחנו נעשה, זה מה שיכתיב את ביטחון ישראל לדורות, כי האלטרנטיבה, דרך אגב, זה שאם הם חוזרים ומתעצמים, אנחנו נמצאת עצמנו עוד כמה שנים,
1: נכון.
0: חזרה בנקודת האפס, נכון. בשישה באוקטובר, נכון. באותו מקום בדיוק, וזה לא אופציה. עדיף להתאמץ וללכת עד הסוף ולא לחזור למציאות שהייתה.
1: אז תשמע את השאלה הבאה שלי, אמיר, ונסיים בזה, תגיד לי דעתך. כמו שפתחנו יום אחד בבוקר את החדשות, וראינו שאל ג'ולני וחבריו הג'יהאדיסטים השתלטו על כל דמשק וכבשו את סוריה, נכון? אתה זוכר את זה. פתאום ב-24 שעות, כל המלחמה, כל 11-14 שנה של חיילים אזרחים נגמרו ב-24 שעות. יש מצב נפתח חדשות יום אחד ונגלה שצהל בפאתי ביירות, או צהל עשה מבצע לילי וזהו, ואנחנו ב-100% ברצועה?
0: תראה, בעזה כן, בלבנון לא, כי אין לנו אינטרס ללכת ולכבוש את כל לבנון, בטח לא מבחינת כיף הכוחות שלנו, זה לא ריאלי. עזה אתה חייב לעשות את זה, בעזה אתה צריך להיכנס לפרק ולפרז את הרצועה.
1: כן, יגיע היום הזה? אין, זה לא נימו.
0: לדעתי יגיע. אין דרך אחרת.
1: אין דרך אחרת. בעזה,
0: 107 באוקטובר זה היה ברור שזה מסתכל.
1: ה-53% יפו ל-100.
0: קודם כל זה כבר 60%.
1: 60%.
0: אבל כן, בסוף זה יהפוך ל-100, ומה יהיה אחרי זה, זה כבר כן. עניין מדיני, אבל מבחינה צבאית אתה צריך להיכנס,
1: אין ברירה אחרת.
0: חמאס ולפרץ נכון, הרצועה.
1: נכון, אין נכון. נכון. צריך להשאיר מבט למציאות, נראה שאנשים חושבים שה-53% או ה-60 האלה יישארו לנצח, לא. זה או שזה יהפוך ל-0 או שזה יהפוך ל-100, אני חושב שהנקודת האמצע הזאת היא לא בריאה, מסכנת חיילים והיא גם לא,
0: נכון.
1: היא לא תימשך עוד זמן.
0: במצב ביניים, כן. אומנם אנחנו יושבים בקווים טובים,
1: נכון, אבל עדיין.
0: טובים, אבל זה לא פתרון.
1: אם אתה אומר את זה, אז דרשני. טוב, תעל במיל אמיר אביבי, תודה רבה על זה אמיר.
0: תודה רבה.
1: שיהיה אחלה יום, נשתמע.
0: ביי.
1: עוד קצת מוזיקה.

0: טוב, בשבוע שעבר, בערב שבועות, התקמה ועידת הביקורים לנוער של השומר החדש, עוטפים את העוטף, וכאן ברדיו דרום הם ביום שידורים מיוחד במהלך היום הוועידה עצמה. הוועידה התקיימה במתכונת לילה ללבן בערב שבועות בפארק אשכול, עם כל חניכי נוער השומר החדש, שבאמת עוסקים בהתנדבות ועשייה לאורך כל חבל תקומה. איתנו על קו הטלפון יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש. שואל, בוקר טוב, מה נשמע?
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אנחנו בסדר גמור. טוב, עשיתם חתיכת ועידה שהוקדשה שנה לפרויקט עוטפים את העוטף. ספר לנו קצת מה היה שם.
1: אז אני אגיד, הוועידה הזאת, הפרק הראשון שלה התחיל בכלל בוועידה שנעשתה בכפתת בנובמבר, וועידה שבה הנוער עשה תחרות יזמויות. הנוער הביא יזמויות של איך מקימים את המדינה מחדש, איך בונים אותה, איך מחזקים אותה, והכל נולד שם. בעצם הנוער הצביע ובחר בפרויקט של שני נערים שהציעו להגיע לעוטף ולעשות איזשהו משהו שהם קראו לו בכותרת עוטפים את העוטף. המטרה הייתה בעצם לבוא ולהסתער, בעצם אתה יודע, לא רק לבוא לסוג של סיור לראות רגע את הדברים הכואבים שמה שעברנו בשביל אוקטובר, אלא לשאול איך בעצם יוצרים סוג של זיכרון חיובי, איך בונים שם כל מיני נקודות תצפית וכל מיני שיקומים של אתרים שהמקום הזה ינצנץ ויראה אחרת ויראה טוב ויחזק את החקלאים, יחזק את הקהילות. ועם הדבר הזה בעצם נערכנו בחודשים האחרונים בעצם לוועידה הזו, ובאמת הגיעו מעל 1,000 בני נוער מכל רחבי המדינה. נוער מאוד

0: מאוד, אתה יודע, נחוש, אוהב הארץ, שפשוט התמסר לעניין. חבר'ה, תחשוב, יצאו מבתי הספר משעה, אפשר להגיד, 3-4 אחרי הצהריים, עד שעות הערב נתנו עבודה אדירה בכל רחבי העוטף, ממש התפזרו מצפון העוטף ועד אשכול בכל האזור, ובסופו של דבר מה שקרה זה שהתכנסנו בעצם כולנו ביחד בפארק הבשור, ועשינו שם ממש מעגלים של שיח וחשיבה, מה עושים מכאן, איך בונים את המדינה מכאן. שמנו על השולחן רגע את הסיפור של הלימוד בני נוער עם הרצח הנורא שהיה במהלך יום העצמאות של אימנו, זלקה.
1: וגם פה בבאר שבע.
0: זוכרים, גם בבאר שבע, נכון. בעצם דסטאו, שני אירועים, כן. בדיוק, שמאוד מאוד ככה טלטלו, אנחנו בקשר מאוד מאוד קרוב ככה לאחותו של אימנו, זה ככה קרוב לנו ככה בהקשר שלה, ממש מנהלת מאבק מאוד מאוד גדול. ועם הנוער, ממש נהיינו שיח על העניין הזה, על מה עושים ואיך לומדים מנגד, ומה צריך לבנות מפה קדימה, וחוץ מזה עם שאלות שקשורות רגע להתיישבות, ושאלות שקשורות רגע לחינוך, ושאלות שקשורות רגע לאיחוי, איך בעצם מאחים את הקשר פה בתוך החברה שלנו. אנחנו ארגון שחלק מהיופי של החבורה של הנוער שמגיעה אלינו, זה חבר'ה שמגיעים מבתים מאוד מאוד מגוונים, משפחות חילוניות, יש חבר'ה שמגיעים מבתים מסורתיים ודתיים לאומיים, וכולם מרגישים שווים בני שווים, משהו מאוד מאוד ייחודי, כל אחד מוצא את מקומו, כל אחד רואה את עצמו כחלק ממשהו שהוא גדול ממנו, בלי כל הממנים החיצונים האלה, מתוך איזושהי מטרה גדולה משותפת. וזהו, תחשוב שעד 2 בלילה היה לימוד, 2 מסיבה עברית, אחרי המסיבה העברית מדורות, עוד סבב של לימוד, אפשר למסבב למדורות עם ככה, עוד איזושהי ככה שיחה ממש עד הזריחה, ובזריחה טקס שנתנו בעצם לנוער בחר, יצאו מעל 40 חבר'ה ובחרו מתוכם 4, שהם קיבלו בעצם סוג של מצטיינים של הנוער עצמו. הנוער אמר, זה הצעירים שאנחנו מסתכלים עליהם, הם,
1: כן.
0: הם המצפן שלנו למה זאת נתינה, והם בחרו בעצם את ה4 שהם המופת עבורם. אז עשינו איזשהו טקס קטן, וזהו, ואחרי זה הופעה זריחה, ככה כבר באור יום, ימנו את הלילה רצוצים, אנחנו מאושרים, כולנו הגענו לחלל שבועות, כבר אחרי לילה לבן, כמו, אתה יודע.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: יואל, תגיד, איך התושבים, איך התושבים קיבלו את זה, שפתאום יש מאות של ידיים עובדות?
0: לא הייתי בכל המקומות, אני יכול להגיד לך שהתגובות היו אדירות, מדהימות. שמע, קודם כל נראה שחלק היו בהלם מהעוצמה וההתרגשות. אני לא חושב שהיה עוד אירוע כזה שמתנפלים ככה, כן, על העוטף במובן הכי רבי, ושמגיעים מכל חלקי הארץ נוער ומסתערים בעוצמה כזאת. שוב פעם, היה המון פרויקטים, גם אנחנו היינו שותפים, הבאנו עשרות אלפים רבים שמתנדבים לעוטף לאורך כל המלחמה, אבל ככה נוער שמגיע בצורה תנועתית, ברורה, כן, עם פרויקט שהנוער יזם אותו,
1: כן.
0: אני חושב שהדבר הזה הוא באמת פנומנלי, ותשמע, אנחנו יודעים וידענו את זה, אגב, אל מול כל הסיפורי האלימות, אנחנו כל מיני באים ואומרים, אל מול כל הסיפור...
1: אתה יודע מה החומר האנושי שיש לך ביד, אתה יודע.
0: זהו, אתה אומר, יש פה נוער אדיר, שרק צריך לתת לו את הפתח, לעשות דברים ענקיים, להבין שהנוער הזה צמא למשמעות. אגב, גם אותם חבר'ה שהם פונים למקום של אלימות, זה כי אין להם את הדרך, כן, תאפיק, להפנות את זה לכיוון חיוב, כיוון שהוא בעצם חיובי, אומרים, יצר לב האדם רע מנעוריו. זה המקום שבו הוא בוחר לאיזה מסלול חיים הוא ילך. אנחנו רואים, הנוער שלנו, הוא ממש משווע להיות חלק ממהלכים גדולים, ותשמע, השיבוש הזה של המלחמה, זו גם הזדמנות היסטורית. הזדמנות היסטורית של הנוער. אנחנו אומרים להם תמיד, תקשיבו, החלוצים שבאו לפה, הם לא הגיעו בגיל 34, הם הגיעו בגיל 17.
1: כן, נכון, נכון.
0: הם הגיעו בגילאים שלכם.
1: בלי שפה, בלי כלום, בלי השכלה,
0: בלי
1: ידע איך לפתח את הקרקע.
0: בלי גבול מאחוריהם, נכון, הם יצאו הכל בעשר אצבעות. מה שהיה להם הכי חשוב, זאת הרוח. ויש רוח חזקה, וצריך היום לחזק אותה עוד יותר. ואנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו לא יודעים מה יהיה עם איראן ועזה ולבנון, ומה שנשאר לנו זה באמת רגע לבנות את אותה אמונה,
1: נכון.
0: שהנוער הזה יבנה עתיד הרבה הרבה.
1: אחרת אין לנו שום תכלית פה, תשמע. לא, אני אומר אחרת, כן, אבל אחרת, כאילו, אם לא יהיה את ה...
0: העתיד שלנו זה הצעירים האלה,
1: לגמרי.
0: שצריך לסמוך את ידינו עליהם, הם נהדרים ואדירים וחזקים.
1: מה עלה, יואל, תגיד, מה מצפה לך גם לקראת הקיץ בשומר החדש?
0: אנחנו קודם כל נערכים בקיץ לעשרות אלפי צעירים שהולכים להגיע מאזור מצפה רמון בציר של ענבים ועד צפון רמת הגולן לכתיפים, ממש רגע לתת יד,

0: אנחנו שמים את המיקוד שלנו על המקומות שנפגעו מאוד מאוד קשה במלחמה. היום זה האזור של גבול הלבנון. אני מקווה מאוד מאוד מאוד שבקרוב נצא עם פרויקט ענק באזור של קריית שמונה, שיהיה פרויקט שישנה את כל פני האזור. כשנוכל אז נחשוף אותו, אבל פרויקט שהוא משנה מציאות בסדרי גודל, זה קורה יחד עם ראש העיר שם. הקמנו בית ספר בספטמבר בעירון על גבול הלבנון. אנחנו נקים בית ספר נוסף של אדם ואדמה על גבול הלבנון בקיבוץ מצובה. יש לנו בית ספר שהוקם ליד רפיח באזור של פתחת שלום בשדה ניצן בדרום, ובית ספר שהוקם בניצנה, גם כן של אדם ואדמה. הלוואי וכל צעיר וצעירה בדרום שרוצים באמת לחיות חיי משמעות יצטרפו למקומות האלה. וזהו, תשמע, מעסיק אותנו מאוד מאוד הסוגיה של האלימות והפשיעה. אנחנו מבינים שזה דבר שמאיים בצורה דרמטית על כל המפעל, גם ההתיישבותי וגם של החיים שלנו במדינה.
1: נכון.
0: אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו באמת מביאים פה איזשהו פתרון מערכתי, כי יש פה שישה דברים שהם פשוט ממוטטים את הכלכלה הישראלית. גם פה יש לנו מחקר לטלטל ביד שאנחנו בעצם רואים. אגב, זה, לנגב יש קשר מאוד חזק אליו, כי באמת הרבה הרבה מהתשתיות האלה הם נולדו על תשתיות של הנגב, גם הפרוטקשן, שמו שאתה מכיר, חממות הסמים, גנבות הנשק, הנושא של גנבות מים, גנבות חשמל, גנבות הרבה מאוד תשתיות לאומיות שלנו. הדבר הזה הרבה מאוד ממנו.
1: כן, אבל צריך להגיד שזה לא, זה לא אמור להיות על הכתפיים של החבר'ה הצעירים האלה. כלומר, המלחמה בפרוטקשן,
0: שום דבר הוא לא על הכתפיים שלהם, והכל.
1: לא, אני אומר, השומר החדש, אנחנו לא ב-1917, כלומר, החבר'ה האלה לא יעמדו עם קרבין ויבריחו פורים. זה כבר יש לנו משטרה, יש לנו ביטחון פנים, יש לנו שבק.
0: אנחנו קודם כל אנחנו
1: לא, אני אומר, העשייה שלהם אמורה להיות חיובית, הם לא צריכים עכשיו להתעסק מבחינת, לפחות איך שאני רואה את זה.
0: נכון, אתה צודק, קודם כל תזכור.
1: כבר מדינה מסודרת, לא צריך עכשיו את ה... כן.
0: יש לנו קבוצה ענקית שמתנדבים שהם בגילאים שלנו.
1: אמת.
0: שהם מגיעים לעשות בעצם פעילות, והנוער באמת עושה את הדברים הטיפה יותר רכים, שהם נוגעים רגע באמת בסוגיות של הסיוע במהלך היום, של העזרה בחקלאות ודברים מהסוג הזה. ולצד הדבר הזה צריך להגיד שהנוער גם צריך להיות שותף רגע, בטח באמירה של לא עומדים מנגד. גם באמירה,
1: אתה צודק, 100%, נכון.
0: וגם בלהתניע את זה ולדחוף לזה. בסוף, אתה יודע, זו המדינה שהוא יקבל עוד 5 שנים, 10 שנים כהורה וכעדה אזרח שגר פה.
1: כן.
0: ולכן מוטב שיהיה פעיל בתהליך השינוי שזה כבר ברגע הזה.
1: כן.
0: אז זהו, זה לגבי זה. וזהו, והתיישבות, ניישב צעירים על הגבולות, הולכים גם לשם בכל הכוח.
1: יאללה, מעולה.
0: ממש בקרוב הולכים ליישב את היישוב ניצנה. מקווה מאוד שצעירים שמסיימים את התור שלהם בבאר שבע יבחרו להתיישב שם. יש שם לפחות משפחות, אני מקווה, בשנים הקרובות. וזהו, נפריך את הנגב.
1: רק תדאגו להם למזגן בניצנה, זה הכל. רק מזגן.
0: לא שם מדי, זה עושה מחלה, אבל כן.
1: בדיוק, מידת האפשר. יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש, יואל.
0: טוב,
1: היה תענוג, תודה רבה, בהצלחה.
0: תודה רבה לכם.
1: הצלחה ענקית.
0: שבוע טוב.
2: בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. התחזית להיום שמשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה, מזג האוויר נוח ויציב. בחסות יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם
5: ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את

0: בהטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
8: בחצי היורה, עם יורם סוויסרה.
9: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסרה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
10: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
11: יורם סוויסרה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסרה.
12: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ויאן בהצלחה.
13: יורם סוויסרה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
14: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
15: אצלכם ברדיו.
16: אצלכם ברדיו.
17: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
18: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
17: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
19: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
20: טוב, אנחנו רוצים לדבר איתכם עכשיו על נושא שאני לא בטוח שרבים המאזינים והמאזינות שלנו יודעים, כי זה באמת לא מספיק מדברים עליו בישראל של 2026. תקשיבו לזה, לינצ'ים מאורגנים ודייטים שהופכים לתקיפה, מספרי C באלימות נגד הקהילה הלהט"בית בישראל. דוח הלהט"בופוביה לשנת 2025 חושף עלייה חדה בפגיעות במרחב הציבורי ותופעה של פרופילים פיקטיביים באתרי קוריות. גודל התופעה ממש מתרחב. איתנו ליהי גורדון, כתבת וויינט וידיעות אחרונות, שסיקרה את הנושא ומסקרת אותו. ליהי, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
20: אז הכותרת שאמרתי בהתחלה היא כזה טיפה מפוצצת, אבל בוא שנייה נרד אל הקרקע.

0: כמה נתונים של השנה חריגים ביחס לשנים קודמות?
1: אז הם באמת חריגים מאוד. הייתה שנת C באלימות כלפי להט"ב. קודם כל, לא, גם מבחינת הדיווחים, זה לא שבהכרח היו הרבה יותר דיווחים, כמו אופי הדיווחים, האופי היה הרבה יותר חמור ואלים. התקיפות היו חסרות תקדים. גם הסיפור הזה של הלינצ'ים בדוח עצמו, אפשר לקמת את זה לפעם בשבוע, הייתה תקיפה אלימה כלפי להט"ב. התופעה הזאת שאתה אומר על הלינצ'ים המאורגנים, זה דבר אמיתי, זאת לא כותרת מפוצצת, זה דבר שקורה המון.
0: אני קורא פה נתונים, עולה כי חרף העובדה שמיעוט בתוך הקהילה, מי שנפגע, סופגים את עיקר הפגיעות הם הטרנסים. 1325 גם תכנים פוגעניים נותרו ברשתות. שמי, זה מספרים עצומים לי.
1: נכון, אבל כאילו לא אבל, זה נכון וזה נורא. טרנסים תמיד חשופים ליותר אלימות. הם באמת המיעוט שבמיעוט, ובאמת אנחנו רואים גם היה מקרים, גם יש המון המון התייחסות לקהילה הטרנסית בלשון פנייה שגויה. שזה אומר שבערוץ 14 מדברים על דנה אינטרנשיונל בלשון זכר, ראינו המון סרטונים כאלה ברשתות, יש איזה סלנג כזה שהתחילו להשתמש בו של שנתיים שלוש בדגסטן, כאילו כביכול לשלוח אובו עם הטרנסים או לאיזה סדרה.
0: ומחזרו אחרת, כן, זה חינוך מחדש. כן. תגידי, כן. מה עומד מאחורי העלייה החדה הזאת באלימות דווקא עכשיו?
1: אני חושבת שגם ההקשר של המלחמה, שיש איזו עלייה כזאת בעולם ובישראל בשמרנות, המון המון הסתה כלפי כל מה שמתפס פרוגרסיבי, שמאלני, להטאבי, כשאנחנו בשנים כאלה גם של מלחמה, אני בטוחה שזה קשור. באופן כללי האלימות עולה, יש אלימות שעולה בחברה שלנו באופן כללי, וכמובן שלהטאבי הם כמו סק אגרוף של ה... מיעוטים.
0: מדובר את מזכירה פה בדברים שכתבת, תופעת הדייטים שהופכים למקרי תקיפה, זה, כן. זה תופעות מאורגנות, זה מקרים בודדים שהתרחבו. מה קורה בעצם? קובעים פגישה עם...
1: קשה להתייחס לזה כבר כאל מקרים בודדים, כי זה באמת תופעה שהלכה והתרחבה מאוד.
0: שיטת פעולה.
1: כמו בוטים שיש, אתה יודע, כל פרופיל פיקטיבי באינסטגרם או בטיק טוק, אז אפשר להקים כאלה גם באפליקציות הכירויות, לדבר עם מישהו, לעורר בו עניין להיפגש, להכיר. הוא מגיע, הוא חושב שהוא מגיע לדייט, קובעים איתו במקום, בין אם זה מקום ציבורי ובין אם זה אצלו בבית. יש מקרים גם של תקיפות בתוך הבתים, ומגיעים לפעמים לבד, לפעמים עם עוד חבורה גדולה של חבר'ה, מאיימים, תוקפים, בדרכים מזעזעות. כן, זה משהו שאנחנו רואים הרבה מאוד. וגם קשה מאוד לעקוב אחריהם, כי הם מוחקים את הפרופילים האלה.
0: זהו, איך המשטרה מנסה לנטר? אני מניח שזה לא תמיד פשוט, כי כמו שאת אומרת, זה בוטים שאחרי כמה דקות נמחקים, או בכלל להגיע למאחורי הקלעים מאוד קשה. אבל...
1: נכון.
0: איך
1: בכל... המשטרה, יש מקרים שבהם היא הצליחה... להגיע, שוב, זה לא כזה פשוט, אבל מנסים, כאילו לא, זה לא, קשה מאוד למגיע את התופעה הזאת.
0: ואיך איך, איך, איך, איך מבחינים, למשל ברשתות החברתיות, אם עכשיו יש אנשים שמאזינים לנו, איך בכלל אנחנו, איך מבחינים, יש איכשהו להבחין גם בין השורות פתאום? בפורט שהוא...
1: כן, קודם כל, ברור, קודם כל, אם אתם מדברים עם מישהו, אז לבקש איזשהו סוג של אימות, לראות שזה בן אדם אמיתי ולא טרול. זה, אתה יודע, זה עצור שאני גם יכולה לתת לחברות לפני דייט, אם אתם יוצאים לדייט,
0: תבדו
1: שעדיף לא להזמין אליך הביתה במפגש הראשוני. לשמור על זהירות, כאילו, עם כמה שלא הייתי רוצה שאנשים יגשו לנושא הזה של היכרות ואהבה בזהירות ובפחד.
0: טוב, טוב שכתבת את זה, טוב שאנחנו מדברים על זה, טוב שאנשים ידעו על זה. קצת, כאילו, קצת קורה מתחת לפני השטח, אבל לא באמת. זה ממש לא, ממש לא מתחת לפני השטח, ממש.
1: נכון.
0: מעל השטח וקורה.
1: טוב שאתה מדבר על זה.
0: אז אנחנו, כן.

לשמוע אתכם מאזינות ומאזינים. אחרינו, פתחי וזימרי, בהמשך היום יורם סוויסה ודידי הררי וכפיר ולדמן, ותוכנית הספורט של הדרום, נתכונן לקראת משחק הגביע מחר, כמובן שידור ישיר כאן ברדיו דרום, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. זהו, אז נהיה פה מחר בין 9 ל-10 עם עוד תוכנית של המגזין. אני רותם שרון, תעשו טוב, אוהבים אתכם, יאללה ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
4: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
8: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים פוליטיים בבירות הביאו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
15: הגורמים הביאו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את סירוב חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
14: רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל גל ליבוביץ' הוצת הלילה באשקלון. משטרת ישראל פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כלכלה עכשיו, הדולר נחלש הבוקר ב0.7%, והוא נסחר ברמת שפל של 2.88 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
16: היחלשות הדולר הבוקר מיוחסת להסכם המתחילה.

0: שהתגבש בין ארצות הברית לאיראן, אולם גם להחלטה על גובה הריבית לחודש יוני שתפורסם היום. כרגע מגולמת בשווקים הפחתת ריבית של 0.25%, כשעל הנגיד מופעלים לחצים להפחית את הריבית בחצי אחוז. יחד עם זאת, הוועדה המוניטרית שקובעת את גובה הריבית במשק חוששת מהפחתת ריבית מהירה וחדה מדי, שתכניס את הכלכלה הישראלית לסחרור בזמן שהמצב הגיאופוליטי אינו יציב.
1: עוד בחדשות, נשיא סרביה אלכסנדר וצ'יץ' רמז כי ייתכן שיתפטר מתפקידו על רקע התרחבות המחאה נגד שלטונו בשנתיים האחרונות. בשיחה עם עיתונאים בבייג'ינג אמר כי ייתכן וכהונתו מתקרבת לסיומה. במקביל דחה וצ'יץ' את משמעות ההפגנות נגדו בסוף השבוע בבלגרד שבהן השתתפו עשרות אלפים וכינה אותן ריקות מתוכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: עם אינברטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
6: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, צועל הרחוב, זמרי אותם, העניינים גבר של החיים.
1: בסדר, בסדר גמור.
0: איך אתה, איך אתה אחרי היום הדרמטי והמטלטל
1: והמדאיג? קצת כמו שחזינו, לא?
0: אני לא חזיתי את השבוע הזה ככה.
1: לא, שכאילו, שכאילו עוד פעם פרסומים שלא בטוח יהיו.
0: כן? לא, אני במראה שחורה.
1: אתה במראה שחורה עדיין?
0: כן, מאוד, מאוד.
1: זו העונה הכי גרועה של מראה שחורה שאני ראיתי.
0: אני מודאג מאוד, מודאג מאוד.
1: טוב, רגע, רק לפני זה נגיד, כי אתמול, כי היום פורסם בבוקר, שאתמול נפל בקרב סמל נאורי לייזר מאלת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, נפל בקרב בדרום לבנון בן 19, בנופלו.
0: ממכת הרחפנים. כן. כן, באמת, זו אחת המכות, באמת, זה לא מוסיף לאווירה הכללית של הדאגה והמתח. לא, אני לא אהיה מהצבועים האלה שיגידו, כל חיי חיכיתי לראות מה עושים באיראן ומה הפתרון ואיך, ועד לאן זה יגיע, והיום אנחנו נגיד שאני רגוע. אני אישית לא רגוע, אני חושב ש... דונלד טראמפ חייב לנו הסכמים והסברים.
1: לא אמרתי שאני רגוע, רק אמרתי שמה שמתפרסם תמיד בליץ הדיכאון,

0: הוא לא תמיד תואם למה שקורה בסוף.
1: זה כי... המעט תקווה שיש לי,
0: נכון,
1: במה שאתה אומר.
0: אבל המעט תקווה הזאת התגלתה כבר הרבה פעמים כמשהו נכון, ראינו נכון. את זה בעזה, ראינו את זה אגב בלבנון, ראינו את זה בהרבה מקומות, אני מאמין בסוף, אתה רואה, שומע את רוביו, שומע את טראמפ, זה
1: יאללה, כי... אני הולך איתך.
0: יש
1: לי
0: ניסיונות תמיד של האויב לקבע תבוסה. אוקיי. והוא מפרסם, ומי שישר מתמסר לתבוסה הזאת, זה כלי התקשורת של ישראל, אז... ושל ארצות הברית, ומיד, תראו, ואז
1: קודם, קודם, קודם כל, התהפכו היוצרות, אני שואב ממך תקווה, בדרך כלל אתה יודע ככה, מה שנקרא...
0: לא.
1: אבל לא,
0: אני רק אומר, אני אתמול אמרתי, אם זה ההסכם שמפורסם, זה תבוסה, אתה לא הסכמת איתו, אבל שוב אני אומר, אני גם אמרתי שאני נוטה לא לרוץ ישר סביב פרסומים של אויב, לקבע את האירוע הזה, נחכה ונראה.
1: רק לדייק, למי שלא שמע אתמול את התוכנית, יותר ממש שזה תבוסה של ארצות הברית, לא של ישראל.
0: נכון.
1: זאת אומרת, ישראל לא מובסת פה, זה נכון, צריך גם, צריך לתחום את כל הדבר הזה בפרופורציות. אני חושב, שהיינו יכולים להשיג הרבה יותר, ושדונלד טראמפ היה יכול להשיג הרבה יותר, והוא לא משיג אותה נכון לרגע זה, ויותם קורא לזה תבוסה של ארצות הברית, אני גם לא מסכים להגדרה הזאת.
0: אם זה נגמר ככה.
1: אם זה נגמר ככה.
0: אני חושב שיש הבדל בין ארצות הברית לישראל. תשמע, ארצות הברית כשהיא יוצאת למלחמה, היא לא יכולה כמעט לנצח. ישראל כשהיא יוצאת... לא, היא לא יכולה כמעט לנצח.
1: היא לא יכולה כמעט לנצח.
0: כמעט לנצח. היא יכולה רק לנצח. אם היא לא ממש ניצחה, היא הפסידה. ישראל, עם כל הכבוד, במלחמה שלה מול איראן, הוא מה של 90 מיליון, אתה יודע, גם אם היא רק גרעה לה את היכולות האלה, ועשתה לה חגיגה מסביב, שוב, אני לא אומר שזה ניצחון ענק, אבל זה עדיין כאילו עולם אחר. אבל שוב אני אומר, אני לא חושב שארצות הברית, אני לא חושב שדונלד טראמפ פתאום מתהפך, הפך להיות אדם שהוא לא, אני לא חושב שפוליטית זה מסתדר לו, אני לא חושב שיש בזה שום היגיון, ולכן אני אומר שוב, אני לא עוצם את העיניים. אם זה ההסכם כמו שהוא פורסם אתמול, תבוסה של ארצות הברית. אם לא, בוא נחכה שנייה, בוא נשום.
1: אני הוספתי ואמרתי, אתה יודע, שאלו אותי הרבה אתמול, אתם מכירים את אלה? ניגשו אליי הרבה ושאלו אותי מה קורה, מה אני חושב על זה. אני אגיד גם עוד דבר, מאוד מאוד פשוט, זה למה אני דופק את הראש בקיר מסוף השבוע הזה, שכבר חשבתי שאנחנו, כבר התחלנו להתארגן, אתה יודע, אני אין לי ממד בבית, התחלתי להתארגן על בית, עם ממד, על פתרונות.
0: יש לך את בית הממד בפתח תקווה.
1: נכון, לא, אבל כרגע הוא לא אופציה, הוא תפוס.
0: מה הוא זכר?
1: כן.
0: רגע, זה לחבר אחר?
1: לא יודע.
0: יש חבר יותר חשוב ממך בהיררכיה?
1: אני לא יכול לפרט.
0: לא, אבל יש חבר יותר חשוב ממך להגיע אליו?
1: לא, לא, לא, לא, אין יותר חבר ממני. לא, אבל יש אופציות אחרות, ברוך השם אנחנו מרושתים.
0: מרושתים?
1: לא, אני אומר, אבל, לא, אז כבר תכננתי. ולמה תכננתי אותם? כי אני אמרתי אתמול, אמרתי את זה לפורומים מאוד מאוד רחבים שישבתי.
0: ישבת לפורומים.
1: כלומר לריקלין. לא, אמרתי ככה, גם אם היינו יוצאים, דונלד טראמפ שלנו היה יוצא לארבעה עד שבעה ימי התקפה אדירים על איראן. ובסוף היה מסיים עם ההסכם הזה, הזה או משהו באזור, אז זה גם היה נראה קצת כמו משהו שהוא יותר, זאת אומרת, תן להם את המכה הזאת שהבטחת, שפרסמת במימים שלך, שעם פטריות
0: עכשיו, לא חזר למימים.
1: ושאתה רוכב על דרקונים, ושאתה רוכב על... על חרבות וזה.
0: איזה מפתיע זה אחי, אם פתאום טראמפ מביא דרקונים.
1: אמיתי.
0: תחשוב פתאום מחר נניח.
1: אמיתי.
0: כאילו אין הסכם.
1: כמו במשחקי הכס.
0: משחקי הכס, ארבעה דרקונים שורפים את איספן.
1: ושני דרקוני ליווי מהצד, כמו שני F-16, קטנים יותר.
0: ארמדה, אלה
1: ארמדים. כן, ארמדה דרקונים.
0: ארמדה דרקונים.
1: כן, זה לא היה.
0: ארמד דרקון.
1: לא, אבל אני אומר, היית נותן להם את הארבעה עד שבעה ימים הזה, פירוק של זה, היית מפרק להם את האימא, מה שנקרא. ואז מושיב אותם להסכמים כאלה ואחרים שאתה אומר.
0: לא, עוד... תראה, יכול להיות שלדונלד טראמפ יש את השיקול שהוא אומר, אם אני הולך all the way, אז אין להם כבר שום אינטרס לשבת להסכם.
1: לא נכון, תמיד יהיה להם אינטרס, מה זה, הם צד מובס.
0: זו דעתך, אני כן, חושב שלפעמים שמישהו אני לא אומר, אני לא יודע. לפעמים אתה יודע, לפעמים... אם אתה יכול לנצח יותר מדי, ואז לצד השני הוא אומר כבר, מה אני ארוויח מזה? הרסת לי את כל התשתית, אבל לא משנה. כרגע, אם הוא יוציא את האורניום, אם ישראל תשמור על כל חופש הפעולה שלה בלבנון, אני אומר לך דוגי, סתם, אני אתן לך דוגמה. אני חושב שכל נושא הטילים הבליסטיים, הוא נושא שעוד ייקח שנים לטפל, אבל אני לא חושב שזה משהו שבהסכם כזה. אנחנו בסוף צריכים להתרכז בגרעין, וישראל תעשה מה שהיא צריכה ויודעת לעשות בנוגע לטרור.
1: תראה, אני ודונלד טראמפ שנינו אנשי עסקים. אחד יצליח יותר, אחד פחות. כל טוב. אחד יש לו...
0: אחד יש לו מרלוג בקריית אונו, ואחד יש לו במגדל טראמפ במנהטן. ממש זה אותו...
1: מרלוג בקריית אונו, הלוואי.
0: לא, איפה יש לך מרלוג?
1: זה מרלוג?
0: לא היה לך איזה מרלוג פעם?
1: לא, יש לי איזה...
0: קנית זכות במרלוג.
1: לא, יש לי זכות למשהו שאולי אם הוא...
0: זה יהיה מרלוג.
1: זה לא יהיה כלום, אחי, זה קוצים ודרדרים. לא, אבל אני אומר, שנינו עושים עסקים. היית צריך להביא... רגע. היית צריך להביא
0: אני זוכר שהתווכחנו על איזה 200 שקל על השידור חוץ, כן, שניכם עושים

0: עסקים.
1: היית צריך להביא את היריב שלך, לזעוק! אני הולך להסכם שמדבר גם על טילים, גם על...
0: סתכי, זה נורא מערבי, לחשוב שהיריב זועק. תת אלוף במילואים ארז וינר, שלא זועק אף פעם, לשעבר ראש מחלקת התכנון של פקוד הדרום, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב וינר, מה העניינים?
2: בוקר אור.
1: סתם באופן כללי, מה מצב הרוח שלך? מדוכדך, חצי חצי, יש לך תקווה?
0: רבע שלושת רבע.
1: כן, מה בגדול?
2: תראה, הייתי בסוף שבוע האחרון בבית מלון, ושם יש את המראות האלה על הקיר. אתה יודע, שמגדילות כאלה נורא נורא
1: את הפרצוף. זה האויב שלי.
0: כן, אני לא אוהב את זה.
1: האויב שלי.
0: אנחנו שונאים את המראות האלה.
2: למה זה...
0: וינר, גם אתה לא נראה לי אמור לאהוב את המראות האלה.
1: כן, זה לא
0: שלנו. זה לא שלנו.
2: אז אני נבהלתי, ואז כדי להושש את עצמי, התרחקתי אחורה, הסתכלתי מה שנקרא במראה הכללית עם הראייה הלקויה שלי, ואז פתאום נרגעתי. מה אני בא ואומר? אני בא ואומר שכשאתה... לא, לא צלרים. כשאתה מסתכל מקרוב שנייה, אתה לפעמים נבהל מהתמונה. כשאתה מסתכל טיפה בפרספקטיבה, בוא ניקח שהפרספקטיבה שלי עכשיו היא 108 באוקטובר עד היום, אז אני נרגע. אני אומר, היה לנו אויבים סביבנו שעמדו עלינו לחלוטנו, חלקם אפילו הצליחו בשבעה באוקטובר לעשות לנו...
1: והקדוש ברוך הוא מציל לנו. כן, זה מהקדוש.
2: נכון. הקדוש ברוך הוא, ויחד עם ראש ממשלה נחוש וחיילי צהל גיבורים, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. זה נכון שאנחנו לא איפה שהיינו רוצים להיות, והניצחון המוחלט עוד לא שם, אבל אנחנו בהחלט במקום הרבה יותר טוב, ולכן לא צריך להתרגש ולקפוץ. מה... תראה איזה תרללת כל הסוף שבוע הזה, מי שטרח להקשיב לחדשות, אלא אם כן עשה, איך אתה קורא לזה, יותם, צום
0: דיגיטלי.
2: אז אצלי זה בא טבעי מילדות הצום הדיגיטלי בסופי שבוע, זה מאוד מאוד מרגיע, מאוד מרגיע, ובשורה התחתונה, אנחנו לא יודעים, טראמפ יעשה ככה, יעשה אחרת. אנחנו כן יודעים שטראמפ בסוף הוא איתנו, הוא לא נגדנו. הוא עם אמריקה, אבל הוא איתנו ולא נגדנו, ואנחנו יכולים להעריך שכמו תמיד לא יהיה פה איזושהי קטסטרופה, ולבנות על זה שהאויבים שלנו כרגיל יוצאים אותנו
0: מעצמנו. רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, ארז. אין חיה מהירה יותר בטבע מאיש תקשורת ישראלי שמזהה בסוואנה תבוסה ישראלית. וברגע שהם רק מזהים את הפוטנציאל... מטאפורה מעולה.
1: חיה שהיא מזהה... מה?
0: טוב, וינר, קח אותו, עזוב אותך, קח את ה...
1: תמשיך,
2: בוא ניקח...
0: תשמע, המהירות שבה הם מזנקים להכריז על תבוסה שעוד לא... אתה יודע, שום דבר לא חתום, זה מסע ומתן.
1: רגע, חיה מהירה, חשבתי היא בורחת, לא מזנקת. סליחה, רגע, אני רוצה להתעמת איתך, אני רוצה להתעמת איתך. אני ואתה באותו מלון, יושבים בארוחת בוקר, ואני אומר לך...
0: ארוחת חד שולחן.
1: כן. וינר, אתה בופר, חופשי. לא, וינר, אמיתי עכשיו, הוא רק יצחיק את זה, אבל אני אגיד לך, לא, לא נכון. אנחנו רואים את המציאות נכוחה, ואנחנו היינו אמורים להבעיר את איראן, כל עוד האייתולות והמוג'תבה הזה, מקשה עורף, וזה הובטח לנו, וזעם אפי 2, ולהבות, וכל הדבר הזה. וזה מסתיים בכל הסכם חלושה, וזהו, ולמה אתה, זה עזוב את כל האזור, יהיה ניצחון, אנחנו במקום הרבה יותר טוב, אבל בוא, אנחנו צריכים לפרק אותם, מה? איפה זה?
2: זה לא יסתיים בשום ענות חלושה, זה מה שנקרא, it never ends in the fat lady sing, זה עוד לא יסתיים, אין הסכם, וגם אם יהיה הסכם, ההסכם הזה, יש בו בהחלט, גם לפי מה שפורסם עם כל העיוותים, יש בו בהחלט מספיק דברים טובים לעבוד איתם. אנחנו צריכים להסתכל על מה שבמגרש שלנו הקרוב יותר, וזה עזה ולבנון. והיום אנחנו חוגגים במרכאות, הפוכות, 26 שנה לנסיגה המביישת של צהל מדרום לבנון. הייתי הסגן מפקד דוד בחטיבת הנחל, סגרתי את הגדר בראש הנקרה, בניגוד לשערפת, מאחרי שהכנסתי את כל אנשי צדל פנימה לשטחנו, סגרתי את הגדר בגב שלהם.
1: את מי הקצת עכשיו? את אהוד?
2: והרגנו את אנשי חיזבאללה שניסו לזנב בהם.
1: מצוין.
2: דרך אגב, אפרופו היסטוריה, ניסו, אז רצו להדיח אותי, כי הכנסתי אותם בניגוד לפקודות, אבל אז כל התקשורת הישראלית הגיעה, ובניגוד לתמונות האגומות משערפת, מעט תמונות יפות.
1: עשית בשכל, עשית חכם, עשית צודק והגון כלפיהם.
2: אז לכן, 26 שנה אחרי הנסיגה הזאת, אנחנו בהחלט צריכים להסתכל מה נדרש לעשות אחרת בלבנון ובעזה, ואני אומר לכם, לא טראמפ הוא החסם, ולא צריך לחכות איזה טכנולוגיה עילית שתפתור לנו את כל הבעיות, יש לנו עוד הרבה מה לעשות.
1: אז אולי תגיד לי, איראן לא מעניינת אותי כמו לבנון ועזה, ובגלל זה אני קצת מכיל את הסכם כזה או הסכם אחר, מצב כזה או מצב אחר, ושאיפות כאלה.

0: שהיו לכם, תרגיעו אותם, כי מה שחשוב זה לבנון ועזה. זה נשמע ככה מהדברים
1: שלך. אז אני אגיד לך, תראה, לגבי עזה, סך הכל, מעבר ששם מצבנו הוא לא רע בכלל, יש לנו יכולת לעשות הרבה יותר, לא צריך לזה הרבה יותר סדק, ולא צריך לזה לשבור איזשהו כלים, צריך להמשיך בשיטת הפרוסות. כמו שדחפנו את הקו הצהוב ל-60 ו-60 פלוס אחוז, צריך עכשיו לקחת תא שטח מסוים שיש בו אוכלוסייה, להעביר את האוכלוסייה טיהור וסיור וסריקה וכל מה שצריך, ולהתחיל לבנות את אותם ערי אוהלים, ערים הומניטריות, כל הדברים שדיברו עליהם שנה ולא עשו, להפריד בין האוכלוסייה לטרור, ואז אתה יכול להכיל את האוכלוסייה בלי שאתה מאכיל גם את החמאס ומחזק אותו, ואז אתה גם פותח את הפתח היותר רלוונטי להגירה או ליציאה החוצה, אם וכאשר ניתן יהיה להרחיב אותה. יש שם שורה של דברים שצריך לעשות, לצמצם את האחיזה של חמאס לאט לאט, בהתאם למגבלות הכוח שיש לך ביד. זה לגבי הסיפור של עזה. לגבי לבנון,
2: אם אתה ראש מחלקת תכנון, רגע, אגב, לבנון, אם אתה ראש מחלקת תכנון של פיקוד צפון על חיזבאללה, אתה מגיע מוכן לעניין של הרחפנים או לא?
1: אני מגיע מוכן לעניין של התימון, ואני מתמרן בשלב הראשון לקו הליטניה. אתה יודע מה קורה כשאתה יושב על קו הליטניה לרמת נבטיה? הרחפנים של חמאס לא יכולים להגיע לראש הנקרה, לא יכולים להגיע לבירנית, ולא יכולים להגיע למקומות אחרים. תבדוק פשוט, קח סרגל, תעשה גוגל מאפ, תראה 30 ומשהו קילומטר על הליטני, 20 ומשהו בחלקים היותר צרים, רמת נבטיה אולי סיפור טיפה אחר. אני מצמצם את האיום הזה על אזרחינו קודם כל, ועל הכוחות שלנו בעורף שהם פחות מוכנים. זה בראש ובראשונה. אחרי זה יש עוד צורה של דברים וצועדים צקטיים שאפשר וצריך לעשות, אבל לא חושב שאתם רוצים שצריך לעשות פה למאזיניכם הרצאה טקטית. יש מספיק מה לעשות לפני הפתרון הטכנולוגי העליון, ולפני שטראמפ בא ואומר לנו בסדר.
0: כן.
1: תתקפו בדחת.
0: בינר. תגיד רגע, אני חוזר איתך ללבנון. אתה מכיר את הסיפור של לא מתפארים ולא מציגים את ההישגים המטורפים בלבנון, כדי לא לעורר כל מיני קולות כאלה ואחרים, תקשורת, משפטים, אמריקאים, אבל יש כאילו באמת דריסה וגריסה של האזור שם, וחבל, כי אנחנו, אין לעשות, אנחנו בתודעת דכדוך, בתודעת באמת נופלים לנו חיילים מהאיום המזורגג הזה של הרחפנים, אבל מצד שני עושים פה באמת דברים ענקיים, הצבא באמת באמת מפרק את דרום לבנון?
1: כן, חד משמעית.
2: אני אגיד לך משהו, רגע, וינר, רק שלי, לפני שאתה עונה, אני ישבתי בגשר עזיב השבוע אצל אח שלי, ופגשתי שם, יש שם, תשמע, זה יפה מה שקורה לקיבוצים, חבורה של איזה כמה חיילים.
0: כמה זה רחוק מהגבול? זה
2: היה לגבול? זה ליד לימד, זה 5.2 מהגבול בערך.
0: אוקיי.
2: תקשיב, והוא מראה לי סרטונים, והוא אומר, חבר'ה, זה, הם אומרים הפסקת אש, אבל אין הפסקת אש
0: ברור,
2: מפנים.
0: זה ברור,
2: והוא מראה לי איך הם מגלחים את הכפרים, אחד-אחד.
0: יש הפסקת אש מצפון לקו הצהוב, וזה בעיה גדולה מאוד. נכון. וזה כן יושב לנו משקולת, ברור.
1: אין הפסקת אש עם חיזבאללה, יש הפסקת אש עם מדינת לבנון. תקפנו לא מעט בשבוע האחרון, כולל באזורים שהם לא דרום לבנון, וגם צפונית לליטני, ואפשר לעשות יותר. וצריך לעשות יותר, וצריך לייצר משוואה אל מול הרחפנים ומפעיליהם. הפינויים של הכפרים עושים לחץ מאוד גדול על החיזבאללה, ראיתי שהבוקר הודיעו עוד 14 כפרים. זה מה שצריך לעשות מ-day one, יותר אסרטיבי, יותר אגרסיבי, במגבלות הפעלת הכוח מול טראמפ, וזה נכון, יש הרבה מאוד הישגים מאחורה. הוויכוח הגדול שלי עם מי שמתכנן את הלחימה על פיקוד צפון, הוא לא שלא עושים. אלא איך עושים, ואיך עושים, זה היה צריך קודם כל תרץ קדימה עד הקו הקדמי ונעצר עליו, אחרי זה אתה עושה את האחורה. ולא הפוך, אבל לא אלמן ישראל, ויש לנו עוד מספיק יכולות וזמן לפנינו.
0: יש לי שאלה.
1: צריך להכין את עצמנו לעניין הזה.
0: כן. וינר, תגיד, מחלקת תכנון, כן, של פיקוד דרום וזה. פיקוד דרום גם צריך לתכנן את עצמו ליום שבו יגיעו רחפנים לעזה? שאלה טובה, לא?
2: מעולה.
0: כן?
2: לא, אבל זה יש את פילדלפי.
1: למה אתה הולך ל... קודם כל יש כבר רחפנים בעזה.
0: מה, עם נפץ? עם מתענה נפץ?
2: יש רחפנים של זה? זה כלום.
0: לא, אבל יש כבר...
1: בינתיים הם מבריחים נשק מגבול מצרים ומגבול ירדן, ומבריחים גם לתוך רצועת עזה. אבל ברגע שיש רחפן שמבריח, הוא גם יכול אחרי זה לקחת גם מטען לצד השני. אתה שואל אותי אבל מה האיום האמיתי, בתור תושב יהודה ושומרון, אשתי שתמיד חוזה את הנולד לפני כולם, כמו כל אישה רצינית.
2: בוא, התחתנה איתך.
1: זה דווקא פחות מעיד לשיקול דעתה, אבל כן. אבל היא כבר שנים מדברת איתי על הרחפנים מהכפרים השכנים, אומרת אנחנו יושבים פה בבית, כאילו בנו לנו איזה גדר מסביב, נכון, זה צריך להפחיד אותנו מהרבה מאוד כיוונים והרבה מאוד זה, אבל אני אומר...
0: לא, אני אגיד לך למה אני אומר את זה מזה, ותשמע, אני בסוף כאילו חושב קמפיינים, חושב סיפור וזה, לזכותי ולרעתי. אני בסוף אומר, אם מהדרום חמאס יתחיל להרים רחפנים על הכוחות שלנו, ועל הקיבוצים, ואנחנו נשמע את השמות בערי וזה, בכל זאת הטבח קרה שם, אנחנו עוד פעם, אנחנו באירוע של תודעתי מטורף.
2: סליחה שאני אומר לכם, אם זה יהפוך לתופעה גדולה, הבעיה שזה ייפטר הגנתית. וימצאו את הפתרון לזה הגנתית, זאת אומרת איך לסכן את זה.
0: זה כבר תופעה ענקית.
2: חכה, השאלה תהיה...
0: חייל ביום.
2: לא, בסדר, פתח, אני לא מזלזל בדברים, אני רק אומר, יסתרו את זה כמו שפתרו את כיפת ברזל. השאלה אם יתקפו את מי ששלח את זה.
0: כמה רחוק הפתרון
1: לפעמים? גנבת לי את התשובה. אסור שהפתרון יהיה כיפת ברזל 2. אסור שהפתרון שלנו, לעובדה שהרב שלנו משה לעצמו לשלוח אלינו כלי משחית כאלה ואחרים, יהיה הגנתי. הפתרון שלנו צריך להיות התקפי. ואסור שאנחנו שוב נשב ונגביה חומות.
0: מה זה אומר? עכשיו הנה, אתה באמת לזכותך יאמר, עשית דברים גדולים בצבא, ניהלת, פיקדת וזה. מה זה פתרון התקפי למי שיכול מהבית שלו בסג'איה, לא יודע מה, בעזה, במרכז העיר עזה, להרים רחפן עכשיו עם מטען שמתפוצץ על כוח, חס וחלילה.
2: אבל הוא אומר שזה אפשרי.
0: מה? אז אני רוצה לשמוע.
2: זה שתי שניות.
1: מה? אני כובשת.
0: כובשת כל העולם. זה משהו אחר.
2: אבל זה העניין.
1: לא את כל העולם.
2: זה העניין, בסוף.
1: את כל מי שמאיים עליי.
2: זה הסיפור, על זה דיברנו. הגנתית צהל, המוח היהודי, יפתרו את זה. יפתרו, יהיה את האמצעי המגניב הזה, יקראו לזה כיפת רחפן או כיפת אלי אקספרס, וימצאו את זה. הבעיה בסוף, אם אתה תוריד את השכונה שממנה שוגר הרחפן הזה.
0: אז מה, תוריד את כל עזה, את כל העיר עזה?
2: כן, כן, זה
0: סבבה, אני הולך איתך.
1: אם צריך, אז כן.
0: אוקיי,
1: למה
0: כי אני חי את המציאות קצת טיפה.
2: אבל המציאות השתנתה בשבעה באוקטובר, הורדת את כל עזה.
0: עובדה שהיא לא משתנה, עובדה שאתה יושב להם, הם יושבים על 40%, זה הישג מטורף. אני בן אדם של אמצע גם. אתה יושב, הם יושבים על 40%, אני לא רואה איך אתה כובש להם את כל השטח, ועד אחרון הרחפנים, כאילו. אז אני שואל מה הפתרון. הוא כן הגנתי לדעתי.
1: לא, לא, מזה התחלתי שבעזה צריך להשלים את המלאכה. בסוף אסור שיהיה גם 40% ובשליטה של חמאס. אנחנו צריכים לשלוט בשטח, אנחנו צריכים להשלים את יעד, את מטרת המלחמה מספר 1 של השמדת החמאס צבאית ושלטונית. זה שקצת נעצר...
0: אם זה לא הולך לשם, כי לא כולם זה וינר ווינטר וזימרי, אם זה לא הולך לשליטה, אז מה? אבל זה לא הולך.
2: אבל אתה כאילו מדבר בדיוק הקונספציה. אם היה טילים, רק טילים קסאמים עכשיו חוזרים לקסאם אחד מכל שכונה, מה היית עושה?
0: אבל גם לא כבשת, אז אני שואל...
2: כבשת 60%.
0: לא, אז אני אומר, עכשיו יש 40%, משם עולים רחפנים. שנייה, רגע.
2: רגע, והאויב נכנע, בגלל זה נשארת ב-60%.
1: שנייה,
2: כן, זה העניין.
0: כיבוש כל השטח. אז עכשיו אני שואל, וינר, תגיד לי אם מותר לי עדיין לשאול, אני יושב איתך במלון. אני מכיר את ממשלת ישראל, את העולם, את הזה וזה. הם לא יכבשו 40% מהשטח הנוספים. נכון? אתה מסכים איתי או שאתה לא מסכים?
2: לא נכון.
0: זה התפיסה הווינרית, אבל זה לא קורה בפועל.
1: קודם כל, אני מאחר שאתמול הכריזו פחות או יותר על מועד הבחירות, זה מאוד מאוד תלוי כמובן מי נבחר ומי יהיה ומה יהיה הרכב. וכו וכו, אתה שואל אותי, אם נתניהו של פוסט השישה באוקטובר נרכב פחות או יותר לרכב דומה שיש לו היום, אז התשובה היא כן, זה מה שהוא יעשה, הוא לא יישב עוד
0: פעם. הוא יכבוש את כל השטח?
1: כן,
0: אוקיי, יאללה.
1: כן, אבל שוב, לעשות את זה חכם, ולעשות את זה כמו שאמרתי, בפרוסות פרוסות, להניע את האוכלוסייה ולטהר ולנקות.
0: אולי אני בשבוע הדכדוך שלי, לא יודע, אני לא...
2: מה זאת אומרת, לא יהיה, אז איפה, הרי דיברנו על זה תמיד, איפה שיראו, תראה את השכונה, הרי זה מה שעשו בשבעה באוקטובר, הרי לא עשו את זה שנים. 60% עכשיו, אז החרבה, נכון? למה היא חרבה? כי בסוף החלטת שכל בית הוא בסיס טרור, ולכן הרס, נכון, הרסת כל בית. אם הם יתחילו שוב, אנחנו לא יכולים לחזור לטפטוף על שדרות.
0: לא, זה נשמע מדהים, והחזון הוא מדהים, אני קונה אותו. אני רק אומר, בפועל, במציאות, הם לא הולכים עד הסוף, כי גם אולי אי אפשר להחליט, שאולי אין לך אמריקאי מאחוריך בדבר הזה, שזה אומר, מה זה לכבוש?
2: רגע, הלכת על 60%, למה היית 60% האמנת שתשיג?
0: אבל אני מוכיח לך שזה חתיכה אחרי חתיכה אחרי חתיכה.
2: נכון.
0: מתישהו יש שם אוכלוסייה גדולה שתייצר, אלא אם כן תגלה אותה.
2: נכון, אז יהיה ממשל צבאי, אם צריך, יהיה ממשל צבאי, ותשלוט בשטח.
0: אז כבר היית צריך לעשות את זה, מה זה חמש? נו, אז למה זה לא קורה?
1: זה תלוי.
2: חתמת על עסקה.
0: נכון, אבל למה זה לא קורה?
1: חתמת על עסקה. חתמת על עסקה, והסיבה שחתמת על עסקה, כי לצערנו עדיין הנהגת הצבא, גם הקודמת וגם הנוכחית, אין לה את שאר הרוח הנדרש לעשות את כל מה שצריך.
2: לא, וחצית החטופים, גם צריך להגיד את זה, ארז, אתה התפשרת בשביל החטופים ב-60%. אם תחזור המלחמה, הרי אם לא היו חטופים, כולנו מסכימים שהיו מגיעים ל-100%, נכון? אז זה האירוע.
1: כן.

0: טוב, נכון? חייבים לסיים. תת-אלוף, תגיד, אתה תצא למלון הזה שוב עם פתחי אורח בו בארוחת בוקר?
1: בוא נצא פעם אחת שלם עליי.
0: אני הייתי וינר במלון, היה כיף.
1: באמת?
0: כן.
2: בוא נעשה את זה.
0: יאללה, ארז וינר, תת-אלוף במילואים, שעבר ראש מחלקת התכנון של פיקוד הדרום. תודה רבה לך. תודה רבה.
1: תודה רבה, באמת. אני מאחל לעצמי לשבת במלון ולדבר על גיאופוליטיקה בבוקר.
0: לא, כי מה אתה מדבר בדרך כלל על יעל שלביה? גיאו שלביה? אתה מדבר על גיאו שלביה?
1: איך אמרה לי איזה מישהי השבוע? נו. במסיבה שהיינו מביאה. עומר אדם התארס, אבל יעל שלביה הביאה מטוס קרב. כאילו על המסלולים בפורמולה, הוא אני בנהג שלה.
0: בוא נצא להפסקה.
1: מה? אז מה אתה רוצה שאני
0: אדבר איתך? אוף.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוואנטין חקירות, כוכבית 9036.

0: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
1: כן. תמול הקטע עורר עדים, הקטע שלי ושלך על איפה היינו אמורים להיות ביום רביעי ואיפה אנחנו נהיה.
2: לא ביום רביעי, בשבת.
1: בשבת, אנחנו לא עושים שגולים בשבת, זה הכל בהליכה. אבל למי שהיה אמור להיות איתנו בשבת בבודפסט ולא יהיה,
2: בגמר ליגת האלופות,
1: מי שהבטיח לנו תקיפה מהסרטים ולא תהיה, הוא אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל.
2: המאכזב הלאומי של הקיץ.
1: בוקר טוב אריאל, אל תחכה שנייה, בוא ניפול עליו אחר כך.
3: בוקר טוב מבודפסט, מה שלומכם?
1: די, נו.
2: אתה מכיר את המרענן הרשמי של הקיץ, אז אתה המאכזב הרשמי שלך.
1: לא, סנדר, בוא נעשה את זה רציני. אתה רוצה שנייה כאילו לקחת דקה, לדבר עם המאזינים שלנו, להגיד להם מה הובטח ומה לא קוים?
3: בטח, בשמחה, הרי כבר את הסיבוב על הראש שלי עשיתם אתמול, אז אין לי בעלה.
2: תקשיב, אתה נהנית פה משנת כהונת טראמפ מטורפת. היית הנושא הבשורה והמחזיק בכוח והמשנה את המזרח התיכון. תראו אותי וטראמפ ביחד, טסים ביחד מעל שמי איראן ומפגיזים. עכשיו תוכלת,
3: אני עליך שמעתי ב-24 שעות דברים רעים מאוד, מה שקרה לך מאז ששתית את מלוא התנך חמוצים בשבועות.
2: מה אמרו עליי ב-24 שעות?
3: אמרו עליך שפעם החזקת, היית תומך את זמרי כל יום שהוא היה מגיע בהיסטריה.
2: נכון.
3: ומאז שבועות משהו חל בך, משהו השתנה בך.
2: אתה לא תאשים חג יהודי, אתה תאשים את דונלד. זה לא החג היהודי המדהים הזה.
1: פתאום חשבתי שמלוא התן איזה כינוי טוב לפתחי.
3: אני מאשים את כל אלה שבמהלך החג ובמהלך השבת תרללו תרלולים, הוציאו הודעות מטעם של אינטרסנטים מכל הכיוונים ומכל המינים, וכרגיל, כמו שאנחנו חווים וחווינו את זה בשנה וחצי האחרונות, שום דבר לא נכון, הכל עורבא פרח, הכל סיסמאות, ואנחנו נמצאים באותה סיטואציה, באותו מקום, באותה נקודה, כמו שהיינו לפני חג השבועות, שם אמרתי לכם, כדאי לכם לקנות עוגות גבינה, כי נאכל אותם בממד.
2: די לערבב אותנו עם עוגות גבינה ודברים טעימים. זה נכון שזה עובד, אבל רגע, שנייה, דונלד. דונלד.
1: הוא לא דונלד.
2: אריאל.
1: דונלד זה מאכזב יותר.
2: אריאל, אני לא יודע לעמוד בצבר הדיווחים העולמי שאומר, וכולם זה, וג'יי די ונס נוסע להיפגש עם דונלד טראמפ, והוא לא הלך לחתונה של הבן שלו כדי להביא, שזה לא הולך להיות אפיק פיורי.
1: אפילו לא אפיק איתם.
2: כן, זה לא הולך להיות אפיק פיורי, וזה הולך להסכם
3: הסכם
2: הוצאת הגרעין בעוד 3 שנים, נדבר על זה במשך בסעיף השלישי. בנספחים, תן לי רגע לסיים, בנספחים עמוד 8 אנחנו נדבר בעוד שנה וחצי על האם זה מוצע באמצעות ג'י ג'י הובלות או מנופי אבי. אני אומר לך, זה ככה נראה, עכשיו תעדכן אותי אם זה ישתנה.
3: מה זה, ראי, זה ככה נראה וככה נשמע, וחשבתי שאתה חסין כבר מהגלגולים האלה של מי עזה, לבנון, איראן ראשונה, איראן שנייה, עם כל הקשקשנים בלחץ, מביני המבינים ומסיטי המסיטים. די, נו, פאקי, אני מצפה ממך להרבה יותר.
2: אוקיי.
3: קח את זה ממני. בכל אופן, אני אומר לכם את זה, זה כבר מידיעה מאתמול בלילה, שאם והיה, תקשיבו טוב, ויהיה הסכם, שאני עדיין לא חושב שיהיה, ההסכם יהיה טוב לישראל. שמעתם מה אני אומר? טוב לישראל. לא משהו שנוכל להגיד עליו בעוד 60 יום יהיה ככה וככה, ואיזה גרפילד יצטרך להיכנס כדי להוציא את ה... לא יהיה. יהיה טוב לישראל.
2: אבל הוא אמר, אמור היה להיות ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, והטילים, וחיזבאללה, וזה וזה.
3: אבל מי אמר,
2: אני אמרתי.
3: אתם לא יודעים עוד שום דבר, כי כל מה שיצא היה מטעם, לא רק לא נכון, אלא הפוך מהדברים האמיתיים.
2: הוא התקוף, הוא הבעיה שלנו.
3: תעזבו רגע.
1: אז למה דונלד טראמפ אבל לא יוצא ואומר, כשיוצאים כאלה דיווחים, אני איתך בכללי, אני שומע.
3: אבל למה שייצא ויגיד מה?
1: כי כאילו מקבלים לו בתקשורת איזה תמונה של תבוסתן שהסכים בסוף להכל, חתם רק על הורמוז.
3: אותי לימדו שאת הכסף סופרים במדרגות. במדרגות, תגיד כסף. לי, האם כל המהלך שהוא עשה, המבלבל, אולי לפעמים המבזה והמתבזה, האם בסופו של דבר היה מהלך אחד ארוך וטוב ונכון שהביא אותנו לנקודה שטובה לטובת מדינת ישראל? זה נכון לגבי הגרעין האיראני, זה נכון לגבי החומר ההשערה, זה נכון לגבי לבנון. אלה דברים שנמצאים על סדר יום. תקשיבו, אני סומך על דונלד טראמפ ואני סומך הרבה על מרקו רוביו, מאוד מאוד מאוד מאוד, okay. שהוא יודע מה נכון ומה טוב, ושניהם מובילים את זה בצורה נכונה ואמיתית. המון המון קשקושים שאנחנו חווים ב-48 שעות האחרונות. אני יודע שזה קשה, אני יודע, אני מבין, וזה קשה להכיל את זה, גם מבין, אבל בואו, אנחנו כבר למודי ניסיון. הרי להוריד לי את המגף על הראש אפשר גם בעוד 4 ימים או 5 ימים אחרי שחס וחלילה זה מתקיים. לא יהיה.
2: מה לא יהיה?
3: או שיהיה הסכם טוב לישראל, שאתה תגיד, פתחי, וואלה, טוב. בסדר? לא ערד ניר. אתה תגיד.
2: הטילים הבליסטים, הטילים הבליסטים שבכמות...
3: אתה שואל אותי עכשיו ברזולוציה שאני לא יודע לגלך.
2: אז איך אתה כזה בטוח?
1: לא, אבל

0: מעניין, שנייה, שנייה, רגע, זה מעניין.
1: האם אתה יודע, עזוב רזולוציה. בשיחה, אתה בטוח בשיחה, אני לא בטוח.
0: בסוף, הטילים הבליסטיים בעיניך, זה משהו שדונלד טראמפ כן יתעקש עליו, יכניס את זה, זה יהיה באירוע, כי אתה אז אמרת, וזה אני זוכר סנדר, אמרת דונלד טראמפ לא יתפשר על שלושה דברים, הגרעין, הבליסטים והפרוקסיז. האם לדעתך, במובן הזה, דונלד טראמפ נסוג למשל משניים מהדברים?
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד, גם לגבי העניין של הגרעין הוא חומה בצורה, גם לגבי הטילים הבליסטיים הוא חומה בצורה, לגבי הפרוקסי אני לא יודע.
0: אוקיי, רגע, רגע, אתה אומר פה משהו, אתה אומר פה משהו מדהים. אתה אומר פה שהטילים הבליסטיים, כל הדיווחים הם שזה בכלל לא באירוע. אתה אומר שזה כן האירוע?
2: אני חושב, מה שאני מבין זה שהטילים הבליסטיים באירוע חד משמעי. מהי התוצאה הסופית של התהליך? אני לא יודע.
1: אז בוא אני אגיד.
2: אבל מה ש... מכיוון שמבחינתו של דונלד טראמפ, תבינו, יש מה שנקרא מזכר ההבנות. מזכר ההבנות מבחינתו של דונלד טראמפ חייב לכלול את הנושא של הוצאת האורניום המועשר ואפס העשרת הגרעין לעתיד. מבחינת האיראנים, זה לא יכול להופיע במסמך המזכר ההבנות. בואו אני אעשה לכם את זה כדי שתבינו איפה זה ה-yes no question או הסיכוי של כן או לא. בסדר? אם האיראנים יסכימו להכניס את שני הדברים האלה, דונלד טראמפ הלך למערכה והביא אותם עד הקצה.
1: בהחלט.
2: אם זה לא יהיה שם, ואני לא רואה את האיראנים כרגע, לפי מה שאני מבין, מסכימים שזה יופיע היום, כי כמו שאתם אומרים, בואו נכניס את זה בתוך ה-60 יום, במהלך ה-60 יום, אנחנו נדבר. לא, אנחנו רוצים שהמילה גרעין או הוצאת החומר יהיה במזכר הבנות. ולכן עכשיו זה נמצא בדיוק בנקודה הזאת.
1: אז בוא נגיד לך משהו. תראה, מה שנקרא הזכייה בצ'מפיונס ליג, סתם אני נזכר בזה כרגע, האולטימטיבית, זה גרעין, טילים בליסטיים, אי תמיכה בפרוקסיז והחלפת משטר. זה הגביע הקדוש, אמרנו וואלה, זה לא יכול להתקיים, זה בסדר, הוא לא אמור להביא לי מה שנקרא עולם מושלם. אבל אם הוא מביא שניים מהסעיפים האלה, גם הטילים הבליסטיים וגם את הגרעין, אנחנו עומדים קודם כל אנחנו עומדים ומצדיעים עד עכשיו, כי אף נשיא אמריקאי וזה לא היה עושה את זה, זה ברור, אבל יש לנו תחושת אכזבה, חמיצות.
2: אבל מישהו גילה את אוזני, שצמד המגישים המצוין שמראיין אותי עכשיו, אמר שיש פה עניין שאם דונלד טראמפ לא מביא את העניין של הטילים ואת העניין של הגרעין, אז זה הפסד לארצות הברית.
1: זה זמרי.
2: אמרו לי.
0: אני אמרתי שארצות הברית יכולה... רגע, תן לי להגיד. ארצות הברית לא יכולה לנצח קצת. אם היא לא מנצחת מלא, היא הפסידה.
1: היא תבוסה, כן.
2: אז אני רוצה להגיד דבר אחד. ואני מסכים שתגיד את זה בתנאי שתצרף לזה את הדבר שאנחנו, היהודים, קשה לנו להכיר בזה, וזה הכרת הטוב. ולפני שאתה אומר משפט כזה...
0: נו, די, עזוב, בחייה.
2: לא, אוקיי, אבל זה חשוב.
0: מה, אין לי הכרת הטוב לדונלד טראמפ, הוא הנשיא הכי טוב שהיה לישראל אי פעם, מה זה קשור?
2: לא, אבל עזוב את ה... עכשיו סתם נתת כותרת. אני מדבר ויזווי המלחמה, והמערכה בלבנון, והמערכה בעזה, והמערכה בעיראק. מה שהנשיא הזה עשה דבר ראשון, הוא עשה המון, ארצות הברית עשה המון לטובת של מדינת ישראל.
0: מי סותר את זה? אני מדבר מבחינת ארצות הברית. מבחינת ארצות הברית, אם הוא לא ניצח לגמרי, הוא הפסיד. זה ארצות הברית, זה לא ישראל. זה הדבר הכי גדול בעולם, הכי חזק בעולם, עם הצבא הכי חזק בעולם. אני אומר שוב, מה שהוא עשה בשבילנו, מדהים, מטורף. מה שהוא עשה בשביל ארצות הברית, אם הוא לא מנצח בענק, הוא הפסיד.
1: אני לא הסכמתי איתו על הניסוח הזה, אבל אני יכול להבין מה הוא אומר. הוא אומר, אם אתה כבר מגיע עד לבאר, ואתה לא, לשוקת, ואתה לא שותה ממנה, ואתה לא מפרק אותם, עד כדי כך שהם יגידו, הגרעין שלכם, ואני לא עכשיו, תראה את ההתבטאויות שלהם עכשיו, לא, הגרעין לא נכלל, אנחנו לא הסכמנו, יוצאים בתהלוכות. אז אם אנחנו לא מסיימים את זה בניצחון כזה, יותם יכול לבוא ולהגיד, תשמע, כל מה שעשיתם, תודה רבה, החלשתם את המדינה הזאת וזה, אבל זה לא לנצח, ולא לנצח מבחינת מעצמה כזאת, זה קצת להפסיד.
2: תראה, אפשר לעשות על זה סימפוזיון, מה זה לנצח ומה זה להפסיד. אני יכול להבין את מה שזמרי אומר. כל פעם שהוא אומר את זה, אני הייתי מקדים את הכרת הטוב למה שהוא אומר את זה.
1: הוא אומר את זה ביחד עם הכרת הטוב. אני אגן עליו.
0: לא צריך, יש למישהו ספק? אני קורא לדבר.

0: דונלד טראמפ, אני קורא לדונלד טראמפ נס גלוי, זה בכלל לא בגזרת הבני אדם, זה נס גלוי טראמפ, אבל בשביל ארצות הברית, בסוף אתה מכיר את העולם, אתה יודע איך העולם עובד, אתה דיברת איתי על סין, מסתכלת, בעולם מסתכלים וזה, אם ארצות הברית לא מביאה את כל מה שהיא רצתה, מבחינת העולם,
1: היא הפסידה.
2: אז מכיוון שהכנסת עכשיו את הגיאופוליטיקה וגם את הפוליטיקה האמריקאית, אני מסכים איתך שהנשיא לא יכול לקבל משהו שהוא פחות מלהוציא, או בהסכם, גם הסכם של הוצאת האורניום ואפס ההשערה ל-20 שנים קדימה, בסדר? זה הסכם שהוא יכול להתפאר בו, ארצות הברית יכולה להתפאר בו.
1: ברור, בסדר? גם יותם אומר את זה,
2: ברור. אז לי ברור שבלי זה, זה רע מאוד.
1: אז רגע.
2: רע מאוד למפלגה הרפובליקאית.
1: סנדר, תקשיב, גם אני, גם אתה, גם זימרי, בוא נגיד, גם עשינו וגם היינו ליד קמפיינים תקשורתיים ש... נועדו לספר סיפור ולעצב תודעה כשצריך, כמובן בצד הנכון של המפה והכל. תגיד לי רגע, אתה באמת, אתה לא בתחושה שאם הנשיא הזה מפרסם מימים שהוא מלך העולם והוא שורף את כל איראן ושהמפה של איראן היא בכלל אמריקאית וכל מיני דברים מהשבועות האחרונים וזה, והוא לא יוצא באמת ומגשים את הדבר הזה, כי מה לעשות, אתה יודע, אי אפשר לרמות את הציבור, הציבור בתחושה כזאת של מה, הסכם כזה בסוף שכולם חוגגים לו על הראש, גם העיתונים, אתה לא מבין שהוא כאילו אולי סיפר את הסיפור לא נכון, אולי הוא היה צריך לבוא under promise over delivery, לבוא ולהיות שקט, ואני רק חונק אותם, החנק הזה טוב לנו וזה וזה וזה, וזה בלי להתרברב ובלי ה... לא, ואז לבוא חבר'ה, הנה ההסכם שלכם, ואז היינו אומרים כפיים.
2: אחד הרעות החולות של מנהיגים, לצערנו גם אצלנו, זה over promises ענק, זה לא under delivery, גבוהים מאוד.
0: כן, אני מכיר את זה מרעיונות עם מישהו.
2: ואז לחפש את זה. אני לא שלא מסכים איתך, אבל אם תבין את האסטרטגיה של דונלד טראמפ במימים האלה, ב-AI שהוא מפרסם, כן. ודיברנו על זה לדעתי שבוע שעבר, זה שהוא משחק בתודעה, בדיוק כמו שהאיראני והאיראני מדהימים, אני לא יודע אם אתם תסתובבו קצת במרחבי המרשתת, לראות את, את היכולת שלהם ב-AI להפוך אותו למוקיון, ואת ארצות הברית לזלזל בה, ובאמת עושים שם חוכה והתלולה, והם עובדים, המון משקיעים המון בזה.
1: זה כי הוא נתן להם אבל נגטיב מטורף. הם עובדים על ה... הם רוכבים על מה שהוא עושה.
2: בסדר, אבל הוא משחק את אותו משחק מולם. זה המשחק שלו. זה המשחק שלו. של יום אחד אני אהפוך לכם את הקערה על הראש, יום שני אתם עם מדהים, בוא נחתום הסכם. אני כל הזמן אומר, זה משגע אותנו, זה משגע אותם פי שבע.
1: כן, טרף אותנו. אנחנו
2: מכירים את זה. עכשיו אני, עוד פעם, אם הוא היה שואל אותי, איפה לשים את מטרות המערכה הזאת ואיך לסיים אותם, אני הייתי ממליץ לו משהו אחר, הוא לא שואל אותי. אבל זה הנשיא לטוב ולמוטב. והלכנו איתו יד ביד וכתף אל כתף, וכשהיה לנו טוב הרענו לו, וכשפחות זה מחזיק לנו כמו בלבנון, שזה מציק לי ברמה אישית מאוד.
1: תגיד, אז כל הסביבה שלו, הרוביוים והג'יי די ונס והמשפחה וזה וזה, כולם אוהבים את הקו הזה שהוא מטריף את כל העולם ואחותו, ותראה, הוא מטריף גם שדרנים בכירים בישראל. אני באמת אומר לך, עם כמה שתגיד לי שזאת מין טקטיקה וזה, בסוף הוא מוביל אותי באותו מסלול. הבטחת, תצא גדול, אל תצא קטן. הראת את עצמך באש ולהבות והבערת את כל הזה, תיתן איזה מכה של 3-4 ימים, ואז תביא את ההסכם, תצא גדול.
2: פתחי במדרגות.
1: אז נמאס לי, אני פורש. אני לא מבין ערבית ולא מבין איראנית, ועכשיו אני לא מבין אמריקאית, אז מה אני אבין?
2: אמרו לי שיש לך מרלוג בקריאתון.
0: יש לו מרלוג בקריאתון, אתה צריך להכסן משהו? אולי הבטחות?
1: איזה מרלוג? תקשיב, אתה לא נורמלי, אתה עושה לי נזק.
0: טוב, סנדר, תגיד רגע, בוא נפתח לנושא השני והיותר כואב.
2: בבקשה.
1: יש עוד נושאים?
0: כן.
1: נושאים ונותנים.
0: מה יהיה עם הגמר צ'מפיונס הזה? כאילו... אתה יודע.
1: בוא נפתח את זה. היינו צריכים להיות בעוד יומיים.
0: זה כאילו סגירת מעגל. כי בסוף ההתערבות הייתה על תקיפה באיראן, התקיפה הראשונה. מאז סגרנו, היה לך זמן להתכונן. איפה זה נפל? ולמה טראמפ צודק?
1: זה הגאונות של הניהול. כן, עכשיו הוא יגיד לי, זה הגאונות שלי, אני מטעה את זה.
0: טוב שאתה לא עושה מימים שלי ושל פתחי בצ'מפיונס, כאילו יושבים ביציע.
1: כן.
2: נתת רעיון.

0: את חטאי אני מזכיר היום. ההבטחות שלי, את ההבטחות שלי אני עומד ואני מקיים, ואפילו נלחמתי עד לפני יומיים על זה, ומכיוון שאני לפני כבר כמעט 10 חודשים לקחתי ביד על הכרטיסים ב-180 יורו לכרטיס, ואמרתי, חגגנו. הגענו כשאני הלכתי לפרוע אותם, לזה שהכרטיסים עולים בין 5,500 ל-7,000 יורו לכרטיס, ומכיוון שכך...
1: להבטחות אין מחיר.
2: רגע.
0: להבטחות אין מחיר, אני רשמתי את זה.
2: בסדר, אז יש לי הצעה, אתה איש של עסקים. 5,000 יורו לכרטיס, עזוב אותך. תן לכל אחד 2,000 יורו. ונשב נראה בפתח תקווה את הגמר
1: בג'מס. אתה רוצה בג'מס לשבת?
2: חתכתי לך סדיר וחצי, כל אחד 2,000 יורו.
1: עזוב סנדר, אוהבים, אז זה מוניטין שלך בסוף, מה שאתה רוצה לעשות איתו שלך, הכל בסדר, זה הכל.
0: הבטחות לא קונים בכסף.
2: מה יהיה קודם? מה יהיה קודם? אני וזימרי בצ'מפיונס?
0: ומה שאני אמרתי, אנחנו נקיים את זה.
2: יפה, מה יהיה קודם? אני וזימרי בצ'מפיונס?
1: האורנים יוצא.
2: האורנים יוצא, בדיוק, זאת השאלה. בסוף האורניום יישב יראה צ'מפיונס.
1: לא, סנדר מחבק אורניום ביציע. טוב, אין בעיה סנדר, אנחנו נמשיך את הקו הזה, אבל יאללה, תודה רבה שעלית.
2: תחשוב 2,000 יורו, אנחנו באמת מוציאים אותך ענק פה.
1: כן,
2: כאילו חתר.
1: צא לתדר.
0: הבטחות חייבים לקיים.
1: חייבים, כן, נקווה.
2: או 2,000 יורו לי ו-1,000 שקל לזים.
1: לתחושתי, סנדר בקרוב נפרד מהפרוקסיז, אם אתה מבין למה אני מתכוון. תודה רבה לך, אריה סנדר.
2: תודה רבה, שיהיה בשורות
0: טובות.
2: ביי. קצת עודד אותי, טיפה. למרות שאני הייתי מנהל את זה אחרת, את כל המערכה הזאת. טוב, נצא, זימרי.
1: כן, נצא.
2: יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט,
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
19: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא מאמינה.
19: איפה אני תופסת אותך?
11: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
19: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חדש ב-SE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
9: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.

0: ומאז התעצמנו
1: גלי אתר.
0: בוא
2: נראה איך רואים את זה אצל האויב, והאם באמת לקנות את
3: כולם. הוא לא האויב כאילו.
2: נכון, אבל הוא מכיר אותו. דרור בלזודה כתב לענייני איראן, ערוץ 14, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, פתחי וזמי.
3: תגיד שהאיראנים מפרסמים וכל התסנים, סוכנות הידיעות תסנים, את כל הפרטים על ההסכם שנראה כאילו מראש קצת כאילו כל מה שהאיראנים חלמו עליו ועוד. הם משקרים במודע, הם מנסים לקבע משהו, מה זה?
4: אני יכול להגיד לך שלפי אנשים שאני מדבר איתם ולפי המקורות שאני מדבר איתם, זה מה שרשום בתסנים, הפעם זה די אמיתי וזה לא תעמולה איראנית.
3: אבל זה נראה כל כך טוב כאילו בשביל האיראנים שזה קצת לא הגיוני.
4: נכון, נכון, ובגלל שזה היה כזה טוב, האיראנים כמו אנשי בזאר ממולחים ניסו להוציא עוד ועוד ועוד מטראמפ, ומה שאני מצליח להבין, ואני גם יהיה אופטימי כמו סנדר, בגלל שהם כל כך עכשיו שחצנים האיראנים וחושבים שהכל הם יקבלו, הם העלו את הדרישות שלהם, ולפי מה שאני מבין גם האמריקאים לא פריירים, והם גם אמרו רגע סטופ, בוא נחשוב מחדש.
3: אני חייב להגיד לך שזה לא נשמע להגיוני בלזדה, זה כאילו, נראה לי שאם האיראנים אם האיראנים היו מקבלים את כל מה שהם פרסמו שהם קיבלו, הם לא היו מפרסמים את זה, הם היו נשארים בשקט וצנועים וזה, ומקבלים את ההסכם הכי חלומי שהם יכלו לחזור עליו, לחלום עליו.
4: אבל עוד פעם אתה מדבר כמו ישראלי, למה אתה לא מדבר כמו איראני?
3: כי הם סוחרים ממולחים, אתה אומר לי, זה לא ממולח. זה לא ממולח, זה כמו להגיע לדירה, שהוא יגיד לך דירה פנטאוס, 10 חדרים בדיזינגוף, הוא יגיד לך זה עולה 500,000, ואתה תצעק, יש, יש, הדביל הזה נותן לי את זה ב-500,000, איזה מלך אני, איזה מלך אני, זה לא הגיוני.
4: אבל מבחינתם הם ראו שטראמפ פרייר, אז הם אמרו בוא נוציא מטראמפ עוד דברים.
3: כן, אבל זה לא חכם.
2: אבל הכי עצוב והכי מפחיד זה שהם באמת ניפחו את ההצעה ואת ההסכם עם כל הפרוקסיס שלהם בניו יורק טיימס וכל העיתונאים הזבל האלה שבאמת מנפחים איתם ביחד את הדרישות כדי לרדת 20%, וזה אנחנו מכירים גם מאיראנים בנווה שאנן. אני אומר, זה אנחנו מכירים, לא, אני מכיר את זה. שאתה קונה קפקפים ואתה אומר לו, אחי,
4: מה אתה קונה מהם? אבל פתחי
2: נעליים, מה זאת אומרת?
3: תחתונים.
4: בנבש.
2: פעם היינו קונים מלא, מה? היינו הולכים, בזבזים איזה 40 שקל.
3: שוק הימיים.
2: לא, לא, עזוב אותך, אנחנו סתם צוחקים, אבל לא, הפחד זמרי ותסכים איתי, זה כמו כל מתווך שאמרת.
3: תסנים איתי.
2: לא, אתה מנפח גם את הקלה וגם את המחיר, בסוף בשביל לרדת 20% ולהגיד, בוא נעשיתי לך הנחה, ואז אתה נשאר עם הסכם גרוע. זה החשש, הם לא יקבלו.
4: אז אני יכול להגיד לכם שלפי מה שאני מצליח להבין, סלע המחלוקת עכשיו עומד על $22 מיליארד. $22 מיליארד שהאיראנים רוצים עכשיו, האמריקאים אומרים להם בחלומות שלכם, אתם לא מקבלים את זה עכשיו, אתם מקבלים רק כאן שאנחנו רואים...
2: אז נתפשר על 18,
3: על האורניום.
4: האורניום הם לא מדברים על זה עכשיו.
3: בסדר, זה מה שאני אומר, מה זה לא מדברים על זה עכשיו? בא טראמפ ובא רוביו אומרים, האורניום יוצא. הם לא מדברים על זה עכשיו, אז אתה לא יכול להגיד לי על מעשה למחלוקת, כשבסוף יש גם צד שני, וגם הוא מציב את המחלוקות שלו.
4: אבל זאת הנקודה, גם האמריקאים לא רוצים לדבר על זה עכשיו, הם אומרים, אנחנו ככה לא נגיד. דיברתי עם כל מיני חבר'ה.
3: לא יודע, זה נשמע לי, אני אומר לך שוב, אני לא חולק על זה שדיברת, זה נשמע לי פשוט לא מחובר למציאות, שפתאום דונלד טראמפ ורוביו ואקסט יגידו לא, אורנים זה שטויות, אנחנו מדברים אחר.
4: אני חושב עכשיו, זימר, שזה די מבחן את מי טראמפ מכבד ומעריך יותר. טראמפ מכבד עם... טראמפ מדבר עכשיו עם כולם, עם בן זייד, בן סדמן, ארדואן, וגם עם מוניר של פקיסטן, ובסוף מדבר בסוף מול נתניהו. בסוף זה מבחן עם מי אני רוצה להיות יותר בקשר טוב, את מי אני רוצה יותר לכבד. כי בסוף שהמפרציות מדברות איתו, הן אומרות לו, טראמפ, אם אתה תוקף עכשיו באיראן, אנחנו נאכל אותה פיצוצים.
2: כן, זה סעודיה,
3: סעודיה. לא יודע, משהו מרגיש לי בלזדה שגם אתה בדיווחים, ולא משאים אותך, זה מה, זה התדרוכים, זה כאילו... כאילו זה איזשהו מהפך לא הגיוני מדי שיעבור על טראמפ שפתאום האורניום 60 יום הוא פותח והוא משחרר כסף וכאלה, זה לא הגיוני.
4: אז למה מבחינתך אתה לא אומר אוקיי עכשיו חודשיים של הפסקה, גם טראמפ רוצה את החודשיים האלה של הפסקה, מונדיאל, זה תמצא עוד מיליון ואחת סיבות, ועוד חודשיים כל הכוחות המטורפים שעכשיו נמצאים באזור יישארו פה בחודשיים.
2: חודשיים עם מצור.

0: רגע, חודשיים עם מצור אנחנו קונים...
1: לא, מצור לא, מצור אחרת לא יהיה
2: הסכם. כי אין איזה שום... אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי כולם מדברים על הפגיעה הפוליטית בטראמפ, אם הוא נניח ממשיך את המלחמה. אתה יודע איזה פגיעה זה לתדמית של טראמפ, אם הוא חותם על הדבר הזה? אתה יודע איזה אפס הוא יוצא...
1: ואם עוד חודשיים הוא מפרק להם את הצורה?
2: לא משנה, בחודשיים הנזק שיעשה, בחודשיים הנזק שיעשה לתדמית שלו, כבריון, כזה שלא מתעסקים איתו, הוא כל כך גדול, שאני אומר חשוב, גם ברמה הפוליטית, פתח דיברת קמפיינים, אין לטראמפ שום רווח, שום רווח מדבר כזה. הוא יכול להמשיך את המצור, האמריקאים לא רואים פצצות, לא נופלים חיילים אמריקאים, הוא ממשיך לחנוק אותם.
0: זה מה שהיה צריך לעשות.
2: כרגע, אני מרגיש לי כל כך לא הגיוני שטראמפ צריך להיות טמבל בשביל לחתום על הדבר הזה, אבל אולי הוא טמבל.
1: אז בוא נגיד, הלוואי, הלוואי שהוא לא יחתום על הדבר הזה, אבל בוא נספר לכם מה קורה באיראן בעקבות הדבר הזה. כולם יצאו מהמחילות שלהם, כולם יצאו מהבונקרים שלהם, כל הבכירים שעד עכשיו הסתתרו, כמעט כולם כמובן. ואני חושב שזה הרגע הכי, הכי מיוחד והכי נכון לתת שם עכשיו את הפצצה באיראן. כי את כל מי שרצינו לחסד ואת כל מי שרצינו לחסד ונכנס לבונקר, עכשיו הוא יצא בגב זקוף, כולם מתרברב שם, עד כמה אנחנו ניצחנו. איך אתמול יועצו הצבאי של מוצ'טבה אמר, אנחנו גרמנו לשקיעתה של ארצות הברית במפרץ הפרסי. תראו איזה משפט מטורף הוא אומר. תראו עד כמה, כמו שאמרת, תראה איזה פגיעה בכבוד האמריקאי של טראמפ. אז כולנו באמת מקווים שטראמפ גם שמע את הדבר הזה, והוא לא יחתום איתם על ההסכם פשוט אסון הזה שהוא רוצה לחתום.
0: כן, טוב, נראה לי...
1: אתם אופטימיים בסוף? דיברתם איתי, דיברתם עם סנדר, מה אתם אומרים?
0: לא, אני לא אכפת לי, אני...
2: אני אופטימי.
0: אני טיפה, הוא טיפה העלה לי את האופטימיות, אבל בלי כל ספק, אני התכוננתי, וגם פיזית, הכל, הכנתי את כל החיים שלי, לשבוע של קטישה, קטישה, קטישה, ודברים שלא ראינו, וכל מה שהוא הבטיח, וכל הדבר הזה, וחיזולים ממוקדים על הבונקרים של איפה שהם נמצאים, וכל הדבר הזה. ואז שיבואו מחרחרים, מחרחרים הם יבואו לזה. וזה לא קרה, פתאום איזו החלטה על הפסקת אש, 60 יום, הכל בתנאים שלהם, הכל מאוד רחב מבחינת כמה הם אוהבים לעשות שיחות, עוד שבוע, עוד שבועיים, וניפגש בעמן, וניפגש בעומן, זה לא ציפיתי, זה חשבתי, הדבר האחרון שהאיש שכל יום מאיים במים חדש, כן, אני קונה את המימים שלו, יגיע לדבר כזה. אז בגלל זה אני מנוחדך כאילו בקטע הזה, כי אני אומר, די, אנחנו כל החיים שלנו מחכים, תגמור את ה... לא תגמור, אפילו תביא אותם יותר חלשים לאיזשהו מסע ומתן, אבל זה לא המקרה. אבל אם יהיו הפתעות, וסנדר יודע דברים שאני לא, אני אחזור בי.
1: אני חושב שאם הוא רוצה לגמור אותם, הוא כבר יגומר אותם. ככל שהזמן עובר, זה פוגע לו יותר, זה מתקרב יותר למונדיאל, מתקרב יותר לבחירות אמצע.
2: יאללה, גם המונדיאל זה משהו שיצרנו לעצמנו בראש וכולם מדברים מונדיאל. סליחה שאני שואל, מה מפריע לו המונדיאל במלחמה הזאת? לא הבנתי למה הוא עכשיו עם כל נבחרת ארצות הברית מורידה פצצות על איספן, כולה עושה מצור, מה מפריע לו? זה סתם, זה עוד דבר שנקלט בתקשורת וכולם מדברים עליו.
0: ההפך, יותר טוב, תוריד את הפצצות באיראן ותשדר את זה בארצות הברית בזמן צפיית סיב.
2: תוריד טילים.
1: שמעתם
2: שהנבחרת
1: האיראנית בכדורגל משתתפת
2: במונדיאל,
1: כן, אנחנו לא נותנים לכם ויזות, תלכו לצחקו
2: במקסיקו. הם נכנסים בטרנזיטים מהגבול, בחוארז, כאילו נכנסים למשחק בטרנזיט.
0: קודם כל חצי מהם יערקו, אם אני...
2: כן, זה נהיה שכונה, כל משחק של נבחרת איראנית חצי יורקים למדינה שמערכת הנבחרת. יאללה, בסדר, אז אל תתחרה.
0: במקום ללכת להוציא מים בכספומטים,
2: יש להם תחרות קפיצה לאימיגריישן.
0: חבל שאתה לא פרשן רציני. אתה...
2: אני?
0: לא, הוא יושב וצוחק פה.
2: מי, דרור בלזדה? בסדר, מה קרה? לא משנה, זה לא שיש לעתיד. בנקאי בסוף. דרור בלזדה.
0: ונראה שאנו.
2: כתב לי דני איראן, ערוץ 14, נפגש בשוק הימים בחיפה. ביי.
1: ביי, ביי, יום טוב, ביי.
0: זה מרים כמה טלפונים בשביל טלפון.
2: אנחנו צריכים לצאת להפסקה, כי יש לי טלפון, וכבר חוזרים.
0: טוב.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור, מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, וחברת נובו נורדיסק.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
12: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
11: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט, ובאפיק 746 ב-YES.
13: טוב, סרטון הביביס ממשיך לייצר עדים, גם ניר חפץ, מה שנקרא ניר חפץ הביא את הטייק הכי מפגר.
14: נשמע לכם.
13: אולי נשמע קודם כל חלק מהסרטון המקורי, קסם להזכיר לאנשים, תן לנו איזה קטע.
15: מסתבר שהבן של שביר הוא היה ערוץ 14.
16: גועל נפש. אמא, אבא, אני רוצה לספר לכם משהו. אתה הומו. מה?
15: אולי תיתן לילד לומר בעצמו שהוא הומו?
17: וואי, לצאת מהארון זה כזה 2019.
16: אני לא הומו.
15: עדי, אנחנו תמיד נאהב אותך.
16: תני לילד לדבר. אני ימני.
15: אוקיי, אוקיי. אנחנו נעבור את זה ביחד.
16: הכל בסדר, אף אחד לא מושלם. ימין, הנה, אייזנקוט.
17: וואי, מי מספר לו, זה הכי לא ימין, בומר.
13: מת עליה.
16: אני ביביסט. איך זה יכול להיות?
13: טוב, בסדר. הבנו, כולם ראו סרטון הביביסט, שבאמת... מה זה?
14: כל העולם רע, בוא נגיד...
13: הקציף את העולם, כן.
14: בוא נגיד בוקר טוב, לייצר תוכן העוקצני, במיוחד... עדי שמאי כהן, השחקן גם ששיחק את הביביסט בסרט. בוקר טוב, עדי.
18: בוקר טוב, חברים, מה שלומכם?
14: בסדר, שאלה ראשונה, אתה מסוגל ללכת ברחוב? ואיפה אתה גר?
18: אתה יודע מה מצחיק, את איפה אתם תופסים אותי עכשיו, אתה לא תאמין. אני בחדר של אולטרה סאונד במכון מור כרגע.
14: וואי.
18: כי בן אדם כאן בבוקר חושב שהוא הולך לבדיקה רפואית, מקבל טלפון, אתה היום עושה אייטם ברדיו, ובורח למכון הרבה יותר מוקדם, אז הם גנבתם משעתיים מהיום.
13: לא קרביצו לך או משהו בעקבות הסרט, אתה בצילום.
18: לא.
14: לא, רוצים לבדוק באולטרה סאונד אם הוא ביביסט.
13: טוב, תגיד רגע... אתה יודע, קודם כל, אני מניח שאתם חבר'ה, צילמתם את הסרטון, חזית האירוע כזה, או שאמרת, יש סרטון נחמד לרשת?
18: אני אגיד לך מה, בגלל שהרבה באמת מהיוצרים והמשתתפים גם קשורים ברשת ועושים תוכן, אז יש להם, אתה יודע, הם רגילים ל-100, 200, 300, 400 אלף צפיות. זה היה הצפי שלנו בערך. בחיים, לא חשב... קודם כל, זה שביבי שיתף זה כשלעצמו כבר הפתעה מטורפת, אבל בחיים, בחיים, בחיים, אילון מאסק, אלי דוד, טד קרוז, זה בכלל לא היה...
13: טד קרוז שיתף גם?
18: טד קרוז שיתף, כן.
13: אתה יודע...
18: תקשיב, אני אומר לך, זה היה... אנחנו אמרנו נשים מוקש, בסוף זה הפך לפצצת אטום.
13: כן, ואתה יודע להסביר למה זה הפך לפצצת אטום? יש לך סיבה?
18: אני חושב שדווקא זה שאילן מאסק שיתף את זה, הוא נתן איזה שהוא סוג של סטמפה על כל העניין הזה של... אתה יודע, התרבות הפרוגרסיבית והנגד מול השמרנית וכל הדברים האלה, בסופו של דבר אנחנו, אתה יודע, כמו כל דבר, אנחנו הראשונים שנותנים לעולם לראות את ה, את ה, מה שהולך להגיע מרחוק, זה בא אלינו קודם כל הזמן קודם. אז הוא פשוט לקח את זה והדהד את זה. אני חושב שפשוט כולם מרגישים ככה ונמאס, די, אף אחד לא רוצה יותר להתחבא מאחורי הדעות שלו.
14: תגיד רגע, מי חשב על הדמות הכי גאונית בסרטון? זה הדמות של הילדה, כן, שמצמסת לחברות שלה את ה... כאילו היא בעצם משקפת את הבן אדם הסביר, נקרא לזה, לא את המשפחה המטורללת. מי חשב? זה פשוט גאוני, אני אומר לך, זה עושה שם את הכל כמעט.
18: אז קודם כל ניתן כמובן את הקרדיטים ליוצרים העיקריים, שזה סער חי, אתם כבר מכירים אותו מה...
13: סער חי זה הבחור שעושה את המערכונים שהוא עושה על קפלן, על הישיבות מאחורי ההפגנות.
18: קפלן שהוא משחק את כולם, כן, כן, כן, בחור מבריק, אנחנו מכירים כמובן כולנו דרך עולם הרשת וקבוצות של וואטסאפ, והתחברנו ביחד כחברים, ואז אמרנו, אוקיי, בוא נביא איזה מכה פה, וסער, ואנחנו ישבנו יחד עם נתן סלומון, שכמובן משחק את האבא, שהיה אצלכם בפטריוטים אתמול.
13: אגב, האמא זאת אמא שלך, נכון?
18: האמא הזאת האמא האמיתית שלי, אגב, בראש שלי יותר הפתעה מאילן מאסק אפילו.
13: תשמע, תקשיב, היא דווקא שם משחק, זה כאילו נשמע ממש כמו, כאילו מישהי שמשחק את דמות.
18: אבל אני אגיד לך מה, אני, לא כולם יודעים את זה עליי, כי הכירו אותי רק מהדבר הזה, אבל אני בוגר בית צבי בעברי, ואתה יודע, אני שחקן הייתי שנים, ואמא שלי כל הזמן הייתה אומרת לי, זה ממני, אתה קיבלת את זה ממני, עכשיו אבא שלי הוא הפרפורמר, אבא שלי הוא הפרפורמר בבית, ואמרתי לה, אמא, תפסיק לבלבל את המוח, ובסוף, היה את ההזדמנות, אמרתי לה, בא לך לעשות איתי משהו, כי היא ביביסטית מטורפת, אבא שלי גם, והיא אמרה לי, כן, יאללה, בוא נלך על זה, ובאמת שהיא הפתיעה אותנו, אני עבוד עם הזה בתוך ההוגה, וואו, מה היה שם בצילומים שאתם אומרים.
13: תגיד רגע, אתה בסוף שחקן. אבל כשאתה בטח מקבל את התגובות, אתה מקבל את התגובות כביביסט, לא? זאת אומרת, התפקיד שאתה משחק שם הוא תפקיד אמיתי? זאת אומרת, אתה בעצם כזה?
18: הוא תפקיד אמיתי, אני הייתי, אני קצת מהרקע עליי, אני הייתי סאונדמן בהתחלה, כאילו למדתי אצל יואב גרה במכללת סאונד, הייתי טכנאי קול והקלטות, אחרי זה למדתי בבית צבי, ובתוך, אחרי שסיימתי את בית צבי, אתה יודע, אתה מתחיל את חייך כשחקן, אתה הולך לאודישנים, אתה הולך לסדנאות, הסדנאות מלאות באנשי תעשייה, אני לא צריך להגיד לכם, שמאלני, מהצד מאוד שמאלני, ואתה כל היום יושב, ואתה שומע בסדנה, במקום לשמוע על משחק ודברים שקשורים לעולם הזה, אתה שומע ביבי, הפגנות, קפלן, עניינים, ואני כאילו אומר, בוא, אני לא שילמתי על זה, מה, תפסיקו לדבר את המוח, תנו לי כבר ללמוד משחק, מה אתם מבלבלים לי את המוח על השוטה? ואתה לא יכול לדבר, זה הבעיה, אתה לא יכול לדבר, אתה נשרף. אם אני אגיד לך, אם אני אגיד לכם, מה, איזה הודעות אני קיבלתי אחרי שהדבר הזה התפוצץ, אתם לא תאמינו.
13: תן לי דוגמה, תן לי דוגמה, אני אשמח לשמוע.
18: אני אתן לך דוגמה, אני לא אגיד שמות, כי קודם כל מהצד האחד אני לא רוצה להכפיש אותם כמו שהם מכפישים אותי, אבל במאי סופר מוערך, סופר מוכר, באמת בחוד החנית שאני הרצתי בתור ילד בן 25 כשהייתי בבית צבי, כתב לי, בושה לך, אני מקווה שזה יהיה התפקיד האחרון שתקבל, אני לא מאמין שאתה שייך לצד הזה, מלהקות שלחו לי הודעות של... כאילו זה די שרוף, הוא בגדול מה שהוא עשה, הוא שרף אותי בתגובה, הוא אמר כאילו, הוא עשה את זה כתגובה, הוא לא שלח לי את זה באופן אישי, כתב את זה כשכל העולם רואה, ואז הוא אומר בצורה מסוימת, בצורה מפיונרית, הוא מסומן, אל תעבדו איתו יותר, אני מסמן אותו. אתם לא מבינים מה עובר על האנשים בעולם הזה, וזה הזוי, ואני החלטתי באיזשהו שלב, גם שדיברתי עם שר על כל הסיפור הזה, תקשיב, אנחנו, אני מבחינתי יוצא בכל הכוח, לא מעניין אותי כלום, לא יכול להיות, לא יכול להיות שיש תעשייה שלמה שאין בה ימנים. אנחנו, מה שנקרא פעם, אמרו לי, המסמר שבולט הכי הרבה, הוא מקבל את הפטיש קודם, אז אמרתי לשר, אני הפטיש קודם, אבל בטוח לפי זה יראו שיש ימנים ויבואו עוד יוצרים אלינו.
14: אני אין לי בעיה, אגב, שיוצרים יהיו שמאלנים, שיהיה זה, ממש אין לי בעיה. אבל אני רוצה שכולם ידעו כמה הם אלימים כלכלית ופרנסתית, שזה דבר מדהים, אתה יודע, בתור מישהו שמחזיק בערוץ 14 תוכנית, שאנחנו רוצים להביא אליה

0: שחקנים וסדרות חדשות, ועולה פאודה, אני רוצה שליאור רז יבוא, ועולה סדרה טובה בכאן 11, אז אני רוצה שאופר שכטר יבוא וזה. אתם באמת לא מבינים, אני יודע, זה סוג של שליחות וזה, ואני לא כל היום אומר את זה.
1: לא, תכף להגיד לעדי, עדי, עדי, עדי.
2: רק אני אומר, ספר.
1: אה, לא, תספר פתח, וגם עדי, סליחה שאני אומר לך, עדי, אתה כאילו מדבר על הודעות, אם אתה לא תמצא בנתיב הזה עכשיו עבודה, הם לא ייתנו לך עבודה.
0: כן, בתיאטרון השומרון ובזה.
2: זה מה שסער, אמרתי לסער, כשעשינו את זה, אמרתי, תקשיב, אני עכשיו כרגע צולל לתוך הלבה. מה שיהיה, יהיה, אני כבר לא מעניין אותי. כי אני יוצר תוכן היום, אני כבר לא מסתכל על זה כשחקן. יהיה לי את הנתיבים שלי, אני גם באופן, יש לי עסק שלי שאני עושה וידאוים בעורך, ואני מקריין, כל הדברים האלה. אבל אמרתי לו, תדע, אני צולל לדבר הזה, זה לבה, אני מסרח פה לחלוטין בכל התעשייה, ולא טעית, יש לי הודעות, אני אראה לכם אם
0: אני רוצה שתבינו, אני רוצה שתבינו, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומר, גיא פלג תובע אותי, תראו כמה הם אלימים, ועל מה, על ילידת דם וזה. יש מעגלים וזרמים תת-קרקעיים, בעולם התרבות, בעולם האקדמיה, בעולם הכלכלה, בעולם שוק ההון, שאתם באמת לא מבינים, וזה באמת דבר... אם היית יכול לפוצץ את המוגלה הזאת ושכולם ידעו כמה הם עליהם, זאת אומרת כל אנשי תרבות האלה שתמיד רגישים לחלש, אתה יודע, פגשתי אחת אתמול שאומרת לי, מה המתנחלים עושים לכלבים ביהודה ושומרון? מה אתם עושים לאחים שלכם בתיאטראות? מה אתם עושים? לוקחים עכשיו שחקן כזה או לוקחים, אני לא רוצה לדבר על עצמי למרות שזה הרבה פעמים מנותב לזה, אבל אני עכשיו רוצה לקדם את פאודה, אני רוצה לקדם הצגה קטנה בקאמרי, אני רוצה, למה אתם מונעים, עכשיו זמרים, למה אתם מונעים מהם לבוא ולהשמיע אותם בערוץ 14, יהיה להם קהל, יביאו להם הופעות פרנסה, סטנדאפיסטים וזה, למה אתם אלימים כלפיהם? כי בפטריוטים זימרי אמר משהו שלא נראה לכם? כי ינון מגלו, תבואו תנו להם, יש פה תוכנית בידור, אתה לא מבין אחי, הם מצופפים שורות.
2: אתה יודע מה מצחיק אבל? מה שמצחיק זה שאתה וזימרי, אני לא יודע אם אתם מבינים כמה אתם טבו לעולם שאני מגיע ממנו.
0: ברור שאני מבין.
2: אתם טבו, אתה מבין את זה? אני
1: אומר טבו? מה זה אומר טבו?
0: אסורים, כאילו...
2: טבו זה אסורים, מסומנים. כלומר, האנשים האלה אסור להתערבב איתם, כי הם ערוץ 14.
1: כן, כן, זה אנחנו יודעים, ויש גם חרם שקט על ערוץ 14, תגיד, אבל... עדי, שנייה. אני אגיד לך מה יפה בסרטון הזה, ואמרתי גם את זה אתמול בפטריוטים. שהוא... כאילו, התגובה של ההורים שם, שהיא כאילו מוקצנת ויצרה הרבה בלגן, היא בדיוק איך שהשמאל הגיב לסרטון הזה. זאת אומרת, המדיום הוא המסר פה. לקחתם תגובה היסטרית, סלפסטיקית כזאת, של צחור, כאילו מוגזמת, של הורים שמשתגעים שהילד מביס, ואז בא השמאל, ובמקום לקבל את זה בנונשלנט, להגיד, איזה חמוד, עשו סרטון מצחיק שצוחק עלינו. הגיבו בדיוק ככה, כל השמאל התנהג כמו האמא שלך, ונתן סלומון בסרטון. זה הוא עדיר.
2: אני אפתיע אותך. ואני אומר לך שזה הרבה יותר גרוע ממה שהם עשו. הרבה, אני קיבלתי, תקשיב טוב טוב. ההודעות, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, ההודעות הראשונות שקיבלתי שהדבר הזה יצא עוד לפני שביבי בכלל שיתף את זה, עזוב את מאסק שזה בכלל היה סיפור אחר, אבל ההודעות הראשונות שקיבלתי זה מאנשי הימין, אנשים מוכרים בתקשורת הישראלית, אין לי מושג איך הם השיגו את הטלפון שלי, כי עד אז הם לא ידעו בכלל מי אני, או ידעו בקטנה, שלחו לי, תקשיב, זה צילומי מסך של קבוצות מהשמאל. בצילומי מסך כתוב שהם אשכרה סחרו גרפיקאים, צלמים, אורחי וידאו, לזכור את כל, אני עושה תוכן כבר מאזור 2013 בערך, עוד כשסיימתי את בצבי, סיימתי ב-2010, ב-2013-2012 התחלתי לעשות תוכן, אמרו להם, תזכרו את כל, אני רואה את זה בתמונות מסך, תזכרו את כל מה שהבן אדם הזה הוציא, כי הם לא ידעו מי אני באתי משום מקום, זה לא כמו נתן סולומון שכבר ידעו מי הוא. תסרקו את כל הדברים שלו, תוציאו לנו את כל הסינקים, תתחילו לערוך דברים נגדו, תעשו לו די לגיטימציה בעולם הימני. אני יש לי פרס על הראש, אחי. יש לי פרס על הראש.
0: עכשיו אני אגיד לך משהו, זימרי, אתה צודק בהבחנה שלך, ואני אגיד לך גם עוד דבר. מה שראינו בסרטון, מה הכי כואב בסוף לזה, זה לא שהימין העז לעשות סרטון. זה שהוא כמעט מתפקד כמו דוקו, כמו סרט דוקומנטרי. כי אם אתה מדמיין את ארוחת השישי, שבה יגיד מישהו, אני, תקשיבו, אני ניתחתי את כל המועמדים, אני ראיתי את השנים האחרונות, אני אחרי 7 באוקטובר ראיתי את זה, ואני, מה לעשות, אני ביביסט, אני עכשיו הגדרתי את עצמי ביביסט, ואני הולך עם הימין בבחירות האלה. אלה יהיו הסצנות בארוחות הערב. לא צריך ללכת רחוק, חברים. זה
1: כמעט כמו להגיד את ה-N-word בארצות הברית בטלוויזיה.
2: וואו, יפה, השוואה טובה.
0: לא, אבל מה שיש בסרטון הזה, זה שום דבר חריג. כמובן בסתירה, הוא יורק את היין מהפה, זה בסדר, זה אלמנטים קולנועיים קלישאתיים כדי להראות באמת זעזוע. אבל בסוף ככה תראה ארוחה, אתה יודע, אני גר בשכונת נווה שרת, היא נושקת לצהלה, רחוב אחד

0: ככה זה יראה שם, וזה בסדר, זה העם שלנו, יש בו שני חלקים וכו'. מה אתם כאלה כל כך מזדעזעים? מה אתם תופסים את הראש, ומה עשיתם לנו, וזה אנטישמי, תכף נשמיע לך את ניר חפץ.
1: אתה יודע מה, בוא נשמיע את ניר חפץ עכשיו רגע, עדי, שנייה, לפני שאתה ממשיך, בוא תשמעו, כמות התגובות שהגיעו על הסרטון הזה, הן באמת עזויות, אני חושב שמי ששבר את סיה ריטארד, הלך פול ריטארד, זה ניר חפץ, תקשיבו לקטע הזה.
2: זה כולם אשכנזים. את יודעת, רק היה חסר לי כל מיני ציורים שראינו בשנות ה-30.
3: כן, במדינה אחרת, בעיתון אחר, היו מי שצועקים כל מיני.
2: חבל שלא עשו להם אוזניים גדולות, אף ארוך, כמו שהיו עושים בשנות ה-30, את יודעת איפה.
1: כאילו, עכשיו זה גם סרטון של נאצים. שכאילו, בגלל שכולם שם אשכנזים, מה שלא קורה אף פעם, נכון? אין משפחות רק של אשכנזים, אז זה כאילו כמו התעמולה של גבלס, תגיד, איזה חרפנות, אני
4: לא... לא, אני אספר לכם, רציתי לספר לכם זווית אחרת, אבל אני אלך עכשיו למקום קצת יותר טיפה... תהיו איתי. אני, כשפתחתי את הפייסבוק אחרי כל ה... אתה יודע שהתחיל... בהתחלה הם היו באלם, אף אחד לא הבין בכלל מה קורה, זה בא משום מקום, ואז ביבי שיתף, ואז כשהתחילו, הצד השמאל התחיל להתעורר, אני נכנסתי גם, אתה יודע, לאקס ולכל הפלטפורמות שלי, ופתאום אני רואה תמונות שלי על קבר, קבר של נופלי ישראל, חיילים נופלי ישראל. זה כתוב, אחד יצא מהארון, 2100 נכנסו לארון, על קבר. תגידו, אתם נורמלים, אתם משוגעים?
1: אני חושב שאייזנקוט עשו...
4: לא, אני לא אגיד מי עשה את זה כדי לא לתת לו קרדיט. אייזנקוט עשה את הסרט, הוא לקח את הסרט שלנו, והם עשו ב-AI את הבית הארוס, ועם הווקל, שאגב זה הפרת זכויות יוצרים נטו, אבל נעזוב את זה.
1: לא, לא, לא נלך לקטנוניות. אגב, בעיניי, שוב, תגובה עלובה של אייזנקוט, אבל לגיטימית לגמרי, במשחק הפוליטי, לגיטימית. אגב, אחרי זה לקחו את מה שאייזנקוט עשה, ושמו את אחים לנשק שם עם הגולני, גולני, עשו להם כבר תגובה על תגובה, יפה מאוד.
4: אז אמרי, תזכור מה שאתה אמרת עכשיו, כי גם לנו יש תגובה.
1: הופה, הופה, יאללה מחכים, יש סרט, יש עוד סרטים בקנה? יש עוד סרטים בקנה?
4: יש עוד הרבה דברים בקנה, ואחרי ההצלחה של הדבר הזה אנחנו דווקא הבנו, כמו שאמרתי לך, שלא רק שהמסמר בלט בראש ולא קיבל את הפטיש, אלא כל המסמרים קפצו יחד איתו ואמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו עומדים פה ביחד, בוא נראה את הפטיש שלכם.
1: ואני גם אגיד, אתם עליתם על נרב אמיתי בסוף בעיניי, כי הוא נרב המפסיקים להתבייש. יש פה איזה אירוע שלדעתי הולך להיות בבחירות הקרובות, הגיע הזמן שבמדינת ישראל, ביביסטים, ימנים, לא משנה, בונה, יש פה אנשים, יש פה 24 מנדטים שהצביעו ליאיר לפיד, מי צריך להתבייש במדינה הזאת? אחרי מי אנשים הולכים לעומת אנשים אחרים? הימין לדעתי בבחירות האלה, הוא אמנם יגיע כאנדרדוג, כי הוא קמית מגיע כאנדרדוג, הוא לייצר גם את הבעלה, אבל בגישה לא סופרים אתכם.
0: אבל הוא יסיים כאוברדוג.
1: זה פחות טוב.
0: קח את זה לסרט הבא שלך אם אתה רוצה באמת.
1: אל תיקח את זה.
0: להפיל את זה.
1: אל תיקח את זה, כי זה לא היה טוב.
4: אני רק אספר משהו כאילו שכן מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים על זה, דווקא בתור אנשי תקשורת. הרי אני שחקן בסופו של דבר במקור. יש לכם אחת התוכניות הכי נצפות בארץ, ארץ נהדרת, יש שם מלא שחקנים. זה מתוך שיחה שעשיתי אתמול, אם אתם בטח מכירים אותו, אפי מרדכי האולפנומטר.
1: כן.
4: ואז ישבנו בסדר, אני את אפי הרי הכרתי בבית צבי, ככה אנחנו מכירים כבר 16-17 שנה. ואז ישבנו ופטפטנו ואמרנו, תקשיב, תראה מה זה. קאסט שלם של השחקנים שכל הקריירה שלהם בנויה מלעשות סטירה, שכולל הבן אדם שכותב להם, כל האנשים האלה יודעים איך לעשות סטירה, מבינים את התרכובת והדברים הטכניים של זה. איך אתם לא באים להגנת מישהו שעשה סאטירה עכשיו הכי מוצלחת בארץ ישראל? זה לא נראה לכם שזה שפוי?
0: תקשיב, אתה יודע, זה יושב על אותו הבדל ביניכם לבינם. הם מפוחדים, גם אם הם ימנים או לא משנה מה, אלי פיניש, איז להגיד שהוא לא מבין מה, על מה הצער והזה, והוא שמח וגאה במה... תקפו אותו, שיגעו אותו. ההבדל הוא בינם, זה הם בסוף, הם שחקנים מאוד מוכשרים, אנשי ארץ נהדרת, קומיקאים וחקיינים מעולים. אבל הם עבדים מפוחדים, הם לא יכולים להביע דעת, הם לא יכולים להגיד אני לא אעשה את הדמות הזאת של ביבי, ואני לא אעשה ככה את בן גביר, ואני לא אעשה את דודי אמסלם באופן נלעג, אפרופו אשכנזים וכו', הם לא יכולים, יש שם דיקטטור אחד.
4: פה אתה אמרת את המנגנון שלדעתי הוא ההבדל הכי משמעותי בין יוצרים שבאים מרשת לבין הסלבים שחייבים לעשות דברים של אחרים, כי אנחנו באים עם אמת שלנו, ואף אחד לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד לי, תשמע, אני אומר לו, תקשיב, זו האמונה שלי, זה מה אני עושה. הם לא יכולים לבוא ולהגיד
1: את זה. אני רק אגיד משהו אחד, בסוף רק תזכרו את הרעיון הזה, כשאתם חושמים כל פעם ששומעים אנשים שאומרים לי או לפתחי או לאחרים, אתם עושים את מה שאתם עושים בשביל הכסף, בואו חברים. אין משפט יותר מטומטם מלהגיד לאיש ימין שהוא בתקשורת בשביל הכסף, כי אין מנגנון שפוסל אותך, מוחק אותך, דוחה אותך ומעיף אותך יותר מלהיות ימני בתקשורת.

0: אני רק אגיד לך שמישהי פנתה אליי כבר במהלך הרעיון ואמרה אני עובדת רק איתו, תן לי את המספר שלו, אז בוא נקווה שגם יגיעו הצעות מכל מיני אנשי ימין שמפסיקים להתבייש. די, יאללה, תשתחררו. אני לא אומר, אל תפגעו בפרנסה שלכם, אבל מי שיכול להרשות לעצמו, צאו החוצה, צאו, תראו את הפרצוף שלכם, תגידו מה שאתם חושבים, נגמר העידן שמתביישים. עדי שמאי כהן, יוצר תוכן, הביביסט, מסרטון הביביסטים, תמשיכו לתת בראש, תפסיקו להתבייש, כל הכבוד. ביי.
1: הצלחה.
2: תודה רבה לכם, תודה, אני אוהב אתכם, תודה.
1: אפרופו פרנסה, יש כאלה שהלכו לתקשורת הימין ומאז הם מרוויחים הרבה פחות.
0: על זה דיברתי. על זה דיברתי. אני אומר, אין בן אדם כאילו הגיונית שאומר, בוא, אני רוצה לעשות כסף, אני אלך להיות איש תקשורת ימני. זה לא עובד ככה, זה לא... חבר'ה, זה עולם, בסוף שאתה איש תקשורת ימין, בוא נגיד ככה, יש לך... הזירה שלך היא מאוד מאוד קטנה. וכולם יודעים את זה. כשאתה איש תקשורת בשמאל, יש לך גם הרבה עולמות של כל מיני ארגונים והרצאות וזה. זה הסיפור.
1: כל איש תקשורת בימין צריך להחזיק ארבע עבודות, או ארבע תחומים, או ארבעה תחומים, או זה.
0: כן, זה אם אתה לא נניח רק עמית סגלים כאלה, זה השיא.
1: כן, ואז עוד טובים אותך על מאה אלף, מאות אלפי
0: שקל.
1: אני מתמודד עם זה, זמרי, אתה יודע, זה לא פשוט. אבל זה יהיה כיף. זה יהיה שנה כיפית לאללה. מה מפריע לך שאני מדבר? אני אזרוק עליך טלפון.
0: שנה אנחנו הולכים להיות עם זה?
1: מה?
0: יש גם גיא פלג טוב, ראיתם שגיא פלג יצא לסרטון? מסכן, גיא פלג עצוב, כי הסרטון שלהם מקף את סרטון עלילת הדם.
1: אתה לא תגיד עלילת דם, הוא יתבע אותך.
0: אמרתי סרטון עלילת הדם.
1: נכון, אני אמרתי שלכם.
0: ואני חושב שמה שהפיצו שם זה עלילת דם.
1: כן.
0: יאללה, נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר. יותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: חדש ב-SCE, תואר

0: ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: אני חייב להגיד לך שגם כשאני קורא את הטקסט של הנשיא, ששוב אני לא אוהב אותו רק מבחינת המקומות שהנשיא שם עליהם זרקור, הם תמיד המקומות שמתאימים לו פוליטית. אבל לא חושב שהוא קרא לאזרחי ישראל בהמות. הוא אמר, אנחנו נחשפים לפעולות בהמיות של קומץ אנשים שחושבים שלנצרים ונחקרים אין שום זכיות. זה לא כאילו לקרוא עכשיו לכולם בהמות, צריך לדייק.
3: כשהנשיא בוחר ביום אחדות שהוא מרכז אל הבית הכל כך חשוב הזה, הבית המאחד, הגורם הלא פוליטי ביסודות השלטון של מדינת ישראל, שבוחר דווקא ביום הזה להשמיץ ולגדף ציבור מאוד גדול של אזרחי מדינת ישראל ולקרוא לפעולות שלהם תעולות בהמתיות.
4: אבל לא, מדבר על שוליים, הוא רגע, אבל קרויזר, שנייה.
3: אזרחי מדינת ישראל, באמות, בדבר ראשון, בדבר השני, הוא מנסה רגע לנרמל פה איזושהי סיטואציה שהשמאל ממש אוהב לעשות אותה. בדיוק כמו אתם קודם שלכם על הסרטון המדהים, היה כל כך חד וברור, ולכן הוא כל כך פגע ברגשותיהם העדינות של אנשי השמאל החברים שלנו, ואת פיו שמילא מים הנשיא היקר שלנו, כן, בוגי יעלון, אהוד אולמרט, אהוד ברק, אחים לנזק, התפרעויות אלימות כל כך גדולות. דרך אגב, הרצח במגזר הערבי, הוא לא הולך ואומר, יש התנהגות בהמתית בחברה הערבית של רצח וזילות חיי אדם ופוליגמיה, אלא הוא מוצא איפה שנכון נוח לעמוד בזירה. הוא שוכח שהוא לא פוליטיקאי.
2: קרויזר, שנייה, רגע, רגע, בוא נדייק שנייה. אני אמרתי לך, על מה הנשיא בוחר לשים זרקור תמיד, אין לי בעיה, אני איתך. אבל צריך גם לדייק לגבי מה שהוא אמר, כי הוא לא קרא לכל המתנחלים בהמות, או לכל בוחרי עוצמה יהודית בהמות. הוא דיבר על פעולות לדעתי ביהודה ושומרון, ודברים כאלה. זה קומץ, גם אתה אומר שזה קומץ.
3: אני גם אומר שזה קומץ, וגם אנחנו מגנים את הפעולות האלימות של אותו הקומץ שמחתים את הציבור המאוד גדול, הערכי והאיכותי, שמדינת ישראל חווה לו כל כך הרבה בשגרה, ביתר סט במלחמה ארוכה, שהציבור הזה משלם מחיר כל כך כבד כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות פה. אבל יתרה מכך, ואתה דייקת ואמרת, האם הנשיא בוחר מתוקף תפקידו לשמש כמקור מלכותי, ממלכתי, לכלל אזרחי מדינת ישראל, או שהוא מוצא את הבמה וצריך שלא לנדיח את השר בן גביר על פעילות שאני חושב שלא היה אזרח במדינת ישראל, שלא רבה נחת מלראות את אותם מחבלים מושפלים ומגורשים מפה. דרך אגב, אנחנו רצינו לא רק לגרש אותם, אנחנו רצינו להכניס אותם לתוך תאי הכלא של השר בן גביר, שאני חושב שכולנו היינו מרוצים לראות את אותם מחבלים נענשים בתוך מסגירות החוק והסדר של מדינת ישראל, ולא רק לדרש אותם למדינות מוצאם, או לבצע להם קבלת פנים כמו שקיבלו אותם.
4: רגע, מספרה. אפשר לשאול שאלה בלי ללכת על כל הנושאים שבעולם. תגיד רגע, כשאתה רואה סרטונים שדוחפים, לדעתי זה היה קומר או נזירה או משהו כזה, בירושלים, או שאתה רואה פעולות אלימות כנגד בעלי חיים ביהודה ושומרון, קומץ, ברור שקומץ, ברור, יש שם חצי מיליון איש, ברור שהחיים שם מתקיימים בשקט ובכבוד הדדי, ואפילו אני אגיד בדו קיום מסוים, אבל אתה חושב שהפורעים האלה והעבריינים האלה מקבלים את העונש הראוי? אתה חושב שהם נעצרים לתקופת הזמן שבאמת יכולה להרתיע? אתה חושב שהדבר הזה מתנהל נכון? או שהיד קלה כאילו איתם, כי אני לא יודע מה. זאת השאלה עכשיו, עזוב הכל.
3: אני חושב...

0: השאלה שאתה שאלת היא שאלה נהדרת. בוודאי שאנחנו מגנים אלימות מכל סוג שהיא, אבל כאשר הנשיא, מהמקום הממלכתי שלו, המקום שבו אמור לאחד את החברה הישראלית, ביום שהוא ייחד את כל כולו לאחדות בין הפלגים, בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ולחזק את מה שמשותף, הוא בוחר לקחת התנהגות של קומץ, שאין ספק שכולם מגנים את האלימות שהוא מפעיל, וזה לא משנה כלפי נזירות, או כלפי מגזר כזה או אחר, או גם כלפי בעלי חיים, לוקח את הקומץ של הקומץ שנמצא בשוליים ומגונה בכל אותה הקשת של אותה חברה שהוא לטעמי לא בכך מגיע ממנה, אבל נמצא בתוך תא השטח שאוהבים מאוד להכליל את אותו, את אותו הציבור, שכן, יש, אנחנו מתקרבים לאזרח המיליון שנמצא ביהודה ושומרון, כבר 800,000, אז לבוא...
1: 800,000 יהודים ביהודה ושומרון?
0: אני חושב שבתוך המספרים שאתה מכניס גם את אזור ירושלים, מעלה אדומים, ירושלים המזרחי, מעלה אדומים, אתה מגיע למספרים מאוד גבוהים, אבל
2: אני אגיד רק במה קרויזר צודק.
0: לחצי מיליון.
2: אני אגיד רק במה קרויזר צודק.
0: אני חושב שיש תלונות מאוד קשות אל הנשיא, והוא לא יכול להמשיך ולשבת בכיסא שלו, במעמד הרם שלו, ולעשות לנגח את החברה הישראלית מאיזשהו מקום.
2: רק אני אגיד משהו אחד. אם הנשיא, סתם אני אומר, הנשיא לא יכול לדבר נגד פעולות כאלה, אבל לתת עוד לאחים לנשק. זאת אומרת, אתה מבין מה אני אומר? זה בדיוק, זה הסיפור של הנשיא. הסיפור הוא לא, הסיפור הוא בסוף איפה הנשיא בוחר לשים את הזרקור. כי מותר לנשיא, אם הוא היה יוצא נגד כל פעולות אלימות של איזשהו מגזר או איזשהו קומץ, שזה סבבה. אתה לא יכול לתת פרס לאחים לנשק ולצאת נגד...
0: שמעת פעם את הנשיא מתרעם על האלימות שהייתה כל מוצא שבת בקפלן כנגד שוטרים? את האלימות של האנרכיסטים ביהודה ושומרון כנגד חיילי צה"ל? שמעת אותו פעם קורא לסדר את יהוד אולמרט, את יהוד ברק, שמבטאים פיגועי הסברה נוראים כלפי אזרחי מדינת ישראל, קוראים לה, לחיילים שלנו רוצחי תינוקות, עונפי עצירים, יאיר גולן,
1: חדשות שמס, גיא פלג, נכניס פנימה.
0: מה, אתה שמעת אותו אי פעם קורא ומגדף אותם, מעמיד אותם לסדר, ולכן על כך התלונה והקבילה והכס, וזה לא תסכול, כי לצערנו הרב, אנחנו כולנו יודעים שהוא נשיא פוליטי, הוא לא נשיא של כולנו, והוא מנצל את כוחו ואת מעמדו כדי לנגח אוכלוסייה שהחברה הישראלית, רק בשבוע שעבר עוד שני נופלים מתושבי יהודה ושומרון, אנשים ששוב השאירו משפחות, יתומים, עסקים, עזבו הכל, שילמו בחייהם כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולחיות ולהציד את מדינת ישראל עוד שנים רבות תגיד, קדימה, וזה מה שבחר נתיינו לעשות, ולכן הייתה הקבילה כנגדו, שהוא לא יכול בוודאי לא להמשיך כאן כתפקיד הזה, אבל גם לקבל את הביקורת.
2: טוב. תגיד, אתה מפלגת עוצמה יהודית, ניהלנו פה אתמול כמה איזה רעיון על זה, ושאלנו את לימור סון הר מלך, אבל בכל זאת, ואני מסכים איתך, ואל תתחיל, בבקשה קרויזר, אל תתחיל להגיד לי מי אלה האנשים במשט, כי הם בזויים וצריך לפרק אותם אפילו יותר ממה שבבלבאו עשו. אבל מבחינת איך שזה נראה בעולם, זאת אומרת מה שזה מסבך נניח את נתניהו וכאלה, אולי היה עדיף נניח שיפרקו את המכות בנמל אשדוד בלי שבן גביר יהיה שם עם הדגל?
0: אז אני רוצה להסביר משהו, וסיעת עוצמה יהודית מובילה ומובילה אותו בגאווה וביתר שאת. אנחנו סיימנו להוריד ראש, סיימנו להתנצל, וגם אנחנו לא מתבלבלים. בתי הכלא של מדינת ישראל הם בתי כלא. מחבלים לא ייכנסו לבתי הכלא, ילמדו תואר ראשון ושני וייהנו ממנעמים
2: ומתאמים,
0: כדי שלא נראה רע בחוץ כלפי העולם, כדי שנהיה יותר אומני מהאפיפיור. לא, בתי כלא הם בתי כלא. בהר הבית תהיה תפילה יהודית, גם אם יהיו כאלה...
1: תענה על המשט, למה עכשיו כל הנושאים
0: שבאו? ולכן אני אומר, גם על המשט הם מחבלים. אני לא צריך להסביר לכם, בוודאי שאתם באותה דעה כמוני. ולכן, כאשר אנחנו רצינו להכניס אותם לבתי הכלא, ושהם יעברו את חוויית הכלא של מדינת ישראל, כדי למנוע מהם להגיע שוב ושוב ושוב למחוזותינו, אנחנו רואים שרק כאשר אנחנו ביד קשה מול ארגוני הטרור הללו, דרך אגב, כמו שיעשו להם בספרד, בספרד אני מבטיח לך שהם לא יעשו משט למען הדמוקרטיה והשחיתות של ראש ממשלת ספרד, נכון?
1: אבל שואל זמרי...
0: כי שם מפלים בהם את מכותיהם. ומדינת ישראל משום מה ניסו להרגיל אותנו להתחנף ולהוריד ראש בפני אותם מרצחים,
1: בפני אותם מחבלים. תקשיב, אנחנו פנינו לבן גביר, רצינו לדבר איתו, כי יש דברים שבן גביר אנחנו מאחוריו על מלא, יש דברים שהם קצת מריחים, ואתה יכול לענות לי שזה קמפיין של השמאל, אבל קצת מריחים של בואו, אני אגיע לאירוע, ושם היו מכות, ואת כל הדבר הזה נערוז בסרטון, והדבר הזה יישלח לכל קצוות תבל, ואפילו מבחינת, אתה יודע, מבחינת העולם, משט שהוא משט מבחינתם זה לא משט מחבלים. למה בן גביר, האלמנט של...
0: הארגון שהוביל, אבל פתחי, הארגון שהוביל את המשט הזה, ארגון טרור גם במדינת ישראל, מה זה ארגון של מחבלים? מי שעלה לאונייה הזו, שיוצאת מטורקיה, ויודע שהוא חבר בארגון טרור שמוגדר כארגון טרור במדינת ישראל, אז הוא יודע שהוא...

0: יגיע למדינת ישראל.
1: אז אתה אומר זה שווה, רגע, אז אתה אומר זה שווה, עזוב פוליטית, ברור שזה שווה, אבל זה שווה את ההסתכסכות עם... לא, עם קנדה, עם מי שמי היה שם.
0: עם ספרד, שתומכת בנו לאורך כל הטבח ומגנה את רוצחי החמאס, עם גרמניה שניסו לעשות אמברגו נשק בשעתה קשה של מדינת ישראל.
1: עכשיו גם גרמניה היא לא...
0: לא, לכן אני אומר, סיימנו להתנצל ולהסביר למה אנחנו מגינים על אדמתנו ועל מדינת ישראל.
2: אנחנו בעד להגן על
1: אדמתנו. יפה,
0: ולכן, איזה כוח, סליחה, לא הופעל עליהם שם שום כוח.
1: לא, זה דווקא ההפך, אנחנו אומרים...
0: לוחמנו השתלטו, הביאו אותם למתקן קנייה של שירות בתי הסוהר, הם נעזקו כמו אחרון העבריינים, וגורשו מפה.
2: תגיד, רואי זה, בוא נתקדם.
0: חבל
2: שאי אפשר, למה אתם לא מעבירים חוק, שנניח מי שנכנס למדינת ישראל באמצעות משט, נשפט לשנה בכלא. סתם דוגמה, הנה למשהו.
0: יש עכשיו, אתה יודע, יש עכשיו בוועדת הפנים בראשותי, שאני יצאתי ממנו כדי לעלות לתוכנית שלכם שאני נורא אוהב, ושם יש ביקורת על חוק שאני עברתי לגרש תומכי משטר אריתריה ממדינת ישראל. אבל לא יכול להיות שבן אדם נכנס לפה באופן לא חוקי כפליט, הוא תומך במשטר שהוא כביכול,
2: אנחנו מכירים, אבל איך זה קשור?
0: ולא מגרשים אותו, כי בכל פעם שהמשטרה מגבשת חוות דעת כדי לגרש, היא מניחה, דרך אגב, 11 בקשות,
2: לא לגרש, אני אומר לך, תעביר הצעת חוק שאומרת כל אדם שמגיע, לא,
0: אבל הנה אני אומר לך, יש חוק, אבל
2: למה שהתנגדו? תעבירו חוק שכל מי שמגיע לפה באמצעות משט שמוגדר משט טרור נכנס לכלא לשנה, אנשים לא ירצו לבוא.
0: אז אני אומר לך יותר מזה, יש חוק שכל מי שנכנס לפה בצורה לא חוקית ותומך במשטר של אריתריאה שממנו הוא כביכול ברח, אבל הוא תומך,
2: אבל הם לא מגדירים את עצמם פליטים, אלה שמגיעים במשט. עזוב אותך, נו, זה חרטה.
0: אז אני אומר לך יותר מזה, גם חוק כזה שעבר וחוקק וכל ההיגיון לצידו, יש לנו את אדון גילימון.
2: בסדר, אתם לא צריכים להיכנע לגילימון, אתם לא צריכים להיכנע לגילימון לפני שהוא עשה משהו. תעבירו חוק כזה, ואחרי זה תלחמו לגילימון.
0: אז אני אומר לך, יש כבר חוק כזה, ויש כבר שיתוף פעולה של קואליציה ואופוזיציה בחקיקה הזו, כי היא צודקת ונכונה. ולצערי, 11 בקשות של גירוש של תומכי משטר שנמצאות על שולחן הפרקליטות, מעוקבות על ידי אותו גילימון.
2: טוב, תריד עוד שאלה אחת.
0: נוציא את גילימון מחוץ לחוק.
2: אתה לא, נוציא את גילימון מחוץ לחוק הזה, אולי נחמד. טוב, אתה לא חוגג על זה כמו אחרים שחוגגים על זה, אתה נכון, אתה לוחם, אתה לחמת במלחמה. תזכיר לי איפה אתה, באיזה יחידת קרויזר?
0: בסיירת נחל.
2: סיירת נחל, היית בצפון הרבה, נכון?
0: נכון.
2: תגיד לי רגע, הנושא של הרחפנים, בדיוק דיברנו על זה בתחילת התוכנית, לא קצת מטריף אותך שכאילו לא באנו מוכנים לזה?
0: הוא מטריד מאוד, ואנחנו משלמים מחיר כבד מאוד, גם הבוקר עם האותר לפרסום של נוראי לייזר, השם יקום דמו, והדבר הזה הוא מטריד ביותר, איפה היו המערכות הטכנולוגיות של צה"ל שיודעות באמת, ולשמוט לסטות מכולנו מהיכולות, אבל דווקא אל מול איום כזה, שדרך אגב משתמשים בו כבר כמה שנים טובות במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, והדבר היותר מפחיד, ולכן הגשתי גם דיון דחוף בוועדת החוץ והביטחון, זה לא רק מה שקורה בשדה הקרב בלבנון. מחר יושב ערבי בקלקיליה, מעלה רחפן כזה שהוא קנה באלי אקספרס, ומנחית אותו באמצע כביש 6, או חלילה כאן בירושלים, על הכנסת או על מקומות כאלה ואחרים. ואגב, אותם הרחפנים משתמשים גם במימדים אחרים להברחה בגבולותיה של מדינת ישראל.
1: אבל אם כל המערכות והמהנדסים והתעשיות וזה אומרים, אנחנו השקענו את כל הכוח שלנו והמוח שלנו בחץ ובקלע דוד ולכל מיני איומים איך זה נקרא? בלייזר שאמור להוריד איזה. ונכון, בתחום הזה, אין, אתה יודע, השמיכה הקצרה וזה. אתה יכול להבין את זה? כי זה התשובות שאנחנו שומעים. עכשיו יושבים כמה קבוצות...
0: אני לא מקבל את זה שתוכי המוחות של מדינת ישראל שידעו לפתח טכנולוגיות, גם צבאיות, ביטחוניות, במערך הרפואה שעושות שמות בעולם, דווקא בנושא הזה לא מוצאים פתרון. אני בטוח שימצאו לזה פתרון, אבל הפתרון הטוב ביותר הוא השמדה מוחלטת מקו הליטני ועד הקו הכחול של מדינת ישראל. לא תהיה אפשרות לאף אחד,
2: את זה
0: לא
2: עושים,
0: לטוב,
2: לא?
0: ולא לרע. את זה עושים, לצערי הרב, אנחנו באיזה סוג של מלחמת הפסקת אש, אנחנו, ומי שמוביל את הגישה הזאת בקבינט המצומצם עשה, בין לי להתנגד לה, בתור
2: מי מוביל?
0: מתנגד לדבר, הוא מתנגד גם לדבר נוסף.
2: מי מוביל? מי מוביל את הגישה הזאת הרופסת, כמו שאתה מציג אותה?
0: אני לא אומר שהיא רופסת, אני אומר שזאת גישה שהיא לא נכונה, זו גישה של טעות, ויש עליה ויכוח כנראה בקבינט המדיני-ביטחוני. אני יודע מה מייצג השר בן גביר.
2: אני יודע שאין הפסקת אש עד הקו הסוף, אני יודע שמפרקים שם כפרים, אני יודע שעושים שם פעילות רצינית.
0: מפרקים שם כפרים, אפשר לפרק ביתר סט, אפשר לפרק גם את הכפרים הנוצרים שאנחנו יודעים שכבר מתוך אחת הכנסיות נפגע ונהרג לפני שבועיים אחד מטובי לוחמנו, ולכן אני אומר וחוזר, כאשר אנחנו באותה גישה שאומרת בוא לא נקה ולא נעצור,

0: ולא נגרש את פעילי המשט. בוא נוריד את הראש
1: בפני ארגוני הטרור
0: בבתי
1: הכלא. למה לתת טיולי קש?
0: רגע, בוא נייצר הפרדה בין אמן חיזבאללה לממשלת לבנון. לכן אני אומר, יש כאן...
2: זה כמו שאני אגיד לך, קרויזר.
0: עקומה מהשורש.
2: קרויזר, רגע, תעצור שנייה. זה כמו שאני אגיד לך... קרויזר, שנייה. זה כמו שאני אגיד לך שכל הקרויזר ולימור סון הר מלך ובן גביר, הם בעד שאנחנו נסתכסך עם כל העולם. הם מבחינתם שרפו את היחסים עם גרמניה, הנה אמרת עליהם, גרמניה עם האמברגו ועם בריטניה ועם זה, אתה יודע שלא אני, אני חיה פה כולנו. אתה מבין, אני גם יכול להגזים את העמדה שלכם למשהו שהוא מופקר וחסר אחריות. אתה מעביר ביקורת.
0: אבל אתה לוקח את הביקורת שהיא עניינית ונכונה, ושאלת האם זה הנכון וראוי להדהד את המסר הזה של אותם מחבלים שניסו לפשוט לתוך מדינת ישראל, וזה לא משנה אם הם נוחבות בשבעה באוקטובר או פעילי משט שחברים דרזו
2: כבר האם היה צריך להסתובב שם שר האם היה צריך להסתובב בפוטג'ים האלה שר שחוגג את זה? זה אני לא בטוח, זה אני בגישת ביבי יותר.
0: אז אנחנו נראה בהמשך מה יגרום לאותם המשטים להפסיק להגיע מפה. גישה שאומרת בוא בשושו נעלים אותם מפה, ניתן להם סנדוויץ', נשלח תמונה של גרטה על מטוס עם סנדוויץ' שינת, או שהם ידעו שפה נגמרה קייטנה והשר
2: בן גביר מחכה להם.
0: אני מאזין קבוע של התוכנית שלכם,
3: לא, עלינו עליך בסנדוויץ' שינת, אתה מבין, זה היה הפרט הפורנזי, לא הפורנזי, איך קוראים לזה, המוחמן שהכנסתי
0: המוחמן. אני רואה שאתם חדים על מה שאני רואה, תראו שאתם מרנים, אבל אני עוקב אחרי חבר שלכם, תוכנית נהדרת ומעולה, ואני מאוד נהנה גם להתראיין וגם להאזין, ולכן אני אומר, הגישה אומרת, המסר הזה הוא עבר בצורה מוחלטת לכל המרחב. מי שבא למדינת ישראל באופן לא חוקי ובוודאי לפגוע בה ובריבונותה,
2: אז אני חושב אחרת.
0: מתקל בשר מנגביר בעוצמת משטרת ישראל.
3: אני יותר בגישת מנגביר, אבל בסדר. חבר הכנסת יצחק קרויזר, עוצמה יהודית, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה לכם,
3: צורות טובות.
2: ושקיבוץ עינת, אם אתם רוצים לשלוח לפרסנדוויץ'ים,
3: אל תעשו את זה.
2: תגיד, מה יש לך?
3: אני לא רוצה שהם ישלחו.
2: למה? שיגיע איזה סנדוויץ'.
3: הטונה הזה, אתה יודע, שיבוא בשמש, והנהג יעצור ויקנה קולה והכל יהיה בשמש, ואתה תאכל בסוף את הטונה עם השמש.
2: תראה מה יש לך, אפילו סנדוויץ' שהוא חבר בסוף, בסוף סנדוויץ'
3: הוא חבר. אבל אם החבר עמד בשמש, אני גם אליך לא רוצה לדבר שאתה עומד בשמש. אני מכיר אותך שאתה עומד בשמש, זה לא טוב.
2: יותם, מעבר לזה שאתה מאוד מאוד מצחיק, אתה רואה הכל בתסריטי תבהלה שליליים. נכון, נכון. אז איך תעבוד, אתה יודע איפה.
3: פעם אחת נראה לי בפגישה אצל פסיכולוג, וזה על זה דיברנו.
2: מה אמרך?
3: על היכולת שלי לראות כל דבר קרה ביותר. ועל זה אמרה גולדה, ועל זה אמרה גולדה, פסימיות היא פריבילגיה שאסור שתהיה ליהודי.
2: על זה ועוד בבריק הבא נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: אני מדברת עם יוסי ש...
11: נכון.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
11: תמיד מדברים איתך.
10: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: תודה רבה.
10: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: טוב, עכשיו אנחנו הולכים לריב, כי אני רוצה לדבר על מה שאמר לך הפסיכולוג, אבל יש גם סינקים מאוד חזקים.
8: אין לנו זמן, יש לך 4 דקות.
7: אז תגיד לי מה אמר הפסיכולוג, עזוב את הסינקים היום, נדבר
8: לא, אז נפתח את זה פעם אחרת.
7: אתה רואה, נו, אבל
8: לא,
7: אני...
8: לא, יש לך 4 דקות, שיר 3 דקות, יש לך 1:12, אני בשביל לדבר על פסיכולוג, זה יותר מדקה.
7: אתה בחור נמנע, אתה בורח מ... איך זה נקרא?
8: מתעמת
7: עם עצמך. מה הוא אמר לך? רגע, מה היה המשפט?
8: עזוב אותי.
7: נמס ממך.
8: נמס ממך, לא, יש נמנע. נמנע זה שלמה ארצי.
7: אני נמנע ממך, מיכה שטרית.
8: אני נכנע, יש נמנע ממך. נכון, אני נמנע ממך, ידעתי את זה. אני נמנע ממך.
7: רגע. תירגעי רגע. תגיד רגע. למה דפקת על השולחן כשאמרת ידעתי? כי אתה בתחרות איתי על השירים, נכון?
8: כן, אני תחרות איתך מטורפת. ממש, אנחנו אופרה וירדנה. אופרה וירדנה, הגרסה שפחות תפסה.
7: תגיד אופרה. לא, אני אופרה. לא, אני ירדנה.
8: אני ירדנה.
7: מי אתה עוד יותר?
8: ירדנה.
7: את ירדנה?
8: פוליטית את אופרה. אבל שירים...
7: תפסיק להם הפוליטית הזאת.
8: שירים וואי, זה... מה לעשות? כי אני אגיד לך למה, כי מכעיס אותי, אם ננעלו הגרוע הזה. כאילו, אני אוהב את השירים של אופרה מאוד, אבל זה שהאם ננעלו...
7: לא, כי הצועני... האיש שהיא רוקדת עם צוענים בזה וזה.
8: אדם רקדם בכל ימיו לילות.
7: איזה אלם תרבות קיבלנו שהיא רקדה שם בזה וזה.
8: שהיא נהייתה צועניה פתאום.
7: כן, עם האקורדיון.
8: עם סמלה אדומה, נכון? חצאית אדומה כזאת.
7: כן.
8: בן אדם.
7: בוא נשים שיר של זה.
8: רק בשר ודם.
7: יש את הכינור. תנין,
8: כינור, יש לי כינור.
7: כינור שלי מת.
8: כינור, מת לי כינור. אהבתי את סמיר שוקרי, תן איזה
7: משהו. משהו עם הכינור המתייר...
8: נכון, הכינור המתייפח, הכינור המייבב, המייבב. המייבב? נו, תרשום כבר ירדן ארזי כינור.
7: סיפורו של כינור.
8: כינור,
7: כינורת ברשי.
8: שתיים כינור, שתיים עצמני.
7: הכינור ברשי.

0: שם.
1: תשאלי למה.
2: נשמע כמו סרט של אלמודובר.

0: לחץ לאו
1: על אהבה. אז תתחתני עם הכינור.
0: כן, לא עם מוני מושונוב, תעזבי אותנו.
1: כינור לא יכול להחליף גבר.
0: או עם פריים שמיר. עזבת את פריים שמיר, נשארת עם כינור.
1: היא לא הייתה איתו, הוא חלם עליה.
0: חלם עליה, כן, כתב עליה.
1: תזה עליה גם כן, בוא.
0: אמא יעל של ביה ואומר אדם של פעם.
1: אמא אושר כהן ועדן פינס.
0: לא.
1: ההבדלים.
0: מה פתאום, אבל מבחינת הזה שהוא פותח עליה בשירים.
1: פריים יכול להביא, לצאת עם...
0: כן, כן, יכול להביא ירדנה.
1: אתה מכיר את זה שאמרו פעם ללכת? פריים יכול ללכת עם
0: ירדנה. ללכת עם ירדנה, לא באמת. למה ללכת עם ירדנה, לא באמת.
1: מנה, האמת שהיא עשתה בשכל. שתי משוגעים האלה?
0: לא, שניהם משוגעים.
1: תחשוב.
0: שניהם מתאימים לאותו ז'אנר.
1: לא, היא גם מתבטאת מאוד לא, אז אוקיי, לא במחנה שלך, אבל היא משתגעת.
0: היא שרה את השיר הכי מעצבן אי פעם.
1: איזה?
0: הביתה, הביתה.
1: אוי, תפסיק כבר.
0: היי כבר, איזה שיר מלחמת לבנון.
1: אתה חולה נפש. לא שזה כללה, אבל זה הכל בסדר.
0: איפה היא ואיפה עופרה עם גבריאל?
1: ביתה, יצאת על הביתה, הביתה?
0: ברור, אתה יכול לתת קרדיטים כבר 30 שניות.
1: די, אתה מניקו אחרי לך, באמת, אתה מדרדר מדחי עם דחי. אתה בסוף תישאר עם כינור. אתה בסוף יהיה לך חבר אחד כינור. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחל גיל, לאורן אשתיב קרז, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, לירדן ארזי על השיר הביתה. אנחנו מעריכים את השיר הזה.
0: אני שונא את השיר הביתה.
1: ירדנה, שיהיה לך בהצלחה. ביי
0: ירדנה. לוואי בחיים לא תלכי
1: לפיים.
0: ביי.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
14: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
15: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים.

0: לנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: מיד לך.
4: מצא ככה תשעות
3: הקצר.
4: בחצי היורם. בחצי היורם.
5: יורם סוויסה. סוויסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים באירוע. בעקבות זיהוי הכתבה מופעלו בשעה האחרונה התראות בשורת יישובים באצבע הגליל. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. שני מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. עוד בחדשות, כ-20 בני אדם נפגעו במרכז קניות בטוקיו מחומר חשוד שהותז בתוך המתחם. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, צוותי חירום בחליפות מגן פינו מבלים מהמתחם לבדיקות, כשחלקם פונו באלונקות. זהותו של החשוד בהתזת החומר טרם ידועה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: ורטר ובזור רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
16: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קורא דיופו.

0: אני צריך להגיש גם את החדשות?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
3: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: מחצי היורם
11: יורם סוויסה סוויסה
12: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
20: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
21: הלו? בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
21: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
22: אם זה משהו טוב, כן.
21: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
22: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
21: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
23: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
25: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
24: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
25: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
24: זה הזמן לבית משלכם.
25: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
26: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע.

טובה מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: יאללה, מחר יום שלישי, אנחנו רק עם שירים כאלה, רק שירים כאלה. שלום, צהריים טובים, שלום להדס החלדורות, העורכת הראשית שלנו, אהלן. אורן השטמקר, הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שני, היום תת בסיוון, 25 במאי. אני מקווה שכולכם בטוב. יהיה בסדר, יהיה בסדר, תאמינו. שיהיה בסדר, אז יהיה לכם בסדר. אין מה לעשות, זאת המתמטיקה. בהמשך התוכנית בשעה הבאה אנחנו מארחים באולפן.
2: אורח באולפן.
0: קובי פרץ יהיה כאן בשעה הבאה. כמובן, בהמשך התוכנית אנחנו ניתן לכם אחלה מוזיקה שתעשה לכם כיף על הנשמה. וכמובן אנחנו הולכים לדאוג לכל הזוגות שמתחתנים. כל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום.
3: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: היי ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: היום, הנה במסגרת הימים ההזויים שאנחנו מציינים כאן כל יום ככה לשבור את הטירוף, היום 25 במאי, היום מציינים את יום המגבת. מגבת?
1: ועכשיו, ועכשיו, שיר היום. שיר היום. שיר היום.
0: ביקשנו מהמחשב שלנו וממערכת ה-AI ליצור לנו שיר.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י

מי חוגג היום יום הולדת? היום 25 במאי, מירי רגב חוגגת יום הולדת, מזל טוב, וגם לורן היל, לורן היל חוגגת 51, מזל טוב.

0: f***ing point, kid. And they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out of you.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800.

0: 277-777. SCE, Future Oriented.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים מטיטניום, ואנחנו מחכים לכל החתנים והקלות להגיע. קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השורים ותרשתים הגדול בעיני עם הבחירים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילמים טבעיים, ילמים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ונתרשם. ואנחנו מבטיחים לא לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: רדיו יורם, עם יורם סוויסה.
1: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית.

0: יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום, בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: מיד לך.
2: קצת החדשות
1: הקצר.
2: מחצי היורם. מחצי
3: היורם. יורם סוויסה. סוויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
8: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף הרמוני עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון. אחד הרחפנים פגע במבנה במושבה מטולה, לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. שני מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי הצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת כבר בהמשך היום, זאת לאחר שהוועדה דחתה את דרישת האופוזיציה לקבל חוות דעת נוספת ממשרד האוצר על עלות החוק. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה מהתחשמלות בכפר רמה שבגליל. צוותי מדה שהוזעקו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
11: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: 88.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: מחצי היורם,
4: יורם סוויסה, סוויסה.
5: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד חיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: באולפן. שלום קובי פרץ.
1: שלום עליכם, אני לא שומע לסמירה.
0: תכף אתה תשמע את עצמך, אלכס, תעשה שהוא ישמע את עצמו, הוא שילם לפני שהוא נכנס, תדאג שיקבל. איך עכשיו אתה שומע? בסדר? הכל טוב?
1: כן, לא שומע כלום עדיין.
0: אז בוא,
1: יש לנו משהו?
0: תראה עוד רגע, אלכס יסדר את זה ואתה תוכל לשמוע והכל יהיה בסדר. עכשיו הוא שומע, עכשיו אתה שומע?
1: אצלי הכל בסדר.
0: נהדר, איך עברה הדרך?
1: קצת חלק חמוך, אבל בסדר גמור.
0: תרים לו עוד קצת בזה, איך עברה הדרך?
1: תענוג, שעתיים נסיעה אבל כיף. אני אוהב לבוא לדרום.
0: בוא נוריד כאן איזה משהו שיושב כאן בינינו, נשחרר אותו ואז נהיה חופשיים להתעסק.
1: אני כבר יודע גם מה אתה רוצה לדבר,
0: נהיה חופשיים להתעסק רק עם מוזיקה. מה קורה מחר בערב, תגיד לי, מה קורה מחר בערב?
1: מחר יש משחק מותח, משחק חשוב, שהילדים שלי הולכים להיות...
0: הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, בקודם...
1: הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. אגב, להפועל באר שבע אין אף פעם, הם לא זכו בדאבל, נכון?
0: לא היה דאבל, לא.
1: לא היה דאבל?
0: לא, אז הגיע הזמן, אני אומר הגיע הזמן שיהיה דאבל.
1: הייתי שוקל את זה, אבל בגלל שהילדים שלי מטורפים, וגם אבא שלהם הולכים למכבי תל אביב.
0: קובי, תקשיב. יורם. תקשיב, אתם חטפתם במשחק הקודם.
1: נכון.
0: ואז בחיפה...
1: ואז חיפה, מה לעשות?
0: ברמן, חיפה הרביצו בנו במוצאי שבת, נכון? וזהו, עכשיו אי אפשר, הם חייבים לנצח.
1: מה אתה רוצה, שמה ש... לבטל לכם?
0: אני אגיד לך, לא, אף אחד, אל תעשו לנו טובה, כל אחד ישחק הכי טוב שהוא יכול, והפועל באר שבע ינצחו.
1: ומה התערבנו?
0: התערבנו, אתה יודע בדיוק על מה, התערבנו.
1: יאללה.
0: התערבנו. אני אגיד לך מה, יש לי מין תחושה כזאת, ואני מאמין שמחשבה ומילים יוצרות מציאות גדול.
1: אתה יודע מה, מחר יהיה רק 1-0 למכבי
0: תל אביב. לא. הפועל באר שבע ביום רביעי חוגגת אליפות, והיא תחגוג גם גביע.
1: אם הם מביאים אותי להופעה ברביעי, אולי אני שוקל את זה. אתה באמת, אולי פעם בהיסטוריה מגיע להם.
0: הלאה, יאללה, אז אנחנו נאחל, הנה, אנחנו יוצאים כאן זה, נאחל בהצלחה. להפועל באר שבע, כמובן שמחר אנחנו נמשיך לדבר על זה, אני כמובן הייתי חייב ככה לשחרר. יש לך אלבום חדש ומדהים, ואני לא יודע אם אתה, בעצם אתה כן יודע, ברור שאתה יודע, מה השאלה בכלל? המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה, שמשודר בתחנה ליד 101.5, שם אני מגיש את המצעד, את חמסה, כן, כן, תראה.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, חמסה. עם יורם סוויסה.
0: נכון שאתה יודע מה מקום ראשון שם, נכון?
2: מקום ראשון. מקום
3: אונו
2: אחת.
1: איי איי איי.
2: מקום ראשון. מקום ראשון.
1: מטורף על השיר הזה. אני רואה שאני לא שר אותו, אני רואה שלא בקשים ממני אותו לאחרונה. השתבח שמו לעד, מאז שהוא יצא. איזה שיר.
0: איזה להיט.
1: איזה קצב.
0: אלכס, תרימו לי קצת את קובי שישמעו אותו יותר חזק, את קובי.

0: האליפות ואת הגביע של מכבי.
1: אין דבר כזה. דאבל, דאבל, לא יהיה.
2: אלא
0: מה שמגיע, מגיע אח שלי הקרק. אני אומר שאתה מנצח.

0: בנוסף להתערבות, בנוסף להתערבות שיש לנו, יש לי רעיון להתערבות נוספת. אם...
1: כן.
0: לא אם, הפועל באר שבע תנצח ותיקח גם את הגביע, ביום רביעי אתה מתעורר כמו גבר לתוכנית שלי, אני מעלה אותך ואתה עושה, נותן כאילו פיוט, מוואל לכבוד הפועל באר שבע.
1: ואם לא, מה אתה מפסיד?
0: אני אתם מוואל לכבוד מכבי תל אביב.
1: תזכור.
2: סגור.

0: דיברנו על זה, דיברנו על זה בחוץ. המנגינה של השיר הזה נשמעה לי מוכרת איפשהו. אני מהאירועים של העיראקים בדולפין ברמלה היינו מנגנים שיר שנקרא אדיגנה וואחדני.
1: יש פה עיראקי פה
0: ברגע, יש פה איזה עיראקי שיכול להגיד לי וואה תודה וואה מה מענים
1: אולי אריק.

0: אז איפי, מתוך איפי חדש שלך שיצא ממש ממש לא מזמן, יש שם שני שירים קצביים, זה הראשון, אנחנו נשמע בהמשך את השני, ויש גם שני שירים בלדות מאוד נוגעות. למה לא הוצאת כבר אלבום שלם כאילו עם...
1: לפני זה הוצאתי עוד שלושה שירים, אחד שכך.
0: אז למה לא חיברת הכל ביחד?
1: לא רציתי, רציתי קצת לתת קצת לקהל ביסים, קצת מפה, קצת ביסים, ביסים קטנים, קצת משהו ארמה, קצת מהקרד הרז.
0: להרבב הכל ביחד.
1: בדיוק.
0: תגיד, אז אתה כבר מופיע עם השיר הזה?
1: בוודאי, אין אירוע ש... אריק, איך הולך עם השיר הזה, אריק?
2: אבל לזמן, סורף במות, סורף...
0: אריק, מי ש... בוא תציג את הנגנים שלך, אם כבר אתה פונה אל אחד מהם, אז בוא נדבר על כולם, אריק.
1: טוב, זה חלק קטן מכל ה...
0: אריק, עם קובי מתחילת הדרך, השם משפחה שלו זה אריק, מוציא חשבונית, השם משפחה.
1: אריק כהן, קודם כל הוא כהן.
0: כן.
1: ואריק אין כלי מיטר שבארץ, הוא לא יודע, והוא אחד...
0: תן לי את הגיטרה של אריק רגע, אריק, תן לי את...
1: פלז. ודוידוב זה הנשמה של הנשמה של קלרינט בעולם.
0: דוידוב, תן לי משהו עצוב רגע, תן לי איזה משהו...
1: כלי כזה בעולם.
0: אתה יודע, אם דוידוב היה כבר, אני חושב שהוא היה ילד בתקופה של יוסי סייס, אבל זה בול מתאים למנגינות של יוסי סייס ביום שני בלילה ברדיו, גם אתה התחלת שם. דוידוב נותן, תן נעימה כזאת, אני אעשה חיקוי של יוסי סייס.

0: השיר שאיתו בעצם פרצת, אם כבר הזכרנו את הסיפור של יוסי סייס, זה השיר הזה. הוא היה משמיע את זה פעמיים שלוש פעמים בלילה.
1: עם זה נסעתי כחייה ליוסי סייס, כולי רטור מדהים, קשה לשמיע אותי. יא חסה לדוקליאם.
0: עכשיו תשמעו את קובי, תשמעו.

0: וואו, יאללה. כמה שנים עברו מאז, יעקב?
1: הייתי חייל, בטירונות התגייסתי בדיוק.
0: עכשיו לא מזמן חגגת 50, אנחנו לא סופרים לך, אבל זה אומר שיש כאן 30 ושנים.
1: 32.
0: 30, וואו, כאילו, חתיכת זמן, חתיכת זמן. בואו ניתן ביס רגע מזה, חדש. זר של אהבה.

0: שתי הופעות ענק שלך באוגוסט צפויות בקרוב, הם נדחו בגלל המלחמה, אבל זה יקרה בעשרה וב-11 באוגוסט בהיכל מנורה. השיר הזה יהיה שם?
1: אני לא יכול לגלות לך יורם.
0: מה לא?
1: עכשיו תקבל עכשיו את כל הליינאפ.
0: לא את הסט ליסט, אבל אתה יודע.
1: תראה, ההופעה תהיה כמעט שעתיים.
0: כן.
1: אני יכול לומר לך ש... זה אחד המופעים הכי טובים שבעזרת השם הוא הולך להיות לי, כי עשו שם קונצרט של הקונצרט של הקונצרטו מבחינת עיבודים והשקעה, השקענו שם המון המון המון המון
0: ברמה המוזיקלית,
1: ברמה המוזיקלית. אני מאמין שמי שיבוא, המון רוצים שירים שלי ישנים, קיבלו חצי הופעה שירים
0: ישנים, אוקיי,
1: חצי הופעה.
0: אני יכול להזמין שיר ישן עכשיו?
1: מה?
0: אני רוצה כמה אהבה. בסדר? יש לכם את זה? אפשר לתת לי את זה?
1: שיר שהולך את צום ברזל, אחי.
0: איי, כמה אהבה, הנה. כולם מוכנים? כן.

0: בואנה, איזה זמר אתה, באמא.
1: מה אתה אומר? אני אומר כוכב נולד, כוכב
0: לא,
1: נולד.
0: לא, אני אומר לך, כאילו... אנחנו חברים, גילוי נאות, ואנחנו מדברים וזה, ופתאום הרבה זמן לא ישבתי ככה לידך, ככה, ככה, צמוד, מרחק של מטר ממך, ורואה אותך שר ומשחק עם הקול שלך, כאילו יש פה גיטרה, יש פה את... את הקלרינט
1: דוד דוידוב
0: ושכחנו להציג את הקלידן
1: המאסטרו אהרון אהרוניקו
0: הכל אחד עם הכלי שלו ואתה באת עם הכלי שלך ואתה פשוט מעבר לזה ששרת אתה וירטואוז מדהים בוא נה אתה זמר אחי אני אומר לך אתה זמר אתה יכול לעשות מזה קריירה
1: תודה רבה יורם
0: לא אל תלך אל תלך בוא נעשה עוד שיר איזה זמר אה בוא נעשה עוד שיר, מה אתה אומר לך? כאילו אני רוצה לנגן שיר, אתם יודעים מה? בוא, תקחו הפסקה. הוא מסתכל עליי, אני מוציא לך חשבונית עוד שנייה. לא, הנה, אני שם שיר ואז.
1: אם בשלב הזה של הפנן, אז נעבור גם לכל הכוח, נראה לי.
0: עכשיו, כי... אני אומר, בוא נשמע רגע, אני רוצה לשמוע את זה. וואי. בוא נשבר, בבקשה.

0: פרדות השיר הזה, יכול להיות המנון של פרדות. אתה...
1: שיר שבירות.
0: שיר שבירות, אתה גם היית בסרט הזה של שבירות ושל...

0: באתי מהעולם של להסביר אותו.
1: אבל אשתך שתחיה,
0: אמן,
1: שגם מנהלת אותך עם בעלה מדהימה,
0: קטר שלי,
1: חיים שלי,
0: אהבה שלי.
1: הייתם במצב לא טוב.
0: את מחזיר אותי הרבה שנים אחורה. אומרים כל החיים זה רכבת הרים, בכל זוג, לכל זוג כזה בעולם, כזה או אחר בעולם, יש גם נפילות מתח, מה לעשות?
1: ממה תיזהר היום?
0: מה להיזהר?
1: בזוגיות. ממה אתה נזהר בענבל? אתה אומר לי, אני לא נכנס לפינה הזאת.
0: מכבוד האישה.
1: נגיד אני...
0: מתיח.
2: הדס שומעת אותי.
1: נגיד אני אמרתי בהתחייבויות שלי, לא טס לבד לחול, בחיים.
0: זה כבר קיבלתי על עצמי מלבד הופעות שאני לא יכול לקחת...
1: לא טס לבד לחול לכלום. לכלום.
0: אשתי עכשיו טסה לחול לבד עם הבן שלי למונדיאל.
1: למונדיאל.
0: ואני שומר על הילדים. אמיתי אחי.
1: יפה.
0: אבל תמיד אני אומר, תמיד באמת, לדבר בבית עם האישה, במיוחד, גם אם התווכחתם או רבתם, ליד הילדים, בשיא הכבוד, גם אם אתה הכי כועס, הכי עזבני.
1: בכבוד.
0: אני לעולם לא ארים את הכל אשתי, גם אם אני הכי כועס עליה בעולם. בכבוד. יש לכם משהו, הולכת על החדר לבד, שם תצעקו, צחו, בבית עם הילדים.
1: בכבוד.
0: בשיא הכבוד. אבל ברוך השם, אני ואשתי, תודה לאל, תפו תפו תפו.
1: השתבח.
0: לא רבים.
1: השתבח,
0: השתבח. השתבח שמול עד, אתה לא יכול לריב עם מישהי שהיא המלכה שלך.
1: איזה כיף, היא גם מנהלת אותך.
0: מנהלת הכי טובה. אם הייתי יכול להחזיר אחורה, שנים אחורה, הייתי רוצה באמתי, שאותי תנהל מגיל 16.
1: בטח, אתה היו לך שני מנהלים, כפרה עליך, כמעט הובילו אותך ל...
0: ליב אדון, אבל יש את הבר שמו, הכל טוב.
1: יאללה, בוא נעשה כל הכוח, בוא נרים, בוא נרים, בוא נרים. בוא נרים, בוא נרים, בוא נרים. אנחנו בשידור חי ברדיו דרום בחצי היורם, קובי פרץ.
0: זה שם בן 20 ומשהו שנים.
1: איזה, אתה יודע?
0: זה הפיבורית שלי לנצח.
1: אתה יודע ש...
0: כמה שירים אני יוציא בחיים, כמה שירים היו לי בחיים, כמה שירים יהיו בה בחיים של זמרים, יש המון זמרים שאומרים לי זה, אנחנו רוצים שיהיה אחד כזה בחיים.
1: אתה יודע שהשיר הזה מנוגן אצלי ערב ערב, בפלייליסט, חייב.

0: לא רקעתי באולפן, וואו, וואו, תשמע.
1: איזה כיף.
0: את יודעת שאני חושב, עכשיו כשאני חושב על זה, מאז השבעה באוקטובר לא רקעתי באולפן. זה קטע.
1: כשאני חושב על זה, לאתי פה כמה שנים, ומאז כאילו השתחרר לי היום. השתחרר לי, תודה רבה שהבאתי
0: בחברתי.
1: תודה רבה לרוח.
0: תודה לך, בלי שמות של אומנים, נתתי ללילך הדס, יותר נכון, הבוסית שלי, אתה אשתך ענבל, הדסי, הבוסית שלי, הדסי הבהירה ללילך רשימה של אומנים שיהיו בריאים אחד אחרי השני, ואתה יודע מה היא אמרה? איזה יופי, קובי פרץ בא!
2: לקובי יש פינה חמה מאוד בלב שלי, כי אני זוכרת אותו שכל פעם שהיינו יוצאים לשטח, לשידורים, לחיילים, חיילות, מצדיע, מבטל הופעה ומגיע. אין עליך, באמת.
1: חיילים זה חלק ממני, ואפופו חיילים.
0: אולי תשדרי ברדיו,
1: למי שלא יודע, אני אמנם, כי בכל הפסקתי גברים ההופעות בבסיסים, אבל ברוך השם זכיתי לחלק מעל 1,000 זוגות תפילין, ומעל 5,000 ציציות, כולל גם לדרוזים ששמו עצמם אמיתי לגמרי, ומחר אני מופיע לראשונה בכפר מר.
0: תראה לה את המודעה, זה מודעה.
1: תראה את המודעה, מרר, סליחה, מול 5,000 דרוזים לוחמים. בסך הכל יהיו שם בין 10,000, משהו כזה אנשים. ואם יש חייל שרוצה עדיין תפילין, אז אני פה. אתם יכולים לפנות לרדיו דרום והם כבר יבואו אליי, אני כבר
0: צדיק, צדיק שלנו, צדיק. איזה כיף, איזה כיף. וואו, איזה כיף היה לרקוד, אה? איזה כיף, איזה משחרר, יאללה.
1: לאמר.
0: חיים שלנו. אוח. וואלה, בוא נקצח ביס מזה ואז נעשה את החדש. איזה להיט.
1: ברבלי.

0: יש מצב, יש מצב שאתם יכולים לנגן לי את השיר החדש שנמצא במקום הראשון בחמסה? את כל העולמי? יש מצב, יש לכם את זה כאילו, אפשר לארגן לעשות את זה? לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה רק להזכיר לכם שוב, מאזינות מאזינים, המופע שהיה אמור להתקיים ונדחה בגלל המלחמה, מתקיימים שניים כאלה בעשרה, וב-11 באוגוסט בחל מנורה, תנסו להשיג לעצמכם כרטיסים, אני יודע שאחד מהם לדעתי הוא סולד אאוט, לא יודע מה נשאר, בכל זאת תנסו, יאללה, ביצוע באולפן, לכל עולמי, בבקשה.
1: שטיח כזה, אפילו נעשה משהו. קצת אחר שולט.

0: אומייגאד! חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת.

0: איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
6: כשמדברים

מישראל, מבית רלקו. קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיבור. חבילות נופש של מגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל. בעל עסק, מרמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. מרמור מזכירה לך כוכבית 6189. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטים חקירות, כוכבית 9036.

0: צהריים טובים ליום המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים את איתניה, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונה, מזמין את כולם להגיע לאיתניה, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל העומר המעבדה, יש לכם הנחה על כל העומרים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדיו ללא מע"מ, שעוני סרטינה, טיסו ללא מע"מ, שעוני אוריס, על הקולקציה חדשה של 15% הנחה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדולים במדינה מוזמנים להגיע.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום מבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקי.
1: אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן שטמקר, הטכנאי, אלכס גלסטיאן על הסאונד הנהדר. תודה רבה. תודה רבה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה רבה לקובי פרץ. בהצלחה, נשמה. תודה לכם, כפר עליכם שהייתם איתנו. מחר אנחנו נהיה כאן עם תוכנית ליום שלישי, רגע לפני הגביע. ברור, מה השאלה? אנחנו ניקח את הגביע מחר בעזרת השם, רגע לפני הגביע.

בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: דרור אינברטר. אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי בימי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: כשמדברים על

0: מישראל, מבית רלקו.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
5: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
3: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמע ראו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, ומהו פרק

0: התהילים שיאיר דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
1: נו, תקליט כבר.
2: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
5: כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, תזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין.

0: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו האימות בצפון לפני שעה קלה. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים, מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתב היום מישל מחול מוסר כי קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נרמן.
1: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
0: מנגד נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה. כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. נמשך גל החקיקה של הקואליציה. ועדת התקשורת אישרה לפני זמן קצר לקריאה ראשונה את פיצול חוק השידורים של השר שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התנגדה לכך וטענה כי הדבר נעשה מבלי שנדונו כל פרטי החוק. כתבנו הפוליטי בני אשכנזי מציין כי במקביל אושר לקריאה ראשונה החוק להכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי לתקציב המדינה, ועוד קודם לכן אושר חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה גם כן לקריאה ראשונה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר בו מהניסיון לקדם את חוק הגיוס עוד לפני הבחירות. זאת בעקבות סירובם של אנשי יהדות התורה למתווה הנוכחי. גורמים בסביבת נתניהו אמרו לכתבת היום שירית אביטן כהן, הרב לנדו הוריד את המצ'טה על חוק הגיוס, לא רוצים, לא צריך, כך לדבריהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בישיבת בני עקיבא קריית הרצוג שבבני ברק וקרא בשיחה עם התלמידים לניהול שיח מתון בחברה הישראלית.
2: מה שאני תובע ודורש מכולם זה לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, לנהל אותה לשם שמיים ולדעת שלכל אחד בחברה הישראלית יש מה לתת ולמה לומר, ולא שלחנו את הבנים לחזית והעם הזה לא נמצא תחת מתקפה בשביל שהוא ייקרא וייקרא מבפנים ויערס מבפנים, כי זה מה שהאויבים שלנו רוצים.
0: בדבריו הביא כתב היום לידור סולטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס. פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוח

0: 2,300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים. עכשיו באת
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות החוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: פירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
15: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
16: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
18: המחיר

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חוויות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים.

0: מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות.
0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 20:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. מחר, החל בשש בערב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

זה לדעתי השיר שהיה צריך ללוות את חתונמי מבט ראשון. זה צריך להיות שיר הנושא בחתונמי מבט ראשון. Baby, where the hell is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Ray! Where the hell is my husband? חתונה, ייקחו את השיר הזה בתור שיר הנושא שלכם. אבל זה טוב. 2:15, שלום לכם, מאזינות ומאזינות. ומאזינים. ברוכים הבאים, היי דידי לוקלי ברדיו דרום 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה שאפשר להוריד מחנות האפליקציות ולשמוע אותנו בכל מקום בעולם וביקום בכלל. היום כמו שהבטחתי נסעתי ובאתי לאולפני רדיו דרום ביבר שבע. חלק מהזמן אתם יודעים אני משדר פיזית מהשרון, אבל הלב בדרום, וזהו, אני משדר לדרום. אבל היום אמרתי אני בא לבאר שבע. בדרך לבאר שבע אגב נזכרתי במאזינה שלנו שקוראים לה לבנה אלופר, שהיא מבאר שבע, שעובדת בגן ילדים ויצו אוניברסיטה. דיברתי איתה לפני כמה ימים לדעתי, והיא סיפרה על גן, על הגן הזה של ויצו אוניברסיטה, של ילדים בדרך כלל של רופאים ואחיות מבית החולים ומרצים וכאלה. ולפני כמה ימים בשידור כשדיברתי איתה, תוך כדי הבטיחה לי שאם אני בא לרדיו דרום, לדרום, היא באה לאולפן עם עוגת טארט לימון, ושהיא אלופה בלהכין את זה. אמרתי יאללה סבבה, אני יורד לבאר שבע, אני אקנה לעצמי קפה בבאר שבע, אגיע לאולפן, ויאללה לבנה ועוגת טארט לימון יגיעו. ואז באמת תוך כדי נסיעה אני חושב על זה, איזה כיף זה כל הדבר הזה שנקרא רדיו, הקשר הישיר הזה בין מי שמשדר לבין המאזינים, הנגישות, הקרבה, החום. והאמת זה גרם לי לחייך בדרך. כשהגעתי לבאר שבע חיפשתי קפה, נסעתי לי סתם ברחובות, נכנסתי לכל מיני רחובות צדדיים, מסתכל ימינה, שמאלה, פתאום אני רואה שלט גדול קפה מרטין. אחר כך הבנתי מבאר שבעים שזה נחשב מאוד מאוד הקפה הזה, לא יודע למה הוא נראה לי טעים, עצרתי, נכנסתי ולא טעיתי. גם אנשים מקסימים, גם השיחה מיד על כדורגל, האם יהיה דאבל מחר או לא יהיה דאבל מחר להפועל באר שבע, וגם קפה טוב. לקחתי קפה, צחקנו, הגעתי לרדיו. תוך 5 דקות מרגע שהגעתי לרדיו מגיעה לבנה עם טארט לימון, עם חיוך גדול, היא אומרת לי, הבטחתי אז באתי. ואני שנמצא ברדיו כבר 35 שנה, חייכתי לעצמי. איזה כיף זה, חשבתי, איזה כיף זה הקשר הזה, הבית הזה שנקרא רדיו, שהוא בעצם הוא משפחה, הוא משפחה גם למי שמשדר וגם למי שמאזין באיזושהי צורה. גם אם מפרידים בינינו גלי רדיו, אנחנו סך הכל משפחה אחת. אז תודה עליכם מאזינים, ותודה לך לבנה.

רבי קרנשטיין באחד השירים הראשונים שהוציא לרדיו, את שרה ברדיו. 21 דקות אחרי השעה 2, היי דידי לוקלי, יש לנו תוכנית מצוינת שהכנו לכם, גם מוזיקה מצוינת ודברים חדשים ודברים, תכף תשמעו משהו חדש ודברים פחות חדשים. הפינות שלנו גם עם הספורט, גם שעת היהוד עם יגאל בשן והשירים המופלאים שלו, וכמובן אבק כוכבים שלנו, שבואו ניתן לכם אחד מהזמרים או הזמרות שהם אבני היסוד של המוזיקה הישראלית, ועוד כהנה וכהנה מלא מלא דברים. די-ג'יי שי בניטה המצונן, הוא עורך התוכנית שלנו. התקרר הילד ברוב הסגנים. אלעד בובליל על ההפקה שרץ ומתרוצץ, מתחיל לאגור את המתח לקראת מחר גמר גביע המדינה, הפועל באר שבע מכבי תל אביב. איציק יעקובוב העורך הראשי שלנו, יבגני גלזר האיש הלוחש למחשבים, טכנאינו היקר אינבל בן עמי שגם כן מתרוצצת, אולי נדבר איתה היום על הייעוץ המוזיקלי והעריכה, הפיק אוריאלי על קדמים, שטפים ופרסמים, בילך נגיד העורכת הראשית, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו ביחד עד השעה 4. קחו לכם זמן להאזנות ומאזינים, שבו לכם בנחת, תהנו, תגבירו, גם הסגן, גם מוזיקה, יש לנו אחלה דברים. כמו לדוגמה השיר הבא של אורי קולטוב. אורי קולטוב, אם השם מוכר לכם, אולי שמעתם אותו, הוא יוצר, הוא כותב גם להרבה אומנים אחרים, הוא כתב לנועם ביטן, לנועם קליינשטיין, לשולי רד, לנתן גושן, למאור אדרי, לעוד מלא אחרים, והוא מוציא גם שירים משלו, לדעתי יש לו כבר כמה, שני אלבומים או שלוש. הוציא שיר חדש שנקרא לא רוצה לאהוב אותי, כך זה נקרא, לא רוצה לאהוב אותי, אחלה שיר שבעולם, אורי קולטוב, זה השם, שימו לב, הנה השיר.

0: אוהב אותך בחזרה, זה מה שיש, אין מה לעשות. היי, דידי, לא קרה לי מאזינות ומאזינים, אבל כוכבים, האם אתם יודעים, שומעים, אנשים שהם אבני היסוד של המוזיקה הישראלית שלנו, תן לי את הג'ינגל של אבק כוכבים, בוא נקרא.
1: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: ואני שואל,

השיר הזה כולנו מכירים, נכון? אבל מי שרה אותו? מי שרה אותו? זו השאלה. ואם אתם יודעים, אלעד בובליל שלנו מחכה לטלפונים שלכם, לוואטסאפים שלכם, ב-0507-888-657. 0507-888-657. שלחו וואטסאפ קצר, אני רוצה, עמה יעמיק, מה שאתם רוצים, תכתבו לו לאלעד בובליל, והוא יעלה אתכם לשידור, ונראה אם אתם יודעים את התשובה. מי זאת, אני שואל.

אתם מכירים, כן, השאלה מי זו, זה מה שאנחנו שואלים. 0507-888-657 וואטסאפ קצר ותעלו לשידור. וגם את זה כשאנחנו הולכים קצת אחורה,

לא קרה לי רדיו דרום. יום בית בית בית בית בשבוע 25 במאי 2026.

0: זהו, יש לנו מלא דברים לדבר איתכם, כל מיני עניינים מעניינים שקרו, גם העניינים האקטואליים יותר, וגם בדברים אחרים, סתם זוטות כאלה שאולי שווה לדעת. ואיתי אחר הפרסומות, נדבר גם עם מאזין ומאזינה, שיגעו את התשובה לאבק הכוכבים, חכה לספורט שיהיה עוד מעט. טוב, יאללה, פרסומות, בואו נחזור מיד.
1: דידי, לא קל לי. דידי, לא קל לי. איי, הפרסומות.
2: פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: כשמדברים על יצירת מופת במדבר,

0: בישראל, מבית רלקו.
1: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
4: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
1: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הס

אדם לילות וכללות, איך אני אוהב את השיר הזה שלו, יאללה, יפה השיר הזה. טוב, בוא, אני רוצה קצת לעבור לאירופה, אני נורא אוהב לראות איך אירופה לאט לאט מתעוררת, מסירה את קורי השינה מבין העיניים, ומגלה להפתעתה שאירופה מלאה לא באירופאים, שזה בעיה. בספרד יש דבר כזה נשיא לכל מחוז, ויש נסיעה למחוז מדריד. מעבר לראש הממשלה, יש נסיעה שקשורה במחוז מדריד, והיא הגיעה לפרלמנט הספרדי, שכידוע אתם יודעים ספרד, עם ראש הממשלה הנוכחי שלה, הפכה להיות מדינה, לא אגיד שונאת ישראל, מתאהבת ישראל, ומנסה לעשות כמה שיותר חוקים כנגד הישראלים, עד כדי ממש חוקים אנטישמיים לחלוטין. אותה ספרד גם אגב עם אותו ראש ממשלה אוסרת על, אסרה על הנשיא דונלד טראמפ להשתמש במרחב האווירי שלה עם מטוסי הקרב שתוקפים את איראן, בטענה שאיראן שלטון ריבוני ואין להם שום דבר. בקיצור, אותה נשיאת מדריד הגיעה לפרלמנט, תקפה את ראש הממשלה ואת הפרלמנט והשאירה אותם בפה פעור המומים לחלוטין. היא אמרה להם, אתם הגיבורים הגדולים הצבועים, הקטנים, השיקורים, קחו את עצמכם ואת החברים שלכם ההומואים, לא מתוך משהו רע אמרה את זה, אבל את החברים ההומואים, וסעו לאיראן, תגיעו לאיראן, נראה כמה זמן תחזיקו מעמד לפני שיתלו אתכם על מנוף. אמת בפרצוף, הם היו המומים לחלוטין. היא אמרה להם, אתם צבועים, אתם מגינים על מי? על מי? על אנשים שזכויות אדם הם בבחינת דרדלה בעיניהם. שאנשים שהם חורגים, אם זה כל הקהילה הלהט"בית, אם זה ליברלים למיניהם שדורשים דמוקרטיה, אלה אנשים שמסיימים בדרך כלל על מנוף, תלויים באוויר, זו השיטה האהובה באיראן, לעשות לאנשים, לתלות אותם על מנוף. בסלובניה, עוד מדינה שעד עכשיו סלובניה, שהייתה קשורה נניח לספרד, אולי אפילו לבלגיה קצת, כאילו סלובניה הייתה מאוד אנטי-ישראלית, כל כך אנטי-ישראלית שבבחירות האחרונות, עכשיו שקרו ממש עכשיו, העם הסלובני העיף הביתה את כל הממשלה, את כולם,

כולל ראש הממשלה, ולא להאמין מי המחליף שלו. ראש הממשלה הנבחר בסלובניה, קוראים לו יאנז יאנשה, והוא פרו-ישראלי מובהק, שנפגש עם ראשי ערים מאזור יהודה ושומרון, משתמש במילים יהודה ושומרון, ולא שטחים כבושים, מאוד פרו-ישראלי, ונדמה לי שסלובניה עומדת לשנות את פניה. לחלוטין, לאט לאט אירופה עצמה מתעוררת. לאט לאט זה קורה, רבותיי. אנחנו נתעורר לאט לאט, ומי שלא יתעורר, כבר לא יהיה באמת אירופה, אלא עוד שלוחה של איראן או סוריה או כל מדינה אחרת. יאללה, אנחנו רוצים להמשיך. תן לי בבקשה. הקול הנפלא הזה שייך לליבי פנקר, וביחד עם סבלי מנהל, תוך האיפי החדש שלו, זה נקרא היום. וכן, היא משחקת במחזמר על חייה של אופרה חזה. נשמעת כמוה גם.

0: למרות שלא יעזור, כל מה שאני שומע את טימי פנקר, אני נזכר בילדה בת ה-11-12 נדמה לי, שהייתה בבית ספר למוזיקה, זו היא שהתחילה שם לפני, לא יודע כמה, יותר מעשור לדעתי, יותר מעשור. כן, טוב, יבגני, אני חושב שיש לנו מאזינה שרוצה לענות לנו תשובה, שלום למזל.
1: שלום, דידי.
0: היי, מזל, איזה כיף שאת איתנו בשידור, מה שלומך?
1: גם לי, בסדר, בסדר גמור.
0: מאיפה

0: את?
1: מבאר שבע.
0: איזה מזל שיש לנו את מזל מבאר שבע. מה עושה בחיים?
1: סייעת בגן ילדים.
0: איי, אני מדבר בהרבה גני ילדים. לא בויצו אוניברסיטה, נכון?
1: איך, איך?
0: את לא בויצו אוניברסיטה.
1: לא, לא, לא, גן
0: עירייה. גן עירייה, סבבה. מקצוע שיש לי אליו חיבה מאוד מאוד גדולה, כי אמא שלי הייתה סייעת בגן ילדים בדימונה המון המון שנים. וזה היה נורא כיף. ואת יודעת מה הקטע, כשהיא התבגרה וכבר הייתה, את יודעת, ממש מבוגרת, והזיכרון כבר לא היה מי יודע מה, על כל מיני דברים קטנים היא לא הייתה זוכרת, אבל ברגע שהייתי אומר לה על שירי ילדים, היא הייתה זוכרת אותם בעל פה.
1: ברור, ברור.
0: כאילו הדברים האלה נשארו חקוקים.
1: זה או שעובדים מהנשמה או שאתה לא עובד בכלל.
0: בדיוק, ואיזה כיף זה לעבוד עם הגילאים האלה.
1: אין, אין, אין. זה נותן כוח, נותן שמחה, אהבה. האהבה שמקבלים מילדים, אז בכלל אתה מקבל כוחות מחוזקים.
0: כי זו אהבה אמיתית. ילדים מזהים, מתי שזה אמיתי, מתי מזויף, ועל פי זה הם מתחברים אלינו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: טוב, אנחנו במוזיקה שלנו, בואו נשמע את אבק הכוכבים ואחר כך נשמע אותך.

0: מה את אומרת?
1: אילנית.
0: אך, אילנית, מהקולות הכי מזוהים עם ישראל. איך אפשר? עם הקול הנפלא הזה, עם החיוך הגדול שלה, עם התקופה שלה של אילן ואילנית, כשבכלל לאילן לא קראו אילן באמת. קראו לו צחי. אבל הוא הצמיד את השם אילן כדי שזה ילך כצמד ביחד, אילן ואילנית. כן, כי אישר צחי וצחית. אילן ואילנית.
1: וואי, איזה כיף לעלות לשידור. תדע לך, זה פעם ראשונה שאני בשידור.
0: כן.
1: פעם ראשונה, ואני לא צעירה, כן?
0: כן.
1: אבל, וואו, אני ממש מתרגשת, דידי, נשמעת לך, אני כל כך מתרגשת.
0: מה זה על שני דברים?
1: יש לי לשמוע אותך.
0: איזה כיף.
1: התוכנית שלך תמיד מעניינת, וכיפית, ואמיתית.
0: תודה רבה.
1: וזה הכי חשוב.
0: תודה רבה, ואני אגלה לך סוד בינינו ככה.
1: כן, רק אני ואתה.
0: כן, אל תגיד כאילו שאת אומרת, אני כבר לא צעירה, את צעירה בדיוק איך שאת מרגישה. את צעירה איך שאת מרגישה.
1: נכון.
0: זה לא מעניין. גיל זה מספר כרונולוגי.
1: בדיוק.
0: כל הדברים האחרים זה לא מעניין.
1: צעירה בנפש, צעירה בנפש.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אם אני עדיין עובדת עם ילדים, אז אני צעירה בנפש.
0: זה יחזיק אותך אגב, צעירה.
1: נכון.
0: מצוין. אילנית שרה לנו, היא הייתה באירוויזיון פעמיים לדעתי, נכון? פעמיים היא הייתה באירוויזיון, שרה בשנה הבאה, נשב על המרפסת, אני לא יודע, מאז סגרו את המרפסת, עשו מזה חצי חדר לילד.
1: היום אני מפסות, היום הכל סוגרים.
0: כן, אהבה היא שיר לשניים משרה, כשבעידן של היום היא אהבה היא גם שיר לשלושה וארבעה, וכן. וכבר אחרי חצות, היום היא כבר לא שרה את זה, היא נרדמת בעשר. אבל אילנית היא בהחלט אחד מהקולות המזוהים עם המוזיקה הישראלית הארגנטינאית הזו שעלתה לישראל ושרה ובאמת מזוהה עם הישראליות שלנו וכיף לשמוע אותה, גם ראיתי אותה לא מזמן בכוכב הבא ועשו לה כבוד גדול וזה כיף גדול מאוד. שם ראיתי קשת בענן. כן, שם ראיתי קשת בענן. יפה מאוד, תשובה נכונה. טוב, אלה, תתחיל להכין את הפרסים, בוא נדבר, מה אנחנו נותנים פרסים?
1: אני רוצה פרסים אך ורק ללוחמת שלי. יש לי ילדה שהיא לוחמת, למה הייתה 3 שנים לוחמת.
0: ספרי לי עליה.
1: קבע, וכל מה שיש לך זה רק לה, אני לא רוצה שום דבר.
0: ספרי לי עליה.
1: הכל פינוקים לה.
0: איך קוראים לה? מה היא עושה? ספרי.
1: קוראים לה דנה שפירו.
0: דנה שפירו.
1: סבירו,
0: סליחה.
1: סבירו, ילדה מקסימה, מיוחדת, תורמת למדינה.
0: כן.
1: הנשמה שלה זה הצבא. 3 שנים שירצה כלוחמת. עברה תקופה לא כל כך נחמדה בשביל אוקטובר.
0: כן.
1: זהו, ועכשיו היא בצבא, היא עושה אי קבע, מקסימה, מיוחדת, אוהבת אותה.
0: באזור שלכם, באזור הדרום?
1: כן, באזור הדרום, כן.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, דנה יקרה. הנה אמא מעבירה הכל אלייך.
1: הכל, הכל.
0: ככה, אנחנו ניתן לדנה בוסם ז'יוואגו מהקולקציה החדשה לאישה, בוסם מקסים שאיך שיעריכו אותו יגידו, וואו, דנה הגיעה. דנה בבסיס. אנחנו ניתן לדנה ארוחה זוגית בעברי בבסיס.

0: ארנק מאור של גבעוני עם הלוגו של דידי לוקלי במתנה מאיתנו, וחולצה של פייר קרדאט שיהיה בריא סן ג'רמן גם בדרך
1: תודה,
0: אליה.
1: תודה, תודה דידי, תודה רבה, תמשיך לשמח אנשים ותוכנית מדהימה.
0: תודה רבה.
1: שנהיה תמיד שמחים, מאושרים ומלוכדים.
0: אמן ואמן, זה הכי חשוב לנו.
1: אמן, אמן דידי.
0: מזל, תודה רבה, שיהיה אחלה יום, ביי ביי.
1: אמן, אמן, תודה, תודה.

0: שיר אהבה לכדורגל ולכוכבים הגדולים של פעם, אבל בעיקר שיר געגוע לאבא של מאור אדרי וכל העניין הזה. וואי, אני שכחתי בכלל להגיד למזל, אני מקווה שהיא עוד שומעת, לדנה הבת שלך, אנחנו מוסיפים לה ב-28 במאי, זה יוצא יום חמישי הקרוב, ב-9:30 בערב, במיוזיק סיטי באר שבע, זוג כרטיסים להופעה של אבי אברומי במיוזיק סיטי באר שבע. הכרטיסים יחכו בקופה בערב המופע, היא תציג תעודת זהות, והכרטיסים יחכו שם במופע לדנה שלך. זוג כרטיסים להופעה של אבי אברומי המצוין במיוזיק סיטי בבאר שבע. טוב, יאללה, חייבים לצאת לפרסומות ונחזור מיד אחרי הפרסומות לשעה השנייה שלנו. פי פי פי פי פי פי פי פי
1: פיג'מה, פיג'מה מה, פיג'מה מה, פיג'מה פיג'מה מה. פי פי פי פי פי פי פי פי, המזגן לא עובד, איזה חום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי-גיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב6:00 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות.

0: מייקל ג'קסון, בילי ג'ין. סרט עכשיו בקולנוע שנקרא מייקל, שמספר על חייו של מייקל ג'קסון מילד. לדעתי עד הרגע שהוא החליט להיפרד מהמשפחה ולהיות בפני עצמו, אני חושב, לא יודע, הבנות שלי ראו את הסרט, אמרו שהיה מטריף עם יופי של שירים ויופי של דברים, לא יודע מה הביקורות אומרות, אבל שווה בהחלט לראות את הסרט הזה. שעה שנייה שלנו, מאזינות ומאזינים, אנחנו 9 דקות אחרי השעה 3. 9 דקות אחרי השעה 3, 95.8 FM, 97 FM, באפליקציה של רדיו דרום, ובאפליקציה המיוחדת שנקראת אלעד בובליל, שהיא אפליקציה שהיא בפני עצמה, לא?
1: כן, אני...
0: אתה אפליקציה.
1: אני ממשיק ממשק שיהיה מומשק לממשקים ש...
0: אתה ממשק בעצמך. כן. שלום אלעד בובליל.
1: שלום וברכה, כמה... פתאום יש קרבה.
0: כן, כן, כן.
1: פתאום הקרבה...
0: סוף סוף אני רואה אותך.
1: סוף סוף רואים אותך, אתה יודע, מישהו... זה לא היה, דידי זה לא היה. הייתה שמועה שאתה היה דרך אגב.
0: כן, כן, בדיוק
1: אני. אני הפצתי את השמועה, אבל לא... לא נורא.
0: רק אתה האמנת לזה.
1: לא, אני האמנתי והפצתי, אתה יודע, כמה שיותר.
0: מה סף ההתרגשות שלך לקראת מחר?
1: אין לי מה להפסיד, אני בא...
0: אלוף.
1: אני בא אלוף, בסוף כל מה שניקח מעבר זה בונוס, הלוואי שניקח. אמרתי לך, שיניתי גישה, אנחנו שינינו גישה, אנחנו הולכים על דאבל, ובעזרת השם, מכבי תחגוג בירקון, אתה יודע.

0: כולם שם ייתנו את שלהם.
1: אני דווקא ראיתי חגיגות של מכבי תל אביב בחדר ההלבשה, אחרי שדור פרץ עבר להיות מלך השערים.
0: כן, 19 שערים, כל הכבוד, מה?
1: שחקנים חגיגו והכל, הם מקווים מאוד שישאר במכבי תל אביב לעונה הבאה.
0: אני לא רואה לאן יש לו ללכת. באמת, בוא נגיד את האמת. אולי חוץ מה-MLS.
1: תמיד בדברים האלה...
0: אבל יש בעיה. איך ייסע ל-MLS? עכשיו טיסות יקרות ארצות הברית.
1: כן, זה גם.
0: יש מונדיאל.
1: יש קבוצות בארצות הברית שלא מוכנות לממן את הכרטיס.
0: אתה מבין?
1: ברור שהוא יקר.
0: אתה מבין?
1: כן. אז תישאר במכבי תל אביב.
0: תישאר במכבי תל אביב, נראה לי עדיף לך.
1: מה רע לך? אתה מכיר את כולם, כולם מכירים אותך.
0: כן.
1: הכל בסדר.
0: טוב, מחר 8:30 בערב, שידור מתחיל ב-6.
1: בטדי.
0: סף ההתרגשות שלך כבתור מקביסט?
1: עולה לאט לאט, כל הזמן זה עולה, אתה יודע, זה כמו בכספית כזה של מתחום, לאט לאט זה עולה, עולה, עולה. כן. אני חושב שמין ההגינות שמכבי תל אביב תיקח את הגביע לפחות.
0: אני יודע, היה פה גם קובי פרץ, גם הוא רוצה מכבי, לא יודע מה יש לכם.
1: מה יש לך אתה?
0: המקביסטים האלה, גאה נפש.
1: נו, מה אתה רוצה? הכל לקחת להפועל באר שבע?
0: מה קרה? אתם מסיימים עונה עם טראבל, אתם אומרים, אבל לא לקחתי ליגת האלופות, אוף, אמא, למה?
1: לא לקחתי ליגת האלופות.
0: תמיד, זה הבעיות שלכם, אחיים.
1: כן, כן, כן.
0: טוב.
1: לא יודע, מה שלא יהיה, אני אשמח. בוא נגיד ככה.
0: מה?
1: כי גם אם זה יהיה עונה היסטורית של הפועל באר שבע, שהיא לוקחת דאבל, וזה עושה עונג ונחת רוח לאוהדים הרבים שלה ולעיר עצמה. שאגב, חגיגות האליפות פה ביום...
0: מחר בפארק הנחל.
1: מחר? ביום רביעי.
0: ביום רביעי, כן. אתה עושה לי עם האצבע, נכון, אתה צודק, אני איבדתי עם האצבן.
1: כן.
0: אחרי החגיגות האליפות איבדתי עם האצבן.
1: אתם חוזרים ממשחק הגביע,
0: חוזרים ממשחק הגביע.
1: לשחקנים להתאושש קצת.
0: דרך אגב, זה ליד חברים שלנו.
1: מה זאת אומרת?
0: בפארק.
1: אה?
0: זה ליד עברי.
1: ברור שזה ליד עברי בפארק.
0: זה ליד שמה, כל החגיגות, אז תאכלו גבינה ותבואו.
1: כן, יש פיצות בטח טובות אצל עברי. כן.
0: אז שווה. ויש צפי בסביבות אפילו 80 אלף מדברים במשטרה.
1: וואי, וואי,
0: וואי. ואם תהיה גביע בעזרת השם, אז אתה אולי אפילו יותר מזה.
1: כן, אה?
0: כן. שמחה, שמחה. ולא משנה מה, עשינו עונה גדולה, עונה היסטורית. צריך להעריך כל רגע בעונה הזאת.
1: נכון מאוד. ויודעים כבר מי יעזוב את באר שבע, מי יישאר? או שלא מדברים על זה עדיין?
0: יש כבר שמועות, הדבר היחידי שאנחנו יודעים בוודאות זה שאור בלוריאן עוזב לקנזס, שילך ליהנות שם ב-MLS.
1: כן.
0: כמובן שהוא כבר קנה כרטיס לפני, אף אחד לא יממן לו את זה. בוא, יש גבול, די.
1: אתה רוצה להגיד לי שחלק מהעניין הוא קונה כרטיס לעצמו?
0: לא יודע, אבל מי יממן לו את זה?
1: מי הקבוצה שלוקחת אותו? קנזס?
0: קנזס, כן.
1: הפועל קנזס, מה?
0: עירוני.
1: עירוני קנזס.
0: כן, אליצור. אליצור קנזס.
1: יש עירוני אשדוד ויש עירוני קנזס.
0: עירוני קנזס.
1: יפה לו, יפה לו, בלוריאן.
0: כן. שעונה עושה עונה גדולה, הוא מאוד, תודה. דיברו על זה שאין לו מספיק רגעים, יש לו רגע אחד גדול, שער הניצחון נגד ביתר, ב-2-1 פה בטרנר.
1: כן, שהוא עצמו לא האמין.
0: יש לו את הרגע שלו וצריך להעריך כל שנייה.
1: רן קוז'וך סגור?
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם. יפה. טוב, בוא נדבר על מה שהיה אתמול בכדורגל העולמי.
0: טוב, אז כמה דברים. דבר ראשון, אני כבר נראה לי תכננתי לאן לנטוס בקיץ.
1: לאן?
0: נראה לי ניסע לקומו.
1: לקומו?
0: לאגם. ניסע לאגם.
1: לא באמת לאגם הרי, אתה תיסע לאצטדיון שלהם.
0: יש מצב, כי בסוף קבוצה, פעם ראשונה, בליגת האלופות. מזל טוב לסס פאבריגס.
1: קומו בליגת האלופות.
0: וזו הודות למילן, שהפסידה לקליירי 2-1, ובכך הפסידה את מקומה בליגת האלופות.
1: מאמן טוב יש להם סס פאבריגס.
0: סס פאבריגס, גם שחקן גדול, ומתברר, גם מאמן גדול.
1: יפה, אז קומו... בליגת האלופות.
0: בליגת האלופות.
1: 26-27, כן.
0: ועכשיו בוא נעבור מדינה.
1: לאן?
0: אתה זוכר, אמרתי, באר שבע תישאר?
1: כן.
0: אז טוטנאם נשארה.
1: טוטנאם נשארה.
0: טוטנאם נשארה.
1: אבל באמת נשארה.
0: נשארה סופית, ניצחה את אברטון 1-0. ונשמו לרווחה על עונה מזעזעת של טוטנאם.
1: על זה אפשר להגיד סוף סוף טוב ליהודים.
0: כן.
1: בסבל,
0: עברנו את הכל, יופי, בסוף טוב.
1: טוטנאם נשארת.
0: נשארה בליגה, חבר הכי טוב שלך. עזב את מקום העבודה שלו.
1: פפ.
0: אחרי 10 שנים ו-20 תארים.
1: כן.
0: עוזב את מקום העבודה שלו.
1: מתחפפ.
0: מתחפפ, יפה, אהבתי. יפה, זה קריאטיב יפה, אתה עובד יפה, כל הכבוד.
1: מתחפפ.
0: כן, מתחפפ. עוזב, הפסידו לאסטון וילה 2-1, לא נורא.
1: לא נורא.
0: אף אחד לא באמת זוכר, נתן את הנאום שלו בסוף.
1: כן.
0: ויצא לו לדרכו החדשה
1: שלא יודעים לאן.
0: לא יודעים כרגע, אני מניח שהוא יקר איזשהו שנת שבתון ומשם
1: כן,
0: נראה אולי,
1: כסף לא חסר
0: שם. אולי הוא יאמן את ביתר שגם שם יש תהיות. בורמות לא הולכת לליגה האירופית.

0: בפעם הראשונה.
1: בורמוף?
0: כן. בורמוף, כן, וגם סנדרלנד בפעם הראשונה ליגה אירופית.
1: פי.
0: ועכשיו, למי שזכה, תאמין לי או לא תאמין לי, זה החלטה שלך, ברונו פרננדש.
1: כן.
0: ממנצ'סטר יונייטד.
1: כן.
0: הוא שחקן העונה בפרמייר ליג.
1: די.
0: הוא שחקן העונה בפרמייר ליג.
1: האמת שהוא שחקן נשמה מדהים.
0: נכון.
1: והוא שחקן מנוע. הוא מניע את השחקנים האחרים.
0: נכון, אבל זה קטע יפה. כי גם הוא שבר את שיא הבישולים לעונה אחת 21 בישולים.
1: זה מאסטר שף.
0: אין מאסטר שף כזה.
1: זה מאסטר שף, 21 בישולים.
0: אני צריך להביא אותו לעשות לי פה ארוחה פורטוגלית מסורתית.
1: חד משמעית.
0: ובאמת כל הכבוד לו, שבר את השיא של קווין דה בריינה וחברך הגדול, טירי הנרי.
1: טירי הנרי.
0: הצרפתי הגדול.
1: טירי הנרי.
0: טירי הנרי, וכל הכבוד, ניצחו את ברייטון 3-0, שער ובישול.
1: מה עם דניאל פרץ שלנו?
0: דניאל פרץ חושב כבר על העונה הבאה אחרי פרשת הריגול שהם הותחו מהגמר.
1: מה שקרה, הותחו מהגמר שיכלו לעלות לליגה העל.
0: תשמע, תשמע.
1: לליגה הראשונה והם נשארים בליגה השנייה.
0: התקנון של הליגה האנגלית אומר, אסור לצלם או לראות מאימון של קבוצה שהייתה אתה הולך לשחק 48 שעות לפני המשחק. והם עברו על החוק.
1: איך הם נכנסו למגרשים של אותה קבוצה?
0: לא משנה, בא מישהו עמד מאחורי העץ, היום יש טלפונים, אתה יודע, זום נהדר. אתה קצת מצלם, קצת פה, קצת שם. מה, לא יודע מה הרווחתם מזה? אני מניח שאותו צלם כבר מחפש
1: עבודה. אני חושב שהעונש הוא מוגזם. כשזה מגיע למשחק שיכול לקבוע עלייה לליגה הראשונה, ואתה מבטל אותו על איזה חוק בירוקרטי לא, לא, לא, לא כל כך חשוב.
0: אז כנראה שלאנגלים זה מאוד מאוד חשוב, ובכל זאת המשחק היקר בעולם, 250 מיליון פאונד. אתה יודע, זה המון המון המון כסף, ומי שזכתה בסכום הזה...
1: נועה קירל, הלו.
0: לא, הל סיטי, הבלתי נגמרת.
1: הל
0: סיטי, עלתה לפרמייר ליג, ברכות, כל הכבוד. ומשם נתקדם, אתה יודע, אנחנו בביצה שלנו.
1: בוא נחזור לביצה שלנו, מההכנות האחרונות לקראת גמר גביע המדינה מחר.
0: תשמע, הרכב יישאר אותו הרכב של רן קוז'וך.
1: כן.
0: לדעתי הוא לא ישנה יותר מדי.
1: כן.
0: מרציאנו בשער. דיו, בלטקסה, בלוריאן, גיא מזרחי, השלישייה הגבוהה.
1: תשמעו,
0: איגור ואבורומי, ובצד השני אמיר גנח, הוא לא יצא יותר מדי שינויים.
1: זלטנוביץ' יפתח?
0: זלטנוביץ' יפתח, השאלה היא פה במכבי תל אביב דווקא.
1: מה?
0: האם הוא הולך עם שוער הגביע שלו משפטי? או שהוא שמה פותח עם הילד הצעיר, אופק מליקה?
1: לדעתי הוא חייב להחזיר את אופק מליקה.
0: כן?
1: אני חושב שהוא חייב להחזיר את אופק מליקה. אופק הוכיח עונה מדהימה, כישורים מצוינים, ועם המשחק הזה, שזה משחק אחד, אין, זה לא חלק מליגה, משחק אחד של גמר גביע, אתה צריך לשים את הטוב ביותר שלך, אם אתה רוצה לקחת את הגביע.
0: אוקיי, בוא נראה אם אימה הוא יעלה, בליץ' בכל מקרה יהיה קשיר.
1: כן.
0: אז את זה אנחנו יודעים, הסנטה, כל השחקנים יהיו קשירים.
1: אני מקווה ש...
0: הוא מגיע עם הרכב, יעלה עם הרכב החזק ביותר שלו.
1: אוקיי.
0: ובוא נראה, גמר מאוד מאוד חם, ובאר שבע תישאר.
1: מה אתה לובש?
0: אני חושב שאני אראה את המשחק בבית, את השמחה, אתה יודע, עם
1: כוסת,
0: בטח, נדליק את המסגן, נתקרבל ככה בשמחה של הצלחת.
1: פולניה.
0: פולניה, אני כבר...
1: תשב לך, תבכה בחושך.
0: טוב שאני לא נוסע אחרי התוכנית כבר למשחק, עזוב אותך. איזה פקקים הולך להיות בטדי, מה אתה... וואו, וואו.
1: טוב, יפה מאוד. ועוד אותו אנחנו מתקרבים לעונת המלפפונים, אז נצטרך להכין סיפורים מעניינים ואגדות יפות על שחקנים.
0: מלפפונים, ישרים מהשדה.
1: טוב מאוד.
0: נעשה סלט, כמו שצריך.
1: עושה טובה, רק לא חמוצים, כן?
0: אתה לא אוהב חמוץ?
1: אוהב חמוץ, אבל לא בכדורגל.
0: לא יודע, אני שמן זית, לימון ושמיר, זהו. זה טעיף.
1: עוד פעם התחלת עם השמיר, לא רוצה עם השמיר.
0: מה, אתה לא רוצה את עדן שמיר?
1: לא רוצה.
0: אחלה עדן שמיר, מה, תחק פה, די.
1: יאללה, בוא נראה מי מחר יהיה מלך הגביע. אבל אנחנו נדבר עוד מחר, לפני המשחק, לא?
0: כן, כן.
1: גם עם קלפי.
0: משתדל, לא יודע, נראה. עם הדופק ייתן.
1: אלעד בובליל, תודה רבה לך, כי תשאר איתנו פה, כיף פה.
0: אני פה, אני פה.
1: נחמד פה מאוד. יאללה, בוא נצא לדרך.

0: הפלוס הגדול לבוא לרדיו דרום, כי אז אתה יושב מול אלעד בובלי, הוא מקבל ידיעות לייב בו זמני, ואפשר לחזור לקטע הזה, לא? מה קיבלת עכשיו?
1: אנטוניו קונטה, עוזב את נפולי.
0: קונטה עוזב את נפולי?
1: עוזב את נפולי רשמית, ואולי לענן חלילי יהיה מאמן חדש בנפולי, שאולי ירצה או לא ירצה, בוא נראה מה יהיה עם זה.
0: תשמע, חלילי מגיע לנפולי חדש, אני לא מאמין שאם הוא מגיע חדש, ייבשו אותו, לא?
1: לא יודע. נפולי קבוצה גדולה, מגיעה כאלופת, הייתה אלופת איטליה, היום מזה, רוצה ליגת האלופות, רוצה להתקדם, אולי אפילו רחמנה ניצן, אפילו אולי לזכות בליגת האלופות, אז אם היא רוצה להגיע רחוק...
0: רוצה לשמוע משהו מגניב לגבי נפולי?
1: נו.
0: רוצה? אתה יודע שאני חובב אספרסו ברמה מטורפת.
1: כן, אתה אוהב אספרסו.
0: כן, לא רק אספרסו, גם
1: מכונות... זה הכוס השביעית היום, כן.
0: זה גם מכונות אספרסו למיניהן.
1: נו.
0: והגעתי ליבואן שמביא מאיטליה מכונות קפה, והייתה לו מכונת קפה שהצבע שלה התחלת משך לי את העין. הסתכלתי, וזו מכונה שהיא כאילו כולה כמו של פעם, עם הידית בכוח, ואתה שם קפסולה וזה לאט לאט, אתה יודע, טקס, לא לחיצה.
1: רגע, רגע, הידית, זה עד הסוף קפה מלא וחצי, זה חצי קפה?
0: משהו כזה.
1: ידית קטנה חצי מחל, ידית קטנה מחל מלא.
0: בקיצור, ואז אני מתקרב למכונה שהתחלת, ואני רואה עליה סמל גדול של נפולי, של קבוצת הכדורגל, ואני אומר לו, מה זה? אז הוא אומר לי, תקשיב, כשנפולי לקחה אליפות, אותה חברה איטלקית החליטה לעשות limited edition, סדרה מיוחדת, מוגבלת, של מכונות אספרסו עם הצבע של נפולי ועם הסמל של נפולי, כי החברה הזו היא מנפולי.
1: אוקיי.
0: אז כך שיש לי בבית עכשיו מכונה נוספת שהיא כולה של נפולי מהאליפות שלהם.
1: מתי תהיה כזאת לבאר שבע? אני גם רוצה פחולת קפה כזאת.
0: תשמע, לך תדע אולי אם יהיה גם גביה וגביה ואליפות.
1: ואז נוכל לקבל דאבל אספרסו.
0: לעשות מכונה אדומה כזו, כן?
1: דאבל אספרסו.
0: רק דאבל הכל.
1: דאבל אספרסו.
0: טוב, יאללה פרסומות, תחזור מיד. יאללה, תודה רבה לך.
2: אוי, דידי.
0: מה?
2: לא קל לי.
0: עוד פעם, זה אולטל.
2: דידי, לא קל לי. אוי, הפרסומות.
3: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
4: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו בא

יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח.

0: דרבי ג'ילי.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד חיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
5: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: דיווח התנועה בחסות.
10: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות.
10: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
13: נכון.
12: נכון?
13: מאוד, מאוד.
12: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
13: לגמרי, לגמרי.
14: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657, והשאר אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף.

0: מה עכשיו? שעת היוד. יגאל בשן, ישר לבריד.
1: יאללה, תן לי. אחת הקלאסיקות היפהפיות של יגאל בשן, שקיבל כל כך הרבה חידושים. קפה אצל ברטה.

0: שברטה הייתה כנראה באמת דמות אמיתית, קוראת בקפה ובכף היד, מתמגדת עתידות כזו שהתל אביבים מאוד אהבו להגיע אליה, לשתות קפה ולקבל תחזית לחיים. אהוד מנור הוא זה שכתב את המילים, ואגב הפך לסמל את המשפט הזה, יהיה טוב, עוד קצת סבלנות, תמיד כשאתה עומד כבר לעזוב, היא מנסה לומר שיהיה עוד טוב, כי בדרך זו או אחרת, כך היא משאירה אותך אצלה. קפה אצל ברטה. נטל כהן הלחין את השיר מהנשמות הטהורות, אהוד מנור כתב את המילים, ובאמת אחת הקלאסיקות היפות של יגאל בשן במסגרת פינת היוד שלנו. טוב, בובליל, מה בא לך עכשיו? משהו שקשור בפוליטיקה או משהו שקשור בחיים עצמם?
1: בחיים עצמם.
0: אוקיי, מעכשיו, אתה מהאלה שאומרים בבוקר כל מיני, אתה יודע, מודה אני וכאלה?
1: בעצם העובדה שקמנו בבאר שבע אלופה, כל השאר זה בונוס.
0: אתה אומר תודה?
1: כן, בטח, באר שבע אלופה, מה?
0: אוקיי, אז לפני הפרסומות, הנה, אני אומר לך, תוסיף לך בברכות בבוקר, ברוך שלא עשני דבור.
1: דבור?
0: כן. דבור זה דבורה זכר, אבל.
1: אוקיי.
0: כל בוקר תגיד, ברוך שלא עשני דבור. עכשיו תשאל אותי למה.
1: מדוע?
0: יפה. כי ביררתי עם דבוראים. מסתבר כך, כשדבור מזדווג עם דבורה, בקראת הסוף, איבר המין שלו נתלש, השכב מתפוצצים, והוא מת מיד במקום. עצום עיניים רגע, קלוט את הסיטואציה,
1: כן.
0: ותגיד בבקשה ברוך שלא עשה נדבור.
1: ברוך שלא עשה נדבור, כן, כן. תשמע,
0: עכשיו אני שומע את האוץ' מכל מיני כיוונים.
1: ועל זה נאמר, נשק קטלני.
0: נשק קטלני לחלוטין. מה יש להם לדבורים האלה? דבורה עוקצת, היא מתה אחרי זה. דבור מזדווג,
1: בסדר,
0: הוא מת אחרי זה.
1: איך אחד הגדולים שר תיזהר ממנה, כמו דבורה מיד עוקצת.
0: מה זה עוקצת? אתה יודע, זה כמו לראות את נפולי ולמות. פרסומות, תשים לי יותר.
1: עדיף פרסומות, כן.
2: המזגן לא עובד, איזה חום.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
8: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע, כוכבית 9531.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
14: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש, שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
16: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר,
15: כוכבית 6189.
17: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אחרי שהשלים את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פריגיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב6:00. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. רדיו דרום.
20: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
21: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
20: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
19: אחרי שהשלים את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. החל בשעה 18:00 עם משדר פריגיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. מחר החל ב6:00. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

עדן חסון, כל הברכה שלי. החדש של עדן חסון, יש לו עוד כמה חדשים, כולל עם אופק הדנקה לדעתי. כן. כל הברכה שלי.

0: 13 דקות לפני השעה 4. תשמעו איזה סיפור מעניין זה. מדי פעם כשמגיעים תאריכים כאלה שלנו, אני מחפש לדעת כל מיני דברים מיוחדים שיש בתאריך הזה. והיום 25 במאי, בעודי מדפדף לי ככה בכיף בוויקיפדיה ומחפש כל מיני דברים מעניינים, אני נתקל בסיפור שהיום זה יום המגבת הבינלאומי. סקרן אותי, מה זה יום המגבת הבינלאומי? פתחתי לקרוא, סיפור ממש מעניין מאחורי הדבר הזה. יש סופר, מגיש רדיו, שקוראים לו דאגלס אדוארדס. דאגלס אדמס. דאגלס אדמס כתב ספר מאוד ידוע שנקרא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. זה בעצם התחיל מהסקטים ברדיו. פעם, ברדיו של פעם, בשנות ה-60, היו עושים הסקטים, היו עושים כמו סיפור, תסקטים, סיפורים בהמשכים כאלה, עם כל מיני קולות והכל, והוא עשה דבר שנקרא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. מה אתה צריך כשאתה הולך לשוטט לך ברחבי הגלקסיה שבה אנחנו חיים. לצעירים זה הפך להיות מין סוג של תנך, כשאתה יוצא לחיים ואתה נוסע לכל מיני מדינות, מה אתה בעצם צריך לקחת איתך בהמשך? זה הפך לספר שנקרא מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. וכשדאגלס אדמס נפטר, המעריצים שלו חשבו על דרך איך להנציח אותו. באחד הפרקים שלו הוא כותב, הוא מספר על פעם שהוא היה ביוון באחד האיים, וכל בוקר כשהם היו מתארגנים החבר'ה הצעירים ללכת לים, 40 דקות בערך הוא היה מחפש את המגבת שלו. לא מוצא את המגבת. כל יום מחדש המגבת נעלמה לו. ואז הוא אמר, תקשיבו טוב, אני, בשידור שלו ברדיו, אני חושב שצריך לחוקק חוק, לא משנה לאן אתה הולך, שים עליך מגבת. לא משנה איפה תהיה, בים, במדבר, שים עליך מגבת, כל אדם צריך שתהיה מגבת עליו. כדי להנציח אותו, המעריצים שלו, ויש לו מעריצים, החליטו לקבוע את 25 במאי, שזה בערך שבועיים אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר ב... לא זוכר, בתחילת מאי מתישהו, 25 במאי, כיום המגבת הבינלאומי, יום כזה שבו כולם מסתובבים, ולאן שאתם הולכים? שימו עליכם מגבת. לאן שאתם הולכים? וואלה, קרעיון. שלמה ארצי עושה את זה באופן קבוע בהופעות שלו. עוד אנשים עושים את זה באופן קבוע, שמים עליהם מגבת. קחו את היום הזה היום, שימו מגבת על הכתף, ולכו לאן שאתם רוצים. אפילו אגב מוחמות.
1: שמש מעלי ואני נשארת, זרקתי לנדה לי וביקיני.
0: רוצה השיר שנקרא מגבות. מגבות.

0: טוב, למרות שלא רצית, אני חייב להכניס לך איזה משהו קטן שקשור בפוליטיקה, אלעד. התחילו קמפיינים עכשיו, פרסמות ועניינים וכל מיני כאלה לקראת, אתה יודע, ובנט יצא עם שלטים, לא יודע אם יצא לך לראות בכל מקום, העם צריך ראש ממשלה, נקודה, בנט עם תמונה שלו.
1: אוקיי. Okay.
0: שזה טעות ראשונה בפרסום, מי שעושה דבר כזה.
1: בוא ספר לנו מדוע זו טעות ראשונה, כי יש פה בדיחה מצטטרת מאחורי זה בדיחה גם.
0: כי זה נורא תלוי איך אתה קורא את זה. כן. אתה יכול לקרוא את זה, העם צריך ראש ממשלה, בנט. ואתה יכול לקרוא את זה גם כתשובה לשאלה. העם צריך ראש ממשלה, בנט, אתה לא מבין? העם צריך ראש ממשלה, לא ילד.
1: העם צריך ראש ממשלה? סימן שאלה, בנט?
0: גם, אתה יכול
1: לשחק עם אמוג'י של קריצה כזה.
0: בסדר, אבל לא היה פה סימן שאלה. יש פה כאילו להסביר לילד, מה אתה לא מבין? העם צריך ראש ממשלה, בנט. אתה מבין?
1: אתה יודע, זה יכול להיות שאלה מצוינת במבחנים בבית ספר, בהבנת הנקרא.
0: כן.
1: מה הבנת מהמשפט?
0: איך אתה קורא את המשפט הזה?
1: מה הבנת? בוא תסביר
0: את ה... כן, אני רק מוריד את הנקודה אחרי הממשלה.
1: אתה נסו, מה זה?
0: כן.
1: מה העם צריך?
0: העם צריך ראש ממשלה, בנט, אתה לא מבין את זה?
1: האם בנט צריך ראש ממשלה, או שמה העם צריך ראש ממשלה?
0: אין לי מושג.
1: מי צריך את הראש ממשלה הזה?
0: אני יותר מעניין אותי מה יהיה מחר בגמר גביע.
1: וגם אותי.
2: תחזרי, תחזרי בבקשה ממך.
0: לאן היא תחזור, יאל?
2: אני לא.

0: מאזינות ומאזינים, תודה רבה לדי-ג'יי שי בניטה, לאלעד בובליל, לאיציק יעקובוב, ליבגני גלזר, תודה לאינבל בן עמי, לאפיק אוריאלי, תודה ללילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, ואנחנו נתראה מחר, כן?
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
6: עוד

0: לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על הבר ביטוחי.
1: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בשומרה שבגליל המערבי ולאחר מכן בזרעית שבגליל העליון. בתוך כך בצהל מעדכנים כי הפגיעה מוקדמת היום במטולה היא של כתבם ושלא של רחפן נפץ. באותו אירוע שוגרו ככל הנראה 2 כלי טיס בלתי מאוישים נוספים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, והשני נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ושלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
2: אני אתן לנתניהו הרבה מאוד, אבל הקו האדום זה הקו שבו חיילים ואזרחים שלנו נפגעים. לזה אני לא יהיה מוכן, ולזה אין התכנות שזה יימשך הדבר הזה. זה קו אדום, נקודה.
1: מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפני זמן קצר באי במפרץ הפרסי, כך לפי דיווח באיראן. במקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, הוא הדגיש כי הסדר עם איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
1: ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
4: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כשרונות, אבל הוא הזדקן והוא התעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
1: עוברים לכלכלה, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, כך הוא עדכן לפני זמן קצר. כתב היום ניצן כהן מוסר כי בשעה האחרונה נרשמות עליות חדות בבורסה של 3% לעומת הדולר שצולל ב0.7%. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר. מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
5: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקיימים בימים אלה מגעים עם עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. מפלגת הדמוקרטי במסר, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. בעיניו סנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו תובה לכשתתקבל.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: חילים ורטר ובזור. רק המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: פרטר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום, אחר הצהריים טובים. תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום, באים בטוב עד השעה 6. איך אני אוהב פנק בתוכנית, איזה כיף שיש לי מה לפנק, והפעם אנחנו נפנק אחד או אחת מכם היום, אפילו יותר מאחד או אחת מכם. אני חלק שני זוגות כרטיסים להופעה של אבי אברומי במיוזיק סיטי כאן בבאר שבע. אם אתם רוצים כרטיס זוגי, כתבו לנו אברומי, אנחנו ב-050-7-888-657, הוא מגיע למיוזיק סיטי ב-28 במאי, שזה ממש עוד 3 ימים. כתבו לי אבי אברומי, ונפנק אתכם בכרטיס זוגי, אחד או אחת מכם, או שניים מכם, בכרטיס זוגי, כתבו לנו, אנחנו ב-050-7-888-657, אבי אברומי. יורכן אסרף, עורכת באים בטוב, אלעד בובלין מפיק כאן באולפן, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אנוכי כפיר ולדמן, איתכם עד שש.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: התחזית להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה. מזג האוויר נוח ויציב.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף.

זאת סיה עם כל המונפף היפה שלה. יש לנו כרטיסים לאבי אברומי שמגיע ביום חמישי הזה לבאר שבע לסינמה סיטי, למיוזיק סיטי יותר נכון. 050-7888-657 כתבו לנו אבי אברומי, יש לנו כרטיסים לחלק לחלק מכם. 050-7888-657 כתבו לי, אולי אתם יום חמישי בא לכם, זמינו בייביסיטר. אולי לא צריך בייביסיטר, אולי עדיין צעירים ובלי ילדים וכאלה. בכל מקום, תפקידים.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומייגאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: יש למה לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר. יותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פריגיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי, החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. רדיו דרום.
16: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
17: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
16: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
19: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אני אשחק לך בשיער ואת תשחקי לי בלב. את יודעת...
1: זה מאור ביטן, שלום.
2: מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, אח שלי יקר.
1: בוא ספר לנו עליך. משוחחים פעם ראשונה, נכון? כן. למרות שהשם שלך מאוד מוכר לי.
2: אני בפעם שלי פה ברדיו, אבל מולך נראה לי זה פעם ראשונה.
1: כן.
2: מאור ביטן, בן 24, זמר, יוצר, מאופקים, עושה מוזיקה, מתעסק במוזיקה, וזהו בעיקרון.
1: יפה, מי יכול עלייך? ספר לנו על השיר, מי יכול עלייך?
2: את האמת זה שיר שקיבלתי עם תום פרומן. תום פרומן זה אחד ה-20 הטובים שיש לנו פה במדינה. הוא עשה לעתים לפאר, לאגם בוחבוט, לטובי הזמרים במדינה, מוכשר בצורה קיצונית. וקיבלתי ממנו סקיצה וממש אהבתי את השיר, ושיר גם באמת, לא בגלל שאני עשיתי ואני שרתי אותו, שיר באמת 10 מ-10. שיר שמדבר על אהבה נחזבת, כמו שכולם אוהבים וכמו שכולם שומעים.
1: רוב השירים הם על זה, לא? רוב השירים.
2: כן, היום 90% ממה שאנחנו שומעים וממה שאנחנו אוהבים.
1: אחרת אין סיבה לשיר, כאילו מה? חוץ מחפלות. תגיד, אתה בדרום עדיין או שאתה מנסה...
2: כן, בדרום.
1: איזה יופי.
2: בדרום ותמיד ישאר בדרום.
1: איזה כיף, איזה יופי.
2: ברוך השם,
1: וזה, כן. ואתה פול טיים בזה, או שאתה מחלק את הזמן? את כמו כולנו, אני... עושה כמה
2: מה,
1: דברים
2: במקביל. אני המקביל. עדיין לא מתוגמל מהמוזיקה בצורה, אתה יודע, כן. בשביל לחיות מזה, אבל בעזרת השם, אתה יודע, זה דרך, זה עבודה כן. קשה, ולאט לאט זה יקרה.
1: ומה גילך? מה גילך?
2: אני בן 24.
1: יפה, איזה כיף לך, איזה כן. גיל, יאללה.
2: גיל יפה.
1: גיל של חלומות, גיל של עשייה, של, כן...
2: שאין
1: בלי עין הרעין כאבי גב, אין...
2: עדיין לא.
1: שלא תדע גם. טוב, בוא נשמע את השיר במלואו, מאור ביטן, והמון המון בהצלחה, נמשיך ונעקוב.
2: תודה, שיהיה.
1: תודה רבה, ביי.
2: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
7: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: Crazy Summer בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
14: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
13: כוכבית 6189.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
16: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
13: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו, כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
18: דיווח התנועה בחסות
19: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000.

0: מגדל, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: שלום לדוקטור אייל דורון, חוקר ומפתח חשיבה יצירתית ואיש מאחורי הפודקאסט הבלתי ניתנים להחלפה.
5: מה שלומך?
4: טוב, מה שלומך אתה?
5: אני בסדר, אני בסדר. אתם חוגים בדרום תהליפות, איך
4: זה עובד? וואו, מה זה חוג, מה זה פה? שיאים של, שיאים של אושר, אתה יודע, משם יהיה קשה להתאושש אחרי זה, אתה יודע.
5: יפה.
4: להגיע לשיאים חדשים. טוב.
5: זיגמונד פרויד אמר, פעם הפסיכולוג ההוא, אמר הגדול, אמר שאם היה לך יום טוב, דפקת את מחר. אם היה לך היום לא משהו, יש חדשות טובות לגבי מחר, אתה תטפס.
4: יפה.
5: אתה כבר לא יודע מה עדיף. כן.
4: כי הוא גם דיבר על כדורגל הרבה, על זה שזה ההפקעה, זה כמו, אתה יודע, חשבתי שעל זה אתה הולך. טוב, היום אתה הולך להיכנס לנישה מאוד מורכבת בימינו, במיוחד בעולם המערבי, המודרני, זוגיות ארוכת טווח.
5: כן, כן. בוא נתחיל מהרגל קבוע שאני תמיד מטיף לו. לדבר עם אנשים זרים בבתי קפה, בתחנות רכבת, במטוסים, בהמתנות ובתורים בתחנת הדואר.
4: אתה אוהב את זה.
5: בסניף הדואר. אני חושב שכולנו צריכים. ישבתי בבית קפה, ושמעתי זוג מבוגר. פעם היו קוראים להם קשישים, היום קוראים להם מבוגרים. אנשים באמת נפלאים. והוא אומר לאישה לפניו, מולו, איזה כיף לנו שאנחנו פה ביחד. איזה כיף לנו שטעים לנו ככה.
4: וואו.
5: איזה כיף לנו הבית קפה הזה, נכון? את שמה לב כמה הוא התפתח בפעם האחרונה. שאלה מסוים לא התאפקת, אמרתי להם, מי אתם? מה זה? כן. הרומנטיקה הזאת? כמה כן. זמן אתם נשואים? הוא אומר לי 60 שנה.
4: וואו.
5: אוקיי, אפשר לשאול בן כמה אדוני, אומר לי 90, ובן כמה גברתי, 86. וככה הוא תמיד, היא אומרת לי, כל יום מחדש.
4: וואו.
5: אז מה הסוד, אז היא אומרת לי, תשמע, לנו יש עיקרון שאנחנו שומרים עליו 60 שנה. לא הולכים לישון ברוגז ובכעס, אני אומר להביאים רבים, אז מלבנים ומדברים, גם אם זה עד 3 בבוקר, זה חוק שלא עברנו עליו פעם אחת ב-60 שנה.
4: מדהים.
5: טוב, אמרתי להם, רגע, איך זה עובד? אז עכשיו אתה רואה שהם נותנים כבוד אחד לשני, הוא אומר לי, יש לנו את הצחוקים שלנו, השכנים שומעים אותנו מתגלגלים מצחוק בין הקירות, יש לנו את ההומור שלנו. עכשיו אנחנו נזכרים בג'ון גוטמן, שהוא חוקר הזוגיות כנראה המוכר בעולם, והוא עקב עשרות שנים אחרי זוגות, וניסה להבין מה מנבא אם הם יחזיקו או לא יחזיקו מעמד. ויש רגשות שאפשר להתגבר עליהם, כעסים שאי אפשר להתגבר עליהם, והוא מונה את, הוא קורא לזה פרשי האפוקליפסה, הדברים שאי אפשר להתגבר עליהם.
4: כן.
5: וכמובן שהדבר הכי מטלטל הוא כמובן התחושה של בוז. בניגוד לכבוד ולהערכה יש מה שנקרא בוז. אתה לא רק בוז וזלזול ולעג. ושזה נכנס לזוגיות, זה מה שנקרא קילר שאי אפשר להתאושש ממנו. אומר מהרבה דברים אפשר לקום.
4: אבל מהבוז אי אפשר, אבל למה הבוז הזה, למה הוא נוצר מלכתחילה?
5: יש בבוז וזהו, אז יש התרחקות כזאת, וההתרחקות הזאת באה מכעסים, והכעסים האלה מולידים תחושות של שנאה ושל אכזבה ושל תסכול, ובשלב מסוים אתה מתנתק, כן? אפשר להגיד שאתה רוצה להגן על עצמך, להגן על עצמך מהאכזבה, אתה מפקס צפות, אתה חטפת אלבונות והתכסית בערימה של אלבונות, אתה מבוצר בה, ואז יש בוז. בוז זה מה שנקרא, אני לועג מראש, למה כי אני שם אותך במקום שאני, אני מראש לא מצפה ממך לשום דבר.
4: כשהם היו צעירים, הזוג הקשישים האלה, המבוגרים, סליחה, הם, אתה יודע, הם היו בתקופה שלא היו להם כל מיני מודלים שקפו עליהם, אתה יודע, ייצוגים תקשורתיים כאלה, אני מניח, אולי הבוז הזה הוא בגלל שתמיד אנחנו מצפים למשהו שהוא לא, כן.
5: כן, אנחנו יותר מלאים בסיפורי אהבה אוטופיים מפעם, אבל אנחנו גם מלאים בחשיפה להמון דברים אחרים. אתה יודע, הוא אגב אמר שהוא חיזר אחרי, הוא היה אלוף הנוער, היה לו חשוב לציין שהוא היה אלוף הנוער באתלטיקה בישראל, והוא חיזר אחרי.

0: אחריה, והיחידה שלא רצתה אותו. תראה כמה זה קלאסי, רק להראות לך שיש קלאסיקה מעל הדורות. והיא אומרת, אני באמת לא כל כך נהניתי לחיזורה, אבל אמרתי לה, אז מה קרה? בסוף הוא צלצל, צלצל וצלצל וצלצל, ופעם אחרונה שהוא צלצל, אמא שלי אמרה לי, תפסיקי לבלבל לו את המוח, תגידי לו כן או לא. אז אמרתי לו כן, וזהו. אמרתי, מזל שאמא שלך הייתה ליד, היא אומרת לי, תמיד צריך גם מזל.
1: זה יפה, אז הנה, אבל גם ההתחלה, playing out to get, כנראה שאולי זה גם...
0: תמיד אומרים במחקרים שהרגע, שכל זוג יקשיב לי עכשיו טוב, הסיפור הראשון, הסיפור של הזוגיות, זה הרגע של איך זה התחיל, מי התחיל עם מי, וזה משהו בתבנית הזאת רודף את כל הזוגיות אחר כך שנים, אגב. שנים. שנים. והפאנץ' זה ששאלתי אותה, מה שאני שואל במופע שלי, שאלתי, אני שואל אנשים, אתם אחרי או לפני השיא של החיים שלכם? עכשיו תשמע, הוא בן 90 מבת 86, אני שואל אותם, אתם אחרי או לפני השיא של החיים? הוא אומר לי, אנחנו בתוך השיא של החיים, והיא אומרת לי, עוד צפויות הפתעות. אז אני שואל אותך, מי אנחנו, שנעיז בכלל להגיד שעשי מאחורינו? מי אנחנו? שתבין שאנשים בני 40, אומרים לי לפעמים, הולדנו ילדים, גידלנו משפחה, אני לא מאמין שעוד עשיים יבואו לפנינו, והנה שיעור לחיים מצמד מבוגרים שישב בשולחן לידי, שהיה עם אנרגיה חיובית, ובסך הכל פניתי להם לשיחה, וגיליתי עולם ומלואו, פנו לאנשים שאתם יושבים לידם, גם אם לעולם לא תפגשו אותם, יש בזה משהו נטול אינטרס.
1: אתה יודע, באירופה זה נחשב חוצפה, כאילו...
0: אני הייתי עכשיו שבוע באירופה,
1: כן.
0: הצגתי לאנשים אותו דבר, זה נראה לי מוזר, אבל פנית, אבל שמתי לב, כן, אני תמיד עושה את זה, שמתי לב שאנשים, רוב האנשים שפונים אליהם, דווקא שמחים בזה, וככה אתה מגלה את המקום. אני נסעתי ברכבת, היה לי 3 שעות ברכבת, הלכתי להביא לעצמי קפה, פשוט ישב לידי צרפתי אחד, הבאתי לו גם קפה, אפילו תודה הוא לא אמר, לא נורא, ופשוט ישבנו ודיברנו 20 דקות, אתה מייצר קשרים קטנים כאלה, זה נקרא קשרים רופפים כאלה, ואתה מגלה משהו. אני חושב שמה שקורה בזוגיות שמחזיקה לאורך זמן, זה שהם כל פעם מתחדשים, זה בדיוק כמו ההתחדשויות האלה, הם כל פעם עושים עוד איזה, ובסוף הניצחון הוא של הרגעים הקטנים, שלא לקחת את החיים כמובן מאליו. ומה שמאוד אהבתי אצלו, אצל שרגה, קוראים לו, בין ה-90, מה שאהבתי אצלו זה שהוא מתפעל, הוא מתפעל. כתב פעם אברהם מאסלו, הפסיכולוג, הוא כתב שאנשי המימוש העצמי עוצרים להתפעל מיופיו של הפרח בצדי הדרכים. ואני חושב שלא לאבד את העניין הזה של ההתפעלות, של ההתפעמות. אז עכשיו באר שבע לקחה אליפות, יותר קל אם אתה בדרום להתפעל. אבל יותר קשה להתפעל עוד חודש, שיום קיץ חם רגיל, ואתה לרגע מוצא עוד איזה מקום קטן של התפעלות. שם מתחילה העבודה על עצמנו ועל הזוגיות.
1: איזה יופי.
0: להגיד לה, את יפה בבוקר. סליחה, ככה זה. אני אמרתי לאשתי, לך יש תפקידים, לי יש תפקידים, אבל אני כל בוקר קם ואומר את אותם משפטים.
1: מדהים.
0: אז אנשים כמו שרגה הם השראה.
1: יפה.
0: הם השראה.
1: טוב, ותודה לשרגה שיצר לנו פה באמת את הרגע הזה.
0: יצר לנו עוד כמו שרגה, בדיוק.
1: כן. תודה רבה, דוקטור יעל דורון.
0: תודה רבה לכם. ביי ביי.

0: משהו קטן וטוב, וגם לנו יש משהו עם קטנים וטובים בשבילכם. אנחנו נחלק בשעה הבאה כרטיסים להופעה של אבי אברומי שמגיע למיוזיק סיטי בבאר שבע ביום חמישי. כתבו לנו אברומי, אנחנו ב-0507-888-657. אם אתם רוצים כרטיס זוגי, אולי תקבלו. אני אחלק יותר מכרטיס זוגי אחד, אני כבר אומר. ואם אתם באזור אופקים והסביבה, אז יש לנו שובר הסך 100 שקלים לחלק לכם לבום סניף אופקים החדש שנמצא ברתח 2 מתחם סנטרל. אז כתבו לנו בום אם אתם רוצים את זה, 0507-888-657. נחלק גם שובר לזה, זה גם משהו קטן וטוב. אז אנחנו נשוב עליכם עם עוד באים בטוב מיד אחרי חדשות 5. שרו איתנו. ביי בינתיים.
1: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.
2: אומי גאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם.

0: מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 18:00 עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל השעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב6:00 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: התואר אדמור פירושו אדוננו, מורנו ורבינו. כך מכנים חסידים את הרבי הצדיק שלהם. אל התואר מוסיפים גם את הברכה שליטה, ראשי תיבות, שיחיה לאורך ימים טובים ארוכים. אמן. בתנועת החסידות נחשב האדמור לסמכות הרוחנית של הקהילה, ומייסדה הוא רבי ישראל בעל שם טוב. כהונת האדמור עברה בירושה, ורק בחסידות אחת, ברסלב, אין יורש למייסדה רבי נחמן מברסלב. זרם מיוחד בתנועת החסידות הוא חב"ד, ראשי תיבות של חוכמה, בינה, דעת. מייסד חב"ד היה רבי שניאור זלמן, המכונה בפי החסידים בעל התניא. והוא שהגה את מוסד השליחים היוצאים לכל פינות תבל כדי ליצור מוקדי פעולה רוחניים חדשים.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. השיגורים לעבר הצפון לא פוסקים. התראות מחשש של חדירת קליטה ישראל הופעלו בשעה האחרונה בגליל העליון ובגליל המערבי. מוקדם יותר זהו בגזרה מטרות אוויריות חשודות שעבד עימן המגע, ועוד קודם לכן שגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שאחד מהם נפל בשומרה והנוספים נפלו במערב.

0: מרחב צבאי סמוך לגבול לבנון, כלל האירועים מתוחקרים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
1: הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, פוק אצלו על השולחן, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני, ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
0: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 וצבעת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. באיראן טוענים כי הופל כתבם בשעה האחרונה כהגדרתם מעל המפרץ הפרסי, זאת לטענתם באמצעות מערכת הגנה אווירית חדשה. ובמקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, הוא הדגיש כי הסדר עם איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
0: עוברים לכלכלה. לראשונה מאז חודש ינואר, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
3: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, והיא תעמוד החל מחודש יוני על 3.75%. משמעות הדברים היא שבנק ישראל מרגיש נוח כעת לקחת סיכונים, והוא מעוניין להאיץ את הצמיחה במשק, לעודד את הצריכה ולתמוך ולו במעט ביצואנים. הפחתת הריבית הותיר במשק בית ממוצע בישראל עד כ-500 שקלים מדי חודש, מה שיקל מאוד על היכולת של משקי הבית להתמודד עם יוקר המחיה ולו לתקופה הקרובה.
0: עכשיו תחסית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: עם אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום. יש לי כרטיסים לחלק בשעה הזו לאבי אברומי, שמגיע למיוזיק סיטי ביום חמישי. אתם מוזמנים לכתוב לי, אברומי, אנחנו ב-05-07-888-657. 05-07-888-657, כתבו לנו אברומי, ואולי תקבלו כרטיס זוגי להופעה, איזה כיף.

0: החיים.
1: עכשיו אנחנו נאמר שלום לאדווה פרי אבישי, מומחית בתחום ההתפתחות האישית, מרצה באקדמיה ויו"ר לשכת המאמנים לשעבר, והיא תדבר איתנו על מגבות. שלום. שלום לאדווה. לא קולטים את אדווה, בובליל. נסה, או שהיא קולטת אותנו ואנחנו לא קולטים אותה.
2: כן, כן.
1: הנה, עכשיו היא קולטת. אוקיי, כן. מה קרה? לאן נעלמת?
2: זה בטעות היה
1: לחוץ
2: על השטק, סליחה.
1: אוקיי.
2: סליחה. יפה. הייתי, התרגשתי מיום המגבת, כפיר. התרגשתי מזה שהיום אני גיליתי שיש דבר כזה, יום המגבת הבינלאומי. אתה שמעת על זה?
1: אפילו אנחנו לא שמענו, ואנחנו חורשים על ימי כל מיני המצאות, כן.
2: מדהים. אז מסתבר שהחל משנת 2001, כלומר 25 שנים כבר, חוגגים בעולם את יום המגבת הבינלאומי, שהוא בעצם התחיל אחרי שנפטר הסופר שכתב את המדריך הטרמפיסט לגלקסיה. אתה בטח מכיר את זה. זה התחיל מתוכניות רדיו והפך לספרים רבי מחר, וכשדאגלס אדמס הסופר נפטר ב-2001, המעריצים הם החליטו שהם לזכר היצירה הזאת של המדריך הטרמפיסט לגלקסיה, הם סוחבים את המגבת לכל מקום. למה? כי בסדרה של הספרים האלה דיברו על כך שמגבת זה בעצם הדבר הכי שימושי שיכול להיות לבן אדם בכל מקום שהוא מסתובב ביקום, בגלקסיה. למה? אפשר להתנגב עם זה, אפשר לשכב על זה, אפשר להרטיב את זה גם לפעמים כשצריך, אפשר לנופף את זה להגנה. קיצור, אמרו, מגבת זה הדבר הכי חשוב. ועל שם כך יש, מסתבר, יום המגבת הבינלאומי. עכשיו, האמת שכשגיליתי את זה, היום זה עורר בי מחשבה שאני, יצא לי לחשוב על זה הרבה, ואני מניחה שלהרבה אנשים בתקופה של השנים המטורפות האחרונות שאנחנו אומרים, שכל יום אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות עם העולם הזה, נכון? טראמפ מצייץ לנו כל יום משהו חדש, ואין לנו מושג מה הולך לקרות עם המלחמה, עם המצ...

0: המצב הכלכלי בעולם. ואז שאלתי את עצמי, מה המגבת הזאת, אתה יודע, כדימוי שאנחנו צריכים לקחת איתנו, לפי הספר זה הדבר הכי חשוב, החפץ.
1: אז מה היא המגבת שלוקחים איתנו שהיא לא מגבת?
0: מה אנחנו צריכים לקחת, שזה אומר, אנחנו לא יודעים מחר מה יהיה עם העבודה שלנו. פתאום המצב הכלכלי יכול להתהפך בכלל בעולם. פתאום אנחנו, לא יודעת, יכול להיות לנו מצב שאנשים הכי קרובים אלינו נעלמים או נוטשים או מנתקים קשר, או אנשים פתאום נפל להם טיל על הבית, הכל התערער להם. אז מה הדבר הזה שאנחנו צריכים לקחת איתנו לכל מקום, לא משנה איפה אנחנו נמצאים ומה קורה לנו? והדבר הזה זה בעצם היכולת, אם נזקק את הכל, יש כל מיני כלים לחוסן, אם נקרא לזה, אבל אולי הדבר הזה, המגבת הזאת, זה היכולת שלנו להכיר את עצמנו באמת, כדי שלא משנה מה נעבור, הדברים החיצוניים לא יגדירו אותנו יותר.
1: Okay.
0: זה אומר שגם אם מחר בן אדם נשאר בלי מקום עבודה, שלא נדע, ומאוד דואג להישרדות הכלכלית שלו ושל המשפחה שלו, הוא יודע מי הוא, הוא נזכר מי הוא, ביכולות שלו, בעוצמות שלו, בערכים שלו, במה שחשוב לו בחיים, וזה יכול להחזיק אותו מעל המים. עכשיו, אני לא, ממש בשיעור האחרון עם הסטודנטים שלי, עשיתי איזשהו תרגיל שנתתי להם, ואפשר כל אחד מהמאזינים יכול לעשות תרגיל מאוד פשוט, שמאוד מוכר בעולם האימון, בעולם הקואוצ'ינג, להיזכר באירוע אחד שקרה לכם בחיים, שאתם מאוד מאוד גאים בעצמכם על משהו שהצלחתם לעשות שם. עכשיו, זה לא משנה, זה יכול להיות דבר מאוד מאוד קטן. יכול להיות שהצלתם גור חתולים או גור כלבים. יכול להיות שבזכות התושייה והערנות שלכם עזרתם למישהו לעבור בדיקות ולגלות שלא נדע איזה מחלה וזה עזר, לא יודעת מה, ויכול להיות שעזרתם לחבר טוב לעבור איזה בחינה. לא משנה, איזשהו רגע בחיים שהצלחתם לעשות משהו ותזכרו טוב טוב ברגע הזה מה היה שם לפרטים, ותשאלו את השאלה הבאה: מה אני גייסתי בעצמי כדי להצליח לעשות את מה שעשיתי? ואז בעצם תיווצר לכם בין רשימה של עוצמות שלכם, של יכולות שלכם, של כוחות שגיליתם, ותזכרו ותעשו, באמת תכתבו לכם בסמארטפון, על דף, לא משנה, איפשהו במחשב את הרשימה הזאת, ותזכרו ברגעים הכי שחורים וקשים, עם הכי הרבה חוסר ודאות, שזה מי שאתם, ואף אחד לא יכול לקחת לכם.
1: יפה.
0: את הדבר הזה לעולם, לא משנה מה יקרה, זה לא יגדיר אתכם מה שיקרה מבחוץ, או מי אוהב אתכם או לא אוהב אתכם. מה שאיתכם הוא איתכם והוא שלכם.
1: טיפ חשוב.
0: וזאת המגבת שלכם.
1: יפה, יפה. ננגב עם זה. תודה רבה.
0: כן.
1: אדווה פרי אבישי.
0: בכיף. ביי ביי.

0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
2: התחזית להיום שימשי, 28 מעלות ביום ו-16 מעלות בלילה. מזג האוויר נוח ויציב.
0: בחסות.
1: יותר ויותר מצטרפים למועדון הנאמנות של יוחננוף. זאת הדרך של
3: איזה תחזיות יש לנו לאחרונה, כאלה נעימות, יאללה, זה לא, אני לא מצליח להתרגל לכל הנעימות הזאת, באמת נעים האמת, בבאר שבע, באמת באמת נעים. טוב, אנחנו נשוב מיד אחרי ההפסקה הבאה, אם עוד באים בטוב, וגם נפנק בכרטיסים וכאלה.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
6: אומי גאד!
7: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר

0: מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים, צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב, נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עמה יעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: רדיו דרום. דיווח התנועה בחסות.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
9: בחסות.
10: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: טוב, יש לנו בשורות טובות ללילך. לילך, אופה, מה קורה פה? אופה, איזה יופי שומעים ממה שלא צריך לשמוע. אוקיי, לילך, זה היה שלומי שבת, אתם תשמעו אותו יותר מאוחר בתוכנית. לילך, את זוכה בחרתי זוגי להופעה של אבי אברומי במיוזיק סיטי בבאר שבע. זה קורה ביום חמישי בשעה 9:30, 28 במאי, במיוזיק סיטי. איזה כיף, תהני, אחלה הופעה. אתם גם יכולים לקנות כרטיסים למיוזיק סיטי, אני מקווה שנשאר, כן? אבל כן.
1: מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים, כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בקופת
10: נעים. העסק מלמור מציגה העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
13: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
14: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
16: רדיו דרום.
17: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
18: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
17: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: רדיו דרום. באים בטוב. בהגשה.

0: יפה, טוב. מחר גמר גביע, מחר גמר גביע בטדי, וגם אני אהיה שם, אז אני לא אהיה אתכם מחר. אבל תודה שהייתם איתי היום, ובעזרת השם ניפגש שוב גם ברביעי. ונודה עכשיו גם לליאור חן אסרף שערכה את המשדר, ונודה לילד בובל שהפיק כאן באולפן, לעומר אסף על המוזיקה, ליבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן, ומיד אחריי כמובן תוכנית הספורט של הדרום עם עדכונים על הרכבות שיגיעו לטדי, ייתכן ויש כאלה ישירות וכולי, כל העדכונים גם אני מחכה להם, אני אזין בדרך הביתה, וכל העדכונים לגבי המשחק ההיסטורי שהולך להיות מחר. אז נאחל בהצלחה להפועל באר שבע ולאוהדיה, וזהו זה, ונשתמע ברביעי. תודה שהייתם איתי היום, המשך האזנה טובה. והנה עומר אדם ואמיר דדון, לבחור נכון ועוד.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין, רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודיי,

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: למקור אינברטר.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
4: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
12: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
13: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. בשעה האחרונה נפל רחפן נפץ במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון ויורטה רקטה ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. מוקדם יותר נפל רחפן נפץ נוסף במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כתבת היום לילך שובל מזכירה כי בצהריים כתבם ששיגר ארגון הטרור פגע במבנה במטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם שלקה בחרדה. בשל הירי הבלתי פוסק, חיל האוויר החל בשעה האחרונה לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 וצבעת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ שש

0: גר חיזבאללה, יהי זכרו ברוך. השר מיקי זוהר נחקר כעת בפעם השלישית במסגרת פרשת ההסתדרות. פרקליטו של השר, עורך הדין טל גבאי, מסר כי זוהר התבקש להגיע להשלמת חקירה. הוא אינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה, כך לדבריו. יושב ראש השריה דרי אישר בישיבת סיעתו כי חוק הגיוס לא יעובר תרם מהבחירות הקרובות. דרי אמר לחברי מפלגתו, אנחנו עובדים על תאריך בחירות מוסכם, אני רוצה את ה-15 בספטמבר. ידיעה שרכזו כתבינו אילי זילברברג ויעקב הרשקוביץ. נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, הודיע כי אובחן כחולה בסרטן האור. בהודעה רשמית מטעמו נמסר כי הוא צפוי לעבור בשלב ראשון 15 הקרנות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אתם כאן איתנו משדר הספורט הימי שלנו ברדיו דרום, התדרים 95.8 ו-97 FM. אמר, מה אתה מופתע שאני מתלהב, אחי?
1: לא, מה זה כדי
0: ש... אנחנו...
1: בסדר, לא הבנתי.
0: אנחנו...
1: מה שלומכם, בסדר?
0: אנחנו 26 שעות וחצי. 26 שעות וחצי, אתה כל הזמן מתלונן למה אנחנו לא פותחים פה בישיגאון. אייל חטב, ספודקאסט 7, ערב טוב.
2: שלום לכל הבאר שבעים ואנשי הנגב.
0: חג מר גביע, סולד אאוט כרטיסים. כל באר שבע שם, סתם, כמעט כל באר שבע שם. כל באר שבע בערך אולי יהיו בחגיגות ביום רביעי. ותקשיבו, הולכים את לנו פה יומיים מטורפים ברדיו דרום. גם אחר משודרים את המשחק.
2: ספר לנו.
0: לפני ובמהלך המשחק, שידור ישיר, וגם אחרי המשחק. נהיה שם שעות על גבי שעות בטדי. ואז ביום רביעי אנחנו מ-6 בערב בפארק נחל באר שבע.
2: אתה יודע שיש כדורסל בקונחייה במקביל.
0: אני יודע, אמון נתניה.
2: לא, לא, לא רוצה סתם, אני תפקידי להזכיר.
0: שומעים את אלירן שלנו?
2: כן.
1: נשמע טוב? אני לא שומע את עצמי.
0: לא שומעים את אלירן. תכף נסדר את זה, אמר. בינתיים תחשוב על מה שאתה רוצה להגיד, אני ויהיה לדבר על כדורסל.
2: לא, לא נדבר על כדורסל, רק נזכיר.
0: סדר, נזכיר, ניסור נתניה, בר שבע, דימונה. אז זהו, ואנחנו נהיה גם בפארק נחל בר שבע, משעה 6 בערב, וב7 בערב, ו8 בערב, בעצם משדר האליפות.

0: הולכים להיות שם שעות על גבי שעות, וכיף יומיים שלמים של, של כיף כיוף, שריף כיוף.
1: נכון?
0: אופה.
1: תודה רבה, יגנית שריף כיוף.
0: טוב, אלירן אמר, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
0: איך זה להיות סלב?
1: סלב, מה זאת אומרת?
0: כן, תדעי את הסלב, אחי, אנשים. כמו הרב אבו חצר, אחי, עולים ברגל לאלירן, בדיוק.
2: את אלירן אמרת, תמסור לו דש, אני רוצה קדשה עם חתימה.
0: מבקשים ברכה.
1: קודם כל, אנחנו אנשים פשוטים, תמיד היינו.
0: כן.
1: ואתה יודע לאל, ברוך השם, שנהיה רק עונות כאלה, שחשיפה.
2: רואה, חן קוז'וך משפיע על כולנו. רואה? משפט שהוא לא היה אומר לפני שנה.
1: שמה?
2: תודה לאל, ברוך השם. הכל זה קוז'וך.
1: אתה יודע, שהראיתי לו, אחרי האליפות.
2: לרן?
1: לרן.
2: אה, היית בפורום?
1: פותח בדברים.
0: לא משנה,
2: רק המיוחסים היו.
1: הראיתי לו סרטונים שלנו בקבוצה, שכל יום אנחנו מעלים לקבוצת וואטסאפ, מזמור לתודה, במשך כמעט איזה 40 יום. כל יום בבוקר, זה ככה אנחנו בבוקר, איזה יופי. אמרתי אותי, כל יום, וזה לא עכשיו בגלל כדורי חזיר חיים, אנחנו לא פרופורציות, כן? מודים, ברוך השם, כל מה שיש. אמרתי אותי, כל בוקר לקחנו על עצמנו לעשות מזמור לתודה בוואטסאפ.
2: סחטן עליך.
1: והוא, תדע לך אפשר להגיד שהאנשים שהם ככה מאמינים, הם גם אומרים, ככה אומרים, אני לא יודע, שהם גם, הם קרי רוח טיפה, והם כל דבר לטובה, ושהם מקלים כל דקה 96, אז הכל לטובה, ולא יוצאים פרופורציה, אתה מבין, יכול להיות, לא יודע, אולי זה עובד, אבל שמחקים גול, הוא דופק ספרינט של 200 מטר ב-10 שניות.
0: גם קוראים לזה מנה דיפרסיה, אבל בסדר, לא משנה, סתם. קוז'וך, אוהבים אותך, איש שלנו. טוב, אוהבים אותו, אוהב אותו, אוהב אותו, אוהב את הבחור, אוהב את הפרסונה, מאמן על, אדיר.
1: לא יודע אם אנחנו בכיוון של לסכם ולדבר, אבל אני חושב שרן קוז'וך צריך לקבל. אני לא אומר התנצלות, חס וחלילה, אני לא בא בכיוון הזה.
0: התנצלות, למה לא?
1: לא, כי זה לא שם, כי זה לא שם.
0: למה לא?
1: אני חושב ש...
0: הביקורת אליו השנה הלכה למחוזות לא מקצועיים, אחי.
2: אלירן היום בעמדת מיעוט, אלירן היום בעמדת מיעוט, רוצים, אני ואתה אחים לנשק.
1: כן, לא, אני לא חושב שרן...
0: הוא קיבל השנה ביקורת מאוד מקצועיות, אחי.
1: אני חותר, ותגיד אם אתה איתי או נגדי.
0: להגיד על מאמן שחצן זה לא בכל מקצועי.
1: מי אמר את זה אבל?
0: אינו אמר, מה פה? טוב, תן לנו,
2: תקשיב, תקשיב, סיפור שהיה בסמי עופר, הגול של איסט, שתי דקות לפני זה, אוהד לידי, בלי חולצה, נקרא לזה אוהד מטורף, צועק לו, קוז'וך יא שחצן! שתי דקות אחרי זה גול, הבן אדם בטירוף.
1: אבל יש לך אלה, אחי, אתה יודע, אנחנו לא מושת... כן, דבר, סליחה.
0: לא, כן, סיים את המשפט, כי מחכים לנו, כן. איציק קלפי, עורך המשדר על הקו, איציקו? נגיד ערב טוב, ידידי, איך אתה? התרגשות לקראת מחר?
3: אני, תראה, אנחנו עוד לא שמענו את אייל אחרי האליפות, למה?
0: כן, דבר על הכל, דבר על הכל.
2: אל תשאל אותי, כי מכבי חיפה הכניס אותי לדיפרסיה.
1: אוי, אוי, אוי.
2: כן, כן, אל תגיד לי אוי, אוי, אוי.
1: אל תגיד לי אוי, אוי.
0: אני חוזר על המין בצד שלו עכשיו,
1: אני אכבד את קלפי, אתה לא מדבר ואז אני אבוא עליך.
0: איציק, אנחנו יוצאים לחידה ואז מתחילים את הדיון שלנו.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: בובליל, אלעד בובליל המפיק שלנו, כן, בגלל זה הטכנאי, כן, כן. בובליל, דבר אלינו.
5: כן, כן, כן, כן. חידה להיום, בוא נרגיע את הרוחות, בסדר? מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בגמר הגביע? מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בגמר גביע? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילכו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד, שובר על סך 100 שקלים לבום אופקים. עכשיו בבום אופקים בכתובת הרתח 2 במתחל הסנטרל, פתוחים מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, חייבים להגיע כדי להאמין. בום מקבוצת אלי לאב. אז מי קבע שאת השער האחרון של הפועל באר שבע בגמר הגביע? שילחו ותזכו.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: כן,
2: ראיתי עכשיו דיווח שהפועל באר שבע בזה הרגע יוצאת ממתחם הבית האדום לכיוון ירושלים. אני מקווה שהנהג אקבר גבר שם להם רדיו דרום, וכל מי ששומע אותנו עכשיו באוטובוס, תדעו לכם שאנחנו אוהבים אתכם.
0: אוהבים.
2: אנחנו מחזיקים מכם.
0: מעריכים.
2: אנחנו מעריצים. אנחנו סוגדים לכם. אתם אפר לרגלנו.
0: באמת סוגדים להם.
2: מגדול ועד קטן.
0: יפה אמרת. מה הפוך? אנחנו לא? הם סוגדים לנו? מה? עפר לרגליהם, ואתה...
2: התכוונתם מה רציתי
0: להגיד,
2: תהיתי במילה פה, לא קרה כלום, הכל טוב.
3: רותם, נו, מה אתה עכשיו?
0: לא, זה לא אני,
1: רותם, זה רותם, זה חצוני.

0: ממש.
1: נהג, תגביר את הווליום באוטובוס.
0: איציק אלפי. כן, מה? דבר אליי, אחי.
2: טוב, קודם כל, אז אני בדיוק בדרכי חזרה מירושלים, מטדי והמסיבת עיתונאים, הרבה פקקים בדרך. ככה. הפועל באר שבע באמת משלימה את ההכנות שלה לקראת המשחק. האתגר הגדול של רן והצוות, מן הסתם לזכות בדאבל, וכדי לזכות בדאבל צריך להתמודד גם עם הרבה עניין מנטלי. ובהפועל באר שבע שמים את הדגש באמת בצורה הכי רצינית והכי משמעותית שיכולה להיות על עניין הנינוחות. צריך לומר ככה, קבוצה שזוכה בגבי, בטח הפועל באר שבע, אחרי כל העונה שעברה והצליחה להבטיח את הגבי הסוף סוף,
0: היא בהיי מטורף.
2: זה גם היי,
0: יותר מהרגיל, יותר מהרגיל אפילו.
2: לא, זה גם היי ובצדק, בצדק לגמרי. אבל אתם יודעים, אני חושב שזה שהפועל באר שבע צריכה להבטיח את הגבי הרבה לפני, מה זה הרבה לפני? כמה לפני מכבי חיפה, כן. ויצרה מצב שהוא שם אותה בפוזיציה, אני לא רוצה להגיד רגועה, אבל בפוזיציה שהיא הרבה פחות לחוצה ממה שהייתה יכולה להיות, אם אחד זה חיילה, היא לא הייתה זוכה באליפות.
0: נכון.
2: אני חושב שכל הלחץ כיום הוא על מכבי תל אביב.
0: אמת.
2: כי מכבי תל אביב יכולה להיות במצב שהיא לא...
0: סמטונה בכלום.
2: היא יוצאת, בדיוק, סמטונה בכלום, ובאר שבע יש לה את האליפות. עכשיו צריך בכל הכוח לזכות בגביע, וכדי שזה יקרה, הפועל באר שבע צריכה לבוא רגועה, נינוחה, אבל לא נינוחה מדי. כי אם היא תבוא נינוחה מדי, וכל השרירים יהיו רפואיים, וירגישו שהם עדיין על איזשהו ענן, תבוא מכבי תל אביב, שתרצה לנקום גם על הניצחונות בכל המסגרות, ארבעה בסך הכל, וגם על זה שהפועל באר שבע חגגה עליה אליפות, וכל הסיפור שיש עם האוהדים. לכן אני אומר, הפועל באר שבע צריכה לבוא לשרוט מחר, לשרוט, כי זה גביע שצריך לקחת אותו בכוח, לא משנה איך, לא משנה מה, צריך לבוא לקחת אותו בכוח, וזה שבאר שבע על הניין היא פייבוריטית, וזה חרטה בפיתה, זה לא מעניין אף אחד, לא. זה משחק של 50-50.
3: היא לא פייבוריטית בכלל, מי אמר את זה?
2: לא, לא, אני קורא
0: אתה בא כאלוף וזה
2: הפועל באר שבע קבוצה יותר טובה מכבי תל אביב, עדיין זה לא מקנה לה כלום ושום דבר, כי אנחנו ההפך, כשאתה מגיע לגמר גביע כפייבורית או כעל הנייר יותר טוב, הסיכוי שלך להפסיד את הגביע הוא יותר גדול.
3: נכון, ברור, גם מכבי פתח תקווה היינו פייבוריטים וראינו איך זה נגמר
2: בדיוק, לכן יש פה הרבה מאוד אתגר מנטלי, ואני יודע מירן קושוך שהוא יודע את זה, הוא יודע מה הוא צריך להתמודד, הוא יודע מה הוא צריך להעביר לשחקנים, ויודע איך כי גרן בעצמו מנסה להבין, כי הוא לא היה במעמד הזה, בסיטואציה הזאת, הוא מנסה להבין איך לוקחים את הגביע הזה. זאת אומרת, איך עושים את הדאבל הזה, כי זה...
0: האמת שזה פיצוח לא פשוט, כן.
2: זה באמת, זה צריך לפצח את זה, זה מי שלוקח דאבל, הוא קורץ מחומר אחר.
0: לגמרי.
2: ולכן יש פה אתגר לא פשוט, ואני מקווה מאוד שבאר שבע תצלח אותו.
0: בוא נשבע את רן קושוך עצמו מדבר גם על הפן המנטלי ובכלל לקראת לגמר הגביע.
4: הצד המנטלי שחק פה תפקיד גדול בגלל השבוע הזה שעברנו. אני חושב ורוצה להאמין שהשחקנים יודעים את החשיבות ואת המשמעות של כל מה שהם עשו ביומיים האלה. ביומיים האלה אחרי המשחק נגד מכבי חיפה, אני חושב שביומיים האלה אחרי מכבי חיפה, ואני רוצה להאמין, ומהניסיון וההיכרות שלי איתם, אני מאמין מאוד שהם יבואו מוכנים למשחק הזה. אנחנו צריכים להתכונן למשחק הזה אחד כמו כל משחק, ברמה הטקטית וברמה התחנה ליריבה, יריבה שאנחנו מאוד מכבדים ומאוד מכירים. ומצד שני, אנחנו מבינים שזה משחק גמר. משחק גמר אתה צריך להביא עוד דברים, בין אם זה משחק גמר אחרי שלקחת אליפות, או משחק גמר בלי קשר לזה שלקחת אליפות. אבל כן, אני חושב שבסופו של דבר שזה מתנקז במשחק הזה, כמו כל משחק גמר, צריכים להביא דברים נוספים.
0: אני חשבתי על זה היום, וטעיתי ביני לבין עצמי, ואני חושב שהמשפט, אמר, תגיד לי מה אתה חושב, משפט שהפועל באר שבע צריכה לשחק את הכדורגל שלה, קלישאתי, ככל שיהיה, זה באמת מה שעבד לעונה, וגם בשנתיים האחרונות. כל פעם שהפועל באר שבע ניסתה לעשות משהו אחר, שעולה הכדורגל שלה, זה לא עבד לה.
3: אני אגיד לך מה, קודם כל זה נכון, כי בסוף אתה במשחק האחרון של להיות הולך דוב, ואתה בגמר גביע תרתי משמע, כי גם במשחקים האחרונים קראנו זה גמר גביע, גמר
0: ממש.
3: גביע. פה זה גמר גביע, אבל...

0: אין לך יותר מדי גם להנחת ימין השמאלה, תעשה מה שאתה יודע, אין פה מקום להפתעות, כי יש לך גם זמן לתקן, תבוא עם הכי חזק שיש לך, תתחיל הכי מהר ותגביר מה שנקרא.
1: ממש.
0: אבל לגבי, אתה יודע, כל השנה שמנסים, לפעמים אתה מנסה דברים במשך השנה, לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה מצליח, אבל תמיד צריך לנסות. מחר, כמו שקלפי אמר, זה, אני מאוד מאוד מחזק את הדבר הזה שלבוא פייבוריטים או לבוא, זה לא תמיד עושה טוב. אנחנו זוכים נגד מכבי פתח תקווה, זוכים נגד הפועל רמת גן כמובן, זה דן חרוט לנו. אבל הפועל באר שבע,
1: השחקנים באר שבע תופסים את עצמם כאן כפייבוריטים.
0: השחקנים של הפועל באר שבע כבר הבינו, אני חושב, אחד יודע שהם פסע מהיסטוריה. עזוב עכשיו, בוא עצור רגע מהעיר, מהאוהדים.
1: כמה קבוצות לקחו את הדאבל?
0: לא הבנת אותי. בוא נצא רגע מזה. השחקנים, כאילו, בשבילם עכשיו, יש פה הזדמנות, פז, חד פעמית אולי, לחלקם, אולי אפילו תהיה יותר לכמה מהם, לעשות פה היסטוריה, גם לקרייר, גם לסמן וי ברמה האישית. זאת אומרת, לקחת דאבל. הם יזכרו לעד כדאבליסטים. כל קבוצה שלוקחת דאבל, היא זכורה ככה לעד. האלופה יש מלא אלופות.
1: גוטמן, ביתר.
0: תמיד יקראו להפועל תל אביב הדאבליסטית של קשטן,
1: הדאבליסטית של מכבי.
0: תמיד. זה תמיד שם. תמיד הם יהיו. הכינוי הזה, הטייטל של הדאבל, ידבוק בהם עד סוף החיים.
1: הנה, יאל פה, דאבל עם הכדורגל הישראלי.
0: אני אגיד לך.
1: אנונו.
0: יפה, כן. לא, מכבי תל אביב זכתה בדאבל, מכבי חיפה זוכה אז בזמן. לא, כמה אני לא יודע.
1: שבעה למכבי תל אביב, ארבעה להפועל תל אביב. מכבי חיפה על כל שנותיה. נכון, נימקוביץ'. ואליפויותיה.
0: אחד.
1: אחד, ביתר אחד.
0: ביתר עם גידמן.
1: נתניה אחד.
0: כל הכבוד, נתניה, עשו את זה עם מונטי פיורי. סתם, אני לא צוחק.
1: ויואל משה סולומון.
0: חס וחלילה, אבל באמת זה...
1: אתה מבין כמה זה נדיר?
0: הם יזכרו לעד, זאת אומרת, יזכרו אתכם כעונת הדאבל. זה משהו לא נתפס. אלופת, כל שנה יש אלופה. לא כל שנה יש דאבליסטית. והם צריכים להבין את זה.
1: שמעתם חבר'ה באוטובוס? תן. אייל?
2: כל מה שאלירן אמר, אני מסכים איתו, למעט דבר אחד.
1: ש?
2: כל המפגשים של הפועל באר שבע עונה נגד מכבי תל אביב התנהלו ביתרון של באר שבע עד המשחק האחרון שהיה לפני פחות משבוע ששם קריסטיאן בליץ' שיחק. מכבי תל אביב עם בליץ' זה לא מכבי תל אביב בלי בליץ', אפשר לראות את זה במחצית הראשונה ועד דקה 55 בערך שהוא חלף. כן. משם באר שבע השתלטה על המשחק.
1: יותר קשה.
2: אני מקווה שרן קוז'וך מוצא ויודע פתרונות למשחק של מכבי תל אביב בליץ'. אני לא מאמן, אני לא טקטיקן, אבל בטח יש איזה דרך למנוע ממנו את הכדור או את החילוצים. תקשיבו, הוא מטריף, עזוב מה שהיה בקהל. לא מדבר על זה.
0: למה הוא... לא?
2: לא, נדבר על זה, אבל זה לא מה שאני מתכוון. הוא מטריף את השחקנים של מכבי, הוא זה שמחלץ,
1: נכון?
2: פורץ, מוסר ומוסיף
1: לאווירה. עודי מכבי אומרים, טוענים, שאם הוא קשיר העונה, זה נגמר אחרת.
0: עודי
1: מכבי חייבת,
0: עודי מכבי, עודי מכבי יש להם איזה קטע עם עצמם, שהם תמיד חושבים שלא משנה מה קורה, זה, הם לא פה בגלל דבר קטן, כמו שדור פרץ.
2: לא, אבל אלירן,
0: פליץ' העונה,
1: זה גרעין שגיד כמה, הוא הרבה יותר טוב.
0: אתה אמרת משהו נכון, ואני אגיד לך מה אני חושב. שדור פרץ התראיין, אתמול הוא אמר, העונה פספוז, לא. העונה שלך לא פספוס בגלל זה או זה, אתה כל העונה, אתה כל העונה לא מסרק טוב.
1: לא, ברור.
0: שנייה, זה, זה,
1: לא, לא כל העונה.
0: אבל זה מכבי תל אביב. שהם אומרים, שעודי מכבי אומרים, עם בליץ', לא. כי אם אני הייתי עם דן אולי, והייתי עד לפני ארבעה מחזורים, אז זה לא משנה. אין עם ועם בכדורגל. עכשיו, בליץ' שחקן טוב, מצוין, הכל טוב ויפה. אבל הפועל באר שבע, הקישור שלה, יותר טוב מבליץ'. ועם כל הכבוד לבליץ', לא אני צריך לחשוב איך אני עוצר את בליץ', בליץ' צריך לחשוב איך הוא עוצר אותי. זהו.
2: אז הוא חושב.
0: אז הוא חושב. טוב מאוד שהוא חושב. כי אם האמצע שלי...
2: אתה צריך אבל להכין תגובה.
0: אם האמצע שלי יבוא ויהיה כמו שאמרנו עכשיו, אם הפועל באר שבע תבוא כמו שהיא יודעת, אם האמצע שלה, עם קינגס, אליאל וונטורה, כל הכבוד לבליץ', הוא לא ייתן...
2: המחצית הראשונה נגמרה 2-2.
0: זה קורה. גם ב-20 דקות בבלומפילד היה 10 דקות רבות של מכבי תל אביב. זה קורה בכדורגל.
1: איציק, תגיד...
0: אין ספק שמכבי עם סיסוקו, ואין ספק שזה אמצע אחר, אני מסכים איתך ב-100%, אבל...
1: שרידו שחר ואיתמר נוי.
0: אבל בסוף... דמה דווקא אני הולך יותר כיוון האגפים גם של מכבי שהם אגפים מאוד חזקים, ורלה וסעידי זה שתי אגפים, אין ספק, אבל כל הכבוד, אנחנו צריכים לבוא, כמו שאתה אומר, במשחקים בין הקבוצות, הפועל באר שבע הראתה עליונות ברוב המשחקים, ברוב הדקות, בסדר? זה לא אומר כלום לגבי מחר, אין ספק, אבל
2: קלפי,
0: הגישה.
2: אמיר גנח מחר יהיה בחתונה של אח שלו או בטדי?
0: במשחק, ברור.
2: עוד לא שמעתי אמירה מצד הפועל באר שבע.
1: נו, מה, יאללה, איזה אמירה? מה צריך אמירה?
2: לא יודע, לא שמעתי.
1: אסוף.
3: יאללה, אין פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
2: טוב.
1: תגיד, יאללה. איציק, רגע, איציק וזה יאללה. איציק, תגיד החמישייה,

0: שספגנו משנה למישהו משהו במועדון, אמר, מה לעשות, הייתה חמישייה.
1: זה משנה, כן.
0: אני אישית חושב שלא. מעניתי שאיציק ספר לי בתוך המועדון מה הוא יודע.
2: כן, איציק. תראה, אני אגיד לך מה, אף אחד לא יודע איך זה ישפיע, אם, כמה, למה. אבל אני חושב שגם רן לקח את הקבוצה הזאת למכבי חיפה, והשתמש בה. זאת אומרת, הוא אמר לשחקנים, הזכיר להם את זה בצורה הכי פשוטה, הכי ברורה שיכולה להיות. אם אנחנו נבוא ונהיה שעננים, ונהיה קלים, ונהיה יותר מדי זכוכים, כמו ש... ובעיקר מאוד רכים בחלק האחורי, ככה זה יסתיים. ואני חושב איך שאני רואה את הדברים, וגם השיחות שלי, קשה לי להאמין שזה ישפיע, כי עדיין מדובר בהרכב בלי 9 שחקני הרכב, חברים.
1: המכבי חיפה הייתה בלי...
2: לא, זה לא משנה, אבל... אין בעיה.
1: עושים מהמשחק הזה יותר משהו, אני אומר לכם את האמת.
2: זהו,
1: שם. קודם כל, אם נדבר על המשחק רגע, בסדר? בי כל מסביב, משחק משקר. משחק משקר. אם אתה
3: קבוצה
1: בעדה של שביתות, שמו 5 שערים.
3: מסכים.
1: XG0.7, הם שמו 3 שערים. XG0.7, זה טוב.
0: 3 טעויות מאוד מאוד מאוד חריגות.
1: עכשיו, כל הכבוד, אני יכול להראות לכם, והראיתי כבר בוואטסאפ, מי שהייתי בקבוצה, כל יום אני מוסיף להם עוד 2 דוגמאות. לפחות 20 דוגמאות לקבוצה שלקחה אליפות, ובמשחק הבא אחריו, קיבלה טרחה.
3: ארסנל אתמול ניצחו.
1: לא, בדרך השנים, בארץ זה קרה מלא, בחוץ זה קורה גם. זה קורה מול ריאל מדריד, ואינטר, וקבוצות אחרות. גם קיבלה 4 אחרי טראבל, אחי. הפועל חיפה קיבלה שביעה בכפר סבא אחרי אליפות. לא משנה, כן? בסוף, עם כל הכבוד,
3: יש לי דעת מתח
1: לגיטימית וטבעית, כי היה חודש וחצי מטורפים.
2: כן, אבל אם השחקני הרכב שהיו אומרים לפתוח בטד, היו מקבלים חמישייה, הייתי אומר וואלה, יש פה שעננות.
1: אתה יודע מה זוויתי אמר לי קלפי? אתה יודע מה זוויתי אמר לי אחרי המשחק?
3: הוא מדבר עם כולם.
1: אם היינו רוצים לצייח,
0: הוא מדבר עם אנשי.
1: לא, נשבע לך שלא, אחרי המשחק.
0: אבל תשאיר את זה לקלפי, אתה הולך לקלפי את העבודה, אחי.
1: לא, אתה אומר
0: עם אנשי צוות.
1: חס וחלילה, אני לא בא לקחת שום דבר להפיק, חס וחלילה. הוא אמר לי, פשוט, דיברנו סתם באמת בדרך לאוטו, כי אמרתי לו כמה אני מעריך אותו וכמה העבודה של הצוות היא חשובה וקוז'וך בפוקוס, אבל יש גם את בן ואת ישראל והם אלופים. הוא אמר לי, במשפט, אמרתי לו כאילו, משחק משקר, אקס ג'י, תחזר, בוא נתקשיב. אם אנחנו רוצים לצאת משחק, היינו מצחים. כאילו, ואתה מבין? אין מה לעשות, הראש לא היה במשחק. אולי לנו הקהל זה באסה, קבל 5, אני מבין. ובסוף, יש כאלה גם בשלוש ובארבע, אמרו, ונטורה, לא, לא, אנחנו צריכים לתת לנו לנוח, כי הגמר הוא סופר חשוב.
0: צריך אותי אנשים שהלכו הביתה, אז לא באתם של הכתרה, אז מה...
1: אתה יודע מתי כל הבעלי?
0: מה התכנית שבאתם במשחק הזה?
1: כל הבאס הזאת, ידע לי, שהוא שרק הסיום, ישרקה שרק הסיום, ונכנס הבמה עם הדבר הזה.
0: כן, עם הקוליסה.
1: ראיתי הפועל באר שבע, הבן שאתה עושה לי, אבא, הפועל באר שבע, אלופי.
0: נכון.
1: שכחתי כבר מה היה לפי דקה. 100%. אייאז. אתה אלוף.
3: ברכות.
1: מי ייקח לי את זה, אחי? מכבי חיפה, תיקח לי את זה עם חמישייה? עם כל הכבוד להם, לא. אף אחד לא ייקח לי את השמחה ואת העושר, ואני אומר לך, זה היה אפילו לשנייה. הרגשתי טיפה מדודך, ראיתי רק את הדבר הזה, הפועל באר שבע אלופה, נגמר הסיפור.
3: אבל אתה יוצא מיותר.
2: בוא נגיד ככה שביתר ירושלים הייתה מוכנה לזכות באליפות ולקבל חמישייה.
3: תגיד לי, למה תמיד זה קורה לנו? אני לא מצליח.
1: מה תמיד קורה לך? מה קרה לך?
3: באליפויות עם בחר זה קרה לנו.
1: אבל זה קורה.
3: חגיגה, פארטי, באים ונדיח חכה.
1: למה? מה, בגלל מכבי תל אביב דור פרץ אז?
3: כן.
1: אז זה קורה. אחרי שלוש שנים עם בטרנר 100% הצלחה, לא 100%, אבל...
3: אז בדיוק עכשיו שאני רוצה לשמוח, תנו לי את זה.
0: טוב, ווינר, יאללה. אין לנו ווינר? אין לנו. נכון, נגמרה העונה, אין ווינר. אין ווינר כדורסל, צור נתניה. כן, מה, קלפי, אנחנו חייבים לסיים.
2: לפני הפרסומות, נזכיר שפרק של למה יעמיק עלה, פרק של עולים להתקפה עלה, עם כמה פנינים של אייל רביד, אולי יהיה לנו זמן לשמוע אותם.
0: אולי בהמשך.
1: אני חושב שכל האמירות של האמירות של אייל רביד במשך כל פעם היה שידור פה בפודקאסטים וזה, כל האמירה שלו היא כל כך נכונה ברמת האוהדים, ברמת האוהדים.
0: יש לנו פרסומות. איצקו, נשתמע ידידי, פרסומות וחוזרים.
4: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי.

0: פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט? פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
5: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול מ-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
11: טוב, שבתם אלינו לתוכנית הספורט שלנו כאן ברדיו דרום, נגיד ערב טוב לפרשן פודקאסט הפועל באר שבע בוואן, שחקן הקבוצה לשעבר דובב גבאי, מה קורה?
12: אהלן, ערב טוב.
11: טוב, דובב, גמר מחר, דיברנו פה, דיברנו אתמול? מתי דיברנו?

0: דיברנו.
1: דיברנו
0: אליפות וזה ופה ושם, אבל מחר גמר. גמר זה אירוע שהוא יוצא דופן בגדר הרגיל. היית בגמר ההוא?
1: לא, לא, למה? בוא נתחיל מחדש את הרעיון.
2: אני תמיד מזכיר לך. כל ה... זה, כל הפה...
0: למה הוא היה? מה? הוא לטוב ולרע? הוא היה, הוא היה שם. הוא היה שם, איתנו.
2: הוא היה בטוב.
0: זה חלק מהעיצוב של המועדון, העיצוב הקוסמי שלו, לאורך השנים. צריך לקבל את השישייה הזאת בשביל גם לזכות באליפות.
2: אני לא מסכים.
0: אני צריך להגיע למקומות נמוכים בשביל להגיע למקומות גבוהים, אלירן, אין מה לעשות.
1: מה, זו הייתה עונה טובה עם סיומר.
0: יפה, נו, אתה מבין? דובב, אפרופו עונה טובה עם סיומר, נו, אתה מבין? וואי, וואי. נו, דבר איתי על מחר, תחושות קודם כל.
1: אתה מבין מה מונח על הכף.
0: בדיוק, דבר איתי על תחושות לקראת מחר.
1: יש פה היסטוריה קודם כל שאפשר לעשות, שזה צריך להדד אצל השחקנים, וזה מהדד אצלם, וגם אני מדבר עם חלק מהשחקנים שהם חברים שלי, ואני יכול להגיד לכם שכולם מבינים מה מונח פה על הכף. חוץ מזה, אם רוצים לתת מוטיבציה, שיקרינו חלק מהגולים מהשש-שתיים.
2: אתה יודע, פעם היו עושים את זה, נכון דובב? אתה בא לחדר הלבשה, מראים לכם על הקירות תמונות של מישהו שדיבר עליכם, כתבות.
1: לא, אז אני אתן לך גם סיפור ממה שאני חוויתי בהפועל באר שבע. שיחקנו באותה עונה בחצי גמר נגד אפולה. ירון היה מאמן של אפולה, ודאגו לתלות לנו את כל הרעיון של ירון נוחנבוים, שהוא רשם שבאר שבע היא קבוצה בלי אופי שמתפרקת או משהו בסגנון הזה, אני לא בדיוק זוכר את המילים. יש לי רעיון גם אחרי המשחק, גם כבשתי תודה לילה 3-4 סגמר עם עוד בישול ארבטמן, אז אני זוכר שגם התראיינתי וזה הצבן אותי ברמה מטורפת, אני חושב שגם ככה הגיע
2: היכולת
1: הטובה. כן, ואנחנו היום גם חברים מאוד מאוד טובים.
0: איזה כיף. תשמע, דובב, מחר רן קוז'וך נכנס לחדר הלבשה לפני המשחק.
3: מה אומר להם?
0: מה אומרים לשחקנים? תשמע, שרגע לקחו אליפות, היו באייפ, חגגו אדם לפנות בוקר, ואז קיבלו חמישייה.
2: שאלת את דובב, אותה שאלה
1: לפני המשחק. בדיוק, זה מה שבאתי להגיד, אותה שאלה.
0: אבל מה, אותו, אז מה, אז אותו פיץ' הוא נותן להם?
1: אותו דבר, אני לא חושב שצריך לעשות הרבה, זה תבואו, תהנו, זה מגיע לכם, עבדתם כל כך קשה, אתם מבינים כבר מה יש שם, לא צריך להלחיץ אותם יותר מדי. אנחנו לפני היסטוריה, ובואו נעשה את זה.
0: אז לא, בלי כאלה.
1: אני חושב שכל השחקנים הם מספיק בוגרים כדי להבין את זה, ושוב, מה מונח פה על הכף, והם לא טיפשים, הם שחקנים שמבינים מה מונח פה על הכף. עכשיו, מוטיבציה לא צריך להחדיר בהם, כי הם יודעים שהם עשו את זה. יש פה היסטוריה, כל שחקן שעושה את זה היום בהפועל באר שבע נכנס לדפי היסטוריה, זה לא משנה, זה הפעם הראשונה של הפועל באר שבע, זה גם עוד 50 שנה ידברו עליהם. משהו שלא ישכחו, אליפות כבר לקחו בהפועל באר שבע, וזה לא גורע ממה שהם עשו העונה. אבל להביא דאבל, וואו, זה מטורף מבחינתי.
0: אייל, מה אתה רואה את זה?
2: תדבר אייל, בבקשה.
3: לא יודע, אני...
2: מה אתה בועס מפחה?
3: אני רואה את
2: מפחה. הוא עדיין בועס על חיפה לחמישייה.
3: אתם... לא אגיד שאני אני, אבל בטוח...
0: לא, לא.
3: אני משקשק. פר אני אומר לכם. אני... לא רק כי זה גמר גביע, ולא רק כי זה מכבי תל אביב.
0: כי מה?
3: לא יודע. לא יודע, אני מפחד, נו, מה אתה רוצה? לא יודע להסביר לך את הפחד.
0: אבל גם
3: אולי יש שחקן כמו דובב, עתיר ניסיון, ירגיע אותי, לא יודע.
2: ירגיע אותו
3: דובב. אבי בוחבוט בוואטסאפים מרגיע אותי.
0: כן, אבי קודם להגיע.
1: בסדר, אנחנו לא יכולים לדעת ולצפות את העתיד. אנחנו, זה כמו שאתה מלמד, אפילו אני מלמד את הילד שלי. אתה תיתן את 100%, אתה לא יודע אם אתה תצליח או לא. אבל את 100% אתה מחויב לתת, בין אם זה אימון, בין אם זה משחק או משחק אימון, זה לא משנה. אז גם פה, כל עוד השחקנים ייתנו את 100%, אפשר להעריך את העבודה שלהם, ואין מה לעשות, אין פה גרנטיה לניצחון ודאבל, ושוב, שיתנו את 100%, ובחסדי השם הם גם יעשו את זה.
0: דיברנו פה על מכבי תל אביב, יאל פה הזכיר שמכבי תל אביב עם בליץ', שאנחנו פגשנו בטרנר עכשיו לפני שבוע.
1: איזה שחקן.
0: זהו, הייתה מכה בתל אביב שעשתנו חיים קשים עד שהוא יצא.
1: היא לא עשתה רק חיים קשים, אני חושב שהיא הייתה עדיפה ב-30 דקות הראשונות, בטח שהיא הייתה עדיפה, ראית הקבוצה שלוחצת, שבתכלס אין להם על מה להילחם בכלל. אז תבין עכשיו שכאילו כדי להציל את העונה הזאת, זה הצ'אנס האחרון שלהם, זה שחקנים נלחמים על חוזה, זה שחקנים שיבואו לקחת תואר, זה שחקנים שמצילים את הקריירה של עצמם. אתה חייב להבין שמכבי תל אביב זה מועדון ענק, זה מועדון שיעשה את הכל כדי לקחת את הגביע, וזה מבחינתי, עם ביתר ירושלים, זה ביחד, זה המשחקים הכי קשים העונה. אפילו, אתה יודע מה? אני משנה את זה. אני חושב שאפילו המשחקים נגד מכבי תל אביב היו לבאר שבע יותר קשים.
0: למה?

0: בעצם?
1: מכבי עם כל זה שהיא בעונה לא מספיק טובה מבחינתם, עם קבוצה מאוד מאוד עוצמתית, ותיקח שחקן כמו ורלה וסייטי בכנפיים שנותנים פתרונות למהירות ודריבל, ותוסיף את דור פרץ את הכניסות שלו לעומק.
2: תראה איך הוא מוסיף לי ללחץ, תראה, דובב.
1: לא, אני לא שם אותך שענן.
0: אני אשר מבט להמציא.
3: אבל מה אתה רוצה? שם את הימים בפנים, מה?
1: בדיוק, אנחנו צריכים להסתכל.
0: אתה לא מסתכל מחר מול חדרה, נו מה?
1: ואין מה לעשות, בשביל לקחת תואר, אתה צריך לנצח את הכי טובים, והם השכילו לעשות את זה בליגה, ופה יש לך הזדמנות, אבל אתה, עוד הפעם, אתה לא משחק נגד קבוצה מליגה לאומית, אתה הולך לשחק נגד קבוצה שהיא מצוינת, גם אם היא בעונה פחות טובה, היא עדיין קבוצה מצוינת, וראית את זה בטרנר, גם במשחק האחרון. האם אני מוסיף לך עוד לחץ? לא יודע, זה שלך כבר.
3: צריך להגיד,
2: זה משחק התואר, אחי,
3: זה מכבי בעין, ככה תואר, כמוך.
0: אני בראש משחק קשה. כמו שחווינו בשלישי שעבר, לא יהיה לנו. לא יהיה כזה.
3: מה זאת אומרת? יהיה לך משחק יותר קשה בשלישי שעבר.
0: לא מבחינת המשחק עצמו, מבחינת ה... כל מה שמקיף את... כל מה שלא קשור למה שעל המגרש, שבוע שעבר היה הטופ של הטופ. כלומר, מפה, אני חושב ששחקן באר שבע...
3: מקצועית, יהיה משחק יותר קשה ממה שהיה בשלישי, כי
0: יש להם יותר משחק.
3: בסוף, מכבי תל אביב בדקה 45 עשו חילופים, מנת לשמור כוחות וכאלה וכאלה. פה הם באים למשחק אחרון, גם אנחנו אגב באים למשחק אחרון של העונה.
0: אבל אני איתך, לחץ
3: על הכף.
1: אבל אני גם אגיד פה עוד משהו, בוא לא נשכח, אנחנו מדברים על הפועל באר שבע, שהיא אלופה, שהיא הקבוצה הכי טובה היום
3: בישראל. שנתיים.
1: סימן קריאה, זה לא נקודה אחרי מה שאני אמרתי, עכשיו זה סימן קריאה. אז אם אתה לא שואף ביטחון מעונה
0: כזאת,
1: משחקן מצטיין, משלישיית קישור שהיא הכי טובה בפער בארץ, בפער אדיר גם, אז ממה תשאף ביטחון? בסוף אתה משחק נגד יריב, אין בעיה, גם אם הוא טוב, אני חושב שהפועל באר שבע עדיף על מכבי תל אביב.
3: ויש להם חסרונות דובב, כמה יש להם משחקים, שחקנים טובים ואגפים, יש להם נקודות תורפה מאוד מאוד גדולות,
0: שאפשר גם לזה, נכון?
3: הם מאוד חדירים ויש להם נקודות תורפה בהגנה, לדעתי גם שם זה שלהם, אבל אני משאיר את זה כבר לאיראן ולחברים. מה, יאללה, דבר.
2: לא, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שיש לנו פה איתנו שחקן.
0: שחקן.
2: למעשה שחקן פעיל עד כל העונה. לדבר על אירוע שהיה בשבת ולא מספיק דיברו עליו.
0: מה זה? על חמודי וזה?
2: כן, שכל הקהל... תקשיב, זה אירוע, נקרא לזה סוריאליסט, אני לא ראיתי דבר כזה, שהקהל מחליט מי בועט פנדל.
0: רגע, דובב, אתה פעם...
2: אני רוצה לשמוע דעה ששחקן
0: על המגרש. דובב, רבת פעם לשאול פנדל? רבת עם
1: יש לי זה טוויסה בבאר שבע, הוא לא רצה לשחרר את הפנדל
3: ונהלישו.
2: אני ראיתי מאמנים
3: שלא... היה לך גם עם אקסברד בראשון, דובב.
1: ברדה גם יתערב בזה.
2: אבל לא קהל, אח שלי, לא קהל.
0: אתה ראית משהו פעם כזה דובב, הקהל.
2: זה היה יפה ומכוער כאחד.
1: קודם כל, חמודי קנאל, להוריד בפניו את הכובע, נכון ששמו אותו בסיטואציה שהיא לא נוחה לו, כי גם הוא רצה לכבוש.
0: נכון, 100%.
1: זה לא כיף לוותר על פנדל, והציבוי מאוד גבוה לכבוש, אז צריך להגיד לו פה מילה טובה, ולהגיד באמת כל הכבוד, שפו למה שהוא עשה. דבר שני...
2: אתה היית מוותר?
1: אני הייתי מבטא, תראה, לשאול אותי בגיל הזה, אני כבר עברתי את הסיטואציות האלה,
0: לא, אבל כל...
1: היום אכפתי להגיד לך,
0: אין, אבל...
3: אבל אני יכול להגיד לך משהו,
0: כל הקהל צריך לך, מבטר, נו, אתה מבטר.
1: אתה לא, אין שחקן, אין שחקן בארץ שלא היה מבטר עליו.
0: 100%, לא, אין, כל הקהל צריך לך,
3: נו, אני... את האמת, אני, פעם, אני באמת דעה לא פופולרית, ואני ברור שאני במיעוט פה, ואני אפילו בודד שאומר את זה, זה היה מרגש, כיף, אבל שזה קרה בשנייה אחת,
0: אני איתך,
3: זה שכונה ברפואה,
0: אני איתך,
3: אני כאילו בראש שלי, אולי דובר מתקן אותי, אני כאילו בראש שלי אומר, יש לוח, קרן מצד ימין, אתה מרים, מצד
0: שמאל,
3: אתה מרים,
0: זה רומנטי, כי אנחנו סוף עונה,
1: אני יכול להגיד לך את הסיטואציה, עכשיו קח סיטואציה אחרת, שאנחנו גם באמצע עונה, ולא נגמר, ולא אלופים,
3: זה קרה עם קיס ודן, זה קרה,
1: לא, תקשיב, אנחנו מגיעים למשחק, יש לידי חלוץ או שחקן כנף שלא קבע שמספר משחקים והוא מתוסכל וכאלה, ואני רשום על הלוח. והוא בא אליי לפני הבעיטה, אומר, דובב, תן לי להיכנס לעניינים. אז מה, לא תכניס אותו לעניינים?
3: ב-0-0 או ב-1-0?
1: דווקא שנה, אתה יודע מה? תיקח השנה, זה קרה עם אצילי.
3: זה קרה עם דן וקנגוע. זה קרה עם דן וקנגוע באשדוד.
0: לא, זה קרה, אני אומר לך, זה קרה בעמוד, גם קרה עם...
3: אבל רגע, דובב, שנייה.
0: אבל זה מה
3: ורונטו.
1: בסוף יש לך קבוצה, בסוף יש לך לונגרן, אתה צריך להבין כשחקן מה נכון לקבוצה, אתה צריך את השחקן הזה, נגיד כמו שקרה עם דן וקנגוע. אתה צריך שקנגוע ייכנס לעניינים, או שאתה צריך...
3: מה עם חמודי, דובב? הוא גם צריכים אותו באיזשהו אופן.
2: הנה, אלוהים נתן לו את השני.
1: השני. הגול הזה,
3: הביא את הגול השני.
1: אני אומר לך, הגול הזה זה לא מה שיגרום לו לעשות עונה ענקית או לא ענקית.
3: לא, העונה נגמר.
1: זה לא
0: אישי. כן, אבל כן, טוב.
3: לא, אני בסדר, כל דבר, זה יפה, מרגש.
0: חד משמעית הגול הזה, דופן, אני לא ראיתי כזה אף פעם. אתה יודע, לא, ששחקן ותר לפנדל ראינו את זה המון פעמים, אבל שהקהל צועק, וכאילו...
2: נו, את הפנדל.
0: שמע, חמודי, היה לו פרצוף של...
3: מה אני יכול לעשות?
0: מה אני לא אתן? מה זה? איפה העתיד שלי במועדון אם אני לא אתן?
1: לא, הוא חיבק אותו.
0: לא, הוא הלך לגבר ואחרי זה גם באו חיבקו את חמודי. זה היה אמיתי מהלב. לא, 100%.
2: חמודי איתנו.
0: דובב.
2: חמודי איתנו.
3: הוא חתום, 3 שנים.
0: מקווה מאוד שכן, מקווה שהוא משהו יראה טוב עונה הבא.
3: עמוד שהוא הניף את הצלחת, הוא נפצע בכתף עוד פעם.
0: דובב, אתה מחר בטדי?
1: כן, אני
0: מגיע. כן? איזה כיף. טוב, אולי נתראה.
1: לינדר מגיע.
0: אז נתראה. דובב גבאי, חבר שלנו, תודה רבה, ידידי. שמור על עצמך, נשתמע, ונתראה מחר. אחלה
1: ערב.
0: אחלה דובב. פרסומות, וחוזרים.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
21: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
22: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
24: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
25: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
26: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו דרום.
0: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי.

0: במחסני חשמל.
1: טוב, שבתם אלינו, מתקרבים לסיום השעה שלנו. בוא נדבר קצת מחר, אוהדים. כמה? 10? 12? רגע, 14 אלף אוהדי הפועל באר שבע יעשו דרכה מחר לטדי.
2: כמה?
1: 10, 12, 14, 17?
2: לא, אל תקזים 17, רותם. 12 וחצי, זה
1: המשלה. לא חושבים לי באוזניה, 14. מי? לאן לבוא? פנזון? מה עושים? רכבות איתנו? צביקה קוסמן, מנהל הדיגיטל של התאחדות לכדורגל. צביקה, ערב טוב, מה קורה?
3: ערב טוב, מה שלומכם?
1: סדר גמור, טוב, מחר חגיגה של כדורגל, באמת אירוע C של כדורגל הישראלי. ספר לנו קצת מה הולך להיות שם, האוהדים, מי בא, איך בא, לאן מגיעים, מתי?
3: שמו, קודם כל מבחינתנו זה יום חג, יום חג לאוהדים, יום חג בשבילנו, גמר גביע פעם בשנה. אנחנו באמת באמת באמת חשוב לנו שהאירוע הזה יהיה מושלם, ובגלל שאנחנו מאוד רוצים שלאוהדים יהיה להם גם יום חג, אנחנו יודעים, אנשים יוצאים מוקדם, בדרך כלל לא עובדים באותו יום, מנסים להגיע לעיר, לחגוג, להרוץ לצבעוניות ברחובות, אז אנחנו מקימים פנזון מאוד מאוד גדול מחוץ לאצטדיון טדי. יהיה לנו שם די-ג'יי, יהיה לנו שם עמדות ברים, אלכוהול, אופל, יהיה לנו ספרים, יהיה לנו עוד מלא מלא הפתעות, גם מי שיגיע מוקדם, אנחנו מחלקים כל מיני הפתעות מיוחדות. וכן, כעתנו אנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר חגיגים, מי שזוכר בגמר גביע האחרון בטדי נגד מכבי חיפה, נראה לי שאתם זוכרים אותו לטובה.
1: בוודאי.
3: היה אחלה פנזון מסביב, וקיבלנו המון פידבקים, ועכשיו אנחנו מנסים לתת יותר, גם לקהל הבוגר יותר, בדרך כלל פנזונים יותר מתעסקים בילדים קטנים, אבל פעם אנחנו הולכים גם לכיוון של ילדים, וגם לכיוון של מבוגרים, שתהיה באמת באמת חוויה מענה.
1: צביקה, קצת לוגיסטיקה, מה ההמלצות? איך משנים עכשיו 30 אלף אוהדים לטדי פנימה והחוצה? גם מבחינת רכבות, אני מבין שרכבת ישראל שזה הסדר עכשיו לגבי נסיעות של אוהדים. כן.
3: אז כן, בגדול מאוד מאוד חשוב לנו שאנשים יגיעו בנוחות, יגיעו במהירות, ואם אפשר להגיע בתחבורה ציבורית זה בונוס. עבדנו מאוד מאוד קשה עם עיריית ירושלים על מערך נסיעים בעיר. כן, אני זוכר שיש אנשים קצת מהגמר הקודם שנשכחו בתחנות, אבל באמת עבדנו עם העירייה כדי לשפר את העניין הזה. ויש שאטלים מהרכבות, מתחת מבון, יהיו אנשים שידריפו ויעמדו עם מגפונים ויחזינו את האנשים מהשאטלים, גם בהלוך, גם בחזור. והכי הכי חשוב, אנחנו עושים רכבת מיוחדת לבאר שבע. זאת אומרת שהרכבת יצא מירושלים אחרי המשחק, אם יצור לפיצוש שתי רכבות כאלה. ובעצם מה שיפודי, לא תצטרכו לבצע החלפה בתל אביב, אלא יעלה נהג קטר בתחנה בתל אביב, ופשוט תמשיך עם אותה רכבת עד לבאר שבע, ככה שבאמת באמת מי שיגיע בתחבורה ציבורית ברכבת, יהיה לו מאוד קל להגיע למשחק, וגם לחזור ממנו, שזה לא פחות חשוב, בטח בשעות המאוחרות שהמשחק הזה נגמר, ובאמת פשוט שתהיה חוויה כמה שיותר טובה לאוהדים, גם אם זה בדרך, בהגעה ובפנדום.
1: מי שמגיע ברכב פרטי בכל זאת, איך להתמצא מסביב לטדי?
2: אל תגיעו ברכב פרטי.
1: אל תגיעו ברכב פרטי. נו.
3: כל פעם אל תגיעו ברכב פרטי, אבל מי שמגיע ברכב פרטי, ואתם יכולים לעשות איתי את הניסוי הזה עכשיו, תכתבו בווייז גמר גביע, ואתם תראו שמופיע לכם חניונים למכבי תל אביב, לבאר שבע, אתם פשוט כותבים בווייז גמר גביע, וזה כבר יופיע לכם 4 או 5 אופציות של החניונים, מחולק לחניונים להפועל באר שבע ולאוהדי מכבי תל אביב.
1: מעולה.
3: ככה שבאמת אין מה להסתבך אם אתם יכולים לחנות ולקחת שאטל או להגיע ברכבת שזה עדיף. וכמו שאמרתי, חשוב חשוב להגיע מוקדם, באמת שאנחנו מנסים לתת חוויה כמה שיותר טובה ברמה אירופאית. העירייה פה באמת נרתמה כדי שיהיה הכי כיף לאוהדים גם לפני המשחק וגם אחרי המשחק.
1: אז רגע, תן לנו את זה כזה צפי שעות המספר, שרקע פתיחה 8:30, אוהדים צריכים להגיע מה, 4:30?
2: 7:30.
1: מה זה 7? 7 מאוחר.
2: מה? תגידי, מה יש לך?
1: 7 מאוחר של החיים, מה יש לכם?
2: חבר'ה, 2 בצהריים, גם מכבי וגם באר שבע בירושלים. מה יש לכם? יש אנשים שעובדים, אתה יודע.
3: תקשיבו,
1: אנחנו החלטנו... 70%
2: לא עובדים.
1: כן, זוויקה.
3: אנחנו החלטנו לפתוח מוקדם את הפנזון, החל מהשעה 3, כדי שמי שהגיע לירושלים...
2: וואו, צביקה, אני חייב לעצור אותך. אתה תותח, אתה יודע למה? כי אמרת פנזון. יושב פה לידי שדר, שהדגיש בשבוע שעבר שאומרים פנזון. אני אומר לו, לא, זה פנזון, והוא מתווכח איתי, והנה בא לך מישהו מההתאחדות, אומר לך, זה פנזון.
1: שמע, אתה בן אדם, אבל המתחם בבאר שבע קוראים פנזון.
2: למה? בבאר שבע לא יודעים אנגלית. אז תקרא לזה כמו שקוראים לזה בקולות.
1: עשו, אתה היה על הפנזון.
2: רותם, הלצה קטנה, תן לו.
1: ענבל בן עמי, אם מקשיבה לנו, הכל יהיה לך טוב. אתה יודע מה עשו לי פה? אומר לך, פנזון. כן, צביקה, שלך.
3: אני הולך חדש, אז אני לא הבא אדם לשאול אותו. אבל כן, אני אומר לכם, באמת, מי שיגיע לפנזון ייהנה ויהיה לו באמת באמת כיף, וחשוב לנו שהועדים יגיעו מוקדם וייהנו. אנחנו באמת באמת מנסים לעשות את המיטב כדי שיהיה לכם כיף לפני המשחק, ותגיעו באווירה טובה. הבאנו גם אלכוהול, כן, כן, אז לא צריך ללכת ולשתות בשור.
0: הוא לא יגמר בשעה 4?
3: מהשעה 3 הפנזון מחכה לכולם.
0: אפשר, אפשר, אמרת שיש די-ג'י ובלגן וזה יפה מאוד וכיף.
1: רוצה לחבר קבל אופס?
0: יש אפשר, לא, יש אפשרות שהדי-ג'י וכל יישארו בחוץ ולא יכנסו למגרש, זאת אומרת, אחרי המשחק, ולא משנה אם יתזכה, לא משנה, באמת שלא, יש אפשרות שלא יהיה די-ג'יים ולא יהיה בלגן, והקהל באמת יעודד וישמעו את הקהל של הקבוצה הזוכה, או שזה לא,
2: זה
0: לא הקונספט פה היום.
2: חדש.
0: לא, באמת אני שואל את זה, בצורה שלא רואית כרגע. אם הבנת למה אני חותר.
3: אני מבין למה אתה חותר, ובאמת אני אגיד לך שגם עכשיו סיימתי את הסשן של החזרות. אם אתם, בוא, יש לכם ניסיון בגמר גביע, כן? אתם יודעים איזה הפקות אנחנו עושים, ובאמת הבאנו גם הפעם הפקה מיוחדת לשירים של אוהדים לפני המשחק. ואחרי המשחק אנחנו נותנים לקבוצה לבחור שיר אוהדים, אז אנחנו תמיד שמים שיר אוהדים. אנחנו החלטנו שלא שמים את כל השירים של הדי-ג'יי, אלא יש לנו שיר אוהדים שאנחנו יכולים לשים.
0: אבל אתם מבינים? אני מבין מה אתה אומר, וזה מעולה, וכל הכבוד, וההפקות של הגמר, באמת, כמו שאתה אומר, היינו בכמה גמרים, הם מדהימות, אבל אני באמת בא ממקום של אוהד כרגע, וה-40 דקות לפני המשחק, וה-40 דקות אחרי המשחק, לקבוצה שזוכה כמובן, אם אתה שואל לדעתי, הוא נטו של הקהל. לא צריך להיות לא שיר אוהדים, לא שירי אוהדים ולא שירי שחקנים, זה הקהל.
2: אולי בקטנה.
1: לא, אז הוא הבחה, סתם הוא ישים שירים של אוהדים.
0: לא צריך, לא צריך, הקהל מסתבירה. יש לי 30,000 איש.
1: אבל ברגע הוא עצה קהל שנייה שותק.
0: הוא לא שותק ב-20 דקות לפני המשחק אחי, ובטח לא שנייה אחרי ששופט שוק הסיום.
2: רותם, אני רוצה לנצל את ההזדמנות שיש פה מישהו מההתאחדות.
1: כן.
2: להגיד לו, אתמול ישבתי לראות מחזור הסיום באנגליה. המשחקים התחילו בשעה 6 שעון ישראל.
0: מה, זה לא קשור אליו?
2: לא, אבל שיעביר
1: ספורט.
2: שיעביר את המסר. תקשיב, בשבת ב-9, באנגליה מחזור סיום ב-4, אתה יוצא...
1: אתה צודק,
2: אתה יוצא אור יום, לא!
0: אבל זה לא כתובת.
1: אני בעד שהם משחקים ביום עצמאות.
2: אני מנצל את זה.
1: אז אני אומר, אני בעד שהם משחקים ביום עצמאות, זה הבוקסינג דיי שלנו.
2: בסדר, זה השלב הבא.
1: זה יום שבתון לכולם.
2: לא, אני אומר, אתה עושה משחק מוקדם, אחר כך יוצאים עוד עסקים פתוחים.
1: יש
0: יום חג. יעביר את המסר.
1: הוא יעביר את המסר. צביקה, תודה רבה חבר, נשתמע.
3: תודה לכם.
1: טוב, עוד אהלן, עוד, רוצה להלין על עוד משהו?
0: אבל אתה רואה שאנשים באמת עובדים. הם עושים דברים ורוצים ומקשיבים.
1: כן, עובדים, אחי. אנשים גם חושבים על אוהדים.
0: אבל אחי, בואי, כל הכבוד. רגע, שנייה, גם הרכבת עובדים. שנייה, הרכבת עובדים מעולה. זה שזה לא קשור אלינו. זה שעכשיו,
2: אני רק אגיד למנהל תחנת באר שבע צפון,
0: אחת מנהל יש, אחת תחנה,
2: שיחליף את ה... אתה יודע איפה שהמשתנה בשירותי גברים?
0: כן.
2: שישים את הרשת לא בצבע אדום.
1: ושעס קפה יותר קל,
2: בצבע צהוב, בצבע ירוק,
1: ושהרכבות יגיעו בזמן.
2: לא אדום, אי אפשר לעשות...
0: הרכבות מגיעו בזמן.
2: מה אני אומר?
1: ואני רוצה מאבטחים שרירים.
0: מאבטחים זה לא רכבת כבר. אבל אני רוצה להגיד לך משהו שנייה.
1: כן, נו.
0: בגמר של שנה שעברה, אני זוכר אותו היטב, בחימום. חימום שלך לקהל, בשתי הקהלים, אגב, לא רק באר שבע, מעודדים של שחקנים, שירי שחקנים, איזה אווירה. אתה לא יכול עכשיו לבוא לשים שירי אוהדים, אחי,
1: וזה מה ש... הם לא המציאו את זה, זה בכל העולם.
0: לא, זה בכל העולם. זה בכל העולם.
1: גם גמר צ'מפיונס יש שירים ברקע.
0: לא נכון, לא ככה. עכשיו, גמר צ'מפיונס יש חוץ לשים.
2: במינון,
0: חבר'ה. לא, לא צריך
1: חוץ לשים.
0: סיימנו.
1: מחר אנחנו משש בטדי ואתכם שם, פועל באר שבע, מכבי תל אביב, מגביע המדינה. איזה יום של שידורים יש לנו אל תוך הלילה, אם נרצה. אנחנו רוצים. לירן עמר, תודה
0: רבה חברים,
2: בהצלחה לאדומה שלנו.
1: מחר גם באר שבע דימונה, סתם ביום רביעי, מול יצור נתן, נדבר על זה. הייתי חייב. אני רותם שרון, יאללה, אוהבים אתכם, מחר באר שבע נשתמע, עשו בזהירות, יאללה ביי.
4: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: בליכוד. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח,

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. בשעה האחרונה הופעל רצף התראות בשלומי ובראש הנקרה, הפרטים בבדיקה. מוקדם יותר נפלו שני רחפני נפץ במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כתבת היום לילך שובל מזכירה כי בצהריים, כתבם ששגר ארגון הטרור פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים מלבד אדם שלקה בחרדה. בשל הירי הבלתי פוסק, ראש המועצה האזורית מעלה יוסף שמעון גואטה הודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים ביישובי המועצה הסמוכים לגבול לבנון, למעט החינוך המיוחד. ובתגובה לשיגורים, חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. חלה העתה במגעים בין ארצות הברית לאיראן, כששני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם, כך לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, ארצות הברית דורשת מאיראן מחויבויות ברורות יותר בנושא התוכנית הגרעין מראש, בעוד שהאיראנים לוחצים לקבל פרטים על הקלות בעיצומים ושחרור הנכסים המוקפאים. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בשיחות סגורות כי לישראל יכולת השפעה מוקבלת על החלטות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בכל הנוגע למגעים עם איראן, כך על פי מקורות ישראל ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, נתניהו הביע דאגה מהמסגרת המתגבשת בין וושינגטון לטהרן, ועוד ישראל נותרה מחוץ לשיחות העקיפות בין הצדדים. הוארך בארבעה ימים מעצרו של מאמן ההתעמלות

0: אומנותית החשוד בביצוע עבירות מין חמורות. המאמן המוכר בקהילת ההתעמלות האומנותית כדמות מרכזית בענף, חשוד בניהול מסכת ממושכת של פגיעות מיניות בקטינות שהיו תחת חסותו המקצועית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? איזה להגיש גם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
9: עלם,
8: כפוף לתקנון.
10: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת ענבל בן

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל לופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
6: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: כשמדברים על יצירת מופת במדבר,

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

אחרי שהשלימה את המשימה וזכתה בצלחת האליפות, אלופת המדינה פועל באר שבע רוצה להשלים היסטוריה ולהשיג דאבל ראשון בתולדותיה. רדיו דרום ממשיך ללוות כל הדרך את גאוות הנגב ואת חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת אתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: כשמדברים על יצירת מופת במדבר

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, ברוך השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
2: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה
1: ביקורת. אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125

0: אלף שקלים, הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס יתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531. הבאנו את השישית. יש רגעים שאי אפשר להסביר במילים. צריך פשוט להיות שם. רדיו דרום מזמין אתכם להאזין לשידור חי מחגיגות האליפות של הפועל באר שבע מפארק נחל באר שבע. יום רביעי 27 במאי החל בשעה 6 בערב נעביר לכם בשידור חי את כל הקולות, ההופעות, השחקנים, החגיגות והמון פרסים. איציק קלפי, מחלקת הספורט, חברי היציע הדרומי ופודקאסט עם היעמיק. אף אחד לא נשאר בבית. ליאור נרקיס, אגם בוחבוט והפרויקט של רביבו. כולם באים לחגוג לאלופה האדומה מהדרום. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביווידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
15: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: כשמדברים על יצירת מופת במדבר

0: מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: טרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
2: טרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות.

חניכיו של רן קוז'וך, והפעם ברגע האחרון של העונה מאצטדיון טדי, גמר גביע המדינה בכדורגל נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, שידור חי מאצטדיון טדי בירושלים, החל בשעה 6 בערב עם משדר פרי גיים, שידור המשחק החל מהשעה 8:30, ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. הפועל באר שבע רוצה לעשות היסטוריה אדומה. יום שלישי החל ב-6 בערב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. בחסות אופל בלנס, הבית הפיננסי לעסקים. כי כשהמקצועיות פוגשת הצלחה, יש אליפות. אופל בלנס חוגגת איתכם את רגעי האליפות של הפועל באר שבע. כוכבית 9531.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בין פרשת נשא לפרשת בעלותך, אחרי חג השבועות. תכף נדבר, כל החגים יש להם חול המועד, ובחג השבועות אין לנו חול המועד, תכף נאמר גם למה. ואני רוצה להודות לאלון גיל, שנמצא איתנו כאן, מהטכנאים שלנו, וברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה גם לעוזרים שלכם, פה איתנו באולפן, וגם תודה רבה לכם המאזינים. התגובות שאתם שולחים, ממש מחממים את הלב, ונותנים לנו להמשיך ללמוד יחד, מה שצריך, מיד אחרי... בחג מתן תורה, החג הקדוש, תורה שקיבלנו אותה בשנת 2446 לבריאה, כ-3400 שנה, קיבלנו את התורה הקדושה, והיא מדור לדור, וכמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, שחובה על כל אחד ואחד לקבוע לעצמו עיתים ללימוד התורה, זה הוראה מפורשת של הרמב״ם, דיברנו בזה, הרחבנו גם, וכל אחד צריך לדעת, עניין הזה של התורה, תמיד צריך להתחזק בו, ולקפיד מאוד מאוד, מאוד מאוד, לקבוע עיתים. ואומר הרמב״ם שמצווה תלמוד תורה, במצוות תלמוד תורה, כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם מגופו, בין בעל יסורין, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב, חייב להגות בתורה, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגיד בו יומם ולילה. כך כותב לנו הרמב״ם הכי מקרים. צריך לדעת היסוד הגדול, באמת בקביעות עיתים, שזה נותן לאדם את הכלים בכדי שאדם יזכה לעולם טוב בעולם הזה, וגם לעולם הבא. אבל בואו נאמר, אם יצא מתוך נקודת הנחה, חס ושלום, חס ושלום, שאין שכר ועונש. אין דבר כזה, אבל בואו נאמר כך. כל אחד, איש הישר בעיניו יעשה. ושאלו את האדם, אתה רוצה לחיות תחת כפיפה של תורה, או לחיות בצורה חופשית כמו שאתה רוצה? בוודאי, בוודאי שכל אחד שהוא בר דעת, יודע שאדם שהוא... כפוף להוראות התורה, החיים בתורה הם שונים לחלוטין. השמחה שיש בתוך התורה הקדושה, שנותנת לאדם, הכלים לעבוד על המידות שתמונות בנו כל אחד וכל אחד, זה כל כך חשוב, אין לנו כוח בשום מקום ללמוד איך לעשות חוץ מהתורה הקדושה. שום מקום לא מלמדים איך לעבוד על המידות, כל אחד על המידות של עצמו. אדם שיש לו חס ושלום, מידה של קנאה, וכולנו יש בנו, אחד זה... יותר ואחד זה פחות, או קנאה, או תאווה, או רדיפה אחרי כבוד, שרבותינו אמרו, הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם, אבל צריך לדעת, בתאווה, זה כל המידות הרעות כלולות בהם, זה עין הרע, השנאה, הקנאה, התחרות, אלה המידות הרעות שתמונות בתאווה. אבל קנאה זה הסמל, זה גולת הכותרת לכל העניין הזה, כמה צריך להקפיד, שיש לנו את התורה הקדושה, שעל ידה האדם יכול לעלות ולהתעלות למידות טובות, כמה ערך הפיים, לקנות לעצמו מידות הוותרנות, כן, מידה שהרב כותב עליה רבות רבות, הרב כותב על המידה הזו, רבנו בעל פלא יועץ,

0: חשוב מאוד, דיברנו בזה שכל ספר כזה חשוב שיהיה בכל בית, ספר שנקרא פלא יועץ, נכתב לפני כ-200 שנה, ממש את הדור שלנו, דבר דבור על אופניו, כל מקום, כל חנות קודש, אפשר להשיג את הספר הזה, ספר שהוא מגיע לכל מקום, במחיר שווה לכל נפש, אני לא יודע, אבל זה ממש, כל, אפשר להשיג אותו, זה לא קשה בכלל, והרב כותב שם ערכים, כל הערכים שהרב כותב, הוא כותב שם על המידות הטובות. אז על ותרנות, הוא אומר, כל כך המידה הזו חשובה. כל כך המידה הזו חשובה. אני אפילו אפתח לכם, אני אקרא לכם בפנים. כותב הרב, מידת הוותרנות בבית צריכה רבה. והיא גזירת יעלום לעניין השלום, ואבן טובה לעניין האהבה. מה טוב הוותרנות לכל אשר איתו. משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. הוא מבריח קטטה ואיבה, ועל כל פשעים תכסה אהבה. וגם מתן אדם ירחיב לו וכולי, הרב כותב שם עוד דברים, ולא תאונה אליו רעה, ונגע לא יקרה בעולו, ולפעמים שמידת הוותרנות יחיה בעליה, ותצילהו ממצרה וצוקה, מטוב חלקה, לא יודע אינו שרקה, כן, והרב כותב את הדברים האלה, בחרוזים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה יקרים, יקרים מפז, מידת הוותרנות, איפה לומדים את זה? איפה לומדים? אנחנו רואים, אנשים מתעקשים על עקיפה בכביש, מתעקשים על חנייה, על דברים קטנים שאם האדם היה קונה את המידה הזו, ואיפה קונים את המידות האלה, אחים יקרים? רק בתורתנו הקדושה, וזו המתנה הגדולה.
1: מיד נשוב לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבוע שעבר הזמנו לאולפן את ידידנו היקר הרב שמעון שחר, השם שמרו. הוא היה עוזרו, יד ימינו של הצדיק הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. ומכיוון שאתם לחצתם וביקשתם שהוא יבוא, אני שמחתי לראות את מה ששלחתם, ואני ביקשתי ממנו שגם השבוע הזה יבוא ויהיה איתנו באולפן ונדבר בדברים שחשובים לכולנו. שלום לך הרב שמעון.
2: שלום וברכה הרב אריה, שלום לכל המאזינים.
1: שם ישמור אתכם. רבי שמעון, שבוע שעבר דיברנו על הרב אורי זוהר, הדברים שהיו בו, למה הוא נרתם להם באמת כל ימי חייו, היה לו כל כך כל כך חשוב העניין הזה של לימוד על תארת הקודש, והוא ממש לא נח מבית לבית. אני שמעתי עכשיו סיפור רבי שמעון, שמעתי את זה, משפחה אחת רצו להכניס את הילדה לסמינר ולא הסתייע, אז פנו אליו, אמרו לו הרב תעזור לנו. הוא אמר איזה סמינר, הוא אמר לו, והוא התקשר, היה שעה 12 בלילה, הוא התקשר לרב שהוא אחראי שם על הכל, והוא אמר לו, אני מבקש תכניס את הילדה הזו לכאן. הוא אמר לו, מה שאתה מבקש אני אעשה. הוא עשה בשבילו רבות ונצורות הרב אורי זוהר, כך אחרי זה הבנתי, והכרה טובה, כן, אני אכניס אותה. והנה הגיע הזמן של בתחילת הלימודים, היא לא היא לא רשומה בכלל. מה לא רשומה? עוד פעם אבא בא אליו, אמר לו, מה ככה עשו? אמר לו, עכשיו בוא נלך אליו. היה שעה 11 בלילה. רבי שמעון, כן, כן, מה אתה מנזד בראש? תגיד אתה.
2: זה ערב שבת.
1: לא ידעתי, בואו נעד
2: עכשיו. אתה לא שמעת מה?
1: לא, בכבוד, שמעתי אולי חלק אחר, בבקשה.
2: אז אני הייתי קשור למעשה הזה.
1: לא ידעתי, בבקשה.
2: כן, אני קשור למעשה הזה, והאבא הזה בידם צדיק, והכל בהפתיע. המנהל סמינר הבטיח לו שהוא יקבל אותה, והוא סתשר, והגיע, ואבא ישב לי על הרוב, מסכנה בלחץ, הגיע חודש אב, לא קיבלו טלפון, לא כלום, מתחילים את הלימודים, אבא והאמא לחץ, בשדה שבועה, התקשר אליו, אמר, לא מבין למה הוא עושה לי ככה, הלך אליו ערב שבת הביתה. 12 בלילה בקיץ, נכנס לבית, דפק בדלת, התיישב בסלון, אמר לבת שפתחה לדלת, איפה אבא? אמרה לו, ישן, תוציא אותו בבקשה. יצא עם פיג'מה, אמר, תראה, אתה הבטחת לי, והבת בשמיים בוכה. אני לא מבין איך אתה יכול לעשות דבר כזה, אתה תת המילה. והילדה בצער, אתה אמרת כן, תגיד עכשיו כן, ואני יוצא מפה. אמר, בסוף, תראה, אתה צודק, הרב, אבל זה לא אני קובע, זה אשתי קובעת, היא המנהלת. אמר, תוציא גם אותה. יצא גם כן, שתיהם ככה באו, והיו יצאו עם פיג'מות, עושים אותם בסלון של הבית, ואמר, אני לא באתי סתם. אני טרחתי בשבילכם מאוד, ואני טוב שלי, אני אכפתי מהילדה, והיה לו קשור, הוא לא היה צעיר, הרב אריה, הוא היה מבוגר.
1: כן, כן. איזה גיל בערך הבא
2: היה? הוא היה קרוב ל-80. הלך ערב שבת, וחיכה מאוחר בלילה, והלך ותכנס, מוציא את המקחה מהמיטות.
1: וואי.
2: אמרתם, תעמוד במילה שלכם.
1: ו?
2: והם קיבלו אותה בסוף, אבל זה אחד מיני סיפורים, הרבה סיפורים כאלה.
1: אנחנו יודעים שהרב אורי זוהר תמיד היה שם דגש גדול על ילדי ישראל.

0: אל שמשחר נעוריהם ינקו מהתורה הקדושה ומידות טובות ויראת שמיים. אחים יקרים, צריך לדעת המתנה הגדולה הזו שהשם זיכה אותנו, התורה הקדושה הזו, שהיא שומרת עלינו, היא מגנה עלינו, היא התורה יגונה מגנה והצולה מצלה. אתם יודעים, שאלתי איזה יהודי אחד, הוא נמצא רחוק מפה בלוס אנג'לס, אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? אתם יודעים מה שהוא אמר לי? אומר לי, אריה, אין כאן מושג שומר שבת. אם אתה רוצה לשמר יהודי, אתה חייב לשמור שבת. אם לא, אני מפקיר את עצמי. אומר, אנחנו כאן חייבים, זה לא שאנחנו שומרים שבת, השבת שומרת עלינו, שנשאר יהודים פה. ככה אמר לי. זאת אומרת, אני שאלתי אותו אם הוא שומר שבת, הוא אומר, לא, השבת שומרת עלינו. השבת שומרת עלינו, אחים יקרים. איזה עונג, איזה שמחה, כל שבת. עובדים שישה ימים, ביום השביעי באים לבית, מקדשים את היום הזה, כי כך אמר לנו השם יתברך, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים וכו'. מקדשים את היום הזה ברצות השם יתברך, מענגים את היום הזה, אדם נח, שמח, אוכל ושוטה, וכל ההוצאות האלה הם לא על חשבונו. אדם לא ידמיין אחד לאלף שהוא אמור לשלם על זה, לא. כתוב שם, פרנסתו של אדם מסומנת לו, בתשרי התשרי חוץ מתשרי. כן, זה ידוע מפורסם שאדם צריך לדעת את הכלל הגדול הזה, מי תשרי עד תשרי חוץ מתשרי. תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. אלה ימים, זה לא נחשב לאדם, זה לא תלוי בתקציב שהשם נותן לו כל ראש השנה, מה שגוזר על כל אחד ואחד מאיתנו. לכן כל אחד צריך לדעת, לוקחים את הילדים משחר מהוריהם, מלמדים אותם הנהגות ודרכים טובות בדרך אבותינו הקדושים, ואין לכם, אין לכם בעולם, אין לכם בעולם מעלה גדולה יותר מזו, בכדי שאדם ירווה נחת מיוצא חלציו. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נו, אז יגידו לאדם, איך אתה רוצה לחיות? בוודאי עם התורה, בוודאי עם המצוות. אנחנו, יש לנו ערך גדול מאוד בעשרת הדיברות, מצוות. קודם כל, אני אוכי השם אלוקיך, לא אלוקים אחרים על פניי, אחרי זה לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. שמור את יום השבת לקודשו, קבל את אביך ואת אמך. אחים יקרים, אלה היסודות, היסודות שאדם צריך להקפיד בהם, אבל משחר נעוריהם של הילדים, כל הזמן לתת להם לנוק מהתורה הקדושה, והילדים עולים ומתעלים, ועל ידי זה הם זוכים למידות טובות, על ידי זה. ודיברנו בשבוע שעבר בעניין של החינוך של הילדים, דיברנו על כל מיני ילדים שרוצים לעזר, ילדים שלנו שרוצים לעזר, לידי הרב שמעון, הוא בעצמו מארגן את הדבר הזה, רישום לבתי ספר ברוך ישראל סבא, בקדושה, בתארה. תקחו את הטלפון, תקשרו לשם, כל מי שרוצה לרשום או לעזור או להתייעץ, לשאול כל מיני דברים כאלה, בטלפון הזה 058-661-0026. אני חוזר, 058-661-0026. מה אתה אומר, רבי שמעון?
1: אני רוצה לומר שיש גם אפשר גם הודעת וואטסאפ, אפשר להתקשר, וברוך השם אני רוצה לספר לכם שהיה פה שתי תוכניות, ואנשים שמאזינים לנו כרגע התקשרו, והילדים שלהם כבר התקרבו לבתי ספר תורניים, למוסדות, הם שמחים, הם מאושרים, הם מגיעים למקומות, אל תפחדו שזה מקומות חרדים, לוחצים בכלל, זה מקומות תורניים, לומדים שם את הבסיס של היהדות בדרכי נועם, בנעימות. ואני אגיד לכם, הורים יקרים, הקטע פה, הדבר המעניין, שהילדים שמחים, כי קשה להם לעמוד היום בתחרות שיש בתי ספר, כל המדיה מסביב והלחץ, והם מאבדים את עצמם. אין להם ברעים, כל ילד, זה דבר נורמלי שאדם מושפע מהחברה שלו, איפה שהוא נמצא, כך הוא צריך להתנהג. הוא נמצא בחברה שהיא כל הזמן רצה סביב המדיה, סביב העולם, סביב כל מה שנעשה בכל המקומות בעולם, הוא גם צריך להיות חלק מהעניין, אבל בתוך תוכו הוא קשה לו כל המהלך הזה, זה קשה לו, קשה לבנות, קשה לבנים, הבת רוצה קצת צניעות, מינימום של דברים. אנחנו יכולים לתת לכם, היום ברוך השם בארץ ישראל, יש בכל הארץ מוסדות תורניים, להורים אפילו, אני סליחה, אפילו הורים לא דתיים. שם את הבן שלו שם, יש לו מורה, יש לו מורה, יש הכל, אבל הוא מקבל מושגים, מקבל בסיס טוב לחיים שלו. תדעו לכם שיש לזה השפעות, גם שהוא יתחתן, גם שהוא יקים בית, איך הוא יכבד את אשתו, איך הוא יתנהג, זה נותן כוח. הרב אריה אמר פה נקודה, רבי אריה, מאוד מאוד חשובה, על העניין של הוויתור. איפה לומדים ויתור? רבי אריה, אני חייב לספר לך, שאני דיברת על זה, על ויתור, גם על ויתור בשבוע שעבר, ראיתי בספר של מקובל, שהיה רבו של הרמח"ל, קוראים לו הרב משה דוד ואלי זצ"ל, הוא כותב, יש לו 57 ספרים שהתגלו עכשיו מהשמיים, היו גנוזים 250 שנים.

0: באנגליה, התגלו עכשיו. תורה מפליאה, רב אורי זוהר, הכיר לי אותו. אני לומד אותו, אני גם נוסע להילולה שלו, אני מארגן את ההילולה באיטליה, זה משהו מיוחד. הוא כותב, הוויתור והענווה זה צמד, הגאווה והכבוד זה צמד. אבל הוא אומר, בשמיים, המקום הכי גדול, השורש של השפע בשמיים, זה מידת הוויתור. מי שיש לו ויתור זוכה לשפע מהשמיים, כך הוא אומר, מי שיש לו ויתור, הוא זוכה גם לשפע. לא, מי שיש לו כבוד וקשנות, הוא עוצר את הצינורות העליונים שלו. וואי. הוא עוצר את השפע, הוויתור, מה שאמרת, הוא אומר, המקום הכי גבוה, בשמיים זה מידת הוויתור. היא הולכת עם הענווה ביחד. שם הילד לומד את זה. אתה יודע מה זה ילד
1: של... הוויתור והענווה מצד אחד ו...
0: הכבוד והגאווה, הכבוד, הוויתור, הקשנות והכבוד מצד אחד.
1: הקשנות והכבוד.
0: ויתור והענווה ביחד. זה זוגות שהולכים ביחד. וזה השורשים שלהם העליונים.
1: דבר והיפוכו.
0: דבר והיפוכו. הם הולכים ביחד, ומי שעובד על עצמו בדברים האלה, מעולם אומר, לא ייפסק השפע ממנו. השפע נשפך עליו אוטומט, על ויתור. והוא אומר, הפוך, זה סוגר את הצינורות, לא רוצים לתת לו את זה. אז אני אומר, הורים יקרים, יש לכם פה עכשיו הזדמנות, תתקשו 058-661-0026, אפילו רק לייעוץ, להכוונה, בכל מקום בארץ. תשאלו מה יש בעיר שלכם, במושב שלכם, בכפר שלכם, בשכונה שלכם, איזה בית ספר קרוב, איזה מוסד תורני טוב. בואו נציע, תראו, תתייעצו, אתם לא חייבים. רק בואו תשמעו, תראו את זה מקרוב. ותדעו לכם את זה, השינוי הוא לא גדול, אבל הנחת אין לשער, אין לשער את הנחת שאתה יודע שהילד שלך רגוע. אמיתי הרב, הרי היום, אני אגיד לך, הפחד היום מה... סליחה שאני אומר את זה, אבל... העולם החיצוני משך את הילדים שאהב אותם למציאות שזה לא הם.
1: כן, זה מוגזם.
0: זה מוגזם.
1: מוגזם מאוד, מוגזם מאוד. הילדים איבדו את הראש, ואני אגיד לך יותר מזה, רבי שמעון, ההורים, שם הלחץ הגדול, אז זה מופנה על ההורים, תמיד, איבדנו שליטה על הדור הצעיר, הם עושים מה שהם רוצים, וזה בעיה קשה, לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. וחוץ מהאיסורים החמורים שעוברים בכל הדבר הזה, אתה דיברת על מידת הענווה, רבי שמעון, אני גם פותח עכשיו, גם בתוך הספר של הרב, בפה ליועץ, הוא כותב, ענווה היא מידה טובה דלית כבתה, אין כדוגמתה, כך הרב כותב, כמאמר רבותינו זכרם לברכה, ענווה גדולה מכולם, והיא אב התורה, ומידות הטובות, ורעותיה המואבות אחריה, מי הם? אהבה, ואחווה, שלום, ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל, הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו. בכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענווה, אחים יקרים. מי שלא פותח לראות את זה בפנים, הוא מפסיד, חייב, חייב. לא, הרב ממשיך עוד, ולפי שפחה וטובתה קשה מציאותה, וצריך האדם להתגבר על יצרו כאיש מלחמה, ממש ככה, נגד יצרו המפתהו שיקבל ליבו וכו', והיא תועבת השם. הרב נותן כאן את הכללים, את הדברים בהשקפה של תורה, וכל זה אנחנו רוצים להפעיל
0: בחיים
1: שלנו, הצעירים, הילדים שלנו.
0: כן, זה לא דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו בינינו, זה לא דבר זר, זה מה שאנחנו מדברים, זה היה טבעי לפני כמה שנים, פשוט לכל בית יהודי, דברים פשוטים, רק לצערנו הרב, הסיטו אותנו, בעל כורחנו מהדרך, הסיטו אותנו, זה לא מזידים, זה היה דבר פשוטים, לא היה דבר כזה שמצב שני היום. רוצים לערבב אותנו כאילו בהשקפה של העולם הגדול. מה אנחנו צריכים, בינינו, אני אומר להורים, אנחנו צריכים עכשיו לדעת מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה מידות, אנחנו צריכים לדעת להיכנס לתוך עצמנו. איך ניכנס לתוך עצמנו, עם הבית, המשפחה, הילדים, אבא, אמא, לראות שזה המרכז של החיים שלנו. התורה מלמדת אותנו. איך אנחנו יכולים להגיע לזה? איך אנחנו יכולים להגיע לזה? אתה מבין, עכשיו לוקחים ילד קטן, שהוא בתוך תוכו טוב, עדין והכל, הוא חייב להתחיל.
1: כן.
0: במלחמות.
1: מידות, מידות קשות וכו'. איי, וממש כואב מה שאתה אומר, רבי שמעון, אתה יודע, היה מורנו, הגאון, הגדול, הרב שח, ודאי חלק מהמאזינים, ודאי זוכרים אותו, פה אחד מגדולי הדור. והגיע אליו פעם איזה יתום. תראו מה זה דרך תורה, אחים יקרים. יתום. הוא היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב שח, ערך צדיק קדוש לברכה, והגיע אליו היתום הזה, והוא אומר לו, הרב, הגעתי לפרקי עכשיו, אורך שם, אני הולך לבנות הבית, ואני יתום, הוא בלי אבא ואמא. באתי להתחזק אצל הרב. אני חשבתי, שמעתי את הסיפור הזה, אולי בא לרב לקבל איזה מלגה, איזה, מטבע הדברים הרב עשה את זה בעצנה, אבל זה לא עיקר הסיפור. והרב... שם את ידיו על כתפיו, תשמעו מה זה אחים יקרים. אומר לו, אתה התחתנת יתום, אתה מתחתן יתום,

גם אני התחתנתי איתו. הרב שך כך אומר לו, אחים יקרים, תראו מה זה, תראו מה זה גדולי ישראל, איך, איזה כלים נותנים לנו, שיהיה לנו כלים לפעול נגד היצרים שלנו, לפעול במצב שאנחנו נמצאים, לשמוח בו, להיות מאושרים במצב שלנו. אין לך אדם שהוא, אין לך שמח כשמח בחלקו, אדם ששמח בחלקו, זה הטופ, זה הדבר הטוב ביותר, למה הוא לא עודף לשום מקום, מה שיש לו הוא שמח. ותראו, ומה אמר לו הרב שך, אתה יודע, אנחנו התחתנו, והרב שך ידוע משחר נעוריו, כבר גילו שהוא הולך להיות אחד מגדולי ישראל. ושהוא הגיע לשידוך אחד כזה, זה היה בגרמניה שם, אתם יודעים, אחים יקרים, היו לוקחים תלמיד חכם, והיו קונים לו, רוכשים לו בית, וגם נותנים לו עסק פעיל. תראו מה זה, גם בית וגם עסק פעיל. ככה למה שהוא יהיה, לא יהיה תרות בשום דבר מעניין העולם הזה, יהיה כל הזמן עסוק בתורה ובעבודת השם. והציעו לו את השידוך הזה, הוא בא, נפגש וכו', והתקדם עם זה, ובאמת, סגרו את העניין, שהיה בשעה טובה, בהצלחה, כמו וורט, ככה, כמו אירוסין כזה. והוא מגיע לישיבה למחורת, ושרים לו, ומזל טוב, עוד היא שמה בערי יהודה, וחוצות ירושלים וכו'. נו, מה קיבלת? זאת אומרת, מה קיבלתי? מה אני צריך לקבל? מה, לא קיבלת דירה? לא, לא קיבלתי. לא קיבלתי איזה עסק פעיל? מה קיבלת? כלום. אצלנו תנאים, הכל בסדר. אישה טובה, עירת שמיים, וזה מודל להשם שזיקה אותי בה. הוא אומר, ולא ידעתם. לא, מה אתה מדבר? אתה מגיע לך הרבה מאוד. לא, ברוך השם, מה שהשם נתן לי, שם השם מבורך, הוא ישנים עם זה, והכל בסדר, ולא עשה מזה שום עניין, והכל נגמר כך. אומר, אני מיד הלכתי, שכרתי דירה, אחרי שהתחתנו, והייתי גר שם בצחירות. בעת ההיא, ככה הוא מספר לתלמיד הזה, הכי מיקרים, בעת ההיא, על השלטון הנאצי, מחשימם, עלו בגרמניה. ואני, נגמר לנו השכירות, אמרתי לאשתי, מה לנו פה? בואי נעלה לארץ ישראל. לקחתי את אשתי עם שני מזוודות, ובאנו לארץ ישראל, וקם ביתי. קם, הגיע לבני ברק. הרב שח, אחים יקרים, תקשיבו מה זה. הוא אומר, הגעתי לכאן, והמשפחה והחברים טובים נשארו שם. אלה שקיבלו שם דירות, וקיבלו שם עסקים פעילים, לא יכלו לעזוב את המקום, זה לא היה שייך בכלל. אמרו, הגזירה הזו תקף תחלוף, כמו גל שבא בים. אבל הגזירה הזו הלכה והחריפה, במקום לחלוף, החריפה. והיה טוב, לא נכנס עכשיו למה שעבר על האחים שלנו, מה שעבר על עם ישראל באותה תקופה, היה קשה מאוד, לאט לאט סגרו אותם, לא נתנו להם לצאת משם, ונו, אחים יקרים, אז הוא אמר, אתה יודע מה הציל אותי? בגלל שהתחתנתי יתום. אם הייתי לא מתחתן יתום, היו עומדים על המקח, וגם אני הייתי מקבל שם איזה דירה, ואיזה עסק וכו', והציל אותי שהתחתנתי יתום. תראו, איך הכל הרב הפך לו את זה לעוצמה, לכוח, לגבורה, נתן לו כלים להתמודד לחיים. איך אתה יכול להתמודד עם החיים, איך לראות את הדברים נכון, בכדי שאדם יקבל את הדבר הזה, הכי מיקרים. התוכנית הזו היא מיועדת לזה. באנו, הבאנו את הרב שמעון, הוא עוזר, רב שמעון שמשמרו וחיו שחר, בימים ולילות, בעניין הזה של חינוך הילדים, ועד ימינו של הרב אורי זוהר, וכל הזמן מתעסקים בנושא של לעזור לילדים שהגיעו למסגרות חינוך נכונות, והנחת זה קודם כל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולשותפים שלו, זה אבא ואמא של הילד הזה. הם יראו את הנחת הגדול, ילד מתורבת עם יראת שמיים, עם עבודת השם, ילד שמדברים איתו, מוריד את העיניים לאדמה, מתבייש. אני מספר לכם, אני אספר גם על אבא, עליו השלום. אתם יודעים, אני, אחרי שאבא עבד הרבה מאוד שנים במשרד ממשלתי מסוים, ואבא היה עיוור, אמרתי לכם. והוא, עליו השלום, יום אחד הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לאמא שלי. והלכנו. לא הייתה רחוקה מאיתנו, אתה הולך עליה הרבה, וגם אני הולך לאמא שלי הרבה, תכף אני אספר לכם גם על עצמי. אולי אני אספר לכם.

0: קצת על עצמי, אחרי זה על אבא. אני כל יום הולך לאמא שלי. למרות העיסוקים שלי, למרות שאני יומיים בשבוע, אני לא עובד בכלל בירושלים, פעם בצפון, פעם בדרום. אני כל יום הולך לאמא שלי, תקשיבו טוב, אחים יקרים, יושב איתה כ-10 דקות, רבע שעה, שותה איתה נס קפה או קפה בבוקר, מה שלומך אמא, אמא מבוגרת, וגם אני, ברוך השם, למעלה בגיל 60, אבל אמא זה קודם כל. ואם אני לא בירושלים, אני נמצא מחוץ למקום אחר, אני קודם כל מתקשר לאמא. אמא, מה שלומך, מה הצריכה? כל יום, ככה אבא לימד אותי. זה מה שאבא לימד אותי. ואני מספר לכם על אבא, שהלכנו לאכול צהריים אצל אמא שלו. הסיפור הזה הוא לפני הרבה זמן, בערך 28 שנה, 29 שנה, הסבתא שלי הייתה חיה, עליה שלום, והלכנו אליהם לבית. וכניסה לבית יש מבוא כזה, אני עמדתי אחרי אבא, אבא נכנס ראשון, ואיכשהו נכנס, אז הסבתא התחילה לדבר איתו בפרסית, ואני לא הבנתי מה היא אומרת, אבל היא הרימה את הטון עליו, ואתם יודעים, אבא היה אז בערך בן 70. שמעו, היה לו נינים, תשמעו מה שהם מספר לכם. הוא הרכין את הראש לרצפה, והסתכל לרצפה, הוא לא הרים את הראש, הוא שם יד על יד, כן, יד ימין על יד שמאל, ושני מונחים על הבטן, והוא עומד, והוא אומר לה שני מילים, סליחה, כפרה, סליחה, סליחה, סליחה מחילה, סליחה מחילה, זה מה שהוא אמר לה. ועכשיו יודעים כמה זמן? אולי 5 דקות. הוא לא זז מהמקום, הוא עומד, הוא מקבל, אני אומר לכם, אני לא יודע מה היא אמרה, אבל היא טיפה בצורה קשה, ואני הייתי מאחור, היא לא ראתה אותי. ומיד אחרי זה היא ראתה אותי, זה היה להפתעה לראות אותי, כי בטח היא לא הייתה עושה את זה בנוכחותי, בשביל לא לפגוע באבא. ושאמרה לו, תשב, הוא ישב. ולכם, אחרי 5 דקות. אבל כל פעם שהיה מגיע אליה, הדבר הראשון שהיה עושה, היה מנשק לה את הידיים. ואני גם עושה כך כל בוקר, אחים יקרים, אני בא לאמא שלי, היה מנשק לה את יד ימין ויד שמאל, ומברכת אותי, ושמתי לה בחוץ, בסמים, נענה, ובסמים, רוזמרין, היא אוהבת. אני כל יום כותף לה קצת, ונותן לה, היא מברכת, בורא עצה בסמים, בורא יסבה בסמים, וגם אני מברך, ואני עונה אמן, והיא עונה לי אמן, וככה, לסגל עוד תורה, מצוות מעשים טובים, כל דקה ודקה זה נחת. זה ההורים שלנו, אחים יקרים. זה ההורים שלנו. מצוות כיבוד אביהם מהתורה, אבל תראו, היא שכלית ברמה שאי אפשר לתאר. אבל מה נהיה לנו? מה קרה בדור הזה? אבא מדבר, אומר לו, לא רוצה, הוא מגיב בצורה כזו. הילדים, צעירים, עוד לא התחילו את היום. איך הגענו למצב הזה? סימן שהשמועות, מה שהם רואים ושומעים, משפיע עליהם מאוד. אתה יכול לעזור לילד שלך, שיתן לו את הכלים הנכונים, כמו שאמרתי לכם, הרב שח נתן כלים לאותו תלמיד. אתה מכניס את הילד למסגרת, שהוא מקבל את הכלים הנכונים, איך להתמודד מול החיים. מה מכבדים? מה יותר? ומה עוד יותר? מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה התורה מצווה אותנו, לא תשנא את רעך בלבביך? מה זה הציוויים האלה? מה זה הדברים האלה? שאדם בא, נכנס, לומד, רואה, אחים יקרים, הוא עצמו מתעדן במידות טובות. הוא יש לו את הכלים להתגבר על המידות האלה. ולכן הרב שמעון בא איתנו כאן היום, ביקשתי ממנו שיבוא לאולפן, בכדי עוד לחזק, וגם בקשה שלכם, אבל הוא בא עוד לחזק אותנו בעניין הזה. כל מי שרוצה באמת נחת מהילדים, תקשרו לטלפון שעכשיו אני נותן לכם, 058-66-100-26. בואו נעשה את זה ככה, 058-66-100-26. טוב? 058-66-100-26. כל אחד, בקלות, לוקחים ילדים, באים, תבואו, תראו את הדברים, דברים מתוקים, מידות טובות, יראת שמיים, ברוך השם לומדים, מה הלימודים שיש לנו שם, רבי שמעון?
1: אני אגיד לך, שההורים לא, יש כאלה הורים שהתקשרו שבוע שעבר, ושאלו אותי, מה לומדים? לומדים את הכל. לומדים הכל, כל המקצועות שלומדים פה, הם לומדים גם שם, יש להם את הכל, ויש להם תגבור ביהדות נכונה. בצורה שככה לימדו פעם, בצורה נכונה, על מידות, כמו שהרב אריה אמר, על דרך רצימות התורה, יראו מי היו אבותינו. יראו באמת, מה הקדוש ברוך הוא בורא העולם, מה רוצים מהילד עצמו, מהבן אדם עצמו,

0: באיזה צורה נעימה. פה, סליחה שאני אומר את זה פעמים, בארץ, אז רצו להכניס לחץ ופחד כאילו מהיהדות, ושככה, זה, פה יראו להם בדיוק את הצורה הנכונה והישרה, איך ילד על המידות שלו, על הדרך הרת שלו, וגם כן שיש תכלית בחיים. אנחנו לא נעלמים מפה, אנחנו יש לנו תפקיד בעולם, לעבור, לקבל כלים לתפקיד האמיתי שבאדם נשלח לעולם הזה. הרי כולנו ביחד בתוך תוכנו שואלים שאלות, מה באנו לפה? אם אנחנו חיים אז למה אנחנו מתים? אם אנחנו מתים אז למה אנחנו חיים? וכו' וכו'. פה אתה מקבל דרך נכונה, את הדרך של אבותינו, הישרה והנעימה שיש נצח ויש תכלית, יש עולם הזה שאנחנו חיים בו, ואפשר לחיות בו גם טוב ואיכותי. אי אפשר להשלים המצב שאנחנו נמצאים בו. אי אפשר להשלים במצב, אנחנו קשה לנו להשלים במצב, אז זאת לא הדרך הנכונה. בוא קח את הבן שלך, ירי מסגרת, אל תפחדו מזה, יש הרבה הורים שמתקשרים, יש להם איזה פחד כזה פנימי, אל תתחייב, לך תראה. תראה אם אתה יכול לעמוד בזה. תעשה מה שאתה יכול לעשות. איך הרב זוהר תמיד היה אומר, תעשה מה שאתה יכול לעשות, לא מה שאתה לא יכול לעשות, תעשה. תעשה לעצמך, קצת תתגבר, השתדלות קטנה, בוא תראה מקרוב. תראה את הבית ספר, תראה את הילדים, תראה את היות שאל שאלות, תראה את הרמת לימודים, אבל תראה מעל הכל את הנקודה הפנימית שהילד חוזר להיות משהו. הוא לא מנסה לחכות העולם. הוא מנסה להיכנס תוך עצמו על תרבות, על דרך ארץ, על כבוד, כמו שהרב הרי דיבר פה, הכבוד הזה, איך זה נעלם מאיתנו? זה נורא, זה כל כך כואב לראות את זה. הכבוד הזה, הכבוד הבסיסי הזה, לאמא, לאבא, לאחים, למשפחה, לחברים,
1: נכון.
0: להכל ביחד.
1: לאדם יותר מבוגר ממך, אתה רואה את זה.
0: לחברים, לעצמך, כן. אבל תדע לך שאתה רואה את שפתאום רואים את השינוי הזה, איך הם חוזרים לעצמם. זה לא דבר שר ליהודי, אנחנו בתור יהודים, יש לנו את זה בשורש, הכל, רק צריך לנקות מה שנקרא קצת היעלום ולהתעורר מחדש. חבל. 058-66-126, תתקשרו, אנחנו נבוא, נייעץ, נשלח חברים. יש לנו אפשרות בכל הארץ היום לסייע, ברוך שמיש מוסדות טובים, מוסדות יפים, שהוכיחו את עצמם. רואים גם את הדור של בחורי הישיבות הנפלאים האלה. איזה יופי. כל מקום היום אתה הולך, אתה רואה את זה, כל פינה וזווית בארץ. זה ממש, אין דבר כל כך יפה מזה, זה האמיתי. אתם יודעים, מה שהרב הרי דיבר בתחילה על התורה, זה לא שאנחנו אומרים פה דברים חדשים, שום דבר לא חדש. ביהדות, לפני שבאו לארץ ישראל, היינו בגלות, כל המקומות שבעולם. אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך? כל עיר שמגיעים לעיר, מה הדבר הראשון צריך? צריך שיש שם ישיבה.
1: כן.
0: עיר שאין בה מקום שלומדים תורה, היא נחרבת. היום יש סגולה של רב חיים פלאג'י, שהם מפרסמים אותה היום, היה גאון גדול גר בטורקיה, גאון עולם. הוא כותב שהוא ראה פעם בחיזיון לילה, הראו לו שבאו כמו להבדיל, רצו להחריב את העיר. כמו מחבלים, הוא ראה. הם הגיעו לעיר, מחבלים עטופים בחרסינים, הכל, להחריב את העיר, טבח. הוא אומר, הם נעצרו, למה הם נעצרו? הוא אומר, היו שהם יראו, הוא אומר, יראו לי שיש פה ילדים לומדים תורה, וקוראים תהילים, זה עצר אותם, זה עשה כמו מחסום לעיר. אנחנו מספר בחיזיון, יראו לי את זה. הוא אומר, התהילים של שבת, שהילדים באים, הם מגנים, הם פי עוללים ויוקים מסד את העוז, להשבית, אוהב ומתנקם. זה התורה של הילדים שלכם, מגינה גם על עם ישראל וגם עליכם. נותנת הגנה, נותנת ברכה לבית. אתה יודע מה זה תורה של ילדים? אני אומר לך, אני מרגיש, אני אומר, הילדים שלומדים ברוך השם בישיבות, הם באים, מבקשים מני משהו, אומר, אני צריך לבקש שתיקחו מני, אתם מביאים לי את השפע, את הברכה. אני מרגיש את זה. אני רואה לומדים שאני נוסע עכשיו לבין רק להביא להם אוכל לחג וזה לכמה ידים. אני, מה זה? זה הגן עדן, מה? אני מרגיש, אני צריך תודה לכם. אתם לומדים תורה, אתם זקים אותה נשמה, מהירים לנו. אנחנו מקבלים שפע, שפע. ילדים, ילד שלך ילך ללמוד תורה. לא הרבה. צעת, תהילים, ילך שבת, ילך זה. אתה תרגיש שתהיה הברכה באה לך. תרדוף אחריך הברכה.
1: כן. דיברת על תהילים, רבי שמעון. אתה יודע, אני פעם בשבוע מתפלל עם עטרת ראשנו, מורנו, רבנו, רבי דוד, אבו חצי, רבי נריה. פתיחת ההיכל שם, קודם כל פרקי תהילים. אחרי זה מי שברך, הם יקרים, תקשיבו. מי שברך כלל עם ישראל, כל חיילי עם ישראל, ומקבל שם מי שברך, פתיחת האיכל, וכל מקום, אנחנו, כל תפילה שלנו, קצויים תפילה, שלוש פרקי תהילים שלום עם ישראל. אני מסיים שיעור כל בוקר, שלוש פרקי תהילים שלום עם ישראל, ומי שברך לכלל עם ישראל, ולחיילי עם ישראל, השם ישמור אותם, שלא ימיני שום נזק, שום צער, שום בר ישראל, וכל הזמן תהילים, תהילים. אנחנו רואים הניסים והנפלאות, שהשם עשה ועושה ומציל אותנו מאויבינו, אבל תראו מה זה אויבים, תראו מה זה אויבים, זה אויבים שיש סביבנו, במצב שאנחנו נמצאים, זה בלי פרופורציה, זה משהו, השנאה, זה מעבירה אותם על דעתם, זה אי אפשר לתאר, זה מין סוג של אויב, השם מרחם עלינו, רק השם יכול להציל אותנו מידם, מי יכול להציל אותנו? רק השם מתברך בזכות התפילות, החיים יקרים, בזכות תפילות של תינוקות של בית רבן, בזכות התפילות של כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו. אני ביקשתי כאן

0: לפני כשנתיים וחצי, זה היה מיד אחרי שמחת תורה, ביקשתי כל אחד ישתדל לקרוא תגילים, כמה שאפשר לקרוא יותר. וברוך השם, אני פוגש אנשים, אומרים לי, תדע, אנחנו הרגלנו את עצמנו כל יום לקרוא את תהילים היומי. אומר לי, אני מסיים כל שבוע את כל, פרק, כל ספר התהילים. סך הכל לוקח לסיים את הספר, זה בערך שעתיים ורבע, שעתיים וחצי. זה כל הספר, זה הכל. שעתיים וחצי בערך לוקח לסיים את כל ספר התהילים. יש שם 150 פרקים, זה כאילו יוצא כל פרק דקה. בסוף, בסיכום, יש פרקים ארוכים, קצרים, אבל זה יוצא כל פרק דקה בערך, בערך 150 דקות, זה מה שזה יוצא. זה שעתיים, שעתיים וחצי, זה החשבון. וברוך השם, עכשיו זה שגור בפיהם. הוא אומר לי, תשמע, אני מריץ, מריץ, מריץ. יש לי, אחותי, שמשמור אותה, היא עבדה במעט, יש לה עין בוחנת מאוד מאוד, היא למדה דקדוק טוב טוב. היא קוראה בשעה אחת את כל ספר התהילים, כל יום, כל יום, גומרת כל ספר התהילים. בשעה, יש עוד, יש כמה אנשים שאני מכיר שמשתדלים כל יום לקרוא את התהילים לשלום עם ישראל, אבל זה אדם שמרגיל את עצמו בדברים טובים, אז זה נשאר לו. עכשיו תשמע, קראת זה שלך, שלך לעולמים, אף אחד לא יכול לגעת לך בזה. אתה זכית, זה שלך, זה שלך, אף אחד לא נוגע בזה. זה סל של תפילות שאדם ממלא אותם, וזה מגן עליו בראש ובראשונה, על בני ביתו, ועל כלל עם ישראל, על החיילים שלהם נמצאים בכל מקום, בים, באוויר, ביבשה, בארץ, בחוץ לארץ, כל מקום שמצאים, זה הגנה על עם ישראל. זה תהילים האלה הכי מכרים. חג שבועות, זה הפטירה של דוד המלך. אנחנו עדיין, דוד המלך נמצא כל יום איתנו, אין לנו תפילה, אין תפילה שאין שם פרקי תהילים של דוד המלך, אין דבר כזה. כל תפילה יש פרקים חשובים, בבוקר, במנחה, בערבית, כל הזמן דוד המלך איתנו, לא עוזב אותנו רגע אחד, והגיע למקומות הכי הכי, רגע לרביעית במרכבה, אז דוד המלך זכה. לכן מה זה קל? זה אדם מקצה לעצמו זמן ביום, רבע שעה, 20 דקות. יושב, קורא, גמרת, תבקש על עם ישראל, תבקש, עם ישראל זקוק לישועות. עם ישראל זקוק לאחדות, עם ישראל זקוק להצלה, להצלה, אנחנו זקוקים להצלה. שומעים שיש סביבנו כל מיני, אבל ברגע אחד הכל כל כך שברירי, כולנו רואים, איננו הרואות, אחים יקרים. מי שיש לו אפילו גרם שכל בקודקודו, רואה את המצב, כמה המצב רגיש, כמה הוא שברירי. והכל, הכל, לכאן ולכאן, בשנייה אחת הכל יכול להשתנות, אי אפשר לדעת מה, אפשר, אתה לא יודע מה מוליד יום. ולכן, אחים יקרים, אדם שמקדים תפילה לפני שבאה הצרה, שלא תבוא הצרה, זה עוד תפילה, וזה חובה של כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו ערבות הדדית, יש לנו ערבות הדדית, כולנו מחויבים אחד על השני, עם ישראל אחד כאיש אחד ולב אחד. עמדנו בעמד הר סיני וקיבלנו את התורה הקדושה, גם עכשיו צריכים באיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם, שמרחם עלינו, שיראה את האחדות בינינו, אז מטבע הדברים גם משמיים יהיה מלא סנגוריה. איפה כל זה, אחים יקרים? איפה כל זה ברשתות החינוך האלה שלוקחים את הילדים האלה ונותנים להם לנוק מהתורה הקדושה? הילדים האלה הופכים להיות ילדים טובים. אני יכול לתת לכם פה אלפי דוגמאות, אנשים שאנחנו חיים איתם, שכל החיים שלהם השתנו. אני, יש לי חתן, חתן שלי, שמשמור אותו, אני אוהב אותו אהבה גדולה, בעל מידות טובות, יראת שמיים. אתם יודעים, עשו סרטון על הרב עובדיה, סרטון פנימי, אני לא יודע כמה זה התפרסם, אז הביאו אנשים, כל מיני אנשים זקנים, שידברו על הרב עובדיה, את ההליכות שלו, ההנהגות שלו, מי, חלקם הגדול כבר לא נמצא איתנו, שתבינו, זה סיפורים לפני כ-100 שנה, 80 שנה, סיפורים. והוא גם בסרטון הזה, מי זה? זה הסבא של החתן שלי. והוא אמר לו, בוא, יש כאן שיעור, תבוא לשיעור. היה כאן בשאול צדקה, בירושלים. והוא בא לשיעור, תקשיבו, אחים יקרים. הוא בא אליו, אמר לו אחרי השיעור, אתה הבנת את השיעור? אמר לו, לא. הוא בא מחוץ לארץ, כל שמבין את השפה, טוב, תבוא גם מחר, אני אבוא. הוא בא גם למחרת, הבנת את השיעור? אומר לו, לא. טוב, תבוא גם מחר, אני אבוא. אחים יקרים, הוא בא לרב אחרי השיעור, אומר לו, אל תשאל אותי אם הבנתי את השיעור. אני בא לפה, אני מרגיש הנשמה שלי טוב. זה טוב לנשמה שלי. ועושה לי טוב בנשמה שלי. אחים יקרים, הנשמה לא הנשמה. הבן אדם הזה, כל יוצא חלציו, אנשים יראים, אנשים עובדי השם. ואחים שלו, במקומות אחרים לגמרי. אחים שלו. הם גם נפטרו עליהם השלום. אבל הוא זכה, כל יוצא חלציו זרע הקודש. ואחד מיוצא חלציו, הנכד שלו, זה החתן שלי. אז זאת אומרת, תראו איך התגלגל לילת העילות. הוא בא, הכניס את הילדים שלו למקומות נכונים, ותראו איך השם גלגל את זה שאנחנו נהנים מהפירות האלה שמרן השקיע לפני כ-50, 60, 70 שנה. תראו איך הכל מתגלגל. איך זה, איך ואיך, על ידי זה שלקחו את הילד, הכניסו אותו למסגרת תורנית של יראת שמיים.
1: אני חייב לספר לך מה שאתה אומר, משהו בקשה. מאוד מרגש מה שאתה... הזכרת פה את הרב עובדיה יוסף זצ"ל, את מרן זצ"ל. אני היה פגישה אחת פעם אחת שהרב עוזר צריך להגיע לה, וזה עניין ציבורי. שאני בנוהג שבעולם, שתי אנשים מפורסמים וגדולים נפגשים, מה יש להם לדבר בעולם, נגיד בעולם הרגיל? היה כסף, פרנסה, עניינים, עסקים. והיה צריך להגיע אליו, נסענו בבוקר מוקדם, הוא סיים תפילת שחרית וחיכינו לרב עובדיה בחדר. התיישב הרב עובדיה, ראה את הרב עוזר לידו, והתפרץ בבכי. אני, אחד הדברים שאני, לא היה לי מצלמה, זה היה ספונטני. אם הייתי מסריט, זה היה לראות מעמד עוד. בכה, ירדו לו דמעות. מה הוא אומר לו? הוא תפס את האוזן שלו, מרן הרב עובדיה, ואומר לרב עוזר, רבי אורי, אני לא שומע אותך ברדיו, אני מחפש בערוצים, לשמוע רשום ילדים. בכה. הוא אמר לו ככה, אין לי בעולם כלום. כלום, אני זוכר את המילים האלה. אמר לו, אין לי בעולם כלום. מה שמסת חיי, אתה יודע את זה, זה רק ילדי ישראל. בשביל זה באתי לעולם. אני לא שומע אותך, יש לי צער. הוא אמר לו, בשביל זה באתי לדבר על ערוצים. אז היה תקופה שהורידו את הערוצים ועניינים והיה סיפורים. ככה.
0: כן. אני, אתה מדבר על הדמעות של מרן, רבי שמעון, אתה יודע. אני כמה פעמים הייתי אצלו, הייתי לוקח אלמנות, כל מיני אלמנות, יתומים, הייתי הולך אליו. והיו נותנים לנו להיכנס קצת... מזדרזים איתנו, הבינו למה המטרות שלנו, הייתי מצוי שם לא מעט בתפילות הבוקר עם הרן. אז אחר כך הוא מתחיל לדבר איתה, איזה דמעות, ממש כמו ברז, כמו ברז, ממש אי אפשר לתאר. כל פעם זה היה, זה היה כל כך מרגש, כל פעם, באלמנה אחרת, תאמר לרב, היא אלמנה, ככה ילדים, צריכה רפואה, היה בוכה, מברך אותה, ו... ככה אתה דיברת על הרגישות הזו של מרן כל הזמן, הלב של עם ישראל. טוב, לעניין שלנו הכי יקרים, מי שרוצה באמת שבבית שלו יהיה את הכלים האלה, הכלים הרוחניים הללו שאנחנו מדברים בהם, הכלים הרוחניים שאדם יכול לפעול בהם בכדי באמת לחיות חיים טובים בעולם הזה, לדעת להתגבר, אפילו ניקח את המידה, רבי שמעון דיברנו על זה, אבל נדבר שוב פעם, מידת הקנאה, דוגמה, מה יעשה? יש ילד נולד קנאי. עכשיו, אמרתי, כולנו קנאים, אבל זה דרגות. עכשיו, יש בנות שאצלהם זה כמה דרגות למעלה, או בנים כמה דרגות למעלה. זה קשה מאוד, קשה מאוד בבית. מה עושים עם הדבר הזה? אחים יקרים, אין לזה פתרון רק בתורה הקדושה. שאדם מתחזק במידת האמונה, לדעת שהכל זה מהשם, ואין לך מה לקנות באף אחד, כי משלך יתנו לך, ועל מקומך ישיבוך, אף, אתה לא יכול, אין אדם נוגע במוכן לחברו, כי זה הוא כלום, כלום, אין דבר כזה. אין, משלך יתנו לך, מה ששלך זה שלך, מה שלא זה לא, לא יעזור, כלום, לא יעזור. אתם יודעים, דוד המלך, שלמה המלך, שאל דוד את הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, הודיעני השם, רצה מתי זה יום הפטירה שלו? אדם החדל, אני רוצה לתקן את מה שצריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, גזרה עם אלפני לא מודעים. לא מודעים. אז אמר לו, תגיד לי, באיזה יום אני אמות? מימות השבוע. אמר לו, יום שבת. אמר, ריבונו של עולם, שבת? מלך ישראל יפטר בשבת. איך? אמר לו, ריבונו של עולם, אז יום שישי, במקום שבת. אמר לו, מה פתאום? כי טוב יום באחד צריכה מאלף. אמר לו, קודם ביקש ממנו יום ראשון. אמר לו, הגיע הזמן של יוסף, של שלמה המלך. הוא אחריך, הוא ביום ראשון כבר יהיה מלך. אין מלכות, נוגד מלכות חברתה. והיוזמה כבר של שלמה המלך. אמר לו, יום שישי, אמר לו, כי טוב...

בחצרך מאלף. כל יום שאתה נמצא בבית המדרש, יותר טוב מאלף פרים שמכירים לי שלמה המלך, אני יותר שמח בזה. וככה גזירה לפני השם. תראו מה זה, אפילו אב ובן. אב ובן. אין מלכות נוגעת, מלכות חברתה. זה עד פה. ככה השם גזר, זה בדיוק עד פה. ומי עכשיו שלמה המלך? תראו בשמיים איך מקפידים על כל דבר. אז מי בא אדם צריך לחשוש שהוא קנה רכב חדש, שהוא שיבץ את הבית, ויש לו בית עם עוד שלושה חדרים, או שיש לו נכסים, או שהוא מצליח בדברים מסוימים. לא, לא. איזה הוא עשיר השמח בחלקו הכי מיקרים. אנחנו עכשיו, כל הימים האלה, משבועות עד, מפסח עד שבועות, למדנו כל שבוע את הפרקים של פרקי אבות. אבל זה לא לזמן הזה בלבד. זה לכל השנה, כל השנה. זה מה שהם למדים, תיקחו פרקי אבות, ובהישג יש של כל אחד לפתוח, תראו איזה דברים, איזה מתנות, איזה תכשיטים נתנו לנו אבותינו הקדושים, נתנו לנו, זה דברים שאי אפשר לשער ולתאר, באמת, דברים כל כך מתוקים, באיזה חוכמה, איזו עשיר השמח בחלקו, כל דבר עם פירוש, כל כך מתוק, כל כך נעים, כל כך נעים, ומכניס את האדם למסלול של מוסריות, של אחריות, כלפי החיים שלו בעולם הזה, כלפי כל הבריאה כולה, וגם כלפי העולם הבא. עד כדי כך, זו התורה הקדושה. ולצורך זה, קשה מאוד שאדם פתאום באיזה גיל עושה תפנית, עכשיו הוא מחליט, בוא נעשיתי טעות עד עכשיו, עכשיו אני רוצה. לא, עכשיו כאבא אני צריך לתת לבן שלי את הדבר הטוב ביותר. הדבר הטוב ביותר זה עניין של חינוך. לתת לו את הכלים שהילד זקוק להם, בכדי שיוכל להשתמש בהם כל ימי חייו, להציל את עצמו. רבותינו אומרים, הקמעה, התאווה. איזה תאוות היה לאבותינו ביחס אלינו? תראו איזה דור נהיה. תראו מה זה, יש השמנת יתר. ברוב סוגי המאכלים, הוא רק דבר על זה, זה לא נגמר. היינו קטנים, היינו נכנסים למכולת, אני זוכר, היה לו 3-4 שקים מקדימה. זה היה מונח על, כמו משטח כזה. וכל אחד היה מביא איזה שקית נייר, וממלא בפנים חצי קילו אורז, או חצי קילו קמח, או שוקלים את זה ככה. באגף של הממתקים, מה היה שם הכי מקרים? היה סוכריה אחת בצורה של תרמגול, איזה מסטיק, איזה ופל מצופה, שלווה. תגידו, הכל ביחד אולי 10 סוגי ממתקים היה לילדים. במוצרי חלב, מה היה? אני אומר לכם, על כף יד אחד היית יכול לצפור. על כף יד אחד היית יכול לצפור מוצרי חלב. זה מה שהיה. תראו מה קורה היום. באדם בא, נכנס למכולת, וואי, בואו נעשה מדפים שלמים של כל מיני סוגים, של, והכל, הכל, כל דבר זה אדם, לא, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר. כל הזמן צריך להילחם. מאיפה אני אקח את הכוח הזה? הכוח הזה מהתורה. הוא ניגש למקרר גדול עם מוצרי חלב, בן פורת יוסף, ברוך השם, עם ישראל. מה זה? מאות סוגים של מוצרי חלב. עכשיו עברנו את שבועות. מאות סוגים של מוצרי חלב. ברוך השם, איזה שפע. איזה שפע, תודה להשם יתברך. כנגד זה, שמה, אנחנו מגדילים את היצר שלנו באכילה. תראו מה שקורה. תראו מה שקורה, אם אדם לא מתגבר בבעיה. והתורה היא נותנת לאדם את הכלים להתגבר. הוא בא אכל בשר, כן, איך בא לי נס קפה? לא, אסור. 6 שעות תמתין. אסור, אסור, אסור. בבקשה. אדם עובד 6 ימים בשבוע, בשבת. מה? אסור, אסור, אסור. כל הזמן, קם בבוקר, תפילה. כל דבר שעושה, יש לו ליווי של השם יתברך על כל צעד ושעל. באמצע עבודה, מנחה, וערבית, לימוד תורה, יש חובה כל הזמן. אדם לוקח את עצמו, בונה את עצמו נכון, יודע להגיד מתי מותר, מתי אסור, יודע גם להתגבר, לא רק אסור והוא עושה או לא עושה, יודע להתגבר כל דבר. התורה בונה את האדם בצורה שהוא הופך להיות כלי שיכול להתמודד אפילו בתנאים הכי קשים. ואתם רוצים ראיה? בבקשה. חיינו 2000 שנה, כל עם ישראל, היינו בזורים בכל כל המקומות בעולם. מקומות הכי שפלים. היו נמצאים שהיו יהודים.
ושמרו

0: את אמונתם על ידי התורה הקדושה, ואחרי 2000 שנה חזרנו לארץ ישראל. אתם מאמינים מה שמספר לכם? בונה, אתם מאמינים מה שעכשיו אמרתי לכם? 2000 שנה, 2000 שנה חזרנו לכאן עם אותו ספר תורה, 2000 שנה חזרנו לכאן עם אותה מזוזה, חזרנו לכאן עם אותם תפילין, חזרנו לכאן עם אותם מצוות, עם אותו שבת, עם אותו חג שבועות, עם אותו דבר, 2000 שנה פזורים בכל כדור הארץ. אחים יקרים, זה לא כמו היום. לא היה קשר בכלל, לא היה שום קשר, לא היה קשר. שום קשר לא היה. ולמרות כל זה, עם ישראל שמר על עצמו. איך? והיינו מגויים. וואי, וואי, לחיות, מי יכול לחיות ליד, ליד הגויים? תראו, תראו איזה מידות יש להם. תסתכלו עליהם, תסתכלו, תראו. כל הזמן, שנאה, שנאה, שנאה. איפה יש דבר? איזה מכונת טרף זו, איזה דבר זה, איזה דבר זה. איך אפשר, איזה בריאה זו. לא למדנו מהם. לא למדנו ממעשיהם. התורה הצילה אותנו. ולכן, אחים יקרים, עכשיו, זה הזמן, כל אחד, שהתורה תציל גם אותנו, גם את הדור הבא אחרינו. בשביל זה בא לפה רבי שמעון, כאן לאולפן. כמו שאמרתי קודם, הוא עוזר בכיר של הרב אורי זוהר, השם ישמרו, וכל הזמן פעלו להצלת ילדי ישראל. קחו את הטלפון, תרשמו, תעזרו לילדים, שיהיה להם את הכלים הנכונים, בכדי שיוכלו לחיות חיים טובים. 058-66-126. קשרו הכל לשם שמיים נעשה, קשור לרבי שמעון, יעזור לכם, בפחד השם יתברך, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, זה רבי שמעון? כן, הודעת וואטסאפ אפשר לשלוח ל-058-66-126.
1: תודה רבה, רב אריה. אני מסיים במאמר שאני אגיד לך, דיברת בו דברים מרגשים, אנחנו מוכנים ומזומנים לסייע, כל מי שצריך להתקשר, ועוד נקודה שאמרת זה שתהילים. ספר התהילים, כל אחד, מי שאין לו בבית, שיכנס לחנות, זה 10 שקל, 15 שקל, זה גם שמירה בכביש, גם ברכה במשך היום שלך, כמה דקות, כמו שאמר פה הרב, שכאן תתחיל את היום שלך עם תהילים כמה דקות, תראה איזה הרגשה נפלאה, ועם הילדים, בדרך כלל שיהיה סייעתא דשמיא ותצליחו, כל הברכות יחולו עליכם, עד בלי די.
0: אמן. השם ישמרך רבי שמעון, תודה רבה שבאת לאולפנינו,
1: תודה לך.
0: ברוכים פעיליון, אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, תודה רבה, ברצל אביו, תודה רבה לשניכם, גם תודה לעוזרים שלכם, פה איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם המאזינים, תבורכו, המשך האזנה רבה, לילה טוב לכולם.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.